temperature in močan veter. Na pomoč so jim priskočila dodatna letala za gašenje, pa tudi vojska. Oblasti so tja napotile ekipo vojaških inženirjev, ki bo pomagala predvsem širjenjem poti za dostop do požarov. Zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov se je začel s tremi neodločenimi izidi. Dinamo je z 2-2 remiziral z Vikingi, Fenerbahče in Lyon sta se razšla z 1-1, brez golov pa se je končala tekma med Levskim in AEK-jem. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo 13-20, dnevne od 27-33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Glej, kak sončice sije. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Tokratno oddajo začenjamo v severni Istri, z Zingelci. Gre za gočevsko skupino, ustanovljeno leta 2005, ki izvaja ljudske plesne viže severne Istre. Njihovo ime izhaja iz istrskega narečja in je eno izmed številnih poimenovanj za ljudske godce v slovenski Istri. V svojem repertoarju ohranjajo in poustvarjajo značilne plesne motive, kot so šaltin, mafrina, šetepaši, dopaši, mazurka, cotič in druge.

izvedbi Zingelcev smo slišali dve plesni viži, Mazurko in Do paši. Zingelci si prizadevajo obuditi zvočno podobo starejših načinov muziciranja in s tem pomembno prispevajo k ohranjanju nesnovne kulturne dediščine svoje regije. Danes delujejo kot duo. Marino Kranjac igra na šknt in trieštino ter poje, Mark Varljen pa na bajs. Ostanimo še za trenutek v severni Istri in prisluhnimo viži, poročila se bova v maju.

Iz severne Istre se zdaj selimo proti vzhodu, v Haloze. Iz Podlehnika prihaja skupina Trstenke, ki že več kot 20 let ohranja značilno petje vzhodnoslovenskega gričevja. Njihov repertoar sestavljajo ljudske pesmi, ki jih pojejo večglasno, pogosto v načinu petja na tretko. Izdale so več albumov in knjižic, med njimi zbirko pesmi Ustavi se tam, kjer pojo, ter zbirko haloških osebnih zgodb in pripovedovanj. V nadaljevanju bomo slišali dve pesmi z albuma iz leta 2006, naslovno skladbo Vse je veselo, kar živi, ter To sem pa gresta študenta dva.

Naslednja postaja našega glasbenega popotovanja je zaznamovana z izjemno interpretativno močjo in poglobljenim odnosom do ljudske pesmi. Bogdana Herman, profesorica slavistike, raziskovalka, pesnica in pevka, se z ljudsko pesmijo ukvarja že od otroštva. Posebej rada se posveča ljudskim pesmim iz Rezije in Prekmurja. Jure Tori, glasbenik in skladatelj, širši javnosti znan kot član skupine Orlek, deluje v številnih glasbenih žanrih, od filmske glasbe do improvizacije. Skupaj reinterpretirata slovenske in tuje ljudske pesmi ter ponarodele uspešnice. Leta 2011 sta izdala album Čas je in iz tega albuma bomo zdaj slišali dve ljudski pesmi, Peter Pavel in Marko Skače.

Pot nadaljujemo v Prekmurje, kjer je doma Marko Banda. Skupina poustvarja prekmursko plesno glasbo v zasedbi cimbale, dve violini, klarinet in kontrabas. Ustanovljena je bila leta 1990 kot podmladek tradicijske Baranja Kociprove bande in predstavlja neposrednega nadaljevalca plesne glasbe panonskega etnografskega prostora. Prisluhnimo plesnim vižam Gor po Bükovi, Sotiš in Vsaka ptica je vesela.

Sledi zasedba Cintare, 12 pevk ljudskih pesmi, ki že vrsto let skrbno negujajo bogato slovensko ljudsko izročilo. Njihovo ime izhaja iz ljudskega poimenovanja za zdravilno rastlino tavžen trožo. Pesmi izvajajo na čim bolj izviren način, brez prirejanj in stilizacij, pri tem pa črpajo iz gradiva Glasbeno-narodopisnega inštituta ZRC SAZU. Prisluhnimo pesmima Glej, kak sončice sije s Koroške in istrski San plesala, san tancela.

Za hip se ustavimo v Trebnjem, kjer deluje pevska skupina Ragle. Zaznamuje jih triglasno petje, vsebinsko bogat in raznolik repertoar ter poglobljen odnos do ljudske pesmi. Njihovo delo presega zgolj po ustvarjanje. Ragle ljudsko izročilo tudi skrbno zbirajo, dokumentirajo in raziskujejo. Prvi samostojni koncert prvotne zasedbe sega v leto 1997. Od takrat naprej ustrajno iščejo stare, skoraj že pozabljene slovenske ljudske pesmi, tiste, ki so jih pele ali jih še pojejo naše babice in dedki. Prisluhnimo pesmima Pri bistrem studencu in Mladi študent je dekle ljubil.

Tokratno oddajo Slovenska zemlja v pesmi in besedi zaključujemo z družinskim trijem Volk Folk iz Ilirske Bistrice. Romeo, Nina in Gregor Volk ostajajo zvesti ljudski glasbi svojega domačega okolja in drugih slovenskih pokrajin brez prilagajanja trenutnim glasbenim smernicam. Ljudske glasbe ne preoblačijo v sodobne slogovne okvirje in ji ne dodajajo tujih vplivov, temveč iščejo njeno izvirno zvočnost. Za konec prisluhnimo še skladbama Valcer in Polka ter Prešiči marš v izvedbi trija Volk Folk.

To je bila Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki jo je pripravila Tina Žun, bral Renato Horvat, tonski mojster Miha Klemenčič. Oddaje lahko znova prisluhnete na spletni strani prvega programa prvi.rtvslo.si in na multimedijskem portalu RTV 365.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Na ministrstvu za notranje zadeve je potekal krizni sestanek o migracijskih postopkih in nastanitvenih zmogljivosti azilnih domov. Osrednja tema so bili dolgotrajni postopki na področju mednarodne zaščite, ki vplivajo tudi na zasedenost nastanitvenih zmogljivosti. Kot so zapisali na ministrstvu, so posebno pozornost namenili primerom prosilcev, katerih postopki trajajo več kot 2 leti. Te bodo po napovedih pospešili. V izraelskem napadu na mesto Gaza je bilo ubitih najmanj 7 palestincev, od teh en otrok, več ljudi je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Izraelska vojska v odzivu navaja, da je napadla več poveljnikov palestinskega islamističnega gibanja Hamas. Letalo družbe Lufthansa s 351 potniki na krovu je v ponedeljek zvečer prezgodaj pristalo na letališču v Minhnu in pri tem poškodovalo luči na vzletno pristajalni stezi, je potrdila omenjena družba. Kot pojasnjuje, je letalo pristalo varno, vsi potniki pa so bili nepoškodovani. Ob tem dodaja, da podpirajo preiskavo, ki so jo sprožile lokalne oblasti. Humanistično društvo Histria v Kopru je odprlo razstavo ob 150. obletnici Istrske državne železnice. Obiskovalci si lahko do 18. oktobra ogledajo fotografije in zgodovinske predmete iz obdobja, ko so z nekaj več kot 122 km dolgim železniškim odsekom priključili Istrski polotok na Habsburško prometno omrežje, kar je prebivalcem prineslo gospodarski in demografski razvoj. Vremenska napoved: danes bo po večini sončno, jutranje temperature bodo od 13 do 20, dnevne od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.

po svetu hodi. Nihče povsem te ne pozna, nihče ne ve, kaj ti po glavi blodi in kaj vse skrito imaš na dnu srca. Tam rjavijo davne žalostne ljubezni, poskušajo skeleti le še tu in tam.

prazne. Spomini vnesejo nemir, jih pamet hitro v stran potisne. Stara čustva, dajte mir.

takrat te rahlo v grlu stisne. Spomini vnesejo nemir, jih pamet hitro v stran potisne. Stara čustva, dajte mir.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Dobro jutro. Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja. Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. Kot so dodali, finančni načrt vojske za omenjeni leti že vključuje sredstva za ta nakup, prav tako je projekt nabave streliva uvrščen v načrt razvojnih programov. Nemški minister za okolje Karsten Schneider je včeraj obiskal Kijev, kjer je med drugim zagotovil nadaljno nemško podporo Ukrajini tudi pri popravilu zaščitne strukture okoli jedrske elektrarne Černobil, ki je bila poškodovana v vojni z Rusijo. Po ocenah strokovnjakov za obnovo potrebujejo približno 580 milijonov dolarjev. Evropska unija še naprej zagotavlja pomoč Kolumbiji po nedavnem silovitem potresu. Potem, ko je Unija tej južnoameriški državi že namenila finančno pomoč, se je prek evropskega mehanizma na področju civilne zaščite več držav odzvalo še z gmotno pomočjo. Kot so sporočili iz Bruslja, je Švedska ponudila 150 šotorov in 360 odej, Nemčija je poslala 3000 kuhinskih aparatov in 2500 vodnih filtrov, Luksemburg pa 79 šotorov. Celjski nogometaši bodo drevi igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. V Bratislavi se bodo pomerili s favoriziranim Slovanom. Povratna tekma bo prihodnji teden v Celju. Vremenska napoved, danes bo po večini sončno. Jutranje temperature so od 13 do 20, dnevne bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo na vzhodu dokaj sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem na zahodu bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in občasno segle tudi proti vzhodu države. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte.

0: in Skoda Rajmo učitelj.
1: Brez skrbi, bomo mi govorili namesto vas.
2: Dobro jutro.
3: Tudi v to sredino jutro vas vabimo v našo družbo. Obiskali nas bodo člani veteran kluba Maribor, ki letos praznuje 40 let delovanja, spregovorili pa bomo tudi o 37. reliju Štajerska 2026, ki bo v Maribor pripeljal številne ljubitelje starodobnih vozil. Seveda pa ne bo manjkalo niti dobre volje. V poletnem detektorju laži bo tokrat z nami odlična pevka Nina Strnad. Bo znala pretentati vas ali bomo razkrili, katera od njenih trditev ni resnična? Pridružite se nam že od petih naprej. Radio.

Veš, če sem ta pravi za selfi z Ankarana. Ne veš, kako bo z mano zadovoljna tvoja mama. Ne veš, če sem ta pravi, da grem s tabo na sprehod. Ne veš, če sem ta pravi, da ti izberem pravo pot. Ne veš, če sem sploh vreden, da ti je za mne mar. Ne veš, če sem jaz tisti, ki te bo spremil pred oltar. Ne veš, če sem pod

0: Popotniški podcast.
1: Odpotuj in odklopi.
0: Zgodbe o najbolj nenavadnih poteh strastnih popotnikov.
1: Popotniški podcast.
2: V novi epizodi popotniškega podcasta vas čakajo dogodivščine para, ki se je odpravil v osrčje Indonezije.
3: Vidiš ogromno, veliko krat vidiš tisto pravo Indonezijo, ne nek resor, nek hotel, neko lepo peščeno plažo z palmami. Ta interakcija in ta srečanja z domačini na tak način, pa v njihovih domovih, pa barakah, če res lahko uporabim ta izraz, to je to, kar je meni neprecenljivo in to je Indonezija.
2: Vas zanima, kje lahko srečate spužvo Salvador Dali in orjaške kitovce in po čem je znano ljudstvo Bajo?
4: Imajo povečane vranice, v primerjavi z nami imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dahu ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo pa 10, 15, 20 minut pod vodo.
2: Od 20. avgusta v vaši knjižnici podcastov.
1: Podcast. Odpotuj in odklopi.

0: Wow.
1: Draga,
0: ja?
1: A je vse v redu?
0: Ka?
1: Če so otroci v redu.
0: Ja, ja. Seveda so v redu. Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: To je Radio Slovenija in prva jutranja kronika. Ura je 5:30.
1: Dobro jutro. Po večjem delu države kljub padavinam v začetku tedna še vedno vladajo izjemno sušne razmere. Te bodo dolgoročno nedvomno prinesle višje cene hrane. Poznavalci razmer najhitrejšo rast pričakujejo pri sadju in zelenjavi. Na pridelke v tropskih krajih, kot so riž, sladkor in kakav, pa bo vplival pojav El Niño, ki bi lahko bil po nekaterih napovedih najmočnejši doslej. V oddaji tudi o tem.
2: Iran si želi konca vojne na Bližnjem vzhodu, ne le začasne prekinitve ognja. Peticija za odstop predsednika državnega zbora Stevanoviča z več kot 50 tisoč podpisi. Občine na območju Julijskih Alp z višanjem glob nad nedovoljena prenočevanja v naravi. Po večini bo sončno s temperaturami do 33 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Svit Dečman Stisovič. Huda suša, ki še vedno pustoši po večini države in uničuje pridelke, bo prej ali slej prinesla tudi višje cene hrane. Cene mesa in mleka pri kmetih so sicer v zadnjem času celo nekoliko padle, rast cen v prehranski verigi pa ne bo povsod enako hitra. Najhitrejša bo verjetno pri sadju in zelenjavi. Več Erna Strniša.
3: Pridelovalci ne določajo maloprodajnih cen in v zadnjem času sta pri kmetih padli tako ceni mleka kot mesa, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Poleg tega imajo trgovci z dobavitelji sklenjene dolgoročne pogodbe. Seveda pa ob malo pridelkih in veliko stroških cena ne more ostati enaka in težava je regionalna.
4: Nas je strah, kaj bo, če bodo kmetje začeli prodajati osnovne črede čez eno leto. Takrat bo pa vredno v tej regiji, ne samo v Sloveniji, začelo zmanjkovati govedine, takrat bi se vredno to lahko bistveno bolj poznalo kot jutri.
3: Na kratki rok bo glede mesa trend morda obraten. Da je naša država regionalno vpeta in če je suša v Sloveniji, je težava tudi pri dobaviteljskih trgih, je za našo televizijo dejal tudi agrarni ekonomist Aleš Kuhar, ki pravi, da ga je rast cen skrbela že spomladi, ko še nismo vedeli, kakšna bo letina.
5: Najnižje svetovne zaloge koruze, globalna bilanca, naraščajoča cena soje, potrebna proteinska komponenta, ki močno vpliva in seveda pri Sloveniji je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo, izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila maloprodajna cena hrane.
3: Globalno na pridelke, kot so riž, koruza, palmovo olje, sladkor in kakav, po drugi strani lahko vpliva El Niño, ki prinese večjo verjetnost vremenskih ekstremov v tropskih in subtropskih krajih.
1: Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 50 tisoč podpisov podpore. Kot je dejal Brejc v sinočnih odmevih na naši televiziji, je presenečen nad odzivom.
6: Cilj je pravzaprav ta, da se javnost osvešča, da to, kar počne Stevanovič in tudi kar počne vlada, to ni prav. Ustavo je treba spoštovati, ustavno sodišče je treba spoštovati.
1: Peticijo podpirajo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, vendar da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno. Na tuje. Iran si ne želi začasne prekinitve ognja, vendar konca vojne, ki bi preprečil ponovitev konflikta, je sporočil iranski zunani minister Abbas Araghchi. Kot je dodal, Teheran daje prednost odpravi vseh napetosti v regiji ter širjenju novih temeljev v meddržavnih odnosih. Po njegovih besedah je mogoče napredek doseči le z dialogom in sodelovanjem in ne z vojaškimi napetostmi. Ameriški predsednik Donald Trump je predtem dejal, da z Iranom ne potekajo nobeni pogovori in da ti niso niti načrtovani.
2: V izraelskem napadu na mesto Gaza je bilo ubitih najmanj 7 Palestincev, od teh najmanj en otrok. Več ljudi je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Izraelska vojska je v odzivu navedla, da je bombardirala več poveljnikov Hamasa. Izraelski premier Benjamin Netanjahu napoveduje, da se Izrael ne bo umaknil iz Gaze, dokler razorožitev omenjenega palestinskega gibanja ne bo končana.
1: Združene države so sankcionirale predsednico Mednarodnega kazenskega sodišča Tomoko Akane iz Japonske in višjega tožilca Abdulajeja Seja iz Senegala.
2: Kot je sporočil ameriški zunani minister Marco Rubio, sta se neposredno vključevala v prizadevanja sodišča za preiskovanje, aretacijo, pridržanje ali kazenski pregon uradnikov, katerih vlada ne priznava pristojnosti sodišča. Sodišče je v odzivu navedlo, da ameriške sankcije proti njihovim vodilnim članom spodkopavajo vladavino prava.
0: Prva jutranja kronika.
1: Ura je 5:35. 11 občin na območju Julijskih Alp s poenotenimi kaznimi želijo zmanjšati število nedovoljenih prenočevanj v naravi. Visoka zagrožena kazen, 500 evrov na osebo, je številke skoraj prepolovila, s pomočjo spletnih forumov pa pričakujejo, da bo prihodnje leto kršitev še občutno manj. Romana Erjavec.
7: Razmere so bile pretekla poletja, pravi blejski župan Toni Mežan, že zelo zaskrbljujoče. Zato je bila več kot pravilna odločitev.
8: Za nekatere drastičen ukrep, da smo povišali globe, vsi enotno, da ne more še na koncu namerni kršitelj zbirati, v kateri občini je manjša globa, ker to so počeli.
7: Da je bila odločitev prava, dodaja tudi radovljiški župan Ciril Globočnik.
9: In zdaj se ustvarja red, ker kazen, ki je zdaj 500 evrov, je pa huda. Ti se pa med sabo zelo obveščajo in je veliko boljše stanje, kot pa je bilo.
7: Kar potrjujejo tudi številke, letos so do danes na območju Bleda in Bohinja tako redarji napisali 211 glob, lani kar 345. Tudi letos pa redarji, pravi vodja medobčinskega redarstva Primož Lah, veliko pozornosti namenjajo tudi preventivi, nadzore pa opravljajo vsakodnevno.
10: In sicer v jutranjem in večernem času, pri čemer v večernem času praviloma ljudi opozarjamo in pa jih informiramo, kje so primerna mesta za prenočevanje, v jutranjem času pa tudi sankcioniramo.
7: In v nekaterih primerih je kršitelje v resnici to občutno udarilo po žepu.
1: Povejmo še, da danes zaznamujemo Svetovni dan humanitarnosti, ki so ga leta 2008 razglasili Združeni narodi v spomin na obletnico bombnega napada na njihov sedež v Bagdadu leta 2003. Kot so sporočili iz Rdečega križa, se danes še vedno soočamo z normalizacijo napadov na človekoljubne delavce, trpljenjem civilistov in nekaznovanostjo takšnih dejanj. Ob tem so pozvali, da se morajo pravne zaveze držav glede varnega delovanja humanitarnih delavcev spremeniti v dejanja. Sledijo športne minute, z vami bo Jakob Kuhar. Naredite si prijeten dan.
11: Zadnji krog kvalifikacij za nogometno ligo prvakov se je začel s tremi neodločenimi izidi. V Zagrebu je Dinamo, za katerega je 60 minut odigral Miha Zajc, Sven Šunta je obsedel na klopi za rezerviste, hitro povedel z 2-0, že do polčasa pa je Viking z dvema goloma postavil končni izid 2-2. Fenerbahče in Lyon sta se razšla za 1-1, brez golov pa se je končala v Sofiji med Levskim in AEK-jem. Gašper Trdin za domače ni stopil na igrišče. Nogometaši Celja bodo v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov gostovali Drevi v Bratislavi pri Slovanu, za katerega igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrić. Barcelona pa je uradno potrdila prihod Rodrija, ki se v Katalonijo seli z Manchester Cityja. Dolgo se je namigoval prestop dobitnika Zlate žoge iz leta 2024, najprej celo v Real Madrid, zdaj pa je s katalonskim velikanom podpisal pogodbo do junija 2030. Manchester City naj bi za španskega vezista prejel nekje med 70 in 80 milijonov evrov. Novi selektor Senegala je postal Patrick Vieira. Nekdani francoski nogometni zvezdnik rojen v Dakarju je na klopi Senegala nasledil Papeja Tiava, ta je bil odpuščen po svetovnem prvenstvu. 50-letni Vieira je na zadnje vlogi trenerja deloval v Genovi. Na evropskem prvenstvu do 16 let v Romuniji so slovenske košarkarice v osmini finala z 82-45 premagale Bolgarke. Danes ob 12. uri se bo Slovenija v četrtfinalu pomerila s Turčijo.
2: Poslušali ste prvo jutranjo kroniko, voditelj Svit Dečman Stisović, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Uroš Macura.
12: Mi smo pa že pri vremenu. Ja, kaj pravi napoved za današnji dan, da bo po večini sončno, da popoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan pa bo zapihal jugozahodni veter, temperature najvišje od 27 pa tudi do 33 stopinj. Jutri na vzhodu dokaj sončno, drugod več oblačnosti, v zahodnih krajih bo nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht, še bo pihal jugozahodnik. Krajevne padavine z nevihtami pa se bodo zvečer okrepile in ponoči prehodno širile tudi proti vzhodnim krajem. Petek, padavine z nevihtami, na zahodu naj bi se okrepile, občasno pa segle tudi proti vzhodu države. Še k soboti poglejmo, delno jasno, predvsem popoldne pa možne posamezne plohe in nevihte. Aktualne temperature v tem jutru 17 v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, prav tako 17 v Slovenski Bistrici, Radencih, Celju pa tudi v Murski Soboti, stopinje manj, torej 16 v Slovengradcu, v Portorožu 22 in na Kredarici 12 stopinj. Promet. Vse mirno v tem zgodnjem jutru, nobenih težav ne beležimo, še nobenih zastojev, upam, da čim dlje ostane tako, če pa je kaj takšnega, na kar bi bilo dobro opozoriti pa. Hvala, da nas obveščate.
13: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Dobro jutro.
14: Jutranji zajtrk s Kristjanom Šmidom.
12: Dobro jutro, dober tek, če ste pri zares zgodnjem zajtrku, če ste eden izmed tistih ljudi, ki prvo, ko zjutraj odprete oči, že iščete kaj dobrega za podzob. Večina nas je takih, ki najbrž najprej išče kakšen dober napitek v obliki kakšne kave, da se prebudimo, šele potem pa lahko razmišljamo o kakšni hrani. Je pa sreda, če ste že po konci, dobrodošli, če se še pogajate z budilko, vem, kakšno minuto potrebujete, da se dogovorite, kako in kaj, pred nami pa eno tako novo poletno jutro, zunaj še tisti mirni del dneva, ko se zdi, da imamo še vse pred seboj in pravzaprav res imamo. Kaj se imamo mi pred seboj v tem današnjem jutru, tudi o tem bomo kmalo spregovorili. Gregor Stremitski nam pripravlja dobro glasbo, sonce pa nas bo pozdravilo minuto pred 6 uro. Do takrat pa še nekaj. Dobre glasbe, pa tudi zanimivih informacij.
14: Dobro jutro.
13: Radio Maribor. V ritmu.

0: The Benjamin Brothers, let your love flow, naj poleti vaše ljubezen, naj poletijo vaše misli in poletimo skupaj v to današnje jutro. Kaj nam prinaša to sredino jutro? Ja, kot vsaka sreda v tem poletju, kakšno zanimivo rubriko, ki smo mi imenovali poletni detektor laži. Kaj to pomeni? To pomeni, da smo mnoge tiste, ki so nas zabavali v šesti sezoni jutro ob kavi in kitari, malce poklicali, vprašali, kaj počnejo v letošnjem poletju, kaj se mi je zgodilo tako skozi poletja in nam povedo tri zanimive dogodivščine. Dve sta resnični, ena pa torej tista, ki ni, ki si jo izmislijo sami in vi poskušate gotoviti, katera torej ni resnična. Danes z nami Nina Strnast, odlična pevka, ki nam bo zaupala tri zgodbe, tri zanimivosti ali pa tri dejanja. Ena izmed teh recimo je tudi ta.
1: Na počitnicah hodim v hribe.
0: Da, na počitnicah rada hodi v hribe. To je ena izmed treh. Tekom jutra bomo slišali vse tri, tam po pol deveti pa še enkrat vse tri skupaj in takrat vas seveda tudi vabi, da nas pokličete, se igrate z nami. Lepa nagrada vas čaka, torba, majica, radija, Maribor, nekaj tako za lep spomin, pa nekaj koristnega tudi, ki lahko pride v vaš dom. Še nekaj bomo počeli, dotaknili se bomo tudi 40-letnice veteran kluba Maribor in 37. Rallyja Štajerska 2026, ki se nam obeta ta konec tedna. Kje, kaj, zakaj, več podrobnosti takoj tam po pol osmi uri. Kot rečeno, še veliko dobre glasbe, tistih zanimivih informacij, predvsem pa prijetnega časa preživetega skupaj v tem sredinem jutru.
2: Dobro jutro.
3: Z radijem Maribor.
0: 9 če manjka, do 6 ure, še en izmed tistih, ki so že greli naš kavč v našem studiju, doživeli zgoden jutreni sredin koncert ob kavi in kitari Jet Black Diamonds in tudi takrat je zvonila ta retro anorak. Dobro jutro.

Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13. ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13. uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

Med nesvojeni bolj opevanih tem It must be love, o ljubezni 3 minute pred 6 uro. Mi ne bomo govorili v nadaljevanju v novicah o ljubezni, ampak o začetku novega šolskega leta in o zbiranju šolskih potrebščin, kako lahko pomagate, boste slišali, in pa katera dva razpisa za 2 pomembni delovni mesti v Mariboru sta zaključena.

0: Beth Orton, Wild World, kakšen je svet? Seveda čas, da preverimo. Ura je točno 6.
1: Radio Maribor, jutranje novice.
0: Pred začetkom novega šolskega leta so mnogi že opravili nakupe novih šolskih potrebščin, za nekatere družine pa je ta strošek velik finančni zalogaj. Delovni zvezki v posameznih razredih stanejo več kot 100 evrov. Za zvezke, pisale in druge potrebščine pa starši pogosto odštejejo še med 40 in 100 evrov. Tudi na Mariborski rdeči križ se obračajo družine, ki otrokom vseh potrebščin same ne morejo zagotoviti. Sekretar Metod Dolinšek ob tem povdarja, da so vrata rdečega križa že vedno odprta, tako za donatorje, kot tudi za vse, ki pomoč potrebujejo.
2: Mi zelo veseli vsake donacije, bodi si materialne, trikotniki, šestili, hranili, kalkulatorji, vse to pride v poštev, novih šolskih ali pa malo rabljenih, predvsem pa novih šolskih torbah. Te donacije vedno z veseljem sprejmemo in seveda spravimo tudi na pravi naslov. Okoli 150 otrokom, tistim, ki pač to najbolj potrebujejo, zagotovimo zvezke, potrebščine, ne vem, šestilo, ravnilo in te stvari. Vsi, ki so v socialni stiski, pač se na nas lahko obrnejo in jim poskušamo pomagati po naših močeh.
0: Šolske potrebščine še vedno zbira tudi Caritas, in sicer do konca avgusta. Pomagate lahko tudi z denarno donacijo v znesku 5 evrov s SMS sporočilom zvezek 5 na 1919. Razpisa za dve pomembni delovni mesti v Mariboru, za direktorja Narodnega doma in pomočnika direktorja Mestne hiše kulture Rotovž, sta zaključena. To pomeni, da so pred kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, zaposlitveni razgovori, nekateri pa so jih že opravili. Razpis za direktorja Narodnega doma Maribor vodijo na občini in kot pravi svetovalka za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
3: Prijavljenih je 9 kandidatov, razgovori bodo opravljeni v začetku meseca septembra, v samem postopku pa mora svoje mnenje o kandidatih podati tudi strokovni svet in svet zavoda, tako da bi lahko o končnem predlogu mestni svet odločal na septembrski seji.
0: Na razpis za pomočnika direktorja Mestne hiše kulture Rotovž pa se je prijavilo 24 kandidatov. Končni izbor bodo opravili prav tako v septembra. Na Ptuju se bo popoldne z več uvodnimi dogodki začel festival poezije Versija, ki bo gostil 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav, tudi Slovenije. Na različnih prizoriščih najstarejšega mesta se bodo do sobote vrstila pesniška branja in pogovori, performansi, koncerti in drugi dogodki ter vinske pokušine v sodelovanju z vinarji iz okoliških krajev. Še k športu, slovenski prvaki nogometaši Celje se bodo drevi ob 21. v Bratislavi v prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili z domačim Slovanom. Povratna in odločilna tekma za zgodovinski uspeh celjskega kluba pa bo prihodnjo sredo. Kakšno bo vreme takrat, ne vemo. Vemo pa, kaj nas čaka danes. Po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, bodo pa temperature spet visoke od 27 do 33 stopinj. Jutri v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačno, možne posamezne plohe in nevihte, drugod pa sončno z občasno povečano oblačnostjo in vse do večera večinoma suho. Temperature zjutraj od 14 do 22, dnevne od 29 do 33 stopinj. V tem trenutku smo kar izenačeni pri temperaturah. Maribor, Ptuj, Ljubljana in Slovenska Bistrica 17, toliko tudi v Radencih, Celji in v Murski Soboti. Stopinje manj, torej 16 v Slovengradcu, v Portorožu 22 in na Kredarici trenutno 12 stopinj.
1: Promet.
0: Še zmeraj nobenih večjih težav. Na štajerski avtocesti zaradi del na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru je popolna zapora. To tako ali tako že vemo. Nekaj gneče pa že na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani. Če se peljete v tej smeri, 5 minut boste nekje izgubili. Previdno.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
4: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, ja. Pa pijača.
4: Aha, ja. Dobro jutro.
0: 6:05 minut kaže ura, sonce je uradno že ušlo pred 6 minutami, čeprav ga še ni videti, ampak kot smo slišali, ga bo kar nekaj danes. Lepo. Dobro jutro, rečemo vsem, ki ste se nam pridružili, sreda, 19. avgust je, počasi se približujemo tistemu delu poletja, ko se že začne pojavljati stavek. Kak pa je minilo oziroma kako hitro je minilo, ampak ne pretiravamo, avgust ima še kar nekaj za ponuditi in tudi današnje jutro. Pred nami jutra informacije, dobra glasba, preverimo malce dogajanje pri nas in v okolici, pa tudi malce bomo sumničavi. V poletnem detektorju leživo namreč z nami Nina Strnad, tri trditve, tri zgodbe, dve resnični, ena izmišljena, tam po pol deveti uri pa možnost za sodelovanje tudi za vse vas. Še pred tem, kot smo že navajeni, malce pogledamo k godovniku, kdo danes goduje, pa preverimo, katera velika glasbena imena so zaznamovala ta današnji 19. avgust. Tudi spominčice ne bodo manjkale, pa še marsikaj. Še ena dobra misel za to današnje jutro, ki pravi, plešeš lahko v nevihti, ne čakaj, da dež poneha, ker bo morda to trajalo predolgo. To lahko počneš zdaj, ne glede na to, kje si, lahko začneš prav zdaj. Prav ta trenutek.
5: Dobro jutro z Radiem Maribor.

A Girl Like You, Erwin Collins, bomo govorili o damah, o moških, fantih. Poglejmo, katera imena so zapisana pod današnjo sredo, 19. augustom. Ljudevit in značilno slovensko moško ime Janez, torej bodo bolj moški fanti v spredju. Slednje torej Janez še zmeraj na drugem mestu med 100 najpogostejšimi imeni pri nas, kranjski Janez pa je hkrati tudi sinonim za Slovenca. Današnji slavljenci imajo znamenitega zavetnika, to je Janez Eudes, ljudski misionar, ki je v cerkveno zgodovino zapisan kot največji misionar Francije. Sprva je bil član skupnosti svetnih duhovnikov, reda oratoricev. Leta 1643 pa je izstopil iz tega reda in ustanovil kongregacijo Jezusa in Marije, člani tega združenja pa se tako imenujejo eudisti. Nova kongregacija je bila skupnost svetnih duhovnikov, ki so se ukvarjali z izobraževanjem duhovnikov in z ljudskim misionarstvom. Veliki misionar pa je tako umrl 19. avgusta leta 1680 v Kanu.

0: Moje zlato, lahko komu tudi tako zaželite. Dobro jutro.
1: Glasba na današnji dan.
0: Skupaj pa bomo zdaj malce pobrskali po glasbeni zgodovini tega 19. avgusta. In imamo kar nekaj skladb, ki jih še vedno zelo dobro poznamo. Najprej bomo začeli v letu 1967. Pravilno ste ugotovili, Beatli so tukaj že 14-tič osvojijo vrh ameriške lestvice singlov, tokrat skladbo. In pesem ima odlično zgodbo, posneta bila v času znamenitega prvega globalnega televizijskega prenosa Our World, pri katerem so Beatli predstavljali Veliko Britanijo. V studiju se je takrat zbrala prava glasbena smetana, med spremljevalnimi glasovi oziroma gosti naj bi bili tudi Mick Jagger, Keith Richards iz Rolling Stonesov, Keith Moon iz The Who, Graham Nash, Marian Faithfull in drugi. Tako da, preprosto sporočilo, ki so ga Beatli postali svetu, All You Need Is Love. Še ostajamo na lestvicah, gremo 7 let naprej. 19. avgust 1974 so bile na vrhu britanske lestvice The Three Degrees s skladbo When Will I See You Again. Ena izmed tistih skladb, ki nas hitro spomni na 70. leta, ameriška ženska vokalna skupina, ki je prav s to skladbo dosegla enega svojih največjih mednarodnih uspehov. Skok v leto 1978, takrat so britansko lestvico osvojili The Commodores in skladba You want twice three times a lady. Pesem, ki je napisal Lionel Richie, takrat še član skupine Commodores, na vdih zanjo pa naj bi dobil ob praznovanju obletnice poroke svojih staršev, ko je njegov oče nazdravil ženi dejal, da je odlična dama. In Richie je to stalo v glavi, prišla je ideja, iz katere je potem nastala ena največjih balad skupine. In Three Times a Lady je postala prva skladba, tudi založbe Motown, ki je osvojila vrh britanske lestvice. Zdaj pa pridemo k velikim kalibrom. Kdo se je rodil na današnji dan? Če bi bili med nami, bi rojstni dan praznoval recimo John Nash, rojen leta 1940, ki ga najbolj poznamo po tisti sončni, optimistični klasiki iz leta 72. Pesem, ki pravzaprav zveni, kot da je bila narejena za jutranji radio. Tak pozitivna, prijetna, v dobrem ritmu, ki nas malce dvigne po konci. 81 let pa danes praznuje tudi Ian Gillan, rojen torej leta 1945, eden najbolj prepoznavnih rokovskih vokalov in pevec. Legendarnih Deep Purple. Ko ga omenimo, težko ostanemo samo pri eni skladbi, ampak ja, že ta kitarski riff pove vse. Smoke on the Water, legendarna skladba Deep Purple. Še nekdo ima danes, lahko rečemo, okrogel jubilej. John Deacon praznuje 75 let, basist Queenov se rodil na današnji dan leta 1951 in čeprav je bil na odru pogosto nekoliko bolj v zadju, kot Freddie Mercury, Brian May in Roger Taylor, pa je za seboj pustil tudi recimo izjemen avtorski podpis. Ta pesem je njegova. Pa tudi Another One Bites the Dust, You're My Best Friend, torej skladbe, ki danes brez držav lahko vrstimo med največje klasike Queenov in prav nikaj njih je napisal. In še nekdo danes praznuje, leta 1963 se je rodil, torej točno 63 let danes praznuje švedski pevec in frontman skupine Europe, Joe Tempest. Tudi avtor tega njihovega največjega hita. Znamenito melodijo pa naj bi ustvaril že nekaj let prej. Na sintesazerju skladov pa sploh ni bila mišljena kot tak veliki singel. Potem je pa prišlo leto 1986 in ta uvod je postal eden najbolj prepoznavnih v zgodovini roka. Čeprav bi se težko odločili, kaj danes zavrteti v celoti, pa naj zazveni ena izmed tistih, ki jo nismo slišali že nekaj časa. The Final Countdown, Europe, Joey Tempest, njemu poželimo torej vse najboljše za njegovih 63 let. Pa tudi vsem vam, ki danes praznujete, še tudi se niste zapisali, kam v glasbeni svet. Morda pa bo današnji dan kaj posebnega. Dobro jutro.

0: trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
1: Več na www.mana.eu.

0: on in te bojo vsi. Sredino jutro je ura pa točno pol sedem.
1: Radio Maribor. Jutranje novice na kratko.
0: Za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je spletno peticijo doslej podpisalo že več kot 50 tisoč ljudi. Pobudo podpirajo tudi opozicijske stranke. Stevanovič pa odgovarja, da je zbiranje podpisal del demokratične družbe in da je parlament vodil odgovorno. Končuje se javna obravnava sprememb zakona o tujcih. Nevladne organizacije opozarjajo predvsem na načrtovano ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine in menijo, da bi spremembe lahko otežile vključevanje priseljencev. Danes zaznamujemo svetovni dan humanitarnosti. Ob tej priložnosti Rdeči križ opozarja na vse pogostejše napade na humanitarne delavce in poziva k večji zaščiti njih in civilistov. Še k športu, celjski nogometaši se bodo drevi v Bratislavi na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov pomerili s Slovanom. Povratna tekma bo prihodnji teden v Celju. Današnji dan bo malce bolj sončen in jasen, pa tudi vroč, kakor je bil včerajšnji. Temperature danes tam od 27 pa do 33 stopinj. V Mariboru pretežno oblačno pri 17 stopinjah.
1: Promet.
0: Na Podravski avtocesti pred priključkom Marjeta proti Mariboru okvarjeno vozilo, oviran promet, previdno, sicer pa nekaj gneče, tudi na Štajerski avtocesti proti Ljubljani vas čaka med Krtino in Zadobrovo. Tam boste izgubili nekje 10 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.

0: Rock DJ in Robbie Williams, 6 minut čez pol 7. Danes je 19. august, recimo leta 14 je na današnji dan umrl Gaj Julij Cezar oziroma Octavian Augustus. Na današnji dan je umrl tudi francoski filozof, matematik in fizik Pascal, ki je zasnoval teorijo verjetnosti, sestavil Pascalov trikotnik in odkril tudi pravilo deljivosti števil. Pa še nekdo je umrl, škotski izumitelj James Watt, konstruktor parne lokomotive. Rodila se pa na današnji dan recimo modna kreatorka Coco Chanel in pa 42. ameriški predsednik. Verjamem, da ne veste tega tako zelo dobro, kot bi morali vedeti v Ameriki. No, je pa to legendarni Bill Clinton. O poplavah Drave in Mure pred 60. leti pa slišimo več v današnjih spominčicah.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 19. augusta 1946 je posadka lovskega letala JAK-3 jugoslovanskega vojnega letalstva nad okolico Bleda se strelila neoboroženo transportno letalo ameriške vojske C-47, ki je med preletom iz Furlanije na avstrijsko Koroško kršilo jugoslovanski zračni prostor. V sestreljenem letalu je umrlo 5 članov posadke.
3: Dogodek sam je eden od zelo zgodnjih v tej zaostritvi, ne, med tako imenovani hladni vojni, kjer vidimo seveda, da gre včasih za tudi smrtne žrtve, ne samo za potencialno grožnjo. In je kar precej časa zelo vplival na ameriške in posledično seveda tudi britanske poglede in odnose do Jugoslavije. Ti so se radikalno spremenili šele z Informbirojem, ko so seveda v povsem drugi poziciji Jugoslavije uvideli zahodni sili, da je treba pomagati, ne seveda iz altruističnih razlogov, ampak seveda zaradi tega, ker je za njih to pomenilo, da se zabija klin seveda v sovjetski tabor in potem se je situacija pravim zelo spremenila.
2: Je povedal zgodovinar dr. Damjan Guštin, znanstveni sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani. Fatalna sestrelitev, kot so jo poimenovali ameriški časopisi, je povzročila ostre napetosti med Jugoslavijo in zahodnimi državami. Nasprotno pa naj bi iz Moskve v Beograd prispela čestitka za odločno dejanje. So se pa prav takrat na pariški mirovni konferenci pogovarjali o vprašanju prihodnje državne pripadnosti Gorice. Najbrž ni treba posebej poudarjati, kako je novica vplivala na ameriško delegacijo. Jugoslovanske oblasti so čez nekaj dni na mejni črti z Italijo izročile posmrtne ostanke sestreljenih, njihovim svojcem pa je bila izplačana visoka odškodnina. Z razliko od zahodnega, jugoslovansko časopisje v dogodku praktično ni poročalo. Leta 1966 so porečje Drave in tudi Mure prizadele hude poplave. 18. avgusta ob 22:30 je pretok Drave pri Mariborskem otoku znašal 1800 kubičnih metrov na sekundo. Naslednji dan zgodaj zjutraj pa 1910, a je v petih že padel za 60 kubikov. 20. augusta je znašal 1750 kubičnih metrov na sekundo. Jez v Melju so pomoči vojakov utrdili 7000 vrečami peska. Zaradi povečanega pretoka so razstrelili zgornji del pregrade v gradbeni jami hidroelektrarne Srednja Drava 1. V naslednjih dneh sta narasli reki povzročili velike težave tudi na Ptujskem in Ormoškem območju ter v Prekmurju. Še huje je bilo v Avstriji, kjer je bilo mesto Ljecen odrezano od sveta. Voda je odnesla pravkar zgrajeni most pri Borovljah. Na Tirolskem pa je terjala tudi 11 življenj. Fotografijo z oznako, dokot je na današnji dan leta 1966 segala narasla voda Drave v starem mestnem jedru Beljaka, si lahko ogledate na Facebook strani Radia Maribor.
1: Spominčice. Nabrane na slovenskem.

0: En ptičje strašilo za dobro jutro, da mi zapele Marijana Držaj. Kakšno ptičje strašilo letos ni najbolj prišlo poštev. Saj ni imelo strašiti nekoga, ampak prečem, da bi kaj vzeli na naših poljih, glede na vse skupaj. Tisti, ki pa se ne prestrašijo tako zlahka, lahko pa dobro prestrašijo nas, so pa oni, ki nam bodo povedali, kaj pride prav za nošenje opek in zlaganje darov.
1: Ni res. Da boš vedel, da ni res.
2: Ja, pa je.
1: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
2: Če pa je res.
1: Okej. Prva je prisluhniva. Mali modrice.
2: Ja, okej. Oni zihr vejo.
3: Kaj so mišice?
4: Mišice so to.
3: A se je treba fejst napet, da se pokažejo?
4: Ja. In mišice imamo zato, da lahko kaj težkega dvignemo.
5: Mišice so, da lahko pomagamo.
4: Če gradimo hišo, da lahko v peke nosimo gor in jih zlagamo. Za begunce,
5: mogoče.
4: Mišice so tudi zato, da drva zlagamo.
3: Pri čem še pomagajo mišice, punce? Imamo me punce tudi mišice.
4: Veste kaj, punce nimajo tako velikih mišic kot mi, kot fantje. Zato lahko mi fantje težje dvignemo kot punce. Zato, ker so punce bolj suhe.
3: Oprostite, ampak moram vprašati punce, se punce s tem strinjate?
4: Ja.
3: Ampak punce tudi z mišicami delajo, ne? Recimo, kaj punce delajo tudi z mišicami?
4: Živim perejo, zlagajo perilo. Pa kaj takega.
3: So zato potrebne mišice, punce?
4: Ja. Fantje moramo več dvigovati, bolj nositi, pa kaj takega bolj.
5: Špinačo bolj jest, kot Popaj.
3: Kaj je torej špinači tistega, kar da...
4: Je ta grenka in potem dobimo večje mišice.
3: Katera hrana je še dobra za mišice?
4: Meso tudi. Od kure, ker ima toliko maščobe.
3: Kakšen zajtrk je pravi za velike zdrave mišice?
4: Hlebovke, jajca. Ker moj ati vedno v sobotek in nedeljah za zajtrk je jajca.
3: Kaj lahko vse, kaj je ponavadi recimo ti delaš s svojimi mišicami?
4: Svojega bjaca dvigujem.
1: No vidiš, sem ti rekla.
2: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
2: Ja, na radiju.

0: Madonna, Like a Prayer, še 9 minut manjka do 7 ure. Pred nami torej danes en tak sončen, ponovno vroč dan, temperature se bodo marsikje dvignile tudi tja do 33 stopinj, na našem koncu pa se bomo ustavili tam nekje pri 30-tici. Nič kaj preveč vroče na naših cestah, okvarjeno vozilo sicer na Podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru, previdno zastoj pa na Štajerski avtocesti med Kratino in Zadobrovo, tudi v smeri Ljubljane, tam zamuda dobrih 5 minut.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gošt, nove, nižje cene vsak dan svežega govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa samo 8,88 € za kilogram. Telečja rebra prsa kare in vrat s kostjo 9,89 €. Marinirani baby ribsi 6,98 €, čevapčiči za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Se vrste zoreni steko z navodili za pripravo v ponju od palačink. Ribaj in ramsteak 300 gramov 6,60 €. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Telefon 031 310 0080. Fin Gošt.
2: Fin Gošt, mestine Štajerske. Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
3: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor.
4: Bolje vroče, bolj ne paše.
5: Sence, zmrzlo pijačo. In je to to?
6: Pa da se kopaš.
4: Če nisi vodi, je vroče.
7: Ne, nimam klime.
8: To širam se, kom je vroče.
9: Ja, bazeni so za idealna rešitev, ne?
10: Poletje v ritmu Štajerske.
11: Osvežilno, super.
4: Se to veta, ne, kak se lahko ohlajamo v vodo. Greš pa se ohladiš, ne?
12: Poletje na Radiu Maribor. Na radio.

0: knjige obrazov. Tudi na našem Facebooku najdete marsikaj. Tudi tisto, ki bo danes z nami v naši jutrni rubriki, poletni detektor leži tam po 9:30, ko bomo ponovno ugotovili, katera stvar je pravilna oziroma kateri dve izjavi pravilni in katera izmišljena. Nina Srnad bo z nami in ena izmed njenih izjav je tudi ta.
1: Na počitnicah sem na morju in berem knjigo.
0: Je ali počne nekaj drugega, po 9:30 ugibamo skupaj. Čez 2 minuti in pol, pa druga jutranja kronika, kjer ne bomo ugibali, kakšne so novice.

0: Ura je 7.
1: Dobro jutro. Meso in mleko sta se pri kmetih res da nekoliko pocenila, a v kratkem je pričakovati podražitev hrane, predvsem sadja in zelenjave. Posledice hude suše so le eden od dejavnikov za takšne napovedi. Agrarni ekonomist Aleš Kuhar.
2: Pri Sloveniji je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo. Izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila maloprodajna cena hrani.
1: Podrobno je po nekaj drugih poudarkih oddaje.
3: Nevladniki kritični do predvidenih sprememb zakona o tujcih. Iran trdi, da si želi konca vojne in ne le prekinitve ognja. Prva od dveh tekem kariere za celjske nogometaše drevi v Bratislavi. Sončno bo s temperaturami do 33 stopinj.
1: Z vami sva Maja Mol in Gregor Budal. Huda suša, ki je zdesetkala pridelke pri nas in v regiji, bo prej ali slej prinesla tudi podražitev hrane. Cene mesa in mleka pri kmetih so se sicer v zadnjem času celo nekoliko znižale, rast cen v prehranski verigi pa ne bo povsod enako hitra. Najhitrejša bo verjetno pri sadju in zelenjavi. Na svetovne cene pridelkov iz krajev bliže ekvatorju pa bi tudi po nedavnem opozorilu Organizacije združenih narodov za prehrano in kmetijstvo lahko vplival El Niño, podnebni pojav, ki poveča možnost ekstremnih vremenskih dogodkov. Erna Strniša.
4: Pridelovalci ne določajo maloprodajnih cen in v zadnjem času sta pri kmetih padli tako ceni mleka kot mesa, opozarja predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Jože Podgoršek. Poleg tega imajo trgovci z dobavitelji sklenjene dolgoročne pogodbe. Seveda pa ob malo pridelkih in veliko stroških cena ne more ostati enaka in težava je regionalna.
5: Nas je strah, kaj bo, če bodo kmetje začeli prodajati osnovne črede čez eno leto. Takrat bo pa vredno v tej regiji, ne samo v Sloveniji, začelo zmanjkovati govedine, takrat bi se verjetno to lahko bistveno bolj poznalo kot jutri.
4: Na kratki rok bo glede mesa trend morda obraten. Da je naša država regionalno vpeta in če je suša v Sloveniji, je težava tudi pri dobaviteljskih trgih, je za našo televizijo dejal tudi agrarni ekonomist Aleš Kuhar, ki pravi, da ga je rast cen skrbela že spomladi, ko še nismo vedeli, kakšna bo letina.
2: Najnižje svetovne zaloge koruze, globalna bilanca, naraščajoča cena soje, potrebna proteinska komponenta, ki močno vpliva in seveda pri Sloveniji je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo. Izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila maloprodajna cena hrani.
4: Prav to lahko torej še pričakujemo. Globalno na pridelke, kot so riž, koruza, palmovo olje, sladkor in kakao, po drugi strani lahko vpliva El Niño, ki prinese večjo verjetnost vremenskih ekstremov v tropskih in subtropskih krajih. Vremenoslovec Anže Medved z Agencije za okolje.
6: Na naše območje res nima toliko vpliva, na južno poloblo te tropske območje pa kar bistveno, tako da ja, posredno bi lahko imeli kar dodatne probleme zaradi tega.
4: Tokratni El Niño bo med močnejšimi, po nekaterih napovedih bi lahko bil celo najmočnejši doslej.
3: Spletno peticijo, s katero nekdani vidni člani SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je od ponedeljka podpisalo več kot 51 tisoč ljudi. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Blackljub krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, vendar da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno.
1: Ministrstvo za obrambo z javnim razpisom kupuje 3000 raket zrak-zemlja.
3: Vojska naj bi novo strelivo prejela v letih 2028 in 2029. Nakup predstavlja redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, so pojasnili na ministrstvu. To vrednosti naročila ne razkriva, saj postopek javnega naročanja še poteka. Kot so pojasnili, finančni načrt slovenske vojske za leti 2028 in 2029 že vključuje sredstva za ta nakup. Prav tako je projekt nabave streliva uvrščen v načrt razvojnih programov.
1: V nevladnih organizacijah, ki pomagajo tujcem pri vključevanju v našo družbo, so zelo kritični do sprememb zakona o tujcih, ki so jih pripravili na Ministrstvu za notranje zadeve. Med drugim opozarjajo, da bodo predlagani ukrepi, kot je ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine, odvračali tujce, ki bi želeli pri nas živeti in delati. Napovedane spremembe prinašajo tudi dodatne ovire pri uspešni integraciji priseljencev v našo družbo. Javna obravnava osnutka sprememb zakona o tujcih se končuje z današnjim dnem. Več Lucija Dimnik-Rikič.
3: Po novem bi moral 40% cene tečaja slovenščine pokriti tujec, ostalo bi sofinancirala država. Tudi izpiti iz slovenščine ne bi bili več brezplačni, s tem naj bi motivirali udeležbo tujcev na tečajih. Urša Regvar iz Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja opozarja, da gre za diskriminatoren ukrep, ki bo prizadel predvsem ženske.
0: Zato ker sponzori, to so ponovat moški, ki prvi pridejo v Slovenijo in potem zaprosijo za združitev z družine, za njih v bistvu ta obveznost udeležbe tečaja, zato da se podaljša dovoljenje za začasno bivanje, ne velja. Velja pa za ženske, za družinske člane, medtem ko otroci to ponovadi izpolnjujejo s tem, ko so vključeni v šolski sistem.
3: Prepričana je tudi, da s to zaostritvijo Slovenija tujcem sporoča,
0: da določena skupina tujcev, predvsem tisti, ki želijo v Sloveniji bolj dolgotrajno prebivati, a ne, niso zares zaželjeni. Mi si želimo predvsem samskih moških, ki bojo delali in ki se ne bojo bolj intenzivno vključevali v slovensko družbo, ne želimo pa njihovih otrok in drugih družinskih članov. In to bo imel pa zelo velik odvračevalni učink.
3: Predsednik delavske svetovalnice Goran Lukič pa je zelo kritičen do ukrepa, po katerem bi tujci po novem lahko uveljavljali združitev z družino šele po 3 letih zakonitega prebivanja v Sloveniji in ne več po 1 letu. Interes države je tu po njegovem povsem jasen.
7: Naredimo vse, da dobimo delavce, ne pa njihove družine, zaradi tega, ker integracija je postranskega pomena, to ostane, to pospet naša odgovornost, ker če že integracija pomeni pritisk na socialni sistem, socialno varstvo, na socialne pomoči, tega pa mi nočemo in zato bomo spustili v javnost ono že pričakovano debato o socialnih parazitih in teh, ki izkoriščajo in sredi socialni turizem.
3: Nevladne organizacije, ki pomagajo tujim delavcem in njihovim družinskim članom pri integraciji in torej razmere poznajo, opozarjajo, da pripravo sprememb zakona o tujcih niso bile vključene.
1: Nemčija počasi preusmerja svoj izvoz. Zmanjšanje obsega trgovine z Združenimi državami in Kitajsko je v celoti nadomestilo povpraševanje iz vzhodnih evropskih članic. Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska in očitno tudi Slovenija so se izkazale za več kot zanesljive zunanje trgovinske partnerice. Maja Derčar.
8: Nemška podjetja, ne v vseh panogah enako, so kljub protekcionizmu v ZDA in zmanjšanemu povpraševanju na Kitajskem pomoč pri ohranjanju izvoza in izvoznih presežkov našla v vzhodnoevropskih partnerjih. V letošnjem prvem polletju se je nemški izvoz na Poljsko okrepil za dobrih 9%, na Češko za 14%, Anja Kviring iz gospodarskega združenja za vzhodne trge Ostausschuss za RTV Slovenija. Lahko vidimo, da je na vzhodnih trgih veliko povpraševanje, tam se tudi gradi in vlaga in to je dobro za Nemce, za nemške podjetnike in industrijo, ki lahko tam proda izdelke. Cela vrsta nemških polizdelkov, izvoženih na vzhodne trge, kjer jih predelajo, se z višjo dodano vrednostjo vrne na nemški trg. Ali izvoz na vzhod kaže, da so nemški izdelki cenovno konkurenčni? Dobro vprašanje, pravi sogovornica. Načeloma lahko rečemo, da imajo nemški izdelki preprosto še vedno visok standard kakovosti. Obseg trgovine med Nemčijo in Slovenijo, ki je v drugem četrtletju zabeležila kar 5% gospodarsko rast, je v prvi polovici leta znašal 8 milijard evrov, kar je 3% medletni porast. In zlasti opažamo, da je nemški izvoz, torej izvoz iz Slovenije, zrasel za 9,6%. Medtem, ko se je izvoz v Slovenijo, torej tisto, kar Slovenija od nas uvozi, povečal za malo nad 3%. Trgovina med Nemčijo in Ukrajino stagnira. Z Rusijo, ki je bila nekoč 15. najpomembnejša zunanje trgovinska partnerica, pa se ustrajno krči.
1: Druga jutranja kronika. Ura je 7:09. Združeni arabski emirati so prekinili gospodarske odnose z Iranom. Ta naj bi namreč izstrelil 2 balistični raketi, od katerih je prva padla znotraj ozemeljskih voda emiratov, druga pa zunaj. Teheran zavrača očitke Abu Dhabija. Zunani minister Abbas Araghchi pa navaja, da izboljšujejo odnose v svoji soseščini. Ob tem je sporočil, da si Iran prizadeva za končanje vojne in ne le za premirje.
9: V začetku vojne Združene države niso zahtevale premirja. Nekatere države so bile pozvane, da posredujejo in poskušajo vzpostaviti stik, da bi stvari premaknili naprej. A naš odgovor je bil jasen. Ne želimo premirja, ampak končanje vojne. Nočemo, da bi takšni vojaški obračuni, ki se prekinejo s premirjem in se kmalo spet nadaljujejo, v naši državi postali vzorec.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da pogovori z Iranom za zdaj ne potekajo, ob tem pa objavil zemljevid, ki Hormuško ožino prikazuje kot ameriško ozemlje.
3: Ukrajino je pretresel poziv nekdanjega obrambnega ministra Mihajla Fedorova. V videonagovoru je zahteval izvedbo medvojnih volitev, ki so v Ukrajini zakonom prepovedane, saj da se država spoprijema s krizo upravljanja. Poziv predstavlja velik izziv za ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, saj gre za prvo takšno zahtevo vidne domače politične osebnosti od začetka vojne leta 2022. Nedavna odstavitev Fedorova je v Ukrajini sprožila proteste. Njihovi udeleženci so poudarjali, da je imel 35-letnik pomembno vlogo pri spremembi razmer na bojišču v korist Ukrajine.
1: V senci drugih svetovnih konfliktov se nadaljuje državljanska vojna v Sudanu. Nasilje to afriško državo pretresa že več kot 3 leta, konca še vedno ni videti. Mednarodne organizacije pa vnovič opozarjajo na grozljive humanitarne razmere. Blaž Ermenc.
10: Dolgoletna vojna v Sudanu je še eden od konfliktov, kjer je mednarodna skupnost padla na izpitu. Roke si manejo predvsem trgovci z orožjem. O izredno slabih humanitarnih razmerah tokrat poročajo iz zvezne dežele Severni Kordofan v osrednjem delu države. Tamkajšnje upravno središče El Obeid je sicer pod nadzorom sudanske vojske, a ga že več mesecev oblegajo pripadniki uporniških sil za hitro posredovanje. V mestu in okolici je ujetih več kot 600 tisoč ljudi, med njimi je tudi več kot 105 tisoč razseljenih oseb, ki so pred nasiljem pobegnile iz drugih delov Sudana. Zaradi nenehnih sovražnosti in napadov na civilno infrastrukturo se že tako uničujoča humanitarna kriza še poglablja. V minulih tednih so se okrepili napadi na tržnice, zdravstvene ustanove, bencinske črpalke, skladišča in stanovanske soseske. K koncu spopadov, sklenitvi premirja in k neoviranemu dostopu humanitarne pomoči sta nedavno skupaj pozvali Evropska komisarka za krizno upravljanje Hadža Labib in komisarka Afriške unije za humanitarne zadeve Amatuma Moa. Zdaj so se oglasili tudi v organizaciji Združenih narodov. Tiskovni predstavnik svetovne organizacije Stefan Dižarik je vnovič pozval vse vpletene strani v sudanskem konfliktu naj zaščitijo civiliste in civilno infrastrukturo, ter omogočijo hiter, varen in nemoten dostop ljudi do humanitarne pomoči. A zdi se, da vojskojoče strani na mednarodne pozive ne dajo kaj dosti. Neodzivni pa so tudi mednarodni donatorji. Združeni narodi so leto za humanitarno pomoč za Sudan zbrali $1,200 milijonov. Medtem ko dejanske potrebe izčrpanega prebivalstva ocenjujejo na $2,900 milijonov.
1: 11 občin na območju Julijskih Alp je z odločnim korakom in ostrimi poenotenimi kaznimi to poletje uspešno stopilo na prste tistim, ki so si ceno počitnic na tem območju skušali zniževati tudi z nedovoljenim prenočevanjem v naravi. Visoka zagrožena kazen 500 evrov na posameznika je številke zmanjšala za skoraj polovico. Ob tem pričakujejo, da bo v prihodnje leto ob pomoči spletnih forumov kršitev še občutno manj. Romana Erjavec.
11: Razmere so bile pretekla poletja, pravi blejski župan Toni Mežan, že zelo zaskrbljujoče. Zato je bila več kot pravilna odločitev.
12: Za nekatere drastičen ukrep, da smo povišali globe, vsi enotno, da ne more še na koncu namerni kršitelj zbirati, v kateri občini je manjša globa, ker to so počeli.
11: Da je bila odločitev prava, dodaja tudi radovljiški župan Ciril Globočnik.
13: In zdaj se ustvarja red, ker kazen, ki je zdaj 500 evrov, je pa huda. Ti se pa med sabo zelo obveščajo in je veliko boljše stanje, kot pa je bilo.
11: Kar potrjujejo tudi številke, letos so do danes na območju Bleda in Bohinja tako redarji napisali 211 glob, lani kar 345. Tudi letos pa redarji, pravi vodja medobčinskega redarstva Primož Lah, veliko pozornosti namenjajo tudi preventivi, nadzore pa opravljajo vsakodnevno.
14: In sicer v jutranjem in večernem času, pri čemer v večernem času praviloma ljudi opozarjamo in pa jih informiramo, kje so primerna mesta za prenočevanje, v jutranjem času pa tudi sankcioniramo.
11: In v nekaterih primerih je kršitelje v resnici to občutno udarilo po žepu.
14: Jaz sem bil zraven, ki je bilo 6 plačilnih nalogov, 3000 evrov.
11: In ker morajo tujci kazen plačati takoj, jih je ta noč stala 1500 evrov. Vsi izgovori pa so neutemeljeni, morda kršitelji res ne vedo za višino kazni, zagotovo pa vedo, da kršijo pravila in vsak,
12: ki je šel po poljskih poteh, kolovozih in travnikih nekam zelo na skrito lokacijo, je točno vel, zakaj gre na tako skrito lokacijo.
11: Do prihodne sezone, ko bodo letošnje izkušnje na svetovnem spletu opravile svoje, pa bo kršitev, še pravi Mežan, še občutno manj. Že letošnja sezona pa dokazuje, da se tam, kjer občine dobijo več pristojnosti, tudi do sedaj nerešljivi gordijski vozli lahko začnejo razpletati.
1: Nič kaj dobro pa ne kaže glede razpletanja konfliktov po svetu. Hkrati se ob današnjem dnevu humanitarnosti vrstijo opozorila o zmanjševanju sredstev za človekoljubno dejavnost, čeprav se potrebe po njej hitro povečujejo. Ob tem število napadov na humanitarne delavce dosega rekordne ravni. V Slovenski filantropiji ob omenjenem dnevu opozarjajo, da humanitarna pomoč ni le odziv na velike krizne dogodke in naravne nesreče. Vsakodnevno se namreč srečujejo z ljudmi, ki potrebujejo pomoč pri zadovoljavanju osnovnih življenjskih potreb, pa tudi pri premagovanju osamljenosti. Sledi še prispevek športnega uredništva, ki ga je pripravil Jakob Kuhar. Prijetno sredo želim.
15: Sinoči se je s tremi remiji začel zadnji krog kvalifikacij za vstop v nogometno ligo prvakov. Levski Sofija in AEK sta se razšla brez golov. Gašper Trdin je tokrat ostal na klopi za rezerviste. Fenerbahče in Lyon sta prav tako remizirala, na koncu je bilo 1-1. V Zagrebu je Dinamo zapravil prednost 2 golov, z Vikingom je remiziral z 2-2, 60 minut je za Zagrebčane odigral Miha Zajc, Sven Šunta ni vstopil v igro. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Po izločitvi Ignatije in Ararata gostujejo pri Slovanu v Bratislavi. Za slovaškega prvaka igrata Andraž Šporar in Kenan Bajrič, kreator igre slovenskih prvakov Svit Sešlar pa pred najpomembnejšo tekmo celjskih nogometašov med drugim pravi.
16: Za veliki igralcev v naši ekipi celo največja tekma naših karier. Dobro smo se pripravili. Naredili smo analizo, je pa dejstvo, da bo igrišče merilo in tam moramo pokazati našo kvaliteto in odigrati eno res dobro tekmo.
15: Tekmo, ki se bo v Bratislavi začela ob 21. boste lahko spremljali na valu 202. Barcelona je tudi uradno potrdila prihod Rodrija. Španski vezist je s katalonskim velikanom podpisal pogodbo, ki velja naslednja 4 leta. Kapetan svetovnih prvakov se seli iz Manchester Cityja, kjer je preživel zadnjih 7 sezon, 2 leti nazaj po evropskem naslovu Španijo osvojil tudi zlato žogo. Odškodnina naj bi znašala nekje med 70 in 80 milijonov evrov. Slovenski košarkari se zauzeto pripravljajo na nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2027 v Katarju. Po tednu dni treningov na Rogli jih zvečer čaka prva od 2 prijateljskih tekem. Slovenija bo v dvorani Tivoli ob 20. gostila Latvijo. Dres članske vrste bo zaradi številnih odpovedi izkušenih košarkarjev vnovič obleklo nekaj novincev. Lovro Faganel, Jon Dolničar in Gal Čop. Logo organizatorja igre bo prvič v teh kvalifikacijah prevzel Aleksej Nikolič, Klemen Prepelič pa je po večernem treningu govoril o taktičnem pristopu in napovedal sproščeno igro.
17: Poletno igro, hitro igro, nimamo, bom rekel, toliko individualne kvalitete v tem oknu, da bi lahko se bazirali na 5-5 igri, tako da sigurno bomo probali v nekih protinapadih, v hitri igri iskati svoje možnosti.
15: Po nocojšnji tekmi se bo Slovenija v soboto v Celju pomerila s Črnogoro, drugi del kvalifikacij za svetovno prvenstvo pa bo prihodnji teden začela na gostovanju pri zvezdniški zasedbi Francije. V Zagrebu se bo popoldan s kvalifikacijami začelo še Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki za moške. Slovenija bo 6 tekmovalci nastopila v zadnji večerni skupini. Finali najboljših po posameznih orodjih pa bodo v petek in soboto.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditelj Gregor Budal, napovedovalka Maja Mol, tonski mojster Marko Čebulj.
18: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
19: Današnji dan naj bi bil ponovno sončen, prijeten, topel oziroma kar vroč. Temperature se bodo dvignile tam od 27 do 33 stopinj, pozno popoldne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Jutri v hribovitem svetu zahodne Slovenije oblačno z možnostjo posameznih ploh in neviht, drugod pa sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho vreme. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne pa tam od 29 do 33 stopinj. Kaj nas čaka? V petek naj bi se padavine z nevihtami na zahodu nekoliko okrepile in čez dan razširile nad vso državo. Sobota pa delno jasna, predvsem popoldne možnost kakšnih ploh ali neviht. Aktualne temperature v tem trenutku 18 stopinj v Mariboru, na Ptuju, Ljubljani, Slovenski Bistrici, Radencih, tudi Celju in v Murski Soboti. V Slovengradcu 17 stopinj, 23 v Portorožu, ter na Kredrici trenutno 13.
18: Promet.
19: Okvarjeno vozilo je na Podravski avtocesti pred Marjeto proti Mariboru. Previdno vsi, ki se peljete v tej smeri, tisti, ki se peljete proti Ljubljani, vas pa tudi čaka zastoj in sicer na tistem vsakodnevnem delu naših cest Štajerske avtoceste. Torej, previdno med Zadobrovo in oziroma med Domžalami in priključkom Zadobrova proti Ljubljani. Tam vas čaka zastoj dolg približno 3 km, kakšnih 5 minut pa naj bi izgubili na tem delu. Če je še kaj novega, še kaj aktualnega, pa se veste, ki lahko dobite še kakšno informacijo oziroma jo predvsem vi posredujete nam.
18: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
20: Ko se zbudim...
18: Prižgeš radio.
20: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
18: Dobro jutro. Radio Maribor, Radio Maribor.
19: Dobro jutro, če ste pravkar prižgali Radio Maribor, ura je 7:21, prebuja se sreda, z njo tudi naše mesto, zdaj verjetno že nekoliko manj. Tiste jutranje romantike, nekoliko več ključi, telefon, denarnica, imam vse, ki so, brez panike. Največkrat so točno tam, kjer ste jih pustili. Kristjan, ostajamo v vaši družbi, sicer pa že v nadaljevanju bomo med drugim pogledali tudi proti avtomobilskim veteranom. Veteran klub Maribor praznuje 40 let društva, pred vrati pa tudi 37. Rally Štajerska 2026. Kaj to pomeni? Čez nekaj minut.
20: Dobro jutro.
18: Radio Maribor.

0: Vabimo, vabite.
1: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
2: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
1: Pokličite kadarkoli.
2: 083 43 53.
0: Vabimo, vabite.

0: Glory Days in Bruce Springsteen na Radio Maribor, ura točno pol osem. Malce smo že prej napovedovali, da dobimo zanimiv obisk. Če vas o pogledu nekakšnega starega fička, hrošča, ne vem, katrco ali pa kakšen avtomobil, ki se ga spomnite še iz otroštva, za trenutek odnesete ko malce v preteklost, potem bo naslednjih nekaj minut prav za vas. Starodobniki namreč niso samo stari avtomobili, so zgodbe, so spomini, veliko ur dela v garaži in, kot bomo slišali, tudi precejšnja strast. Veteran klub Maribor letos praznuje 40 let delovanja, pred vrati pa tudi 37. Rally Štajerska 2026. Zato v moji družbi pozdravljam predsednika kluba, gospoda Stanka Kokola, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: In pa Žan Domanko, koordinator preditve, vodja dirke. Žan, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Je lepo, da ste se oglasili danes s starodobnikom ali s katerim drugim avtomobilom prevozim sredstvo, gospod Stajko?
1: Danes smo kar z civilnimi avti, namreč malo dežuje, pa je naših oldtimerjev kar malo škoda.
0: Ja, mar se kdo se kar malce ustraši vremena oziroma ga ne izpostavi vsakemu vremenu, ne, to vrednost?
1: To je vrednost, katero ti v nekem določenem času, ki si to restauriral, če ga nisi namreč kar takšnega dobrega kupo, je to kar nekaj vloženega dela, truda, nekaj ur, tudi po noči se dela, pa da nekaj skupaj narediš in seveda, koliko je to narejeno, pa lepo, pa zglancano, pa skromano, je pa, pa moraš malo paziti, ne? Ker če se to voži vsak dan, pa po vsakem vremenu, pa po zimi, potem je ta zadeva za par let isto rjava, uničena, kot je bila prej, kot si to kupo ali pa pred restauriranjem.
0: Kar si pa vi zagotovo ne želite, ne? Vi ste ljubitelji avtomobilov in ste zelo pedantni. Ne? In...
1: To je kar tehnika restauriranja je zelo zahtevna, namreč moraš imeti dokumentacijo v prvi vrsti, da veš, kako to v originalu zgleda. Potem pa je potrebno seveda rutina, znanje, bom rekel rokodelstvo, da to zadevo razstaviš, sestaviš, namreč vsi restauratorji, da bi naredili vse od A do Ž, najverjetne je taki zelo malo, je pa dosti takih, recimo, ki recimo dajo kleparske zadeve narediti strokovnjakom, nabavijo material, dele, ki so včasih original, včasih so replike in ti jim to orihtajo, tako je to treba, če si profesionalc. Ne? Druga stvar je pleskanje. Ne? Barvanje vozil je tudi umetnost, namreč zahtevalo bi naj se, da se barva v originalnih barvah, tistih barvah iz tega obdobja, vendar danes to več ni mogoče, je potrebno pač upravljati sodobne barve, tu pa potem komisarje, ki to ocenjujejo, ta vozila malo zgledajo skozi prste, ker tak si oče barve, ko je te on bil v originalu in ni bil nikoli, zdaj je pa zelo si oče in lep.
0: Vi ste predsednik že 22 let, to je ena taka dolga doba. Že od začetka kluba tudi zraven sodelujoč ali ste pristopili kasneje?
1: Namreč, jaz sem tudi eden izmed ustanovitelj kluba.
0: Bravo.
1: To je bilo 29. junija 1986, takrat kot mladi mož, mladi fant. Sveda v tem določenem obdobju so bile spremembe pri predsednikih, na koncu so izbrali mene in bom rekel tak, počasi bojo tak me mogli dati inventarno številko kot zaradi tega, ker že 22 leto sem predsednik. Vendar imamo zadnje mlade, ki bojo najverjetne za kako leto, dve to prevzeli in vodili naprej Veteran klub Maribor. 40 let je pa lepa doba, smo najstarejši klub v Sloveniji, kar pomeni, smo tudi ustanovitelji naše, ker imamo tudi zvezo SVS, zvezo starodobnikov Slovenije in smo tudi tam ustanovitelji, jasno, ker smo najstarejši klub, se je to preko nas vse organiziralo in tako da smo delujoči in od nas je odvisen marsikatera odločitev v kaj se tiče starodobništva.
0: Koliko je članov trenutno?
1: Pri nas imamo okoli 200 članov. V tistem obdobju, ko smo bili prvi, nekaj namreč mi smo bili prvi klub, ki je bil na upravni enoti sprejet kot klub, Takrat je še bilo okoli 350, ker je, takrat so bili člani iz cele Slovenije, iz Kopra, iz Lendave, iz Novega mesta, mm-hmm. iz vseh, iz Črne, na Koroškem. To so bili ljudje, ki so pač videli neko spodbudo za ohranjanje tehnične kulturne dediščine in so se vključili. Sveda pol čez časa pogotovili, kako bom jaz prihajal iz Kopra na sestanke, pa na druženja, pa so hitro prišli gor, da bi trebalo svoje klube ustanoviti in danes imamo v naši zvezi okoli tam 52-53 klubov, ki in to je kar ogromna številka starodobnikov in mladodobnikov, namreč imamo tudi mladodobnike. Uh-huh. Mladodobniki, starodobniki so od 30 naprej let starosti, mladodobniki pa od 20 let do 30 so mladodobniki, potem pa so starodobniki.
0: Super, in teh 40 let boste tudi pravilno in lepo proslavili na kakšen način, to pa bomo mi tudi malce razložili, povedali v nadaljevanju tega jutra. Nekaj glasba si privoščimo, potem pa nadaljujemo pogovor, da damo še Žanu malce besedo.

0: Say no when you gotta say yes, pravi Magnifico. 20 minut še manjka do 8. ure. Ja, mi govorimo o zanimivem dogodku, ki se bo zgodil ta konec tedna. Veteran klub Maribor letos praznuje že 40 let delovanja, pred vrati torej tudi 37. Rally Štajerska 2026, zato smo v naš studiju povabili predsednika kluba, gospoda Stanka Kokola in pa Žan Doman, ki je tudi z nami koordinator za preditve, tudi vodja dirke. Žan, prej sva bila malce bolj tiho, zdaj pa sva dejala, bova dala besedo tudi vam, Žan. Vse pripravljeno za rally, vse pripravljeno za slavnostno preditev, za obeležitev teh 40 let.
1: Ja, lahko rečemo, da je v grobem vse pripravljeno, delamo še na malenkostih, podrobnostih, tiste, ki dajo čar samemu dogodku. Letos bo to dvodnevni dogodek, v petek se bomo ogrevali z razstavo na glavnem trgu v Mariboru, potem soboto pa je tisti naš klasičen dogodek, zdaj že 37. reli, na katerem bomo ošli na pot okoli Maribora, po okoliških krajih, vmes si bomo gledali nekaj znamenitosti, naprimer botanični vrt in pa hidroelektrarno. Seveda pa, ker gre za reli, bo tudi nekaj preizkušenj, ker gre za starejša vozila, ne bodo hitrostne, ampak spretnostne. Prva bo naprimer že na glavnem trgu, preostale pa potem na zaprtem poligonu pred trgovskim centrom Leclerc.
0: Če se ostavijo pri razstavi, kaj bomo videli, zakaj se splača obiskati razstavo?
1: Ja, razstavo se vsak meru splača obiskati, tam bodo tako mladodobna kot starodobna vozila, ne zgolj avtomobili, tudi motorji. Včasih pa imamo srečo, da pride še kakšno tovorno vozilo, trikolesnik ali pa kakšen avtobus. Torej bogata zbirka od, lahko rečemo, 1930 naprej.
0: Lepo. Sam reli, kje bo potekal? Kje vas bomo lahko videli, spremljali tako strani?
1: Ja, sam štart dogodka bo na glavnem trgu v Mariboru ob 10. uri, ampak naj obiskovalci pridejo že kaj prej, saj bo med od 8. ure naprej na voljo razstava na glavnem trgu, razstava vozil plus tega, je pa možno tudi si ta dan ogledati v tem času v pokrajinskem arhivu Maribor, razstavo Tomos, ki tudi dodaja svoj kanček k temu mozaiku naše prireditve. Mm-hmm. Potem ob 10. uri pa sledi sam štart, kjer se bo vsako minuto na pot podalo eno vozilo in potem gremo počasi proti Leclercu, kjer bo večina spretnostih preizkušenj, potem naprej na spod vodi proti botaničnem vrtu, kjer si bodo naši udeleženci, ki prihajajo širom Slovenije in tudi stojine, ogledali botanični vrt, potem pa gremo naprej proti hidroelektrarni Fala in pa potem zaokrožujemo pot okoli Maribora počasi proti Teznu, ker bo pa sam cilj prireditve pri Gurmanskem hramu.
0: Tako da nekaj strpnosti tudi vsem ostalim voznikom najbrž ne v soboto.
1: Ja in ne, v bistvu celotna zadeva, celotna trasa 63 km bo letos, je speljana okoli Maribora, tako da naši udeleženci bodo spoštovali vse predpise, vozili bodo skladu z vsem, je pa to že tradicionalno, tako da se vozila ustavljajo, malo bolj čudno pogledajo, če vidijo, kako vozilo letnik, ne vem, 1940, je to sigurno presenečenje, pa tudi kakšna paša za oči, tako da, ja, vljudno vabljeni.
0: Zagotovo. Na katera vozila ste najbolj ponosni, ki jih imate ali pa ki se bodo tudi udržila letošnjega srečanja?
2: Namreč, zdaj, če sprašujete mene, ki jih imam, jaz sem v bistvu motorist, imam nekaj oldtimerje doma, imam tudi en auto, Triumph Spitfire, na katerega sem zelo ponosen, zato, ker smo ga razstavili na prav faktorje in se stavili skupaj, tako da bom rekel tak, tole moje vozilo ima dušo, ne. Da sem pa postal starodobnik oziroma ljubitelj starodobnik, je pa kriv encin, da K500 letnik 1936, ta je v bistvu tale vzrok mojega starodobništva.
0: Žan, kar nekaj mladih je tudi, ne? Če govorimo o starodobnikih, to ne pomeni, da so tudi sami starodobniki lastniki starodobnikov, ne?
1: Klub je kar pokriva v bistvu vse starostne skupine. Imamo, imamo člane, ki niti še niso 18 let, ki počasi bodi si preko staršev, preko dedkov prihajajo v ta hobi, oziroma lahko rečemo kar to strast. Imamo pa tudi že starejše oziroma bolj zrele predstavnike, ampak vsak od njih ima svoj vzgib, zakaj ima rad to strast, zakaj se ukvarja s tem hobijem.
0: Torej, pridruži se lahko kdorkoli, ki je ljubitelj, ki pa je tudi lastnik, torej kakšnega starodobnika.
2: V bistvu na našo prireditev, predvsem v soboto, to je 22. lahko v bistvu pride vsaki, ki ima starodobnika. Ni zelo važno, v katerem klubu je, ali je v našem, ali je v zvezi SVS, tak so vsi vabljeni. Imamo še eno drugo zvezo, ki je, se imenuje SVAMS. Tudi za njih velja isto, da lahko pridejo. Predvsem bi pa rad povabil, če nas danes poslušajo, ne, seveda, ker smo vsem najavili, da morajo nas danes poslušati, kaj bomo povedala, tudi naši člani, in jih vabimo, ko pridejo na našo prireditev N20 na proslavo, da pridejo na glavni trg z starodobniki in mladodobniki. To je predvsem važno zaradi tega, da naredimo eno razstavo, ki bo imela pač neko svojo vlogo.
1: Uvod v sam
2: togod. In vabimo te naše člane, ki pridejo, ne pridejo starodobniki, za vse ostale občane, pa da pridejo pogledati, ker bi imeli kaj videti.
0: Zagotovo. Petek in sobota, torej vemo kje, vemo kdaj, le pridite in uživajte, prava paša za oči nas čaka v našem mestu. Hvala obema za obisk in držimo pesti, da bo tudi vreme tisto, ne, ki bo pripomoglo k enemu lepemu dogodku.
2: Hvala za povabilo.
3: Osvežimo se z dobro glasbo.
4: Osvežimo se z dobro glasbo.
3: Radio Maribor.

0: Res je nov dan tukaj, kot nam prepeva Sting, 10 minut pa še manjka do 8 ure.
1: Radio Maribor obvestila.
0: Mariborski vodovod obvešča porabnike pitne vode na območju mestne občine Maribor in sicer v naselju Sredma od hišne številke 45 do 179, da bo danes med 8 in 13 uro zaradi vzdrževalnih del na električnem omrežju izpad oskrbe s pitno vodo. Priporočajo, da pred prvo uporabo pitne vode najprej izperete interno instalacijo, tako, da na vseh istočnih mestih pustite vodo teči, dokler se ponovno ne zbistri in seveda prosijo za razumevanje.
1: Radio Maribor. V informativni oddaji ne preslišite.
0: Drevesa na Trubarjevi ulici padla pred zaključkom uskladitve vseh soglasij. Zaznamujemo svetovni dan humanitarnosti. Na Ptuju se bo popoldne začel festival poezije Verzija.
1: Prisluhnite v poročilih ob osmih.
2: Na Radiu Maribor.
0: Točno ob osmih, čez točno 8 minut, Vlado Kreslin pa nas vabi, da malce poskačemo z njim.

0: Padne traktor, tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomurski sejem.
3: Wow.
4: Dragi.
3: Kaj?
4: Kam pa gledaš ti?
3: Kaj? Nikam ne gledam. Pazim na to malo, dvak.
4: Mm-hmm.
5: Poletje na Radiu Maribor.

0: Še ne legendarni glasbeniki v tem srednjem jutru ABBA, Take a Chance on Me, ura je 8.
1: Radio Maribor, Maribor. Poročila.
0: Prebira jih Teodor Bostič, dobro jutro.
2: Dobro jutro. Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS je nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 50 tisoč podpisov podpore. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, vendar da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno. Končuje se javna obravnava sprememb zakona o tujcih. V nevladnih organizacijah so kritični, ker da bodo predlagani ukrepi, kot je ukinitev brezplačnih tečajev slovenščine, odvračali tiste, ki bi želeli pri nas živeti in delati. Kot če opozarjajo, pomenijo napovedane spremembe tudi dodatno oviro za uspešno integriranje priseljencev v našo družbo. Zaznamujemo svetovni dan humanitarnosti, ki so ga Združeni narodi razglasili leta 2008 v spomin na obletnico bombnega napada leta 2003 na njihov sedež v Bagdadu. Kot so sporočili iz Rdečega križa, pa se še vedno soočamo z normalizacijo napadov na humanitarne delavce in trpljenjem civilistov ter nekaznovanostjo takšnih dejanj. V Mariboru so včeraj dopoldne odstranili mogočne kostanje, ki so dolga leta dajali podobo Trubarjevi ulici. Njihov poseg je med ljudmi sprožil precejšnje razburjenje, z občine pa je prišla razlaga, da so prečasno začeli celovito obnovo dela te ulice zaradi dotrajanosti cestišča. Kot kaže, pa so jo začeli prehitro, saj je bilo, kot navajajo, 8 dreves odstranjenih pred koncem usklajevanja soglasi, zato so dela začasno ustavili. Dejan Rad.
3: Začetek obnove dela Trubarjeve ulice se je začel brez kakršnega koli predhodnega obvestila splošni javnosti. Poseg dreves pa je sprožil val jeznih in razočaranih odzivov.
4: Ja, sem ogorčena. Tukaj je čisto zdravo drevo. Tam sicer vidim, da je malo bolano.
5: Tu se borimo praktično za vsako zelenje, tu pa grejo pa podirajo zadevo, ki je že dokaj stara, pa dokaj ščiti okolje, ne, z svojim zelenjem in ne vidim razloga.
6: 500 drevesa podrli. Zdaj upam, da bojo novo nasadili.
3: Na mariborski občini, kjer nam sogovornika niso uspeli zagotoviti, so zapisali, da gre za projekt obnove Trubarjeve ulice na odseku od Gregorčičeve do Mačičeve ulice, ki naj bi ga načrtovali prihodnje leto. Ker sta vozišče in pločnik na odseku med Mladinsko in Kamniško ulico izredno dotrajena, so se zaradi bližine osnovne šole odločili za takojšnjo sanacijo asfaltnih površin in zagotovitev varne poti. A bolj kot hitro potezno z dobrih 10 dni pred začetkom novega šolskega leta, v oči bode odgovor, da je pri izvedbi prišlo do šuma v komunikaciji, kot so zapisali. 8 dreves pa je bilo odstranjenih pred zaključkom uskladitve vseh soglasij. Nadaljni posegi bodo izvedeni na podlagi dokončanega načrta krajinske arhitekture ter po uskladitvi podrobnosti projekta. Kot so še zapisali na občini, so sicer pridobili soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je med pogoji določil pripravo načrta krajinske arhitekture. Ta načrt je obenem strokovna podlaga, potrebna za pridobitev soglasja Zavoda za varstvo narave. Sicer pa obnova predvideva ureditev dotrajane vozične konstrukcije, ureditev parkirišč in nadomestitev in dodatne zasaditve dreves. Na novo naj bi tako na omenjenem odseku posadili 13 dreves.
2: Razpisa za dve pomembni delovni mesti v Mariboru, za direktorja Narodnega doma in za pomočnika direktorja mestne hiše kulture Rotovž, sta zaključena. To pomeni, da so pred kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za poslitveni razgovori. Za mesto direktorja Narodnega doma se je prijavilo 9 kandidatov, za mesto pomočnika direktorja za Rotovž pa kar 24. Tamara Zupanič-Čučnik.
7: Razpise za direktorja Narodnega doma Maribor vodijo na občini in kot pravi svetovalka za odnose z javnostmi Sara Jagodič.
8: Prijavljenih je 9 kandidatov, razgovori bodo opravljeni v začetku meseca septembra, v samem postopku pa mora svoje mnenje o kandidatih podati tudi strokovni svet in svet zavoda, tako da bi lahko o končnem predlogu mestni svet odločal na septembrski seji.
7: Direktor mora imeti univerzitetno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj, organizacijske in vodstvene sposobnosti, mandat traja 5 let. Končan je tudi razpis za pomočnika direktorja za področje mestne hiše kulture Rotovž, ki ga vodijo v Narodnem domu. Prijavilo se je 24 kandidatov, z nekaterimi izbranimi so bili pogovori opravljeni že konec julija.
9: V mesecu septembru bo pa potem znane tudi dokončne odločitve in izbrani kandidat, ki ga pa potem more potrditi še svet zavoda Narodnega doma Maribor. To je v bistvu v septembru bo preznani zadnji podatki in kdo je novi pomočnik direktorja za center Rotovž.
7: Pove svetovalka za odnose z javnostmi v Narodnem domu Maribor Mateja Meh. Objavili so tudi razpise za nova delovna mesta v centru Rotovž, in sicer za vodjo programa kina in za producenta.
9: Iščemo 2 osebi, ki bodo skrbele za ta art kino, ki se sedaj odpira.
7: Razpisa sta odprta do konca avgusta, odločitve bodo znane prav tako septembra.
2: Večji pogin rib v potoku Bistrica v Slovenski Bistrici je najverjetneje povzročilo iztekanje fekalnih voda. Ribiči so iz potoka odstranili več 10 kg mrtvih rib, a se je pogin nadaljeval tudi po prvi intervenciji. Na slovensko-bistriški komunali pojasnjujejo, da je fekalno kanalizacijo zamašila večja količina odpadkov, ki tja ne spadajo. Direktor Maksimilijan Tramšek.
10: To so mešane kanale, kjer se steka tudi meteorna voda in voda iz tistih manjših prispevnih področij okolja. Prišlo do zamašitve dušilke, sve posledično se voda nabirala in so fekalije pričela teč v potok. Vzrok zamašitve je bilo, vsaj ljudje še vedno mečemo v kanalizacijske sisteme, vse živo, kar tja ne sodi, oblačila, cunje, plenice.
2: Komunalne službe so oba kanala očistile in sprale, napovedali so tudi čiščenje potoka. Ko se bodo razmere normalizirale, želijo skupaj z ribiško družino poskrbeti za ponovno naselitev rib. Na kraj so bili poklicani tudi predstavniki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano in so oduzeli vzorce. Laboratorijske analize naj bi pokazale še kakovost vode in razsežnost onesnaženja. Na Ptuju se bo z več uvodnimi dogodki to popoldne začel festival Poezije Versija, ki bo gostil 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav, tudi iz Slovenije. Na različnih prizoriščih našega najstarejšega mesta se bodo do sobote vrstili pesniška branja in pogovori, performansi, koncerti in drugi dogodki, ter v sodelovanju z vinarji iz okoliških krajev tudi vinske pokušine.
11: Šport. In Jože Pepevnik.
12: Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Gostovali bodo pri slovaškem prvaku Slovanu iz Bratislave, kjer se bodo skušali priigrati čim boljše izhodišče pred povratnim dvobojem. Celjani imajo že zagotovljeno igranje najmanj v Evropski ligi, a ciljajo na evropsko elito. Svit Sešlar.
13: Se čuti nek pritisk, večini od nas je to največja tekma karier. Prvič bomo slišali tudi, ko bomo hodili na igrišče himno Champions Liga, kar v bistvu sanjaš, ko začneš igrati nogomet, da boš enkrat lahko igral take tekme in ko me čakam tisti trenutek, v bistvu, ko bomo začeli hoditi na igrišče.
12: Dvoboj v slovaškem glavnem mestu se bo začel ob 21. uri, povratna tekma bo čez teden dni v Celju. Najboljši nogometaš zadnjega svetovnega prvenstva in svetovni prvak špansko reprezentanco Rodri je novi član Barcelone. 30-letni vezist je v prihodu iz Manchester Cityja s katalonskim velikanom podpisal 4-letno pogodbo. Danes boste na delu moški reprezentanci v košarki in odbojki. Košarkari bodo v sklopu priprav na evropsko prvenstvo v Ljubljani igrali z Latvijo, odbojkari pa bodo v Beogradu prav tako odigrali pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom. Njihova nasprotnica bo Srbija.
2: To so bila poročila Radia Maribor. Pripravil jih je Aleks Horvat. bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Kristjan Šmit. Podatki o vremenu. Danes bo po večini sončno, do poldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter, pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik, ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj, dnevne na severozahodu okoli 25, druge od 29 do 33 stopinj. Opozorilo, v delu Primorske je še razglašena zelo velika, v večjem delu države pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature po Sloveniji ob sedmih, Maribor, Ptuj, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 18 stopinj, Ljubljana 19, Celje 17, Slovenj Gradec 16, letališče Portorož 20 in Kredarica 9 stopinj. Promet.
0: Previdno na štajerski avtocesti vas čaka zastoj med počiveliščem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Bo pa danes po noči med 22. in 5. uro zaprta štajerska avtocesta proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico. Toliko za zdaj, toliko za enkrat. Če pa je še kaj novega, za kar ne vemo, sporočite nam vi.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Jutranji program na Radiu Maribor je kot popoln balansiran zajtrk. Zbudi vas in vas spravi v službo.
14: Ja, kaj pa potem?
1: Ja, potem pa je še tu malica, pa kafe, prigrizki, pa kosilo, pa podanska malica, sladica, ja. Pa pijača. Aha,
14: ja. Dobro jutro.
0: 12:08, dobro jutro tudi vsem tistim, ki ste se nam pridružili v tem trenutku. Teodor in Kristjan sva naša družba. Zdaj smo se že prebudili. Kako dober si ti recimo pri iskanju laži, Teodor?
15: Zelo.
0: Ja?
15: Ja.
0: Takoj veš, če te hoče kdo naplahtati.
15: Aha, če hoče kakšna še bolj. No, tu pa ni enakopravnosti med spoloma pri meni.
0: Ni?
15: Ne.
0: Dobro, se ena takšna, ki nas bo poskušala malce naplahtati, prihaja na nadaljevanju. Nina Strnad, v naš poletni detektor leži, kjer nam bo povedala tri poletne zgodbe, dve ste resnični.
15: Kakšno laž tudi zapela. Nina Strnad je odlična pevka.
0: Res?
15: Z veliko začetnico. Lahko bi poskusila tudi, ker ne poznamo zapetih laži. Ne? Samo izrečene.
0: Morda.
15: Samo kakšen. Pripovedujemo laži. Prav zanimivo. Nikoli ne zapojemo. In to bi bila kakšna recimo skrivna finta lahko. Ne? Ker kdor poje, ta pa že ne laže.
0: Kaj pa vem? Kaj pa na našem glasbenem kvizu? Morda pa kakšna pesem, ki asocira na kakšno laž. Katera je, koga pokličemo? Matjaža. Čez nekaj trenutkov, če se Matjaž ne oglasi, pa možno za vas pesem, pa razkrijem kmalu, je pa ena taka zelo, zelo poznana.
16: Dobro jutro z Radijem Maribor.

0: In Žan Videc, 20 minut čez 8 je. Ja, iste pesmi so pela, tudi mi bomo morda pa peli v nadaljevanju, kdo ve.
1: Poletni glasbeni kviz.
0: Ena super taka poletna jutranja sproščujoča rubrika, da se lahko igrate tudi vi malce z nami, malce osvežujemo besedila slovenskih uspešnic in vas seveda zato v zameno tudi nagrajujemo. Vsak teden podelimo v petek nagrado izmed vseh tistih, ki ste v tem tednu sodelovali aktualnem z nami, ki ste pravilno nadaljevali besedilo. Včeraj je bila Darinka, tista, ki je kar dobro znala besedilo tudi skupine Papir, Srajca. Danes nas počaka že nova možnost. Matjaž bi moral biti z nami. Matjaž, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: A še zgodnje jutro ali že kar dobro prebojeno?
2: Bo že kar prebojeno.
0: O, dobro. Koliko kav že za vami?
2: Ne pijem kave.
0: A ne. S čim pa se prebujete?
2: Tako, naravno.
0: Soncem.
2: Ko sem penzije, se vstanem, ko se zbudim.
0: Pa to je super. In ponavadi to je prehitro, hitreje, kot bi želeli, ali kar vredo?
2: Tak, normalno. Kak je po soncu?
0: Po soncu. Pa se tako bi moglo biti, če bi se vsi tako zbojali, bi bilo kar fajn, ne?
2: Ja.
0: Dobro. Matjaž, mi da se bo danes malce igrala pesem. Pesem, ki jo bova danes midva ugibala, je ena taka, bi lahko dejali, ne samo štajersko, ampak slovensko, ponarodela. Marsikdo si jo prepeva, marsikdo morda niti ne uganja njenega pravega pomena, pa jo veselo poje svoje ženi ali pa možu. Hvala za vijolice in bilbi.
2: Ja.
0: Ja, ste jo že kdaj peli, ste se jo kdaj žvižgali, prepevali?
2: Ja, takle, če v avto ali pa kje zraven si pojem.
0: Ja. No, pa te pa vredo. Te pa bova video malce poskusila, pa da vidiva, kako bo šlo. Jaz bom zavrtel delček pesmi, ko pa rečem, Matjaž, nadaljujete, potem pa vi poveste besedilo, lahko tudi zapojete naprej. Kakor vam bo lažje, dobro?
2: Vredo.
0: Ok, Matjaž, pol pa greva.

0: kaj?
1: Hvala za počitnice in prekratke vikende.
0: Je?
1: Hvala za vse. Prtnice, mislim, da nekaj takega.
0: Nekaj takega? Da vidimo, če so...
1: Kaj bil... pa tvoje ime, kaj pa tvoje srce?
0: Bil bi?
2: Počitnice ha? In prekratke vikende.
0: Ja. Ja, zelo blizu, oziroma vse začeti veri so bili ta pravi, Matjaž, tako da, ja, se vidi, da ste jo že kdaj pa kdaj malce si tudi popeli pa zapeli, kaj?
1: Ja. Je kar bilo, ja.
0: No, super. Matjaž, kaki spomini na to skladbo, še tako vprašam, lepi ali pa malce manj lepi?
1: Pa ni nekaj posebnega, da bi rekel, da
0: ne.
1: Je. To, pač pesem je taka, da je všeč, taka ti gre v oho.
0: No, kar ne? Je. Kar je super, evo, in zato pa je tudi postala taka velika uspešnica. Matjaž, ja, v redu, priznamo, dobro vam je šlo, tako da povedali mi boste, ne, koga kličemo še jutri, zjutraj v četrtek, še zadnjega, ki se bo z nami malce igral, petek pa potem ste že v žrebu za našo lepo nagrado.
1: Aha, tako da,
0: Matjaž, kar počakajte še z mano, uživajte v poletju, še kakšne počitnice čakajo vas.
1: Ja, tudi še kaj, če bomo še kaj, mi penzionisti gremo pol, ko ni gužbe pa vročine.
0: Ja, ko se mi spravimo nazaj v službo, v šole, potem pa uživate vi pravilno, tako je tudi prav. Matjaž, hvala vam za pogovor, hvala, da ste se igrali z nami in ja, uživajte v poletju, pa tudi v počitnicah, ko pridejo.
1: Ja, enako.
3: Poletni glasbeni kviz
2: na Radiu Maribor.
0: Zdaj pa naj zapoje Bilbi.

0: Hvala tudi Bilbi za prijetno prebujanje v to današnje jutro. Še minuta manjka do 8:30. V nadaljevanju možnost za vas, da nas pokličete, poletni detektor leži. Nina Strnad je tista, ki nam bo zaupala tri njene poletne izjave, poletne dogodivščine, zgodbe. Dve ste resnični, ena je laž. Skupaj bomo ugotovili, katera, upam da, in vas seveda v zameno tudi nagradili. Torba in majica Radia Maribor za nekoga izmed vas. Čez nekaj trenutkov, tam slabih 5 minut, tako da 420, 15, 55. Imejte v mislih in imejte pripravljene telefone.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Radio Maribor.
3: Naročite se na YouTube kanal, kliknite na Facebook, Instagram in nas spremljajte na naši novi spletni strani.

0: Van Halen in Jump. Upam, da ste tudi vi danes dobro skočili po konci.
1: Dopustniški detektor laži.
0: Ja, pravijo, da človek, ki laže, da ga izdajo oči, glas, pa tudi kretnje. No, mi imamo na radiu pri tem manjšo težavo, ker oči odpadejo, ostane nam pa samo torej glas in pa kakšen dober občutek. Danes ga bomo preizkusili pri Nini Strnad. Dve resnici, ena laž, tako da poslušajte pozorno, morda jo ujamete še pred nami. 420 15 55 pa je torej tista številka, kamor nas lahko pokličete in poveste, kaj mislite, katere izmed naslednjih treh izjav, ki nam bo Nina zaupala, ni resnična. Torej, Nina, želimo slišati prvo.
2: Na počitnicah hodim v hribe.
0: Na počitnice pravi, da rada hodi v hribe. Ok, druga izjava.
2: Na počitnicah sem na morju in berem knjigo.
0: Na počitnicah je na morju in bere knjigo. Ok, pa še tretja.
2: Na počitnicah kajtam in ves čas čakam, kdaj bo spet veter.
0: Kajtanje in čakanje na veter. Kaj mislite, kateri izmed teh treh torej ni prava? Katera je tista, za katero se je Nina zlagala? Ali da hodi v gore, ali da na počitnicah na morju bere knjige, ali... Torej, da kajta in čaka na veter. 420, 15, 55 v tem trenutku torej na voljo, da nas pokličete, pa da vidimo kako in kaj. Halo, dobro jutro.
3: Halo?
0: Ja, dobro jutro želim.
3: Dobro jutro, Irena, kaj?
0: Pozdravljen, Irena. Kaj pravite? Katera torej je tista, ki ni resnična?
3: A lahko še enkrat zavrtite posnetek?
0: Lahko še enkrat zavrtimo, Irena. Niste pozorno poslušali, ne?
3: Nekaj tako, ja.
0: Ja, je tako. Ste hitro klicali in potem niste slišali. Dobro, Irena še enkrat. Torej, prva.
2: Na počitnicah hodim v hribe.
0: Druga.
2: Na počitnicah sem na morju in berem knjigo.
0: In pa tretja.
2: Na počitnicah kajtam in ves čas čakam, kdaj bo spet veter.
0: Kaj mislite, katera ni prava?
3: Tretja.
0: Tretja, da kajta in čaka na veter. Irena, ne, ta je ta prava, tako da iščemo kakšno drugo izjavo. Hvala vseeno, da ste se igrali z nami, lepo se bejte, srečno in nasvidenje. Možnost torej za nekoga drugega, ki da nas pokliče na 420 15 55. Pa da vidimo, kdo je z nami. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Silvo pri telefonu izpluja.
0: Dobro jutro, Silvo. Kaj boste
4: pa videli? Jaz mislim, da je prva.
0: Prva, da rada hodi v hribe med počitnicami.
4: Ne, rada hodi v hribe. Ja, ta
0: prva. Torej, da med počitnicami hodi v hribe. Nina je na to dejala. Ja, res je. Očitno ni ljubiteljica hriba, ampak bolj morja. Kajtanje in vsega ostalega. Tako da je, Silvo, pravilno. Kaj pa vi? Poletje, gore, hribi ali
4: jaz
0: raje bori?
4: Doma.
0: Vi pa raje doma? Najraje doma. Na hladnem.
4: Pa vidite, da vas skozi sledim, kaj se dogaja.
0: Kar je tudi prav in pravilno. Tako da je, Silvo, čestitke, res je.
4: Hvala.
0: Nina nam je zaupala tri izjave. Ugotovili ste tista, torej, katera ni ta prava. Nagrada pa že prihaja v vaše roke, torba in
4: hvala
0: pa
4: lepa.
0: Majca hvala radija lepa, ja. Maribor. Silvo, kar ostanite še malce v naši družbi, pa uživajte še naprej. Dogovorjeno?
4: Ja.
0: Zmenjeno. Nina nam bo najprej zapela, potem pa malce razložila, torej, kaj je zdaj s hribi, kaj je z morjem in kaj s tem kajtanjem. Krok in krok je tako zazvenel v živo v našem jutru ob kavi in kitari in naj zazveni tudi v tem trenutku.

0: In Nina Strna, tako je zanela v živo v našem jutro ob kavi in kitari v šesti sezoni, jutro, ki je torej za nami, mi se že pripravljamo na jesen, na sedmo sezono, vsa zamujena jutra, vse zamujene koncerte, pa se veste, klik na našo Facebook stran, na YouTube kanalu najdete čisto vse koncerte, pa tudi vse skladbe tako lepo razrezane, posamično, da jih lahko slišite. Na naši spletni strani pa tako ali tako. Nina je torej povedala, tri izjave nam je podala, Nina pravi torej morje ja, Nina, gore te pa ne prepričajo najbolj?
1: Ne prepričajo me, zato ker je, kaj pa vem, ker imam tako družino, da vsi rajši hodimo na morje.
0: Je super, se pravi, rada pa bereš in pa kajtanje, tudi tak zanimiv šport in hobi.
1: Ja, kaj tam sicer zadnje čase bolj malo, ampak res eno obdobje me je zanimalo, kako to zgleda in sem bila bolj zauzeta za to, da gledam, kakšen je tudi veter, sicer pa moj mož kajta, tako da res gledam bolj, kakšen je veter. Ne gledam pa toliko, kako bom šla kajtat več, no. Ampak knjige pa vseeno zelo rada berem, ker je takrat čas, da se lahko sprostim. Tako da marsikdaj se uležem v posteljo ali pa na ležalnik in preberem kakšno dobro knjigo, predvsem zelo rada vam kriminalke.
0: Kakšno je bilo pa kaj letošnje poletje, glede na to, da se že počasi bliža koncu, je že bilo kaj časa za počitek, dopust ali še te to vse skupaj čaka?
1: Ja, jaz sem se že vrnila z dopusta, bilo je vroče in včasih tudi vetrovno, tako da v bistvu smo se imeli zelo fino, mi hodimo na jug Hrvaške, na morje in ponavadi je tam lepo vreme, tako da ja, mi smo uživali, smo se imeli fino in smo preživeli dopusta, ne?
0: Da, kar je super. Ja, tam ravno pred začetkom poletja, ne, pa je išel tudi tvoj novi projekt. Je bilo kaj povezano v poletje tudi z glasbeno tako?
1: Za enkrat še ne, zdaj se bodo začeli spet koncerti, tako da se bom zglasila v Zagorju, pardon, z Big Bandom Zagorje v Trbovljah, potem v Golf Resortu, Arboretum Volčji Potok, pa potem bomo šli tudi v Celje in potem se začne september in bomo na Ljubljanskem gradu in tako. Tako da se bo zdaj začelo mečkano več koncertov, ker človek rabi tudi malo pauze, da malo spet nabere energijo in moči in se sestavi.
0: Kako se ti spomniš zgodnjega jutra in prepevanja na našem kauču?
1: Predvsem se spomnim tako, da sem bila zalimana, se temu reče. Zalimana, kolikor se da, ampak mi je zelo lepno spominu in tudi tista pesnica, ki smo jo sestavili, se mi vsake tog časa spet prikrade v misli. Tako da sem zelo vesela, da smo lahko skupaj preživeli tisto jutro in da smo se imeli lepo in da smo kaj lepega povedali, se pogovorili o kakšni stvari in kaj tudi dobro muske ustvarili.
0: Nina, hvala ti. Uživaj v tem poletju še naprej. Jesen bo očitno zelo, zelo delovna in verjamem, da se bomo tudi mi ujeli ali na kakšnem koncertu ali pa kje, pa da malce predstavimo še vse te tvoje novosti.
1: Ja, najlepša hvala za povabilo, za klic in tudi jaz upam, da se slišimo spet kje kmalu.

0: Jungle back on 74, mi pa gledamo naprej. Morda tudi malce nazaj, kakorkoli. Če ste naši redni poslušalci, naši redni spremljevalci, tudi drugačnih vsebin, podcastov, ki so zelo, zelo aktualni, potem takoli tako najbrž poznate naš podcast Podcast. Njegova avtorica Nataša Kuhar je v moji družbi. Nataša, dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Je že jutri nova epizoda, vsak mesec 20. se veselimo nove epizode, novega podcasta in seveda čas, da jo malce tudi napoveva in izveva, kaj se bo dogajalo. Mislim, da že v 8.
1: Tako je, ja, drži, 8. epizoda vas bo jutri čakala v vaših priljubljenih knjižnicah za podcaste, seveda tudi na Radio Maribor in pa RTV 365. In gosta bosta naša sodelavca Brigita in Tomaš Pirš. Ja,
0: popotnika.
1: Tako, popotnika, ki kmalo spet odpotujeta, ampak še prej se bomo mi vrnili v lansko potovanje. Vsekakor pa ona dva pri raziskovanju sveta iščeta predvsem tiste pristne, odmaknjene kraje in po spletu okoliščin sta odkrila tudi otočje Togian, to je v osrčju Indonezije, vsekakor kraj neokrnjene narave, turkiznega morja in življenja, ki pravzaprav teče v neprisiljenem ritmu.
0: Najbrž tja se odpravlja tisti, ki res rabi mir, ne? Ne pa grešnih, ki ni obkrožen z ljudmi in turisti.
1: Tako, tako. Eni res iščejo si za svoje tiste destinacije, najdejo čisti mir, res tisto neokrnjeno, noro, pristno naravo. Ljudje smo pač različni, eni iščemo tudi kaj drugega, ampak meni je to zelo, zelo všeč. Jaz prav rada poslušam takšne postolovce. No.
0: Sama bi se odpravila tudi na takšne kraje ali so ti bolj všeč tisti, ki so že bili odkriti?
1: Ja, meni so bolj všeč tisti, ki so že bili odkriti. Čeprav, ko poslušam te podcaste, moram reči, da me kar pritegne. Mislim, z kakšnimi takšnimi popotniki, kot sta Brigita in Tomaš, bi tudi jaz šla verjetno, bi me potegnilo in bi šla kar poleg.
0: No? Z nekom izkušenim, ki ve, kako se tega lotiti.
1: Ja, tako. No, in Brigita in Tomaš svoja doživetja in videnja beležita in video posnetke oziroma te njihove njune dokumentarne filme objavljata tudi na YouTube na kanalu Gabriela 1972, tako malo za kot mimo grede povejmo, ker posnetki so res enkratni in se jih res plača pogledati. Torej, ta podvodni svet pa je dejansko čaroben in pritegne in med drugim si je Tomaš med potapljanjem lahko ogledal nenavadno spužvo, ki so jo poimenovali Salvador Dali, pa poslušajmo, kaj je povedal.
2: Mislim, jaz sem že marsikaj pod vodo videl, ampak me fascinira, ne, zaradi te svoje oblike. Ja, velika je tam lahko do 3 metre, take bolj ploščate oblike s takimi krivuljami, ki so spominja na daljeve slike, zato je tudi dobla ime. Ne. Zakaj? Se to je v bistvu rod neke spužve, ki obstaja tudi druge, ampak zakaj se je tu v to posebno obliko razvila, pa še do danes ni najbolj jasno. Ne?
0: Jaz bi raj bil s kakšnim spužjem, kvadratnikom, pa to veliko spužvo se mi zdi.
1: Verjamem, ampak Tomaš je plaval tudi z orjaškimi kitovci, ki na posnetkih izgledajo res, res orjaški in je Tomaš v primerjavi z njimi ena pikica.
0: Pa ki ni majhen človek, ne?
1: Tako. No, Brigito pa je navdušil njun bungalov na majhnem otoku, kjer sta se neposredno nad morjem vsako jutro zbudila nad pravzaprav živim akvarijem.
3: Pod tem bungalovom v tej plitvini morja, imela smo tudi dostop iz najne terase direktno v morje, ampak v tej plitvini o vsakem sončnem zahodu, tudi zjutraj sicer, so priplavali ti mali grebenski morski psi. Zakaj? Zato, ker samice grebenskih morskih psov tukaj skotijo oziroma rodijo, kako se naj izrazim, mladiče, jih pustijo tu, oni tu potem bivajo do svoje odrasle dobe in to je najlepše, kar sem v življenju doživela, zvečer sedela na tisti terasi in gledala te male morske pse, ki so plavali od spodaj.
0: Ne vem, če upala namočiti noge k njim, kaj?
1: Ja, mislim, mogoče tudi, se tim mali morski psi pravzaprav niti niso tako zelo nevarni, ampak Kristjan, si predstavljaš življenje, da gledaš recimo v res v morje, da se zjutraj že zbudiš in gledaš tiste vse živali, to je res po mojem čudovito.
0: Ja, res, svoje vrstno doživetje bi človek dejal, ja, ki si ga mislim, da se enkrat v življenju splača obiskati, ja, in doživeti.
1: No in Brigita in Tomaš rada navežeta tudi stike z domačini, kar pravzaprav naredi njuno potovanje še bolj edinstveno. Vse podrobnosti bomo seveda slišali v našem podcastu. Morda samo še namig, da sta spoznala tudi ljudstvo Bađo. To je ljudstvo morja, katerega način življenja je še vedno tesno povezan z vodo.
2: Moramo to še povedati, mogoče prvo, da Bađo ljudstvo je, če se ti odločiš, da seš poročil z nekom, ki ni Bađo, da jih ženejo. Tako da te vasice so čisti Bađo.
3: Izolirane.
2: In zaradi tega so se oni tudi gensko prilagodili. In imajo povečane vranice, v primerjavi z nami, imajo dosti večjo vranico, kar jim omogoča, da tudi na dah ostanejo dlje časa pod vodo. Oni lahko zdržijo po 10, 15, 20 minut pod vodo. Ker vranica pač drži kisik in lahko oni zaradi tega se dosti lep ostanejo pod vodo, lovijo ponovaj z sulicami in to tako, da hodijo
3: pod vodo. Recimo, pod vodo, meni še zdanje jasno, kako je možno, da je on hodil pod vodo, dobesedno.
2: Ja, da si v teži gor in dansko lovi to tako, da bi zdaj gledal, ne, prav človeka, ki je sicer sulico lovil na kopnem, tako oni lovi pod vodo, ne.
0: Zanimivo, zanimivo, res se splaša prisluhniti nove epizode.
1: Ja, še marsikaj zanimivega bosta povedala, zato res vabljeni k poslušanju. Jutri, torej 20. augusta, bo naš podcast pa že med vašimi podcasti.
0: Se že veselimo, zagotovo si nastavite kakšen opomnik, no, se vas bomo pa tudi mi spomnili na vse to.
1: Res je.
0: Nataša, hvala ti za danes.
1: Hvala tebi.
0: Se poslušamo.
4: Daj namaži me, da me ne obžgalo.
5: Kaj ne, gremo vodo zaj.
4: Ne, še zaj. Po poročilah komaj.

0: Leteče bo te puhi bicikl, vreme za kakšno kolo danes, ja, več kot prijetno bo. Sončno, vroče, morda še prevroče. Na naših cestah pa ni tako zelo vroče. Vse podrobnosti takoj po aktualnih novicah, čez 3 minute slijo ob 9.
1: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala, 19. august predstava Mama je umrla dvakrat, 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica, 21. august Plavi orkestar, 22. august Bigfoot Mama, 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
2: Poletje na Radiu Mariboru.

0: Twist in Čabi Čekar,
1: ura točno 9.
2: Radio Maribor, novice.
1: Teodor Bostič nam jih prebira v tem jutru. Dobro jutro, Teo.
3: Dobro jutro. Združeni Arabski Emirati so prekinili gospodarske odnose z Iranom. Očitajo mu izstrelitev dveh balističnih raket, od katerih je ena padla v njihovih ozirah.

0: zemeljskih vodah. Gre za prvi tak incident po napadu na pristanišče Fudžajra v začetku maja. Teheran očitke Abu Dhabija zavrača. Razpisa za dve pomembni delovni mesti v Mariboru za direktorja Narodnega doma in za pomočnika direktorja mestne hiše kulture Rotovž sta zaključena. To pomeni, da so pred kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za poslitveni razgovori. Za mesto direktorja Narodnega doma se je prijavilo 9 kandidatov, za mesto pomočnika direktorja za Rotovž pa kar 24. Z več uvodnimi dogodki se na Ptuju to popoldne začenja festival poezije Verzija, ki gosti 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav, tudi iz Slovenije. Na različnih prizoriščih našega najstarejšega mesta se bodo do sobote vrstili pesniška branja in pogovori, performansi, koncerti in drugi dogodki, ter v sodelovanju z okoliškimi vinarji tudi vinske pokušine. Sinoči se je začel zadnji krog kvalifikacij za nogometno Ligo prvakov. Levski Sofia in AEK sta se razšla brez zadetkov, na tekmi Fenerbahče-Lyon je bil rezultat 1-1, na tekmi Dinamo Zagreb-Viking pa 2-2. Drevi bodo odigrali svojo tekmo tega kroga tudi Celjani na gostovanju pri Slovanu v Bratislavi. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugi bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj, dnevne od 29 do 33. Temperature po Sloveniji ob 8. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota, Radenci in Celje 19 stopinj, Ljubljana 21, Ptuj 20, Slovenj Gradec 18, letališče Portorož 23 in Kredarica 10 stopinj. Promet.
1: Previdno na cesti Celje-Vojnik, v smeri Vojnika je v križišču z avtocestnim priključkom močno oviran promet zaradi prometne nesreče, iz smeri Vojnika pa vvoz na avtocesto na Celju center ni mogoč, tako da previdno. Zastoj tudi na štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in Golim rebrom proti Ljubljani v tem jutru. Naj vas opozorimo še na popolno zaporo na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico danes po noči med 22. in 5 ur zjutraj.
2: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
3: Ko se zbudim...
2: Prižgeš radio.
3: Tako je, še preden se umijem in skuham kavo.
2: Dobro jutro. Radio Maribor. Radio Maribor.
1: 4:09, tisti, ki imajo že vse misli usmerjene večer na večerni dvoboj ob 21. uri, pa so celjski nogometaši. Kakšna napoved, Teodor?
0: Preskočimo nehvaležne napovedi. No, morda je prednost, ali pa ne, kaj pa vemo, to, da povratno igrajo doma, ne, prihodnji teden na stadionu, sprav v nogometnim imenom Zdežele.
1: Ja.
0: V vsakem primeru, ne, zgodovinsko za prvi vstop v Ligo prvakov, to je najmočnejša liga na svetu. Že tudi zdaj, ko so uvrščeni v Evropsko ligo, je to zgodovinski primerek za Celjane. Ne? No, pa ti napovej.
1: Jaz napovedujem recimo danes rezultat nehvaležen 0-0.
0: No, zanimivo, prve tri tekme včeraj, ne, so se končale neodločeno, ne? Ja. Kot smo pred nekaj minutami slišali, 0-0, 1-1 in 2-2. Ti praviš 0-0, ja. Povratna pa bo...
1: Potem 1-0, zmaga Celja in Liga prvako.
0: Dobro.
1: Bova se o tem kaj, drugi teden, ne?
0: Kaj sploh še razmišljamo,
1: koliko sem
0: če pa. Že vemo, kako bo.
3: Dobro jutro.
2: Radio Maribor.

0: Olivija nas vodi tja, kjer je toplo, tudi sam se počasi odpravljam lov na nove zgodbe, ki jih bomo slišali jutri zjutraj. Ja, danes smo se malce igrali z našim poletnim detektorjem laži. Nina Strnad je bila tista, ki nam je zaupala tri njene počitniške dejavnosti in pravilno ste hitro razkrili, katera ni tista, ta prava, da je gore najbolj ne dišijo, da morje pa kar zelo. Seveda tudi v današnjem jutru so nas obiskali člani veteran kluba Maribor, starodobnikov, ki praznuje leto 40 let in nas povabili na petkovo razstavo in sobotni 37. Rally Štajerska 2026. Mi vas pa povabimo tudi v nadaljevanju v našo družbo, kjer nas čaka že kmalo poletna radijska tribuna, danes v znamenju vode.
1: Teodor. Tako je, vode, Mariborski vodovod, oskrbuje 170 tisoč odjemalcev, ki jim je vsak dan na voljo 40 milijonov litrov sveže pitne vode. To je za porabnike povsem samoumevno, dokler niso pozvani, da je treba z vodo varčevati. Pri Mariborskem vodovodu cenijo njihovo odgovorno ravnanje, ki se odraža v zalogah vode v tem dolgotrajnem sušnem obdobju. Ponedeljkov dež se je komaj kaj poznal na nivoju podtalnice, zato znane omejitve pri porabi vode veljajo še naprej vse do preklica, torej več o 9:30. V poletni radijski tribuni, kot si dejal. Ste vedeli, da klopi ne prenašajo le povzročiteljev nalezljivih bolezni, ki pa, ampak lahko pri nekaterih ljudeh sprožijo tudi alergijo na rdeče meso? To bo tema današnjega radijskega SOS-a o 11:30. Laura Petek je mlada zdravnica urgentne medicine iz Maribora, ki je v stabilizacijski točki ob frontni črti pomagala oskrbovati ranjence. Želela je najbolje unovčiti svoj prosti čas in tudi strokovno znanje in se obrnila na več nevladnih organizacij. Večina je predlagala odhod v Ukrajino. Od tam se je vrnila s posebnimi izkušnjami in je prepričana, da je v sočutnosti in toplini lahko moč. Ne zamudite zanimivega pogovora o 11:30. Še uro kasneje pa seveda vaše ideje, pronicljivo razmišljanje in seveda ponudba ter povpraševanje v brezplačnih malih oglasih. Tako.
0: Lepo. Peser dan je pred nami. Preživite ga v družbi Radija Maribor. Teodor bo vaša družba, sicer pa mi bomo pa jutri ponovno skupaj od 5 ure naprej.
2: Dobro jutro.
3: Z Radijem Maribor.

0: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00-43-664-822-38-33. Ponavljam 00-43-664-822-38-33.
1: Sejem agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem.
4: Bistriški festival plezanja 21. in 22. augusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu. Skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.
5: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslov.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Mislim, da je to neka taka stvar, ki bi lahko vsak naredil. In da...
1: Kako se bo leto začela?
2: Katere teme boste izpostavili v tej sezoni?
3: Da me veseli, da to vsako leto delajo.
4: Vem, da bi bilo korisno vključiti tudi ta del mesta.
1: Za različne generacije.
5: To je krasna stvar in Maribor to mora bojiče naprej.
6: Poletna radijska tribuna.
7: Na Radio Maribor.
8: Dobar dan, Irena Kodrič-Cizarl, vabim k poslušanju oddaje, v kateri postavljamo v ospredje oskrbo z vodo v Mariboru in še v 15 občinah, ki jih oskrbuje Mariborski vodovod. Podnebne in vremenske razmere so ponovno dokazale, kako dragocen vir je voda, še posebej pitna. Nedavni dež v ponedeljek, ko smo se pogovarjali s sogovornik, je bil le kaplja v morje. Zato omejitve porabe vode, katerim je pozval v Mariborski vodovod, še vedno veljajo in to vse do preklica. Prvo vprašanje pa smo postavili direktorju Miranu Jugu.
9: Dober dan, lep pozdrav v imenu Mariborskega vodovoda. Zdaj, hidrološko stanje ni najboljše, kar se tiče trenutnega stanja. Vidimo, da so ti vročinski vali trajali že od konca maja v letošnjem letu in še kar trajajo. Danes je sicer malo bolj osvežujoče, ampak to je prvi dan po zelo veliko časa. Kljub temu v bistvu slabemu hidrološkemu stanju, oskrba s pitno vodo ni v Mariboru in v okoliških občinah, ki jih Mariborski vodovod oskrbuje, ki jih je dodatnih 15, ni ogroženo in je stabilno. Smo pa bili v bistvu primorani ravno zaradi teh hidroloških razmer uvesti ukrepe za zmanjšanje porabe za nenujne zadeve, ki so pa še trenutno vedno v veljavi.
8: A je bilo mogoče spremljati, kako recimo prebivalci, kako se držijo teh ukrepov? Se je to kaj opazilo recimo na vodostajih v vaši infrastrukturi? Ali ste morda celo kaj, so pooblaščene osebe morda preverjale kaj na terenu? Kako je bilo zaupati ljudem?
9: Poglejte, seveda se je poznalo. Ljudje se vedno bolj zavedajo, da je voda naša dobrina, brez katere sploh ne moremo živeti. In pa seveda, da se podnebne spremembe dogajajo. Občutimo na svoji koži takšnih vročinskih valov, kot je bilo v letošnjem letu, še nismo doživeli. S ukrepom, ki smo ga uvedli, smo po naših ocenah, pravzaprav po naših rezultatih in meritvah, v bistvu zmanjšali porabo vode za približno 8%, kar v sistemu Mariborskega vodovoda pomeni 3 milijone litrov na dan. In seveda teh 3 milijone litrov je ostalo v samih izvirih, v vodnjakih, katerih se je pa tudi seveda ta nivo ustalil in je dejansko nekako konstanten, tako da ukrepi, ki smo jih naredili, so pomagali k temu, da je dolgoročno vodooskrba seveda stabilna in da lahko zagotavljamo vodo vsem Mariborčanom.
8: Se torej lahko na tem mestu morda celo uporabnikom oziroma porabnikom vode zahvalimo za odgovorno in vestno ravnanje?
9: Vsekakor, vsekakor. Tako da hvala vsem, ki so se držali teh omejitev, ki smo jih bili v bistvu sled pač situaciji, v kateri smo se znašli primorani uvesti. Hvala, da so se držali in pa seveda upamo, da bo tudi v bodoče, če se bodo takšne zadeve ponavljale, razumevanje vse večje. Vemo, da ni lahko. Določene zadeve so popolnoma nenujne in jih ljudje lažje sprejmejo. Določene zadeve pa seveda od človeka do človeka tudi odvisno, za enega malo bolj, za enega malo manj, ampak narejeno je bilo to z namenom, da v bistvu lahko zagotavljamo tudi v daljšem obdobju, ne glede na to, če bi se te suše tudi nadaljevale, ne vemo, kako dolgo bo trajale, seveda nemoteno vodooskrbo za potrebe človeštva in pa seveda tu ne smemo pozabiti tudi na živali, ki ravno tako potrebujejo vodo.
8: Čisto na kratko, omejitve še veljajo?
9: Omejitve še veljajo.
8: Do preklica?
9: Do preklica. Preklic bo prišel takrat, v bistvu, ko bomo ocenili in ko bodo rezultati, podatki kazali, da je to lahko upravičeno. To se pravi, da se izboljša hidrološka slika, ki je zelo slaba v celi Sloveniji, in pa seveda pomagale nam bi padavine, ki jih že čakamo kar nekaj časa.
8: Gospod Boštjan Erjavec, vi ste vodja sektorja črpanja vode in črpališče Vrbanski plato je pravzaprav ključno za Maribor. Nam lahko morda takole slikovito opišete stanje oziroma kakšna je trenutno, bom rekla, gladina podtalnice v primerjavi s prejšnjimi leti in kako to vi, ki ste tule vsak dan na črpališču, recimo spremljate, kaj opažate?
10: Lep pozdrav tudi z moje strani. Stanje podtalne vode, iz katere se črpa, torej voda, ki se distribuira uporabnikom, je trenutno v mejah normale. Vsak dan spremljamo hidrološke in vremenske razmere, da se lahko čim bolje pripravimo na morebitne nepredvidene dogodke, ki se lahko zgodijo v tem obdobju suše, kjer smo pač zaradi nizkih vodostajev morali na žalost dati tudi ukrepe.
8: Kaj pa infrastruktura, gospod Erjavec? Kako recimo suša vpliva na infrastrukturo? Tudi v tem tehničnem, mehanskem smislu, bom rekla.
10: Ja, v tem tehničnem delu neposrednega učinka suše ne zaznavamo. Predvsem je težava v dolgih transportnih poteh, po katerih torej vodo distribuiramo v oddaljena področja naše vodooskrbe.
8: Mariborski vodovod oskrbuje 170 tisoč odjemalcev, ki jim je vsak dan na voljo 40 milijonov litrov ali 40 tisoč kubičnih metrov sveže pitne vode. Vsak od nas je na dan porabil v povprečju 130 litrov. Zanašamo se na njeno mikrobiološko neoporečnost, ki jo je treba zagotavljati v celotnem 1700 kilometrov dolgem omrežju. Kako na kakovost vode vplivajo sušne razmere? O tem vodja službe za kakovost pitne vode Sebastijana Klepec-Hlebič.
11: Vsekakor suša lahko vpliva na kakovost pitne vode, predvsem bolj mikrobiološko, ker so temperature višje kot temperatura, več je možnosti, da mikroorganizmi rastejo, se razmnožujejo, ampak to je pokrito za slovensko zakonodajo, kjer je določeno, da se vzorci vode stalno jemljajo, se kontrolira kakovost vode in v bistvu ne opažamo, da bi to sušno obdobje na kakovost vode, ki jo distribuira Mariborski vodovod, kakorkoli vplivala.
8: Ampak ali ste vi zato bolj aktivni, recimo večkrat na dan jemljete vzorce, morate posebej klorirati ali uporabljati še kakšne druge, bom rekla, mehanske ali kemijske pripomočke?
11: Ne, mehanskih pripomočkov se nobenih ne uporablja, se pa voda preventivno izvaja dezinfekcija, ravno zaradi teh povišanih temperatur, zaradi morebitne rasti mikroorganizmov. Drugih stvari se pa ne dodaja vodi in se drugače ne obdeluje, se pravi tako, kot se jo črpa, se pošilja uporabnikom, je skladna, varna in ustrezna za uporabo.
8: Za nas uporabnike v bistvu je tako, vidimo pipo, odpremo pipo, iz nje preteče voda, ampak dobro, pomislimo recimo tu še na cev, morda, ne? Ampak vsa tista zakulisje, bom rekla, oskrbe z vodo. Odkot pravzaprav Mariborčani in teh 15 občin, ki ste jih omenili prej, pijemo vodo?
9: Ja, naše največje črpališče je dejansko Vrbanski plato, na katerem se zdaj trenutno nahajamo, ki da za ves sistem približno 65% vse vode, ki jo načrpamo. Seveda imamo tudi druga črpališča. Eno od teh večjih je tudi črpališče Betnava, ki je v samem Betnavskem gozdu ali v mestu. Pol imamo v Bohovih črpališča, pol imamo v Dravskem dvoru, v občini Miklavž in pa črpališče Ceršak, kjer je bistvo lokalno za občino Šentilj. Tako da to so v bistvu ta naša glavna črpališča in pa za občino Ruše in pa Selnica, imamo še vodnjak Selniška Dobrava. Mi imamo, kar se tiče vodnjaka, kar se imamo do skrbe, zelo, zelo, zelo malo padavinskih vod. To so površinski viri, kot je površinski vir na Duhu na Ostrem vrhu, drugače pa to dejansko podtalnice. Zdaj sam pritok tu na Verbanski plato poteka s strani Drave. Nekaj vodnih tokov tudi iz Pohorja, vendar v bistvu gre predvsem za vodo, ki je filtrat Drave. Imamo pa seveda tudi vodo, ki pritiska na v Verbanski plato z druge strani, to se pravi iz samega mesta, ki pa v bistvu ni zaradi pač infrastrukture, ki je na njem, v bistvu najprimerna za pitje, zato imamo uvedeno zaščito Verbanskega platoja s nad tlakom in seveda preprečujemo vdor te podzemne vode v sam Verbanski plato.
8: Kako se lahko predstavljamo za kulisje, drobovje te lokacije na Verbanskem platoju? Vse to, česar porabniki vode ponavadi ne vidimo, ne vemo, kako je organizirano, kje je voda shranjena, na kak način in kam se črpa?
10: Za nas običajno, ali pa za običajne uporabnike je normalno, da odprejo pipo in voda priteče. Šele takrat, ko ne priteče, se začnemo spraševati, kaj in kako je narobe in začnemo spraševati tudi naprej, tudi upravljalce vodovodnega sistema. Voda na Verbanskem platoju je na globini 40 metrov, to je podtalnica. Na tem področju je zgrajenih 15 vodnjakov, kapacitete 50 litrov na sekundo. V mestnem omrežju se vzdržuje tlak okrog 3 bare. Sistem je avtomatiziran in v bistvu za zadovoljivo vodooskrbo je pomembno, da je pritok podtalnice v zadovoljivih mejah in da se tlak v mestnem omrežju tudi vzdržuje v teh okvirih.
8: Ali lahko rečemo torej, da mi zdaj sedimo na vodi?
10: Ja, tako je. Mi zdaj sedimo v bistvu na enem vodnatem področju, bi rekel, kjer odkud se črpa vsa podtalna voda, ki jo vsebuje ta vodonosnik.
8: Koliko nižja pa je recimo gladina te vode, na kateri se zdaj pogovarjamo, od običajne, od tistih, bom rekla, bogatih vodonosnih let, recimo zdaj, ko je res ekstremna suša?
10: Ja, v tem trenutku je približno meter do meter pa pol, v bistvu nivo podtalnice niha glede na odjem. Kadar je večji odjem, seveda se pozna pri nižjih gladinah podtalne vode, ko pa je odjem v nekih mejah normale, pa je seveda podtalnica tudi više.
8: Mi se to lahko zamislim kot neko podzemno jezero, bom rekla. Kako globoko je?
10: Ne bi mogli ravno reči, da je to neko jezero. V bistvu je vodnato področje, spodna plast je nepropustna, vmesna plast je pa prodnata in skozi ta prod v bistvu priteka voda preko vodonosnika Dravskega polja.
8: Gospod direktor, gospod Juk mi je obljubil, da se bom lahko ogledala del, bom rekla, tega sistema, tudi te kaskade.
12: Trenutno se nahajamo v vodooskrbnem objektu, kjer imamo kaskade, to se pravi umetno ustvarjene slapove, kjer vodo dejansko dodatno bogatimo s tem, da se dovaja kisik v vodo. Je pa zelo glasno. Tako v bistvu občutek, kot da bi bil v kakšni alpski dolini.
13: Sliši se prav blagodejno po tej dolgotrajni suši.
12: Hvala.
8: Zdaj smo torej v nekoliko na tišjem kraju, hrup kaskad je v bistvu za nami, ampak odkot je ta voda, ki smo jo videli, kristalno čista, v bistvu kot alpski izvir, tak ti si je dajala?
14: Gre za filtrat reke Drave. Na Mariborskem otoku se nahajajo 4 vodnjaki, odkoder črpamo vodo, jo pripeljamo na kaskade, tukaj, kjer smo zdaj videli. Tukaj se obogati s kisikom, potem jo pripeljamo čez filtre, da se odstranita mangan in železo. In potem se v teh dveh hišicah, ki jih nažalost poslušalci ne morejo videti, ponika nazaj v zemljo in se črpa tam, kjer smo bili prej na Vrbanskem platoju, kot pitna voda. S tem se umetno dviguje nivo vode, tukaj se vodo prekontrolira, vemo, kaka je, vemo, kaj bomo črpali, in ker se umetno dvigne nivo vode, tudi morebitno onesnaženje z mesta odrivamo stran. In s tem priskrbimo, da imamo vsak trenutek na Vrbanskem platoju varno pitno vodo.
8: Gospod Jug, prej sva že se dotaknila podnebnih sprememb. Ne dvomim, da vsi štirje verjamemo vanje, tudi dejansko kažejo se nam popolnoma realno s svojimi posledicami. Kako se boste morali vodovodni sistemi, tudi mariborski vodovod, recimo prilagoditi, se je sploh mogoče prilagoditi na tako pogosta in tako dolga sušna obdobja, po drugi strani pa na izredno vodnata obdobja s temi nalivi in tem, kako pravzaprav recimo tudi takšni ekstremni pojavi, kot je recimo presežek vode, zelo visoka podtalnica vplivajo na delovanje sistema?
9: Ja, poglejte, kar se tiče podnebnih sprememb, seveda jih doživljamo, ne? Ali zdaj, ali verjamemo, ali ne, drugo vprašanje, dejstvo pa je, da jih doživljamo. To se pravi, da so tukaj. To bo v bodočnosti zahtevalo kar nekaj izzivov, nekaj ukrepov in to vseh deležnikov v tem vodnem krogu. To se pravi, tisti, ki smo odgovorni za to, da v bistvu vodooskrbo izvajamo, in pa tudi tisti, ki jo uporabljamo. Hkrati smo mi tudi tisti z vsemi ostalimi prebivalci in industrija in bomo morali ta odnos do vode dejansko nekako spremeniti. Seveda mariborski vodovod skupaj z občinami že v bistvu načrtuje v bistvu neke razširitve. V kratkem, v loku 2-3 let bo izgrajen dodatni vodnjak v občini Miklavž, 97 se bo imenoval, ki bo dal dodatne količine. In pa seveda projekt, ki pa v bistvu lahko zelo dolgoročno reši mariborsko vodooskrbo tudi pri takih sušah, je pa projekt vodnjaka v naselniški Dobravi, ker kapaciteta po analizah je polovica Vrbanskega platoja. To je v občini Selnica in seveda trebalo bi narediti povezavo do mariborskega obroča. To je v planiranju, v bistvu razpis za projektiranje je v bistvu pripravljen in bo išel, vendar to je dolgoročen projekt. Ne. Hkrati pa moramo seveda z vodo tudi kot uporabniki lahko marsikaj naredimo. Ne. Premalo jo zadržujemo na območju, kjer pada. To je povezano s bistvu samo infrastrukturo, pa s preveč rečimo asfaltnimi ali betonskimi podlagami, ki jih polagamo vse posod, ne pa travnate ali pa bistvu naravna zemlja, ki dejansko najbolj vpije in pa seveda na neki globini tudi ta vročina nima vpliva, če je seveda ne črpaš, ne, in je v bistvu akumulirana. Tako da mislim, da se bo ta naš odnos do vode moral nekako spremeniti. Prav je, da je tako, da odpreš pipo in teče, vendar se moramo zavedati, da proti podnebnim spremembam smo lahko tudi nemočni. Pa mislim, da smo lahko močni in da z zavedanjem, z odgovorno rabo vode in pa seveda z načrtovanjem, smiselnim načrtovanjem dodatnih kapacitet in pa tudi zmanjšanje izgub, bomo seveda to dolgoročno tudi obvladovali.
8: Ali ima lahko recimo, obstaja za vodovodni sistem recimo presežek v drugih ekstremih?
9: Sam vodovodni sistem z v bistvu temi nalivi in poplavami nima problemov zaradi tega, ker naši vodovodni sistemi, naprave in tako naprej ležijo na takšnih področjih, ker niso ravno zdaj poplavna območja, da nam bi zalilo neke infrastrukturo. Ne? Je pa res, da je seveda tudi višek podtalnice, ne, lahko dejansko problem, ki smo se soočali z v letu mislim, da je bilo v letu 23, ki je bilo zelo vodnato, ali bilo 22, 23, kjer so se pa ti v bistvu nivoji kar precej dvignili na dolgo, dolgo letna poprečja, ne, in seveda aktivirali mikroorganizme, ki so bili tam, zato smo tudi takrat v bistvu dezinficirali vodo kar nekaj časa, ker nam je to povzročilo. To se pravi, najlepša je neka zlata sredina, ne, ki si jo pa lahko želimo, obvladovati pa moramo oba ekstrema. In seveda to obvladujemo s takšnimi ali drugačnimi ukrepi, ki jih moramo narediti in pa seveda, ki najmanj vplivajo na naše uporabnike.
8: Gospod Rjavec, še eno podvprašanje za vas. Za koliko metrov recimo lahko zaniha potalnica ob maksimumu in minimumu?
10: Ja, tukaj na Vrbanskem platoju, na glavnem črpališču, je to v mejah nekje med 2,5 do 3 metre. Na drugih črpališčih je to seveda drugače, ker vsako črpališče ima pač svoje specifike.
8: Gospa Klepec-Hlebič, ko govorimo o kakovosti, o mikrobiološki kakovosti vode, recimo, da je to vprašanje še aktualne je včasih suše, ko je vode manj, ko imate vi dodatne skrbi in dodatno delo. V tem kontekstu je treba vendarle upozoriti, da del odgovornosti morda za kakovost vode, ki priteče iz pipe, pa nosijo tudi recimo posamezniki v gospodinstvih. Lahko jim pravzaprav naštejeva tudi nekaj praktičnih ukrepov, kako ravnati recimo poleti v času dopustov, daljše odsotnosti in potem razširiva zgodbo tudi na šolo in vrtce.
11: Ja, tako je. Ljudje pozabimo, ko gremo na dopust, da voda v interni inštalaciji stoji. Zidovi so topli, voda se pregreva, lahko pride do rasti mikroorganizmov. Zato je smiselno, da ko se vrnemo z dopustov, pustimo vodo na vseh izlivnih mestih teč, se pravi, odpremo pipo, mrzla vodo in jo pustimo teč. Ja, vem, da se ne sklada s tem, ker zdaj govorimo o varčevanju z vodo, vendar je to za zdravje uporabnikov zelo pomembno. Prav tako bi pa opozorila ob tem priliki še na to, da vrtci, šole, se pravi javne ustanove, ki so bile zdaj dlje časa zaprte, ne prav tako izperejo interno inštalacijo, da bo s tem zagotavljali ne samo dobro kakovost pitne vode, ampak bo skrbeli tudi za zdravje svojih uporabnikov.
8: V naslednjih dneh je sicer napovedana možnost neviht, vendar padavine najbrž ne bodo resneje vplivale na zalogo vod v podtalju in v vodotokih. Direktor Mariborskega vodovoda Miran Jug.
9: Zdaj, hidrološke razmere so v bistvu takšne, da je zemlja presušena v bistvu v globino in prvi dež, drugi dež nas ne bo v bistvu dosti spremenil. Nam bo pa v bistvu zmanjšal porabo, zaradi tega, ker za nekatere dejavnosti, ki se zdaj porablja pitna voda, v bistvu bo se deževnica uporabljala. Ne? Zdaj na pamet reči, kako dolgo, s kakšnimi intenzivnimi padavinami reči, je zelo, zelo težko oceniti. Veste, če pa gledamo skozi celo leto, ne? Sicer sama suša poleti, ta, ki je zdaj, je v bistvu ekstremna, nima toliko vpliva na v bistvu stanje vodnjakov, kot ima zimska suša. Ta je pa seveda hujša, doživeli smo jo, mislim, da v letu 24, kjer je bilo marca, ko smo šli na Pohorje, namesto, da bi stopil v blato, se je zakadilo se tal. In v bistvu te padavine, ki jih je vedno manj v Alpah, imajo pa zelo, zelo velik vpliv. In to tudi vidimo v porečjih Rena in v porečju Donave, kaj se dogaja s temi dvemi rekami in vzrok je zelo veliko krat zelo malo padavin v Alpah. In to pa je to, kar je zaskrbljujoče dolgoročno, kratkoročno sicer pri nas ne, ampak dolgoročno, zaradi tega, ker tako sva se že prej pogovarjala, dost vode, ne, ki pade tu na naših tleh, ne, jo ne, enostavno odvedemo preko kanalizacij ali kako drug naprej. To se pravi, ne ostane, zato je tudi pomembno, da bi je čim več zadrževali tukaj, da se ti napolni. Upamo, da se bo to kaj spremenilo, vendar te podnebne spremembe v Alpah bodo dolgoročno, seveda ob teh manjših padavinah, gre tu za snežne padavine, ki jih ni v zimskih razmerah, ne? In potem služijo kot akumulacija, ko se talijo in tečejo kot reke, seveda bojo ti izzivi za vodoskrbo v bodočnosti vedno večji.
8: Gospod Jug, hvala vam lepa za ta pojasnila. Hvala lepa tudi gospe Sebastijani Klepec-Hlebič in gospodu Boštjanu

0: Ura je 10.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Spletno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je po podatkih, ki so navedeni na spletu od ponedeljka, podpisalo več kot 59 tisoč ljudi. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Ministrstvo za obrambo kupuje z javnim razpisom 3000 raket zrak-zemlja, ki naj bi jih vojska prejela v letih 2028 in 2029. Cene raket ob tem niso razkrili, ker postopek javnega naročanja še poteka, a kot zagotavljajo, so finančna sredstva za to načrtovana. Kot so sporočili, gre za redno dopolnjevanje zalog bojnih sredstev za letalstvo slovenske vojske, ki bo to orožje z dometom 3000 metrov uporabilo za neposredno ognjeno podporo kopenskim silam slovenske vojske in zavezništva ter za usposabljanje.

0: pijanje in urjenje. Rdeči križ Slovenije poziva ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti k zaščiti humanitarnih delavcev. Kot opozarjajo, se humanitarna sredstva ob skokovitem porastu potreb zmanjšujejo, število napadov na delavce pa dosega rekordne ravni. V minulih 3 letih jih je bilo med opravljanjem tega poslanstva po svetu ubitih več kot 1000. Pozivom Rdečega križa se pridružujejo tudi pri slovenski Karitas, ki ob tem opozarja tudi na vedno večjo kompleksnost humanitarnih kriz, zaradi česar potrebuje nujno pomoč več kot 250 milijonov ljudi. Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov na gostovanju pri slovaškem prvaku Slovanu v Bratislavi. Si bodo pred povratnim dvobojem v Celju skušali priigrati čim boljše izhodišče. Za zdaj imajo že zagotovljeno igranje v Evropski ligi, ciljajo pa tudi na Ligo prvakov. Danes bo po večini sončno, dopoldne se bo zjasnilo tudi na severovzhodu. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugje bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho, pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 33 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 9, Maribor, Ljubljana, Ptuj in Celje 22 stopinj, Slovenska Bistrica 21, Murska Sobota in Radenci 20, Slovengradec 19, letališče Portorož 27 in Krederica 11 stopinj. Promet. Na štajerski avtocesti A1 je zaradi del na izvozu Slovenske Konjice proti Mariboru popolna zapora. Na primorski avtocesti A1 pa je zaradi okvare tovornega vozila med priključkom Senožeče in razsepom Nanos proti Ljubljani zaprt počasni pas. Na lokalni cesti za grad Pečevnik Celjska Koča v Celju je zaradi sanacije brežine popolna zapora.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio.
0: 10 in 4, pozdravljeni, dobrodošli v naši dopoldanski družbi z vami Aleks Horvat, Gregor Strmecki, Zoran Perko in Teodor Bostič.

Zdaj je 10 in 15, poslušate Radio Maribor. Malce smo že namignili to jutro, pa dajmo še enkrat. Bil je 42. predsednik Združenih držav, drugi najmlajši v zgodovini. Pred tem je bil guverner zvezne države Arkansas. Pred časom je malce v šali dejal, še vedno sem mlajši od Donalda Trumpa in seveda požel bučen aplavz. William Jefferson Clinton, bolj znan kot Bill Clinton, danes praznuje 80. rojstni dan.

0: zaradi vikinga v sebi? V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu. Dobro
3: jutro. Četrtkovo jutro bo znova dišalo po poletju in novih doživetjih. Pripravili smo nov poletni izletniški namig. V okusih jutra pa bo z nami Miha Lešnik, človek, ki Maribor predstavlja skozi zgodbe, vinske ture, turistična doživetja, hkrati pa ohranja tudi tradicijo splavarjenja na Dravi kot sodobni splavar. Kam vas popeljemo na izlet in kako je videti Maribor skozi oči nekoga, ki ga vsak dan predstavlja obiskovalcem? Bodite z nami že v petih.

0: Poslušate Radio Maribor, minuta in pol je čez pol enajsto. Klopi ne prenašajo le povzročiteljev nalezljivih bolezni, kot sta borelioza in klopni meningoencefalitis. Njihov ugriz lahko pri nekaterih ljudeh sproži tudi alergijo na rdeče meso. Kako nastane ta tako imenovani sindrom alfa-gal? Kakšni so njegovi znaki? Kako ga zdravimo? O tem v današnjem radijskem SOS-u, ki ga je pripravil Isto Konc.
1: Radijski SOS.
2: Ugriz klopa lahko povzroči alergijo na rdeče meso. To je prvo presenečenje. Pa nadaljujmo s drugim. Tako alergijo ima tudi nekaj Slovenk in Slovencev. Gre za tako imenovani alfa-gal sindrom. Njegove posledice bo pojasnil alergolog profesor Mitja Košnik z klinike Golnik.
3: Tako bom rekel, nekaj sto bolnikov poznamo, ki ima to alergijo, ki ima ta sindrom. Večina njih, bom rekel, manjše količine mesa prenaša.
2: Začnimo na začetku.
3: Klopi se hranijo s krvjo, ne, pač ugriznajo in da se ta kri v tej ranici ne strdi, pač slino, ne, ubrizgavajo v to rano. In te veslini so pač beljakovine, ki so značilne za klopa. In na teh beljakovinah, teh vrst klopa, mimo grede tudi ta naš standardni klop, ta Exodes ricinus, ki pri nas pogosta nema ta isti, bom rekel, enako strukturo. Na teh beljakovinah je en oligosaharid, trisaharid, ki se mu reče galaktoza, trigalaktoza. In klopa ne, je dolg časa, več ur ali pa več dni je prisesan, tako da je ta izpostavljenost temu alergenu dolgotrajna in je precejšna verjetnost, da imunski sistem pač ta alergen vidi in proti njemu začne tvoriti proti telesa, včasih tudi alergijska. Zdaj ta alfa-3 galaktoza je precej šibek alergen, se pravi, mora biti izpostavljenost velika, a ne? Zato je pri majhnem kontaktu, recimo, če uživamo živila, ki vsebujejo ta alfa-gal, kot je recimo meso štirinožnih živali, ne primatov, a ne vse štirinožne živali imajo ta oligosaharid, medtem ko ljudje pa opice pa nimajo. Ne? In ker ljudje tega nimajo, če za imunski sistem ta oligosaharid tujak, ne? Zato se proti njemu odzovejo lahko. Ne? No, mimo grede, torej, če mi jemo to meso, pa se z njim ne moramo senzibilizirati, ker je ta količina premajhna, afiniteta prešipka. Tudi recimo druge žuželke, ne, ki to imajo recimo svoje slini, pa pičijo za kratek, če se ta količina tako majhna, da po pikih drugih žuželk do alergijske senzibilizacije ne pride.
2: Povezavo med ugrizom klopa in alergijo na rdeče meso, tako imenovani sindrom alfa-gal, so raziskovalci prvič odkrili leta 2009 na jugovzhodu Združenih držav Amerike. Odkritje je bilo pravzaprav na ključe, razlaga profesor Košnik.
3: Alergija je priučena, se pravi, vedno imunski sistem mora najprej biti nečemu izpostavljen, potem se mora enkrat narekovajo odločiti, da bo proti temu stvoru alergijska proti telesa. Potem, ko se pač nauči proti temu delati alergijska protitelesa, potem ta protitelesa so. In ko naslednjič pridemo v stik s tem alergenom, pride do reakcije. Se tudi pri tem alergenu se pravzaprav začela zgodba s takojšnjimi reakcijami. In ta prva stvar, ko so jo ugotovili, bolniki, ki so bili zaradi raka prebavili zdravljeni z enim citostatikom, ki se mu reče citiksomab, zločinkovic, še zmeri se uporablja, so pri prvi aplikaciji tega citostatika razvili težko alergijsko reakcijo, pomeni anafilaktično reakcijo, kar je na prvi pogled v nasprotju s tem, kar v medicini vemo, ne, se pravi, da moraš najprej nekajkrat to dobiti zdravilo, da se senzibiliziraš in potem, pravim, tretji, četrti aplikaciji reagiraš, no. In potem so počas ugotovili, da se to dogaja v enem območju Združenih držav. Ne po celih, ampak v enem območju. Potem so pač ugotavljali, kaj bi to bilo in so ugotovili, da pač to področje, kjer je endemičen ta klop, ta Lone Star klop. Potem so ugotovili, ja, da imajo te bolniki, ne, ki reagirajo proti cetiksomabu, alergijska protitelesa proti temu alfa-galu. In da je cetuximab v proizvodni, pač to so proizvodni zanemarili ta oglikohidratni epitop kot nepomemben, ne, zato pač to monoklonsko protitelo to imelo gora, ne, še zmeri ima, pustil, ne, in je prišlo do pač nekega tega medicinskega presenečenja. Potem naslednji del zgodbe je bil, so ugotovili, da zopet v enem področju Združenih držav, ne, in zopet je bilo to področje, ne, ki je bilo endemsko za tega klopa, se ljudem dogajajo neke nepojasnjene epizode anafilaksij, sred noči.
2: Ameriški strokovnjaki ocenjujejo, da je v ZDA zaradi sindroma alfa-gal prizadetih do 450 tisoč ljudi. Profesor Košnik nadaljuje.
3: Mi smo navajeni, da anafilaksija nastane v minutah, potem, ko si alergeno spostavljen, recimo v minutah, kot je čebela, pič ali pa ko arašit poješ ali nekaj takega. Ne? Ponovat je zelo jasno, bolnik poveže, aha, tole je verjetno od tega. Ne? To so se pa anafilaksije dogajale sred noči same od sebe. Ne? In zopet so ugotovili, da te ljudje, ki to imajo, imajo zelo pogosto oziroma navajo, da so taki, ki se gibajo v naravi, lovci pa to, ne, ki imajo zelo velik klopov. In zopet se je ugotovil, da imajo alfa-gal in potem se je prišlo, da tudi na molekulah rdečega mesa je ta molekula alfa-gala. Zdaj, zakaj reakcija nastane počasi? Ta alergen alfa-gal je v bistvu zelo šibek alergen. Zelo mehno afiniteto se veže na ta alergijska protitelesa. In zato je potrebno, da ga v telo pride zelo velik in rabi precej časa, da se recimo, če ga poješ, da se absorbira. Zato tipično ne nastanejo težave v pol ure po zaužitju, ampak v kakšnih šestih urah po zaužitju. Navidezno, a ne, vsi smo že pozabili od česa. A ne? No, in tako se potem se stvari nekako sestavlja, a ne, klop, cetuximab, pa rdeče meso, pa alfa-gal se skupaj poklopilo in se ugotovilo, da je to to. Sem gledal naše laboratorijske izvide enih takih presejalnih testov, ne, ki se dela reč pa tem splošni populaciji. Vsak 50. rezultat je bil, vsak 50. vzorc je imel tudi alfa-gal. Ampak po drugi strani pa 90% teh oseb, ki to imajo, sploh ne reagirajo po rdeče meso, a ne, če ga jejo. In tudi tisti, ki reagirajo, reagirajo samo včasih, kadar je ta količina velika oziroma, kadar je meso take vrste, ki vsebuje tega veliko, recimo ledvičke, tega zelo veliko vsebujejo, ali pa meso, ki je mastno, da se pač ta alergen neko lažje absorbira, da ga več pride v kri, to za mesom.
2: Alergen alfa-gal, ki je v slini klopov in v rdečem mesu, je prisoten tudi v drugi hrani živalskega izvora, pravi alergolog profesor Mitja Košnik z klinike Golnik.
3: Imamo alfa-gal tudi na šnih izdelkih, kjer tega na prvi pogled ne bi pričakovali, recimo želatina, se pravi tisto, kar je narejeno iz beljakovin krav, prašičev, a ne? Če gremo zdaj v medicino, recimo želatina se uporablja kot tekočina za dvigant pritisk pri nekomu, ki je izkrvavljen, recimo, ne, pa da mu napolnemo žile, ne, mu damo infuzijo želatine, včasih se med anestezijo to zgodi, če imaš alfa-gal, takrat pa seveda takoj pride do anafilaksije, ne, ko to brizgamo žilo. Se je to spet blazno redko, ampak eden od vzrokov, ne, za kakšne take reakcije po teh infuzijah. Potem pa bombončke, želatina, pa hrana, ne, ki vsebuje želatino, spravi, če je nekdo preobčutljiv za alfa-gal, bi lahko po večji količini te želatine tudi imel težave. Alfa-gal je tudi v mleko, ampak ponavad ta količina majhna in jaz se ne spomnim pri nas bolnika, da bi se tega imel po mleku težave. Možno pa je.
2: Iz Združenih držav Amerike v zadnjem času poročajo o porastu števila primerov sindroma alfa-gal. Kakšna pa je situacija v Evropi in Sloveniji?
3: Pri nas so te primeri, ne, tako rekel, posamični. Ne. Smo zelo, narekovajo, senzibilizirani za to, se pravi, znamo slišati, ne, če nam bo nekaj tazga navajati, kot je zelo aktivno pri takih nejasnih anafilaksijah, ne, v to smer sprašujemo ali pa testiramo. Pri nas je klopov velik, tako da redko kdo reče, da še nikoli ne imel klopa. Ne, da povezava se zmeri nekak najde. Zareko, da teh bolnikov najdemo, ne vem, nekaj deset na leto, novih, odraslih, ni pogosta stvar. Zdaj, mogoče, no, da v teh naših klopih tega alergena mal manj kot v tistem ameriškem, ne, kjer dansko poročajo, ne, da je to precej pogosta senzibilizacija, precej velik problem. In pa seveda z klimatskimi spremembami se območje, kjer ta klop lahko biva, širi. Na območje, ki so bila prej prehladna, a ne se močno, močno razširo.
2: Ker lahko sindrom alfa-gal močno vpliva na vsakdanje življenje in prehranjevalne navade, se postavlja vprašanje, kako ga zdravimo. Odgovarja profesor Mitja Košnik, specialist alergolog z klinike Golnik.
3: Ja, najprej pač prepoznava, ne? Zdaj, da na to pomislimo, ne? Da te sploh naredimo. Ne? Tipično so to, da bolnik pride, da samo občasno sredi noči, ne? Se pravi precej ur, odkar je nazadnje jedo, ne? Da ga zbudi, ne vem, recimo neka urtikarija ali pa celo anafilaksija. A ne? Vsebi, če se mu je to zgodil nekajkrat v, ne vem, enem letu, a ne? Rečemo, aha, to je tak vzorc, kjer je treba na to pomisliti, da se potem vzame krin to določi. Ali pa recimo bolniki, ki so napoteni zaradi reakcije ob splošni anesteziji, tudi na to pomislimo, ne, da so mogoče kaj tazga dobili. Ko to vemo, ne, da je bolnik senzibiliziran, da če ta klinična slika taka, da zgleda verjetna povezava, pač bolniku to povemo, ne, oziroma se ga vprašamo, kako je sicer z ovimi prehranskimi navadami, kako to uživa, kako pogosto je to opazo in pač mu svetujemo, da bi prekinul z uživanjem rdečega mesa oziroma da ga zelo previdno poskusi, a ne, če se zgleda, da je pač ta prak mal višji. Torej, naslednja stvar je, da če so težke reakcije, seveda bolnika opremo z zdravili in znanjem za samo pomoč, če se mu to zgodi, torej tabletami antihistaminika pri težkih reakcijah z adrenalinskim samoinjektorjem, a ne, da če ga pač preseneti takšna reakcija, da jo lahko ustavi. Zdaj, če ni novih ugrizov klopa, ne, zdaj, imunski sistem je tako malo pozabljiv, ampak če ga pa vsake toliko časa na to spomneš, a ne, potem pa ne pozabi. A ne, se pravi, da če so ugrizi klopa dogajajo enkrat na let ali pa enkrat vsake par let, a ne, se potem produkcija teh protiteles vzdržuje. A ne, če dolg časa ni ugriza, ni stika s tem alergenom klopa, ne, zakaj ugriz klopa, ker more alergen prideti do pravih regulatornih celic, ne, ki to posreduje, če uživaš alfa-gal, ni dost, ne, more pridati zadostna količina do teh kožnih makrofagov, dendritičnih celic. Torej, če dolg časa ni kontakta, zadostka zgodi, da ta protitelesa izvenijo v nekaj letih in da bolnik potem prenaša hrano, ki vsebuje alfa-gal. Ni pa to nujno, tako da, ja, se potem bolnikih, recimo, potem te krvne kontrole lahko naredijo in da če izvenijo IgE protitelesa, rečemo bolniku, da zdaj pa očitno ni več alergičen.
2: Klopi nas torej lahko presenetijo na več načinov. Poleg okužb, od januarja do sredine junija smo v letu 2026 po podatkih NIJZ zabeležili že 2911 primerov lajmske borelioze in 22 primerov klopnega meningoencefalitisa. Lahko klopi pri nekaterih ljudeh sprožijo tudi alergijo na rdeče meso. Sindrom alfa-gal ostaja razmeroma redek, vendar ga zaradi vse večje razširjenosti klopov zdravniki po svetu in tudi pri nas srečujejo vse pogosteje.
1: Radijski SOS.
4: Radijski SOS.
1: Svetovalna rubrika na Radiu Maribor.

Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba iz vrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.

0: Ura je 11.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Ameriški predsednik Donald John Trump je naznanil tridnevni odlok za danes napovedane uvedbe 50-odstotnih carin na kanadsko blago. Kot je dejal, sta strani dosegli dogovor, ki naj bi vključeval odprtje trga za ameriške izdelke. Kanadski premier Mark Carney je sicer potrdil, da so dosegli napredek, a jih, kot je dodal, čaka do sklenitve dogovora še precej dela. Kazen 6 let in 3 mesece zapora za Samirja Šiliča, ki je povzročil smrt Aleša Šutarja, je pravnomočna. Šilič je konec maja na sodišču priznal krivdo za napad na Šutarja 25. oktobra lani, ki je imel za posledico njegovo smrt in sodiščem sklenil sporazum. Sodnik Peter Žnidaršič je sporazum sprejel, ker je ocenil, da izpolnjuje vse zakonske pogoje in sledi sodni praksi. Tožilstvo je danes potrdilo, da je odstopilo od pregona zoper prva osumljenega Šiličevega bratranca. Razpisa za 2 pomembni delovni mesti v Mariboru za direktorja Narodnega doma in za pomočnika direktorja Mestne hiše kulture Rotovž sta zaključena. To pomeni, da so pred kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za poslitveni razgovori, nekateri so jih že opravili. Za mesto direktorja Narodnega doma se je prijavilo 9 kandidatov, za mesto pomočnika direktorja za Rotovž pa kar 24. Končni izbor bodo opravili septembra.

0: Danes boste na delu moški reprezentanci v košarki in odbojki. Košarkari bodo v sklopu priprav na Evropsko prvenstvo igrali v Ljubljani z Latvijo, odbojkari pa bodo v Beogradu odigrali prav tako pripravljalno tekmo pred Evropskim prvenstvom Srbijo. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popovdne in zvečer ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugje bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 29 do 33 stopinj. Temperature po Sloveniji ob 10. Maribor, Ljubljana, Murska Sobota in Radenci, pa tudi Slovenska Bistrica 24 stopinj, Ptuj 25, Celje 23, Slovengradec 21, letališče Portorož 28 in Kredarica 12 stopinj. Promet. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 14 minut. Zaradi okvarjenega vozila pa je na tej avtocesti promet oviran na razcepu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Še pol minute pa bo 11 in 4.

Tole je bila originalna izvirna izvedba skladbe v izvedbi južnjaškega ameriškega benda Lynyrd Skynyrd. Skladba je stara 52 let, iz leta 1974. Poslušate radio Maribor, torej pomembna tekma, pomemben dogodek za celjske nogometaše nocoj ob 21. O tem smo nekaj malega spregovorili že v današnjem jutru ob 21. Torej drevi prva tekma zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Vitoria Campeloza se bodo v Bratislavi pomirili s favoriziranim Slovanom. Celjani so, tako zatrjujejo, odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje. Slovaki oziroma, bolje rečeno, nogometaši bratislavskega Slovana so 24-kratni državni prvaki, ki bodo imeli nocoj bučno podporo razprodanega stadiona, približno 20 tisoč ljudi. Če Celjanom ne uspe v dvoboju Slovanom, jih čaka igranje v Evropski ligi, kar pa je ne nazadnje za kneze, nogometne, če lahko tako rečem, tudi zgodovinski dogodek, ker bi bilo oziroma bo tekmovanje v Evropski ligi zanje prvič. Tako, znova nekaj izbrane glasbe, preden se posvetimo današnji aktualni temi.

Četrtkovo jutro bo znova dišalo po poletju in novih doživetjih. Pripravili smo nov poletni izletniški namig. V okusih jutra pa bo z nami Miha Lešnik, človek, ki Maribor predstavlja skozi zgodbe, vinske ture, turistična doživetja, hkrati pa ohranja tudi tradicijo splavarjenja na Dravi kot sodobni splavar. Kam vas popeljemo na izlet in kako je videti Maribor skozi oči nekoga, ki ga vsak dan predstavlja obiskovalcem? Bodite z nami že v petih.

0: Slovenska glasba na radiju Maribor. Laura Petek je mlada zdravnica urgentne medicine iz Maribora, ki se je pred nekaj dnevi vrnila iz vzhodne Ukrajine, kjer je v tako imenovani stabilizacijski točki ob frontni črti pomagala oskrbovati ranjence. Presenetilo jo je veliko zanimanje, ki ga je vzbudila objava na spletni strani zdravniške zbornice o njeni človekoljubni odločitvi. Udeležila se je že več humanitarnih odprav na krizna območja v Irak in Libanon, pa tudi v Indijo in Ugando. Z Lauro Petek se je pogovarjala Irina Kodrič-Cizrl.
1: Laura, kako bova naredili? Vas kličem Laura, vas kličem gospa Petek, kako vam je ljubše? Doktorica Petek?
2: Ne, najraje kar Laura. Ko sem se odločala, kam iti, sem v bistvu to, kje bi moj čas bil najbolj smiselno unovčen, prepustila tistim, ki so tega še bolj vešči kot pa jaz. Pisala sem različnim nevladnim organizacijam, se predstavila, poslala svoje življenje pis, kot to pač počneš, ko se za kaj takega prijavljaš. In v bistvu prepustila, da mi oni svetujejo, kje so potrebe največje. Predvsem za moj profil, kot urgentna zdravnica oziroma specializantka urgentne medicine za nekaj več izkušnjami v državah tretjega sveta. Hkrati pa čisto nasplošno, kjer zdravstvo najbolj peša in nekak univerzalni odziv je bil v Ukrajini. In tudi tam so mi ponudili med prvimi tudi neko konkretno mesto, konkretno lokacijo, kamor bi se lahko pridružila. Nasplošno sem pa vedela, da po eni strani domačo urgenco prepuščam v res odličnih rokah in me ni bilo strah, da bi pomankovala zdaj moja delovna sila tukaj. Oziroma pač je to bilo tako ali tako v okviru mojega dopusta, tako da nisem manjkala več kot bi sicer. Vedela pa sem, da grem pomagati ljudem, ki si to zaslužijo in nekako upala, da bo ta čas vreden truda in tudi nevarnosti.
1: Seveda, ko gre zdravnik na frontno črto, tam ne doživi lepih slik, ne? S kakšnimi podobami ste se vi vrnili?
2: Zelo različnimi. Od tistih zdravstvenih, slabih izidov, vojakov, ki so bili ranjeni, pa jim ni bilo pomoči, nekih hudih poškodb, starih ran, ki jih sicer tukaj res nikoli ne vidiš, poškodovancev, ki so bili brez pomoči dneve, če ne tedne. Hkrati pa tudi neki lepi, tihi trenutki skupnosti z ljudmi v teh točkah. Topel čaj v roki, prijazna beseda sogovorca, kolega, zdravnika na tej točki. Hkrati pa spet vojna, kot je tukaj nismo vajeni, ko morda sediš za mizo v takšni stabilizacijski točki, pa se naenkrat trese zemlja okoli tebe. Pa čez to točko udari val zraka po neki eksploziji, ki je padla zelo blizu. Ti nočni alarmi, ki te spremljajo ob napadih. Po drugi strani pa spet skupnost Ukrajincev, zelo topel sprejem. Dosti stvari mi ostane v spominu.
1: Stabilizacijska točka, v kateri ste delovali na vzhodu Ukrajine, torej kjer poteka fronta, ni bila velika. Pravzaprav tako rekoč bolnica v malem, ne? Na približno 60 kvadratih?
2: Tako, predstavljajte si kot eno manjše stanovance, v glavnem tri prostori, eden za operacijsko dvorano, eden za osnovno skrbo, reanimacijo poškodovancev in pa en prostor, v katerem natrpani v manjšem prostoru skupaj živijo, bivajo, spijo zaposleni.
1: In pacienti?
2: Pacienti pri nas niso kaj dosti spali, razen res izjemoma na posteljah, ko smo čakali možnost evakuacije na neko sekundarno raven oskrbe. V glavnem se pri nas so znašli tako iz bojišča, bili pri nas oskrbovani, operirani in potem ob prvi možnosti, ko je bilo nebo dovolj varno, bili tudi evakuirani naprej, nekam bolj navarno.
1: Ste operirali tudi vi?
2: Tudi jaz. V bistvu operaterjev nas ni bilo dosti, V glavnem en mlad kirurg, travmatolog moje starosti, ki je bil glavni kirurg za celotno točko, in pa jaz. Imeli smo nekaj mlajših zdravnikov, čisto takoj po študiju opravljenem, tak da sva si v glavnem z travmatologom razdelila obvezo za stabilizacijo nekih večjih zlomov in pa na koncu koncev amputacije udov.
1: Katere so bile oziroma katere so na fronti najpogostejše poškodbe?
2: Veliko je zelo hudih, življenje ogrožujočih. Presenetilo me je, da je strelskih ran zelo malo, ker se zaradi tipa vojne zelo redko srečajo nasprotniki čisto tako na blizu, je večina teh ran eksplozijskih. Ali čisto od eksplozij na tleh, ko eksplodira kakšna mina, ali pa ko na vojaka pade iz neba, v glavnem eksplozivo, zato so od večjih, hujših poškodb, raztrganin nog, rok, pa tudi do peklin, ki so vezane na takšne eksplozije, kjer se okolica vžge, ki pogosteje zajamejo roke, obraz, pa seveda do vseh tistih šrapnelnih poškodb, ko nekaj raznese in koščki letijo naokoli.
1: Koliko časa ste pravzaprav preživeli v tej stabilizacijski točki v Ukrajini?
2: Na sami stabilizacijski točki nekje mesec dni. Celokupno v Ukrajini seveda malo več, ker že sam tranzit zame kar nekaj časa. Nekaj dni sem preživela tudi z organizacijo z Poljske, ki se ukvarja z humanitarno pomočjo tako samih regij blizu fronte, z dostavo hrane, oblačil, generatorjev in tako naprej, kot z nekimi socialnimi projekti, kot so ekonomski suport za vdove, vrtci, za sirote in tako naprej. Tako da nekaj dni je šlo tudi za to in pa potem malo več kot 3 tedni na tej točki.
1: Ta je delovala v zemljanki, veliki luknji pod zemljo, obloženi s črnofolijo, da po ljudeh ni lezel mrčes. Stranišče je bila luknja v zemlji. Vodo za osebno higieno so si odmerjali v decilitrih. In ves čas, razen res kratko odmerjenih izhodov pred vhod bunkerja, so preživeli pod zemljo. Laura torej skoraj ves mesec, njen ukrajinski zdravniški kolega pa celo pol leta. Ko je pokazala njegovo fotografijo, prej in potem je bila razlika očitna. Da jim ne bi povsem opešala mišična moč, so zaradi pomankanja prostora izmenično uporabljali enega od prostorov za telovadbo. To pa je že uvod v drugo zgodbo. Sogovornica se je namreč neposredno po vrnitvi iz Ukrajine udeležila vojaškega usposabljanja na terenu v slovenski vojski, kjer je rezervistka. Posebne milosti za njo ni bilo. Vse obveznosti je opravila kot vsi drugi in doživela občutek skupnosti in vzajemno pomoč, kar posebej ceni. Vrnimo se na frontu na vzhodu Ukrajine, ki je le ena od poosebitev tragičnosti vseh vojn.
2: To so ljudje, ki so se mogoče javili ali pa so bili vpoklicani v vojno, zdaj že 4 leta nazaj, nekako upajoč, da se javljajo za nekaj mesecev. Verjetno večini ni padlo na misel, da bodo vojni že tako dolgo. Ti, ki so se zdaj znašli na bojiščih, so večinoma zelo hvaležni, da sploh še so tukaj. Seveda pa ta klic staršem, ponavadi je to mama, pride. Ne samo v zadnjih trenutkih, ampak tudi v tistih prvih trenutkih oddiha. Meni osebno je nekako mogoče najbolj ostal v spominu dobesedno klic po telefonu doma v mami, mladeniča po operaciji, ker so mu zaradi poškodbe morali amputirati roko. Pa je prosil, če mu posodimo telefon z satelitom, da se javi domov. In je ta klic gledal drugače, kot sem ga pričakovala. Bil je zelo pozitiven. Mami, ne skrbi več, v redu sem. Zdrav bom prišel domov, ena roka mi sicer manjka, ampak vse drugo je ok. Mami, jaz bom ok. Ko bi si mi vsi predstavljali, da bo klic domov po nečem tako tragičnem, kot je zguba roke, noge, zgledal zelo žalostno, obupano, pa so v bistvu ti ljudje zelo hvaležni, da se lahko po opravljeni nalogi vrnejo svojcem.
1: Živeti v urejenih razmerah, to je privilegij, se zaveda Laura, in to je bil tudi eden od argumentov v pogovorih s svojci, ko jih pripravlja na svoj odhod na humanitarne odprave. Razloži jim, da želi pomagati izboljšati razmere tam, kjer nimajo omenjenega privilegija.
2: Mislim, da vedno znova je bilo tudi njem lažje, ko sem se vrnila nazaj, pripovedovala o vseh teh izkušnjah, o teh trenutkih in teh ljudeh, ki mogoče zdaj skozi življenje hodijo tisti ščepec lažje, zato ker sem se tja v tiste kraje odpravila. Mogoče vsi tisti otroci v Afriki, ki zdaj plešajo in se šolajo, pa mogoče ne bi dočakali osnovnošolskih let. Mogoče tisti mladi in starejši moški v Ukrajini, ki so se zdaj lahko vrnili domov, pa poklicali mamo po telefonu po uspešno opravljeni operaciji. Mogoče kak kolega službeni, ki zdaj zna uporabiti ultrazvok, ko ga prej ni. In bo tudi, ko mene tam več ni, lažje oskrbel tiste, ki pomoč najbolj potrebujejo. Mislim, da mi je bilo skozi vse te zgodbe nekoliko lažje. To pa ne pomeni, da je izkušnja biti starš ali pa sestra, brat nekomu, ki se v takšne kraje odpravlja sam. Mislim, da je ta vloga težja, kot pa je bila tista moja.
1: Ste se vi mogoče kdaj v sebi pripravili tudi na to možnost, da se ne boste vrnili?
2: Sem. Jaz mislim, da bi bilo neodgovorno se v takšne kraje spuščati brez zavedanja, da je to ena izmed možnosti. Želi si človek, da bi bila čim manjša, prizadeva si v to smer, da možnost zmanjša še dodatno. Zavedati se pa mora, da je to možnost. Mislim, da sem se zavedala jaz, so se zavedali moji starši. Po eni strani preden se tja odpravi, po drugi strani, ko prvič začuti tisti val zraka in tresenje zemlje, ko se zaveda, da bi lahko eksplozija padla malo bližje, pa bi se zgodba zame slabo končala. Ampak jaz mislim, da moraš to vzeti za kup, ko si prizadevaš biti v takšnih krajih v pomoč.
1: Vi ste prišli na tole snemanje poletni, nežni, svetli, kot eno sonce ste vstopili tudi na Ilihovo 33 in potem se pogovarjava o tem, kako ste v nekih težkih razmerah delali na fronti v Ukrajini. In zdaj se meni tu poraja vprašanje tega stereotipa, ne? Tudi krhka, nežna ženska je lahko močna in dobra v svojem delu na terenu.
2: Jaz mislim, da ravno v femininosti, v ženskosti je lahko moč. V sočutnosti, ki mogoče pride tukaj zraven, v toplini, ki je marsikomu lahko v uteho. Jaz se zavedam in tudi večkrat v življenju sem že slišala, pa vi ste bili na fronti, to pa si res ne bi mislil. Ali mislila? Verjamem, da res ne ustrezam temu stereotipu ženske, mogoče z kratkimi laski, z bolj moško opremo ali pa oblačili.
1: Niste videti Amazonka, ne?
2: Ne, to pa res ne. Sej tudi jaz oblečem vojaško uniformo, pa neprebojni odpič in čelado in potem takrat ustreza malo bolj tej pričakovani sliki. In tudi takšna seveda sem se znašla na sami fronti, ne v poletni oblekci. Se pa trudim obdržati čisto zavestno tudi to nežno stran, nežno plat, ker mislim, da je vredno, da je ne predamo ženske moškemu svetu in moškim okoljem in da smo lahko ponosne na to, da nosimo tudi to seboj.
1: In pomembna je seveda ta suverenost v svojem delu.
2: Izkušnje, zbranost, ta občutek, da daš vse, kar si lahko, je nekaj, kar te podpre v tistih situacijah, ko se mogoče znajdeš na točki, ker pa nekdo ti ne bi pripisal teh izkušenj, ker mogoče moraš suverenost še mogoče malo bolj dokazati, kot bi jo pa moški sodelavec.
1: Slišali ste odlomke iz pogovora z urgentno zdravnico Lauro Petek iz UKC Maribor, ki se je vrnila s fronte v Ukrajini. Tam je več tednov v improvizirani bolnišnici pod zemljo krpala ukrajinske vojake. Seveda je bila tudi v življenjski nevarnosti, a to je vzela v zakup, ker je vedela, zakaj se je odpravila tja. Tako kot tudi na druge humanitarne odprave v Irak, Libanon, Ugando in Indijo.

Slišali ste pogovor z mlado zdravnico urgentne medicine, doktorico Lauro Petek iz Maribora, ki se je udeležila pogumne človekoljubne misije v vzhodnji Ukrajini. Je tudi rezervistka v slovenski vojski in če bi na območju Republike Slovenije izbruhnili vojaški konflikti, bi kot zdravnica delovala neposredno ob fronti. Za zdaj smo lahko srečni, da živimo v miru. Irenina sogovornica pa čuti dolžnost, da pomaga, kjer tega privilegija nimajo in da pomaga ljudem tudi na druge načine dostojno živeti. Pogovoru lahko ponovno prisluhnete na spletni strani Radia Maribor in v aplikaciji RTV 365. V začetku septembra pa bomo Lauro Petek podrobneje spoznali v oddaji Obrazi sosednje ulice in vas o tem pravočasno obvestili.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Jedrska elektrarna Krško znova obratuje s polno močjo. Huda suša bo vplivala tudi na podražitev hrane. V umetnostni galeriji Maribor bodo odprli razstavo slik z naslovom Rožni vrt mariborske ilustratorke Nine Šulin.
0: Prisluhnite točno opoldne.
2: Na Radiu Maribor.
3: Bistriški festival plezanja 21. in 22. avgusta v plezalnem centru Slovenska Bistrica. Združimo moči na dobrodelnem spektaklu, skupaj premagajmo simbolično višino mogočne severne triglavske stene in podprimo heroje Gorske reševalne zveze Slovenije. Več na pcsb.si.

0: Ura je 12.
1: Radio Maribor, Maribor. Točno opoldne.
0: Spletno peticijo, s katero nekdani vidni član SDS in nekdani minister za notranje zadeve Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je po podatkih na spletu od ponedeljka podpisalo več kot 59 tisoč ljudi. Podpirajo jo tudi opozicijske stranke, ki menijo, da prvi mož parlamenta s preprečevanjem ustanovitve komisije o aferi Black Cube krši ustavo. Brejc je v svojem cilju za našo televizijo dejal.
2: Cilj je pravzaprav ta, da se javnost osvešča, da to, kar počne Stevanovič in tudi kar počne vlada, to ni prav. Ustavo je treba spoštovati, ustavno sodišče je treba spoštovati. Od nas se zahteva da, od državljanov, da spoštujemo ustavo in zakon. Za njih pa to ne velja. To ne gre.
0: Stevanovič je v odzivu zapisal, da je zbiranje podpisov del odprte demokratične družbe, on pa da je v izrazito polariziranem okolju državni zbor vodil odgovorno. Jedrska elektrarna Krško zaradi izboljšanja vremenskih razmer znova obratuje s polno močjo. Iz nuklearke pa so ob tem sporočili, da za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev povezanih s temperaturo Save še naprej uporabljajo celoten sistem hladilnih stolpov. Huda suša, ki je letos prizadela Slovenijo in širšo regijo, bo po opozorilih pristojnih vplivala tudi na podražitev hrane. Naša država je regionalno vpeta in če je suša v Sloveniji, je enaka težava tudi na dobaviteljskih

0: evropskih trgih, pa je za našo televizijo dejal agrarni ekonomist Aleš Kuhar. Ob tem pa je njega rast cen skrbela že spomladi, ko še nismo vedeli, kakšna bo letina.
1: Najnižje svetovne zaloge koruze, globalna bilanca, naraščajoča cena soje, potrebna proteinska komponenta, ki močno vpliva, in seveda pri Sloveniji je tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo. Izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila maloprodajna cena hrane.
0: V vinogradih podjetja Puklavec Family Wines v Radovrščaku v občini Ljutomer je potekal tako imenovani dan odprtih vrat selekcijsko-trstničarskega središča Ivankovci. Govorili so o aktualnih izzivih vinogradništva, med drugim o širjenju zlate trsne rumenice, razvoju tolerantnih sort ter robotizaciji in digitalizaciji. O tolerantnih sortah in letošnji trgatvi pa je za Radio Maribor vodje središča Tanja Vavputič povedala.
2: Tolerantne sorte, ki so vpisane v trsni izbor, to pomeni, da se smejo saditi, so Solares, potem Muscares, Johanniter, Sauvignon Gris in rdeča Monarch. Trgatve v naših koncih so se začele v tem tednu, potem pa je verjetno tam med 25. avgustom in 10. septembrom pričakovati glavnino trgatve.
0: Na srečanju so prisotnim vinogradnikom poleg razvoja tolerantnih sort izpostavili tudi širjenje zlate trsne rumenice, ki po besedah stroke predstavlja vse večji problem za vinogradništvo. Predstavili so še možnosti uporabe dronov in robotskih pršilnikov ter rezultate spremljanja dozorevanja grozdja, ki bodo pomembni tudi za določenje optimalnega časa trgatve. V umetnostni galeriji Maribor bodo ob 18. odprli razstavo slik mariborske ilustratorke Nine Šulin z naslovom Rožni vrt. Slike manjšega formata v tehniki olja na lesu prikazujejo povečave cvetov, ki jih naslika po fotografijah posnetih na sprehodih po mestu in drugod, pove ilustratorka.
3: Meni je zelo ljuba magnolija na Sloškovem trgu, recimo. Pa magnolije pri Narodnem domu. Drugače pa dost z maminega vrta. In prav te neke sporočila, ki so skrita v bistvu v rožah, in tudi simbolika rož je zelo pripovedna, ne? In zelo dost pokaže tudi, kaj pomenijo potonike, kaj pomenijo spomenčice.
0: Razstava Rožni vrt predstavlja izbor del iz obsežne serije s podobami cvetlic, ki nastaja že 6 let. V Mariborski umetnostni galeriji bo na ogled do konca oktobra. Na Ptuju se bo z več uvodnimi dogodki to popoldne začel festival poezije Verzija, ki bo gostil 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav, tudi iz Slovenije. Na različnih prizoriščih našega najstarejšega mesta se bodo do sobote vrstili pesniška branja in pogovori, performansi, koncerti in drugi dogodki, ter v sodelovanju z vinarji iz okoliških krajev tudi vinske pokušine.
4: Šport.
0: Nogometaši Celje bodo drevi odigrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. Na gostovanju pri slovaškem prvaku Slovanu v Bratislavi si bodo pred povratnim dvobojem v Celju skušali priigrati čim boljše izhodišče. Za zdaj imajo že zagotovljeno igranje v Evropski ligi, ciljajo pa tudi na evropsko elito. Danes boste na delu moške reprezentance v košarki in odbojki. Košarkarji bodo v sklopu priprav na evropsko prvenstvo v Ljubljani igrali z Latvijo, odbojkarji pa bodo v Beogradu prav tako odigrali pripravljalno tekmo pred evropskim prvenstvom. Njihova nasprotnica bo Srbija. Podajo Točno opoldne je pripravil Alex Horvat, bral Teodor Bostič, tehnična izvedba Zoran Perko. Podatki o vremenu. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Pozno popoldne in zvečer na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugje bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Pihal bo jugozahodnik ob morju jugo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne na severozahodu okoli 25, drugje od 29 do 33 stopinj. Obeti, krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature po Sloveniji ob 11. Maribor, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 27 stopinj, Ljubljana in Celje 26, Ptuj 28, Slovengradec 24, letališče Portorož 29 in Kredarica 12 stopinj.
4: Promet.
0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za približno 22 minut. Zaradi okvarjenega vozila pa je promet oviran na razsipu Slivnica iz smeri Dragočove proti Ljubljani. Zastoj je tudi na primorski avtocesti A1 med priključkoma Unec in Postojna proti Kopru, tam se čas potovanja podaljša za približno 13 minut. Zaradi asfaltiranja pa je popolna zapora na Bežigrajski cesti v Celju.
4: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio
0: Maribor. Zdaj je 12:09, ostanite v naši družbi in ob pol enih tudi danes vabljeni k sodelovanju.

0: jaz pa oddam.
1: Ugodno prodamo razne.
2: Ja, jaz pa kupim.
0: Mi pa prodajamo.
3: Jaz ima pa za prodate.
4: Kupim pa.
0: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
6: Na Radiu Maribor.
7: Natanko po lenih je tudi danes in v naslednjih 10 minutah vabljeni k sodelovanju. Naša stična točka je 02 420 15 55. Dobar dan.
8: Dobar dan.
7: Izvolite.
8: Jasna upokojenka, iščem upokojenca.
7: Aha.
8: Starejšega, poštenega.
7: Aha.
8: Pod skrito se nam javljala. Moja številka 030 220 890.
7: Torej?
8: Ja.
7: Nič 30,
8: ja.
7: 220, 890.
8: Če ena gospa bi rada klicala, lahko z moje številke, pa jo pol pokličete. Zdaj pa ne vem, koliko ima ona številko. Tako
7: ja, to pa je lahko kar
8: ja,
7: precejšen zalogaj. Ne? Če nimamo tak telefonske številke, potem smo tako rekoč dan danes z vezanimi rokami. Kaj menite?
8: Aha, kliče, kjeri ste zdaj, ja, ustisnem te.
7: Dobro, hvala.
8: Ja, hvala lepo,
7: lepo, lepo zdrav.
8: Hvala.
7: Dobar dan.
9: Dobar dan.
7: Izvolite.
9: Prodamo tepke za žganje.
7: Ti tepka ti, kaj to pomeni? Majhna hruška?
9: Ja,
7: lahko
9: te,
7: pomeni
9: ja,
7: že kaj drugega, veste?
9: Ja.
7: Ok, bom pa napisal, ja.
9: Tak se reče, tepke. No, tepke.
7: Ja, ja, ja, imate povsem prav za žganje.
9: Ja.
7: Dobro. To so telefon, takšne hruške z dodano vrednostjo, ne?
9: Ja, tako.
7: Ja, ja, ja, ja. Tako je. Prihajajo, ne? Sleko prej hladnejši dnevi, kako bo, kako bodo prile, kako bodo prijale te tepke v, kako bomo rekli, tekočem stanju.
9: Tako,
7: tako, tako. Povejte.
9: Pokličajo lahko na telefonsko številko, 031.
7: Ja.
9: 881. Mhm. 539.
7: 031 881 539 za podrobnejše tako informacije. Hvala lepa.
9: Najlepša hvala. Nasvidenje.
7: Nasvidenje. Dobar dan.
10: Dobar dan. Tukaj Martin. Jaz pa prodajem mlin za grozdje z motorjem, elektromotorjem inox. Potem pa prodajem pesjo huto, 5-0-105 izolirano toplotno. In pa kolo puh, originalno barve iz letnik 65. 21 prestav, star dobnik, žensko, moški, na številko 051-411-767, pa let dan.
7: Nič 51, 411, 767, veste, kaj je pomenilo kolo z 21 prestavami leta 1965? A?
10: Ja.
7: To je bil skoraj Ferrari na dveh kolesih.
10: Ja, to je puh.
7: Puh, seveda.
10: Da,
7: puh pa je, kot recimo Daimler Benz v avtomobilskem
10: tako
7: segmentu, v
10: tako
7: kolesarskem,
10: tako,
7: ne?
10: Tako, tako,
7: tako, tako. Dobro.
10: To je starodobnik.
7: Starodobnik? Hvala
10: ja
7: lepa.
10: Lep dan pa, vse dobro.
7: Tudi vam. Dobar dan.
11: Dobar dan. Po simbolični ceni prodam hruške za žganje kuho. Lahko so pa tudi za sušenje.
7: Aha.
11: Na telefonsko številko 040 459 577. Hvala lepa.
7: 040 459 577. Hvala lepa tudi
11: tako
7: vam.
11: Lepo hvala zdrav lepa. Svidenje.
7: Nasvidenje. Dobar dan.
12: Dobar dan.
7: Izvolite.
12: Prodam telico simentalko, staro 15 mesecev, primerna za propust ali nadaljno rejo. Cena po dogovoru nič 41 876 nič 1. Hvala.
7: Nič 41 876 nič 1. Hvala tudi vam.
12: Tako je, adio.
7: Adio. In dobar dan.
13: Dobar dan. Jaz bi imel pa tule en glas. Rad bi spoznal eno partnerko od 55 do 60 let. Na telefon 041 66 tri nule, pa štiri zadi.
7: Pa štiri zadi ali nič 41, 660 in nič nič 4, drugače tako povedano. Ok, ja, zabeleženo, hvala lepa.
13: Tudi vam, pa prosim lepo.
7: Srečno. Dobar dan.
1: Dobar dan, jaz pa skuter za Jurija predamam. Telefonska je pa 030-761-968.
7: Nič 30, 761, 968. Jurija, je to po ceni?
1: A, je.
7: Je?
1: Ja.
7: Torej bo rekla po ceni skuter na to, ja, telefonsko številko. Hvala lepa.
1: Ja, hvala, nasvidenje.
7: Nasvidenje. Dobar dan.
2: Dobar dan, prodaja se telička, težka okrog 280 kg pašna. Vse informacije na 041 931 037 941 931 037. Ja, hvala.
7: Zabeleženo, hvala lepa, ali pozdrav. In dobar dan.
3: Dobar dan. Jaz bi prodala 300-litrsko hidravlično prešo, ugodno, pa še dva soda, enega 100-litrskega, enega 50, rozfraj, na telefonsko številko nič 41, 742, pa nič 92, pa prosim resnega kupca, cena po ugledu, pa po dogovoru.
7: Po dogovoru, samo resni na številko. Nič 41, 742, nič 92.
3: Hvala lepa, hvala, lep dan.
7: Tudi vam. Dobar dan.
6: Dobar dan. Mi pa bi prodali suho kruzo, okrog 500 kg. Na telefonsko številko, nič 31, 379, nič 95.
7: Nič 31, 379, nič 95.
6: Ja, hvala.
7: Ok, hvala. Lepo zdrav. Dobar dan.
14: Dobar dan. Jaz kličem glede oglasa, ko išče moškega, enega starejšega za družbo.
7: Ja?
14: Ja.
7: Kaj vas zanima, telefonska številka?
14: Ja, na ta telefonska, ko vas kličem.
7: Ne razumem vas. Vas zanima kaj?
14: Moški me zanima.
7: A ja, vas zanima moški?
14: Ja.
7: Aha. Moški vas zanima, dobro.
14: Starejši, bo tak od 60 do 80 je lahko.
7: Aha, to je precejšen razpon, moram reči, 20 ja let. Ne?
14: Ja.
7: Se pravi, mlajši upokojenec ali pa upokojenec zrelih upokojenskih tak let, pa reciva tako, ja, no? Ja. Ne? Ker danes 80-letnik ni nujno, da je,
14: je
7: dinozavrsko star, no. Ja, ja, lahko še zelo aktiven. Dobro, telefonsko ja številko povete?
14: Ja, na ta telefonsko, ko jaz kličem, ne ja, vem, ja, je na pamet svoja.
7: Ja, to je pa lahko hud problem, ker nimam jaz v pogleda, ampak dolgonogi Simon Marčič bo zdajle povedal.
14: Ja.
7: Dobro, bomo zapisali potem. Samo poslušalci ne vedo, kam vas poklicati. Ne?
14: Ja, na ta telefonsko.
7: Lejte, slabo se razumeva, ne?
14: Ja, kaj?
7: Na radiu je zelo pomemben, podatek.
14: Evo, zdaj telefonsko. 070
15: 747 372. Milica, reče.
14: Ja.
7: Niste mi povedali do konca, samo jaz ste rekli na koncu. Torej, ne, nič 70, 747. In naprej?
14: Naprej je številka 070.
7: Ja?
14: Ja, pa ne vidim, gospa ni videla prav. Koliko že? 070, 747, 302.
7: Gospa
14: Milica je.
7: Nič 70, 747, 302, hvala lepa.
14: Ja, pa na številko 030, 220, 890, tudi lahko pokličajo.
7: Dobro, to pa je prva ja, telefonska številka danes. Hvala lepa. Ne?
14: Ja, hvala, tu vam dam.
7: Srečno. Srečno in lepo zdrav. Priporočilo vsem ostalim poslušalcem, ki sodelujete, bodite pripravljeni z informacijami. Še zadnji telefonski klic danes, dobar dan.
16: Jaz pa prodam hrastu let. 80% suhega, suh je. Dimenzija 52. Cena po dogovoru 0,71 542 979.
7: Torej, nič 71 542 979, cena po dogovoru, po dogovoru za les. Hvala lepa, tudi vam.
16: Prosim, adio.
7: Srečno in vsem hvala za sodelovanje.
17: Dober dan, jaz pa oddam.
18: Ugodno prodamo razne.
19: Ja, jaz pa kupim.
17: Mi pa prodajamo.
20: Jaz ima pa za prodate.
18: Kupim pa.
17: Prodajam.
4: Halo? Ja, prodamo na telefon.
5: Mali oglasi.
21: Na Radiu Maribor.

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala, 19. august predstava Mama je umrla dvakrat, 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica, 21. august Plavi orkestar, 22. august Bigfoot Mama, 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letnioder.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomorski sejem.
4: Vinogradništvo Sattlerhof iz Gamlica, le 20 minut iz Maribora, za 3 tedne v septembru išče delavce za trgatev. Neto plačilo na uro je 11 evrov. Za vse informacije pokličite številko 00-43-664-822-38-33. Ponavljam 00-43-664-822-38-33.
5: Vabimo, vabite.
6: Pustite sporočilo in povabite na vaš brezplačni dogodek.
5: V ponedeljek in četrtek ob 12.30.
6: Pokličite kadarkoli.
5: 080-43-53. Vabimo, vabite.

0: Ura je 13.
1: Radio Maribor. Novice.
0: Zaradi izboljšanja razmer jedrska elektrarna Krško znova obratuje s polno močjo. Ob tem pa so sporočili, da za zagotavljanje upoštevanja okoljskih omejitev povezanih s temperaturo Save še naprej uporabljajo celoten sistem hladilnih stolpov. Cene storitev pri ponudnikih so se v drugem četrtletju letos v primerjavi s prvim dvignile za 1,7%, v primerjavi z enakim obdobjem lani pa so bile višje za 4,4%, je objavil statistični urad. S tem se nadaljuje trend zadnjih četrtletij. V prvem polletju so bile cene glede na enako lansko obdobje višje za 4%. Na dnevu odprtih vrat selekcijsko trsničarskega središča Ivankovci v vinogradih podjetja Puklevec Family Wines v Radomerščaku so predstavili med drugim uporabo digitalnih rešitev v vinogradih, razvoj in širjenje tolerantnih sort, boj proti boleznim, predvsem zlati trsni rumenici, ter letošnjo trgatev, ki je zaradi letošnjega vremena bistveno zgodnejša. Na sojenju zdravstvenim delavcem zaradi okoliščin smrti argentinske nogometne legende Maradone je zdravnik specialist interne medicine za področje nefrologije Hernan Trimarči potrdil, da so bile za nogometaša usodne zdravniške napake. Trimarči je član 22-članske interdisciplinarne zdravniške komisije in že tretji specialist, ki je opozoril na znake, ki bi jih morala zdravniška ekipa zaznati oziroma spremljati. Obtoženim, med katerimi so Maradonov osebni zdravnik, nevrokirurg, psiholog in medicinske sestre, grozi do 25 let zapora. Vsi obtoženi odgovornost zavračajo. Danes bo po večini sončno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Dnevna temperatura je od 27 do 33 stopinj. Jutri bo v hribovitem svetu zahodne Slovenije spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugi bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho, pihal bo jugozahodnik. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj, dnevne od 29 do 33. Temperature po Sloveniji ob 12. Maribor, Ptuj in letališče Portorož 30 stopinj, Ljubljana in Celje 28, Slovenska Bistrica, Murska Sobota in Radenci 29, Slovenj Gradec 26 in Kredarica 11 stopinj. Promet.

0: Zastoj je na štajerski avtocesti A1 med izvozom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam se čas potovanja podaljša za približno 13 minut, ter prav tako na štajerski avtocesti A1 med počivališčem Tepanje in predorom Golo rebro proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za približno 22 minut.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 13 in 3.

0: Slovenska glasba na radiu Maribor. Naš someščan Igor Irgolič Furgola dobro opazuje svojo okolico. Naokrog se vozi s kolesom, pozna veliko ljudi. Življenje se mu je v zadnjih 10 dneh preobrnilo na glavo, se je iz zdrave rešil majhnega otroka, ki je zataval tja. S tem junaškim dejanjem je postal ime tedna na valu 202. Od mariborskega župana Aleksandra Saša Arsenoviča je v zahvalo prejel mestni pečat. Čestitajo mu mnogi, ki ga doslej morda niti niso poznali. Z njim se je pogovarjala Tamara Zupanič-Čučnik.
1: Upokojeni krojač in zbiratelj starin Igor Irgolič Furgola je iz zdrave rešil leto in pol starega otroka in življenje se mu je s tem junaškim dejanjem obrnilo na glavo.
2: Na glavo se mi je preobrnilo, ker zdaj me vsi poznajo, ko me prej niso. In vsi bi radi vse vedeli in kak je bilo in zakaj se je šlo in kaj, koga sem rešil in zakaj sem rešil. In kaj sem tam doživel in kako so drugi vsi to samo opazovali, pa noben ni upal skočiti v vodo. Zato, ker bi se lahko najnovejši telefon pokvaril, ki stane sigurno 2000 evrov. Jaz pa imam takega za 50. Ja, pa sem pol dobil novega od tistega, ko mi je omogočil, da sem zdravo skočil. Ja, tam sem, mi se kopamo tam. To je tisti del, kot je...
3: Ti si v bistvu ljubitelj vode, ne? Ti hodiš ja, tudi na Wake Park, Duplek mislim, da hodiš, ja. V Dravi se tudi kopaš, na otoku verjetno, ne?
2: Vedno smo se kopali tam, kjer je bila voda, pa kjer je bilo zastonj, seveda, ne? In to je, Drava je krasna reka, vse ima, kar bazeni nimajo, ne? Čista voda je, njubene ne rabi plačati, pa ni ljudi, ne upajo si iti v vodo. Imajo predsodek pred Dravo ljudje. Pravijo, da ima vrtinci, tako da bi bil vrtinec v Lavorju, ne. Mora biti, vrtinca ni v Dravi, razen tam čist gore pri Fali, ko so dve velike skale, ko se malo suče, ampak to ni nič. Tako da, kaj bi te povedal še?
3: Ja, torej vode se ne smemo bati, praviš.
2: Ja, seveda ne, se smo že kot otroci v Dravi, mi smo se učili v Dravi plavati v bistvu. In je takrat je bila pa Drava res nevarna. Zdaj pa kar tukaj je to, kar mi imamo tu, je to je jezero, ne? To ni tekoča voda, tak komaj da teče, recimo. Ja.
3: In kaj si razmišljal tistega dne, ko si se spet podal s tvojim kolesom ob Dravi?
2: Ja, nič nisem razmišljal, tako vedno. Pol pa je tam začela neka gužva nastajati pri tistem, ko je tam fantek v vodo padel, pa so vsi kazali s prstom v vodo. In potem še jaz šel pogledati, zakaj se gre. In je bila tam en taki mali dojenček, je v vodi plaval na hrbtu in brcal z nogami in rukami. In nič ni kazal, da bi niti ni oglašal in nič. In potem jaz, ko sem to videl, sem skočil v vodo. Da ga rešim, oziroma da ga potegnem ven, ne? In nisem nič razmišljal. Ko sem pa bil v vodi, pa sem pogledal gor, ki je, da ga primem, je pa tam bilo cel kup ljudi, ki so imeli v roki mobitele. Bi lahko delal reklamo za Samsung ali kaj takega. Ne, in sem malega ven spravil, pa so ga prijeli oni tam, sorodniki, kaj so bili. Potem so pa še mene ven spravili, ker jaz imam 100 kil. In so mogli biti samo, ne, jaz bi mogel zaplavati okoli tam, ko se je dalo ven, samo je bil malo tok, kljub temu je tam tak zavija. To je točno vizavi tega stolpa sodnega. In potem se je začel cirkus in to še zdaj traja, kot vidite.
3: Se pravi, prišli so tudi iz Graca te posneti?
2: Ja, prišli so, tu vse živo, tu so raši. Iz Avstralije me je klicala ena gospa, ko jo poznam, pa mi čestirala, pa Nemčije, pa tudi lokalci, ne. Vsi so hodili videti, kaj je, ne, ker je pri njih je, verjetno to ni tako pogosto, da bi se kdo v Muri v Gracu vtapljal, ker imajo tam urejeno to čuvaje, ne, iz vode. In je, ja, so prišli. Vsi, ki jih je to prizadelo, pa še bolj. Samo zgleda, da so ljudje že na taki stopni, da privočijo en drugemu nedobro, ne? Kot kaže. Ne? Ja.
3: Kakšni smo danes ljudje? Kaj je z ljudmi? Kaj ti meniš? Ti, ki si tako luciden opazovalec življenja okrog sebe.
2: Jaz bi on rek latinski prevedel v slovenščino, homo homini lupus, in to bi bil Slovenec, Slovencu, Slovenec. To bi bilo idealno, ker to je taki, ne, pol vsi vejo, zakaj se gre, tisti, ko malo razmišljajo, z glavo, ne, seveda. Ja, jaz se bom še vedno kopal v Dravi, če ne bojo kakšna višja sila, da bojo naredili varovalne ograje, pa tak dalje, ne. Samo zgleda, da ne bo nič tega.
3: Kaj bi bilo treba storiti, da bi bili ljudje malo bolj empatični, malo bolj zazrti drug v drugega, ne pa samo vase?
2: Ja, čuviš, kaj bi bilo, morali bi biti spet tak revni, kot so bili po drugi svetovni vojni, pa da bi se mogli nekaj narediti za tisti kos kruha, ko so ga takrat dobili, oziroma so ga dobili tudi za stojn, ne, glede na Ameriko. Ljudje imajo vsega preveč in hočejo imeti še več. Tisti, ko imajo dosti, bi imeli še več. Ni konca. Ni konca pri tem haben obdržajn, je rekel naš prijatelj Niče.
3: Se pravi, da v bistvu tudi ti si rezal trd kruh, bil si krojač.
2: Ja, bil sem krojač po sili, ampak nisem bil po poklicu. Jaz sem postal sinom prilike krojač in ker sem si izmislil nekaj takega, da lahko, da so imeli tiste hlače, ko sem jaz delal, so imeli imič. In brez imiča je že takrat ni šlo nič, zdaj pa sploh. Zdaj pa možeš imeti za imič vse Porsche prikolico za drvagozi. Prej smo jih imeli v rukzaku, ne? Zdaj pa s Porsche pride po drvi. Tak približno bi to zgledalo. Kaj bi ti še povrekel?
3: Ja, se pravi, da bil si znan krojač, ja, si tudi znan zbiratelj raznih malenkosti, raznih umetnin, rad hodiš na Bovši trg, pa tudi na Bovši trg v Gracu, mislim, da si hodil, ne?
2: Ja, v Gracu še bil še. Čim više, tem bolj zanimiv je Bovši trg, ker tam noben, pri nas je Bovši trg nekaj vrste sociala, ne? V Evropi pa je to prireditev. Kjer se tudi kaj dogaja, kakšna glasba, pa to. Niso prišli tja, da bi preživeli, tako tu, ampak so prišli tja, da se imajo fajn. Ne? V tem stilu je razlika med boljšimi trgi.
3: In kaj bi zdaj povedal o svojem junaškem dejanju še na koncu? Ja, kaj bi rekel?
2: Jaz mislim, da nima nič z junaštvom vezi, če vidiš nekoga, ki se vtaplja, boš mu skočil na pomoč, ne? Pa boš naredil vse, kar je v tvojih močeh, da ga rešiš. Ne? Recimo, jaz bi tudi rešil, če bi bila mačka ali pa pes, če bi se vtapljala. Ne pa človek, ne? Taki mali človek. Tako da je, ne? Emocionalno je. Jaz sem potem še 3 dni sanjal tega malega, kakak brca z nogami. Ne? In potem, kaj bi rekel? Ja, da je, tak je. Homo homini lupus.
4: Poletje v ritmu Štajerske. Radio Maribor.

0: Oglasna oddaja.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
0: Oglasna oddaja.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
0: Oglasna oddaja.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin si poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo. 080-88-88. Takoj smo nazaj.
0: Oglasna oddaja.

0: Oglasna oddaja.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes vam v oddaji ponujamo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0800 88 88 in naročite 3 kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0800 88 88 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
0: Oglasna oddaja.
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0800 88 88 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. 3 izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0800 88 88 pa lep pozdrav do prihodnjič.
0: Oglasna oddaja.

0: Na Radio Maribor. Slovenska glasba, seveda, kako pak. 14 in dober dan, Helena Ajdnik.
1: Lepo zdrav, dobrodošli. V nadaljevanju našega druženja bo sreda mogoče samo za odtenek drugačna. Hitra menjava tukaj vmes. Aleks Horvač naprej, seveda v dnevno informativne redakciji, Gregor Strmecki z izborom glasbe, zamešalno mizo v izmenjavi Simon Marčič in Zoran Perko in lepo vas pozdravljam.
0: Tri generacije.
1: Ja, res je. Helena Ajdnik. Danes bo kar obilica dobre glasbe, seveda prioriteta v naši družbi. Takole na prehodu jeseni hočeš ali nočeš. 19. avgusta pišemo, kaj smo za danes pripravili. Lep zbir tradicionalnih informativnih, seveda, no mladim bodo v kratkem na povratku tokrat še na zasluženih počitnicah, zato vam tokrat v poslušanje ponujamo ponovitev oddaje ob 17.30. O njej pa bo govora o ljubezni, tudi o spolnosti med mladimi in o tem, kako mladi doživljajo zaljubljenost, kako prepoznati nezdrave odnose in vpliv družbenih omrežij na partnerske odnose. Čaka nas tudi glasbena top 17, seveda ob 20. In ker je tukaj sreda, je naš tokratni nočni program nacionalnega radija, ki ga pripravljamo torej na Radiu Maribor. Sedmim delom radijske dokumentarne serije Po železni cesti bomo začeli. Tokrat bomo izvedeli, da je bilo Celje približno 1000 dni zadnja postaja na tem železniškem odseku. Čakala nas bo dobra glasba, med drugim tudi zasedba Je bela cesta, malo po eni uri, no potem pa boste lahko prisluhnili tudi narodno-zabavni glasbi Vesele Štajerke, bodo v naši družbi in koncert, ki smo ga posneli v studiu 22 našega RTV centra Maribor. Lepo vabljeni v našo družbo.
0: No, sej, ste slišali zelo veliko vsebin. Ja, bi še bili na zasluženih počitnicah, ha, Helena?
1: Ja, vsekakor.
0: Kdaj drugič?
1: Res je.
0: Dobrodošli tudi to popovdne v družbi Radia Maribor.

0: Radio Maribor, tudi na DAB+. Plus.
1: DAB+. Plus. DAB+.

0: informativni oddaji ne preslišite.
1: Pred nami je informativna, do popodneva prinašamo nekaj podarkov. Huda suša bo vplivala tudi na podražitev hrane. Jeseni v Mariboru nove ambulante družinske medicine. Na Ptuju danes v Votu festival Versija, festival poezije.
0: Podrobneje v oddaji do popodneva ob 14.30.
2: Na Radiu Maribor.
3: Yeah.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Radio Maribor, Maribor. Do popodneva.
0: Lepo pozdravljeni in vabljeni k poslušanju. Ob današnjem svetovnem dnevu humanitarnosti Združeni narodi opozarjajo, da je pomagati drugim postalo nevarnejše, kot je bilo kdaj prej. Lani je bilo namreč rekordno število žrtev napada na humanitarne delavce, kar naj bi bilo posledica predvsem bojevanja z brezpilotniki. Ubitih, ranjenih ali ugrabljenih je bilo 907 humanitarcev. Najsmrtno nosnejše območje je bila Gaza. Rekordne temperature morja vzdolž evropskih držav, ki so ponekod že več kot 6 stopinj Celzija nad siceršnjimi, so v veliki meri posledica podnebnih sprememb. Kot je ugotavljal danes objavljenem poročilu organizacija World Weather Attribution, povzročajo največjo zaskrbljenost razmere v zahodnem sredozemlju, v Biskajskem zalivu in ob atlantski obali Pirenejskega polotoka. Ob tem opozarjajo, da bi nadaljnje segrevanje morja škodilo morskim ekosistemom in prehranjevalnim verigam in bi v nekaterih primerih zdesetkalo populacije morskih sesalcev in ptic. Huda suša, ki je letos prizadela Slovenijo in širšo regijo, bo po opozorilih pristojnih povzročila tudi podražitev hrane. Naša država je regionalno vpeta in če je suša v Sloveniji, je enaka težava tudi na dobaviteljskih trgih, pa je za našo televizijo dejal agrarni ekonomist Aleš Kuhar. Ob tem pa je njegova rast cen skrbela že spomladi, ko še nismo vedeli, kakšna bo letina.
2: Najnižje svetovne zaloge koruze, globalna bilanca, naraščajoča cena soje, potrebna proteinska komponenta, ki močno vpliva in seveda pri Sloveniji en tak zanimiv fenomen, ki ga še zdaj le vidimo. Izredno visoke indekse rasti cen energentov imamo vseh tipov, hkrati pa temu ni sledila malo prodajna cena hrani.
0: V Mariboru si že dalj časa ni mogoče izbrati osebnega zdravnika, vse družinske ambulante zdravstvenega doma so namreč polno zasedene in že več kot 3 leta ostaja zaprta koncesijska ambulanta v Malečniku. Kot kaže, pa bo tako še nekaj časa, saj je podelitev te koncesije obtičala na sodišču. Zaradi nenadne smrti enega od mariborskih osebnih zdravnikov pa se je v mestu pred kratkim zaprla še ena koncesijska ambulanta. Za bolnike brez izbranega zdravnika je tako zdaj edina rešitev dodatna ambulanta za neopredeljene paciente v ulici Kneza Koclja. Spodbudnejše so napovedi za jesen, ko v mariborskem zdravstvenem domu napovedujejo odprtje novih ambulant. Več Katarina Klepčenejšek.
3: V mariborskem zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca deluje 54 ambulant družinske medicine, kar pa je glede na potrebe premalo. Tisti, ki nimajo osebnega zdravnika, zato poiščajo pomoč v dodatni ambulanti v ulici Kneza Koclja.
4: Trenutno je v naši dodatni ambulanti družinske medicine 2400 opredeljenih. Zaenkrat to zmoremo, si pa seveda želimo, da bi čim prej odprli še kakšne nove ambulante.
3: Na vprašanje, kdaj bo to, predstojnica organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo Maja Arzenšek odgovarja.
4: Vsekakor po naslednjih mesecih planiramo odprtje nekaj novih ambulant. Nekje v oktobru oziroma v novembru se predvideva odprtje, tako da takrat bodo seveda obveščeni, naj spremljajo našo spletno stran.
3: Prosta mesta bodo namreč po preteklih izkušnjah hitro zapolnjena.
4: Če bi še 5, 6, 7, 8 ambulant odprli, bi verjetno tudi to se zapolnilo. Apeliramo pa, da si vseeno ljudje poiščejo zdravnika, koliko se da blizu, ne, svojega doma.
3: Poleg kadrovskih izzivov izpostavlja predstojnica družinskih zdravnikov tudi prostorsko stisko.
4: Vedno več težav imamo prostorskih, seveda z novo zdravstveno postajo Tezno bo to bolje, ampak vsaj kar se tiče družinske medicine, bo tudi to hitro zapolnjeno.
3: V prihodnje se želijo dodatnih ambulant, tudi za študente in turistično ambulanto oziroma ambulanto za tujce, kajti ti zdaj poiščajo pomoč v dežurni urgentni ambulanti, ki pa je zaradi tega še dodatno preobremenjena.
0: Mariborski akvari terari že leta dolgo domuje v Mariborskem mestnem parku, čeprav so za rešitev prostorske stiske te pomembne ustanove, ki se ponaša s 1800 primerki živali z vsega sveta, v preteklosti že našli nadomestno lokacijo. S 1. septembrom pa bo objavljen nov razpis za delovno mesto vodja akvarija terarija, saj je novi vodja iz zdravstvenih razlogov odstopil s položaja. Tamara Zupanič-Čučnik.
5: Tako akvari terari ponovno vodi Branko Kolar, ki se je po desetletjih dela v njem zadnjih 25 let na vodstvenem položaju novembra lani upokojil. Poklicali so ga iz Snage, ki akvari upravlja in tako zdaj spet dela v njem pogodbeno. Nov razpis pripravljajo za začetek septembra.
6: Tako da apeliram res, kdo ima čut in potrebno izobrazbo, naj se prijavi na ta razpis, da res najdemo ustreznega človeka.
5: Pove Branko Kolar. Akvari je zaspal v času, opozarja njegov vodja.
6: Enostavno se ni bilo nekje posluha, se nič ni vlagalo v sam objekt, v samo opremo.
5: Še vedno pa je zelo obiskan in cenjen, tako med domačini kot tudi med turisti, saj je v njem na majhnem prostoru na ogled pisana paleta živali iz vseh koncev sveta.
6: V spomladanskih mesecev je glavnina so osnovnošolske in srednješolske skupine otrok, saj je ena ključnih točk pri izvedbi naravoslovnih dni.
5: V poletnem času pa ga obiskujejo družine in tudi turisti iz vsega sveta. Za vzdrževanje dobijo od občine 200 tisoč evrov letno, zato pa namenjajo tudi lastna sredstva. Kot pove Branko Kolar, je namreč vrednost novega terarija za občinski proračun previsoka.
6: Ocenjena vrednost je 15 milijonov evrov, kar je absurdna številka za mariborski proračun.
5: Ob primerni priložnosti pa bi zato radi kandidirali za evropska sredstva.
0: Na Ptuju se drevi tudi uradno začenja prvi mednarodni festival Versija, festival poezije, ki nadaljuje tradicijo mednarodnih srečanj poezije v mestu. Festival gosti 12 pesnic in pesnikov iz 10 držav, tudi iz Slovenije, in bo na različnih prizoriščih v mestu do sobote ponudil okoli 30 prireditev. Pesniška branja, pogovore, performanse, razstave, koncerte in druge prireditve. Umetniška vodja festivala Kristina Kočan.
7: Vidim Versijo vsaj letos kot neko kartografijo poezije, kar pomeni, da se bomo res predstavljali po mestu. Dvoriščni dogodki ostajajo ena od osrednjih točk in se mi zdi tudi super, zato ker je z njimi takoj nastane spet en zemljevid po Ptuju, ki je lahko za enega obiskovalca, ki tudi pride od drugod nekaj res dragocenega.
0: Festival Versija, ki ga na Ptuju pripravljajo v sodelovanju s številnimi kulturnimi ustanovami, nagovarja z različnimi prireditvami tudi mlade, pesniška branja in pogovore, pa spremljajo tudi pokušine vin, ki jih pripravljajo domači vinarji.
8: Šport in Matej Štrafela.
9: Celjski nogometaši bodo ob 21. odigrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Izbranci Viktorija Kampeloša bodo v Bratislavi igrali s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljejo v Celje. Svit Sešlar.
10: Dobro smo se pripravili, je pa dejstvo, da bo igrišče merilo in tam moramo pokazati našo kvaliteto in odigrati eno res dobro tekmo.
9: Dobar izid v Bratislavi je cilj slovenskega prvaka, da dodatno spodbudi celjske navijače. Leti so hitro pokupili s prva predvidenih 7000 vstopnic za povratno tekmo 26. avgusta v Celju, a so s pomočjo Evropske nogometne zveze UEFA dobili zeleno luč tudi za odprtje dodatnih mest na zahodni tribuni, tako da se v mestu ob Savini znova obeta pravi nogometni praznik. Celje ima priložnost, da si po sezoni 2017-18 in Mariboru kot prvo zagotovi Ligo prvakov. To bi še kako obogatilo klubski proračun, saj zgolj uvrstitev ligaški del prinese 18,62 milijona evrov, že zdaj zadnji kvalifikacijski krog 4,28 milijona stadiona. Slovaki, 24-kratni državni prvaki, bodo v Bratislavi imeli bučno podporo razprodanega stadiona s približno 20 tisoč ljudmi. Po telovatkah, ki so se v zagrebški areni za evropske naslove pomirile prejšnji teden, so danes dalje na vrsti še telovaci. Slovenske barve bodo zastopali Anže Hribar Parter, Gregor Rakovič Konz Ročaj, Kevin Bakli Mnogoboj, Luka Bojan Skrugi in debitanta Toni Kastelic na drugo ter Timon Strnad Hiter na drugo in Konjo z Ročaji. Tekmovalci se bodo pomirili za uvrstitev na tudi svetovno prvenstvo na Nizozemskem, razdelili pa bodo tudi prve kvote za olimpijske igre leta 2028 v Los Angelesu.
0: Za informativno do popodneva Aleks Horvat, Zoran Perko in Helena Ajdnik. Vremenska napoved, danes še naprej bo po večini sončno vreme, pozno popovdne in zvečer na zahodu države ni izključena kakšna ploha oziroma nevihta. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno v hribovitem svetu zahodne Slovenije, tudi tam bodo možne posamezne plohe in nevihte, drugod bo prevladovalo sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo. Pozno popovdne se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici države povečala, na vzhodu pa bo ostalo po večini suho vreme. Temperature bodo zjutraj od 14 do 22, potem pa najvišje dnevne od 29 do 33 stopinj Celzija. Kakšni so obeti? Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se potem v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem in do jutra nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu spet okrepile in se spet čez dan razširile nad vso državo, za soboto pa se napoveduje po večini delno jasno vreme. Poglejmo še aktualne vremenske podatke. Ob 14 v Mariboru, jasno pri 31, tako tudi Celje, Murska Sobota in Ptuj, pa Ljubljana pri 32, po večini jasno, Radenci, Slovenska Bistrica, 31 stopinj, 29 v Slovengradcu, letališče Portorož, temne popodnevu, pri jasnem vremenu in tudi 31 stopinj, še na Kredarico poglejmo, tam delno oblačno in 11 stopinj Celzija. Promet. Na cestah strpno in previdno, na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani ter med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru je seveda zgoščen promet, tam previdno. No, proti Ljubljani med Vranskim in Blagovico vas danes čaka popolna zapora po noči med 22. in 5. uro zjutraj, proti Mariboru pa med Blagovico in Vranskim pa v noči iz četrtka na petek med 22. in 5. uro, samo v opomnik. Želimo vam še naprej srečno in varno na poti.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: Ura je 14 in 43 minut.

0: Vabljeni na 37. poletni lutkovni pristan. Mednarodni lutkovni festival z najdaljšo tradicijo. Od 14. do 30. avgusta v Lutkovnem gledališču Maribor. Diši po poletju, znova vabimo na prijetna druženja med zvoke in ritme Lenarta. Odlična glasba, izvrstne komedije, otroške vragolije, barvita folklora so paša za oči in poživitev za duha. S prireditvami širimo pozitivno energijo, kratkočasimo in poskrbimo za smeh. Želimo vam veliko lepih kulturnih doživetij. Prijazno vabljeni, da se naužijete kulturnih dobrot. Pridite na Lenart.
1: V trgovinah Mana in na spletu sedaj finalni 70-odstotni popust na oblačila sezonskega popusta. Pohiti in izkoristi še zadnjo priložnost za nakup poletnih oblačil po noro nizkih cenah.
2: Več na www.mana.eu.
3: Zakaj je sredino jutro na Radiu Maribor tako živahno?
4: Zato, ker jutro ob kavi so še lepša ob kitari.
5: Lepo je pri vas v temle studiu, zelo domače.
6: Ja, jaz sem že doma tukaj.
7: To je fajn, da se ne strinjamo skozi, če bi se skozi strinjali, ne bi nič zanimivega naredil.
8: Mogoče bi pa še boljš naredil.
9: Če se ne strinjamo.
10: Uf, v bistvu gre za eno obdobje, ko sem pričakovala enega fanta, če pride slučajno me obiskati.
11: Spustil sem zveri sebe, ne?
12: Eno, sem tak, po naravi veseljak.
13: Smeh, zabava, ugibanje in dobra glasba. Ostali ste pravi mački glasbe, ne?
14: Tako, muceki.
13: Vse to so naša jutra ob kavi in kitari. Že 6 sezon je za nami. Če ste že nestrpni, brez skrbi. Jeseni se vrača že pravlična 7. sezona.
3: Jutranja kava z živo glasbo.
2: Radio Maribor.

0: Maf so bili tole v današnjem sredinem popoldnevu na Radio Maribor. Ja, nekaj tistih jesenskih utrinkov je začutiti v naši naravi, čeprav temperature danes ja kar nad 30 stopinj Celzija, marsikdo reče, vroče je. Bo pa tudi prihodnje dni še vreme precej lepo. Za kakšen izlet more biti v tem trenutku? Lahko tudi mi pridamo kakšen dober namik. Poleti se seveda lahko ohladimo v vodi, skrijemo v senco ali pa se, to je sicer manj običajno, izgubimo nekje med koruznimi stabli. V Mariboru je tudi letos koruzni labirint, ki vabi na malce nenavadno poletno dogodivščino, ampak zato še toliko bolj posebno. Nastal je v sodelovanju Fakultete za arhitekturo Univerze v Mariboru in se razprostira na 3 hektarji velikem koruznem polju. Dolžina poti je slabe 3 kilometre ali bolje rečeno 2,7 kilometra. Tja se je odpravila tudi Tinka Gergič in se pozanimala o njegovem skritem namenu.
1: V bližini Betnavskega dvorca je letos že 9. odprt koruzni labirint. Na vhodu me je pričakala Nataša Drozg, vodja labirinta, s pomembnimi navodili.
2: Se pravi, s tem zemljevidom raziskujete labirint, tukaj od spodaj smo, vhod pa izhod. Letos je koruzni labirint v obliki strašila in ima 15 postaj. Na vsaki postaji pa vas pričaka ali neka igra ali neka naloga.
1: Pa dogodivščina skozi labirint res poteka tako gladko?
2: Vedno se malo zgubijo vmes med eno pa drugo postajo, ampak to je pač tudi smisel labirinta. Ne? Tako da tisti, ki se naj zgubijo v tem delu, kjer je zemljevid, se zagotovo zgubijo tam, kjer nimajo zemljevida.
1: V koruzo sem se podala tudi sama in preverila, kako napredujejo pogumni raziskovalci.
3: Lepo.
1: Ste prvič danes tukaj?
3: Ja.
1: Ste našli že piščančka?
3: Malo jih še nismo.
1: Ste se že kaj izgubili?
3: Ja, v krogu smo malo vodili.
1: Komu pa gre boljše, vam ali staršim?
3: Nam.
1: Vam gre boljše? Pa se boste še vrnili? Bi še prišli kdaj sem?
3: Ja.
4: Uživamo babice, pa...
3: Vnuki.
4: Vsako leto pridemo. No, povejta.
3: Podobno ko lani.
1: Kako dolgo pa ste že v labirintu?
5: Ne vem.
3: Tri četvrt ure.
1: Pa ste že proti koncu?
4: Ne. Na polovici.
1: Za pripravo 3-hektarnega labirinta je potrebno veliko priprave in organizacije. Vodja Nataša Drozg.
2: Začnemo pripravljati nekje marca z osnutki oblike. Potem tam nekje april že imamo v bistvu samo idejno zasnovo in temo tistega leta. Potem pa v bistvu junija celotno zadevo preslikamo na polje. Ideja je nastala v bistvu tako, da smo nekako želeli združiti eno aktivnost, ki bi otroke odvrnila od uporabe telefonov in računalnikov in gre za v bistvu dan preživeti v naravi. Slogan prvega leta je bil dan brez tablice in pametnega telefona. Zelo primerno tudi za odrasle dan danes.
1: In kaj le ti menijo o koruznem labirintu?
6: Smo se izgubili, ampak labirint je nared zelo domiselno, otrokam zanimivo, tako da super. Igrivo nared, tako zelo, zelo nam je bo všeč.
7: Dopušče imamo, pa bi malo se ogledali, pa malo zabavili.

0: Ali se še, da bo zanimivo, poučno, da bo se najmlajša naša malo zamotila. Ja, lani smo že bili zelo zadovoljni.
1: Koruzni labirint bo predvidoma odprt do začetka oktobra, v primeru lepe jeseni še dlje. Če je uspelo meni, sem prepričana, da lahko prav vsakemu uspe najti pot do cilja.

Natasha Bedingfield je bila tole in These Words govori se oziroma se je, da naj bi nastopila v kratkem tudi v Sloveniji. No, ta koncert je po zadnjih podatkih odpovedan, vsekakor pa ni zbir informativnih o 15:30, seveda tudi v družbi Radia Maribor. Lepo povabljeni k poslušanju.

0: Letni oder Ruše vabi od 14. do 23. augusta. 18. august večer muzikala, 19. august predstava Mama je umrla dvakrat, 20. august komedija Matjaža Javšnika Norišnica, 21. august Plavi orkestar, 22. august Bigfoot Mama, 23. august Klapa Sebeniko. Obišči letniodr.si in si zagotovi vstopnico. Letni oder Ruše, poletje, ki ostane.
1: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
2: Dobro jutro. Četrtkovo jutro bo znova dišalo po poletju in novih doživetjih. Pripravili smo nov poletni izletniški namig. V okusih jutra pa bo z nami Miha Lešnik, človek, ki Maribor predstavlja skozi zgodbe, vinske ture, turistična doživetja, hkrati pa ohranja tudi tradicijo splavarjenja na Dravi kot sodobni splavar. Kam vas popeljemo na izlet in kako je videti Maribor skozi oči nekoga, ki ga vsak dan predstavlja obiskovalcem? Bodite z nami že v petih.
3: Praznujte in se veselite z Radijem Maribor. Vsako nedeljo po 13, ko je čas za vaše brezplačne čestitke. Voščilo v dolžini največ 3 tipkanih vrstic pošljite na naslov cestitke.ramb@rtvslo.si ali pokličite 02-429-9161. Vsak delavnik med 8 in 13 uro. Lahko nam pišete tudi po pošti. Število voščil je omejeno, zato prosimo za razumevanje. Praznujte z Radijem Maribor.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Medijski prostor pri nas in v več balkanskih državah razburja prevzem več medijev skupine United Group, katerih upravljanje je prevzela družba Alpak Capital. Ta je že takoj zamenjala direktorja informativnih medijev, tudi slovenskega ENN-a, kar je težavna, če ne celo nezakonita praksa, meni strokovnjak za medije Marko Milosavljević.
2: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iza katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike.
1: Kar bi po njegovem mnenju moralo skrbeti tako nas kot tudi Evropsko unijo, sploh zaradi domnevnih povezav s srbskim in madžarskim režimom. V oddaji boste slišali tudi.
3: Bi morala Sova znova preveriti prijateljico predsednice republike Krivolucko. Nizke zaloge goriv v Evropi bodo jeseni zvišale cene energentov. Brusel po novih ameriških sankcijah podprl mednarodno kazensko sodišče. Zvečer bo jasno, na zahodu mogoča kakšna ploha, jutri znova več padavin.
1: Z vami sva Dejan Kaloper in Lučka Majcenovič. Slovenska varnostno obveščevalna agencija zatrjuje, da pri preverjanju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivolucke, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel ob tem meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi Pirc-Musarjeve na položaj znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se predsednica druži zasebno. Da bi predsednica prenehala dobivati poročila varnostnih in obveščevalnih služb, se mu med tem ne zdi potrebno, temveč bi bilo lahko celo škodljivo. Kot je znano, poslanec SDS Žan Mahnič vladi predlaga naj zaradi sumov, da predsednica republike sodeluje z rusko-vohunsko mrežo, predsednico preneha seznanjati z varnostno-obveščevalnimi poročili. V uradu predsednice takšno sodelovanje ostro zanikajo. Jolanda Lebar.
4: Pod drobnogledom se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar znašla zaradi tesne prijateljice Viktorije Krivolucke z ruskim in slovenskim državljanstvom. Njeno druženje s predsednico bi lahko bilo varnostno tvegano. V uradu predsednice so že večkrat zatrdili, da je bila Krivolucka varnostno preverjana ob pridobitvi državljanstva leta 2016. V Sovi so včeraj vnovič pojasnili, da takrat posebnosti niso ugotovili. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel pa pravi, da bi jo morali najkasneje ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
5: Narediti jo skrbno in temeljito, ker ta varnostna preverka je lahko narejena zelo površno, samo preverjanje baz, ampak angažirati vsa razpoloživa sredstva, partnerje v mednarodni skupnosti, partnerje od agencije Sove, tudi policijske breko partnerje.
4: Posebej potem, ko se je izkazalo, da je bila Krivolucka neko obdobje zasebna partnerica Romana Jegliča, nekdanjega slovenskega obveščevalca, ki je kasneje deloval v Rusiji. Zakaj?
5: Nekdo, ki je bil obveščevalec in to vrhu, slovenski obveščevalec, se je preselil v tujo državo, je zagotovo interes tujih obveščevalnih služb, zagotovo ruskih. In ni vprašanje, ali je kdo do njega poskušal pristopiti. Poskušali zagotovo so, a so uspeli, ali nismo, nihče ne ve.
4: Podobno je v sinočnih odmevih dejal tudi nekdani direktor predhodnice Sove, Miha Brejc.
6: Mislim pa, da je tukaj zlasti Sova, tista, ki bi morala malo bolj resno se lotiti ruske agenture v Sloveniji in če nimajo Jegliča pod nadzorom, ne, je to velika napaka.
4: Roman Jeglič zdaj spet živi v Sloveniji. Njegov komentar za Pop TV je bil zgolj, da se takih iger iz leta 49 ne gre.
1: Medijsko krajino pri nas in tudi v Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini pretresa prevzem informativnih medijev skupine United Group, med katere spada tudi ENN Slovenija. Upravljanje teh medijev je prevzel mednarodni investicijski sklad Alpak Capital. Vrstijo se opozorila o netransparentnosti postopka prodaje ENN Slovenija in o političnih povezavah pletenih, ki segajo vse do Srbije in Madžarske. Več Lucija Dimnik Rikič.
7: Alpak Capital je še pred pridobitvijo vseh soglasij regulatorjev prevzel dejansko upravljanje več informativnih medijev v regiji, med njimi tudi N1 Slovenija. Lastnik Pedro Vargas David je že upisan kot direktor vseh neodvisnih medijev Adria News Network v Srbiji. Z mesta direktorice N1 Slovenija pa je bila razrešena tudi Katja Šeruga. Družba Alpak je nenavadno pohitela z menjavami direktorjev, gre za problematično, morda celo nezakonito prakso, opozarja profesor Marko Milosavljevic z Fakultete za družbene vede.
2: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iza katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike. To je pa tisto, kar nas mora bolj skrbeti.
7: Po njegovom gre za politično motivirane dejavnosti, ki so povezane s srbskim režimom Aleksandra Vučića, bivšim mađarskim režimom Viktorja Orbana, v ozadju pa so tudi proruski interesi. Vse to bi moralo Slovenijo in Evropsko unijo zelo skrbeti, meni Milosavljević.
2: In tudi tukaj bi morala Evropska komisija in Evropska unija svoje jasno povedati, ali resnično želi prepustiti relevantne medije v Sloveniji in Hrvaški kot državi članici Evropske unije političnim lobijem in političnim interesom nekih drugih držav, ki pa so bile do sedaj v svojih praksah izrazito problematične, ali je to bila Mađarska, ali je še vedno Srbija, ali pa seveda Rusija.
7: V društvu novinarjev Slovenije dogajanje spremljajo z veliko zaskrbljenostjo. Kot pojasnjuje predsednik društva Gašper Andrinek, je namreč del mreže Adria News Network tudi N1 Slovenija.
8: Slednji se je v Sloveniji uveljavil kot medij s kredibilno in verodostojno novinarsko ekipo, ki uživa zaupanje tudi pri javnosti. Ne glede na to, kdo bo novi lastnik, pozivamo, da spoštuje uredniško in novinarsko avtonomijo. Pozivamo pa tudi k lastniški odgovornosti.
7: Profesionalni in verodostojni mediji namreč niso le podjetja, temveč imajo pomembno družbeno odgovorno vlogo.
1: Bližajoča se jesen bo prinesla večjo porabo energije. Vpliv poletne suše na cene električne energije se končuje, v ospredje spet stopa izpostavljenost Evrope konfliktu na Bližnjem shodu, pri čemer se stara celina spoprijema z nizkimi zalogami zemeljskega plina in dizelskega goriva. Oba energenta poganjata gospodarstvo, zemeljski plin pa igra vlogo tako pri ogrevanju kot pri pridobivanju električne energije. Pričakujemo torej lahko višje cene, ki pa najverjetneje ne bodo dosegli tistih iz časa začetka vojne v Ukrajini. Erna Strniša.
9: Vpliv vročine in suše na elektroenergetski sistem se vsaj pri nas počasi končuje. Krška nuklearka tako od včeraj zvečer spet deluje s polno močjo. Suša je nekoliko dvignila cene električne energije, kot pravi državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo in energetiko Tomaž Žagar, pa večji dvig cen lahko pričakujemo jeseni.
10: Ker bo poraba po energije spet večja, rezervoari zemljskega plina so prazni, tako da zaenkrat na tem področju cen ne kaže, da bi šle cene navzdolno.
9: Cene električne energije v dnevnem trgovanju so vezane na najdražji vir tistega dne in v hladnejših mesecih je to prav plin. Da so tudi največji optimisti že sprevideli, da negotovost glede rešitve konflikta na Bližnjem vzhodu ostaja, zaloge energentov pa so nižje od povprečja zadnjih 5 let, opozarja tudi finančni analitik Aleš Lokar, General Investments. Marsikaj je odvisno od tega, kako mrzla bo zima, glede na izjave politikov pa tudi centralnih bank, pa kaže, da bodo storili vse, da nivoji cen ne bi dosegli zimskega obdobja leta 2022.
11: Bomo pa višji, kakor smo bili recimo leta 2024 ali pa leta 2025. Seveda, to je negativen vpliv tako na žepe, nas, potrošnikov, prebivalcev, seveda, kot tudi na gospodarsko aktivnost.
9: A kaj lahko še storijo države, da bi ublažile skok cen pri naftnih derivatih? Trošarina za dizel je v Sloveniji že najnižja še dovoljena.
11: Tako da zdaj mogoče se ta vroči kostanj nekako premika iz domena ali pa iz območij politikov posameznih držav na nivo Evrope oziroma Evropske komisije. Zdaj, če Evropa sprejme drugačna pravila, nova pravila o podpori Evropske komisije, je stvar lahko drugačna.
9: Sicer pa bo ob višjih cenah padla poraba, tako da bistvenih motenj same oskrbe ne pričakuje, sploh ne pri bencinu. Nekaj težav je lahko pri dizlu. Razlogov za kakršnokoli paniko pa ni.
1: Združene države Amerike so sprejele sankcije proti predsednici Mednarodnega kazenskega sodišča, japonski sodnici Tomoko Akane in senegalskemu višjemu tožilcu Abdoulaye Seyeju. Washington jima pripisuje neposredno odgovornost za preiskovanje, aretacijo ali kazensko preganjanje predstavnikov držav, ki ne priznavajo pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča. Ta pa trdi, da gre za napad na mednarodno pravno ureditev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta v odzivu zapisala, da mora sodišče ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov. Dodala sta, da trdno stojita ob strani njegovi predsednici in uradnikom, ki podpirajo poslanstvo sodišča. Več Sandra Krišel.
12: Ameriški zunanji minister Marco Rubio je včeraj mednarodno kazensko sodišče označil za koruptivno in skrajno spolitizirano. Ob tem je navedel, da je preseglo svoj mandat s tem, ko je skušalo večkrat uveljaviti svojo oblast nad državljani ZDA in držav, ki niso članice sodišča. Mednarodno kazensko sodišče na drugi strani opozarja, da pritiski in grožnje pravnikom, zato ker sledijo zakonu, pomenijo spodkopavanje mednarodnega prava. Tokio je sankcije označil za obžalovanja vredne, hkrati pa vnovič potrdil podporo mednarodnemu kazenskemu sodišču. Ni pa napovedal diplomatskih ukrepov ali povračilnih sankcij proti Washingtonu. Japonska je sicer največja finančna podpornica kazenskega sodišča. Javno se je odzvala tudi Nizozemska, kjer ima sodišče sedež. Ta je ameriške sankcije kritizirala, potrdila svojo podporo sodišču in povabila sodnico Tomoko Akane na razgovor o nadaljni podpori. Ta je že lani opozorila, da bodo ameriške sankcije močno oslabile delovanje sodišča in celo ogrozile njegov obstoj.
13: And the court took measures to prepare itself against the sanctions and limit as much as
12: sodišče je sprejelo ukrepe za čim večjo omejitev vpliva ukrepov proti njemu, vendar ne more preživeti samo. Kdaj namerava Evropska unija ukrepati in sprožiti postopek za spremembo blokiranja uredbe? Takrat, ko bo na seznam uvrščenih več oseb, ko bodo na seznamu vsi sodniki, ali takrat, ko bo na seznam uvrščeno samo sodišče? Takrat bo prepozno, je dejala sodnica Akane. Sankcije pomenijo, da sta Akane in Seje podobno kot junija lani slovenska sodnica Beti Hohler in še tri druge sodnice tega sodišča, izključena iz ameriškega finančnega sistema, njuno morebitno premoženje v ameriški jurisdikciji je zamrznjeno, veljajo pa tudi omejitve potovanja v Združene države. Washington je omenjeno sodišče zaradi preganjanja izraelskih uradnikov že večkrat obtožil spolitiziranosti.
1: V Ukrajini se v nadaljevanju vojne krepi tudi notranje politični pritisk na predsednika Volodimirja Zelenskega. Nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar odstavitev je pred mesecem sprožila proteste, ki še trajajo, zdaj ukrajinsko javnost poziva k iskanju načina za izvedbo volitev tudi med vojnim stanjem in govori o sistemski krizi upravljanja države. Hkrati so protikorupcijski organ NABU in specializirani protikorupcijski tožilci danes izvedli obširne preiskave v okviru nove operacije Forest Gump. Preiskujejo domnevno kriminalno združbo, v kateri naj bi poleg zdajšnjega in nekdanjega poslanca sodelovali tudi visoki uradniki predsedniškega kabineta. Med osumljenimi je bila namestnica vodje predsedniškega urada, ki jo je predsednik Zelenski danes odstavil. Podrobneje dopisnica Helena Ponudič.
14: Demokracija ne more biti talka Rusije, pravi nekdani obrambni minister Mihajlo Fedorov.
15: Korupcija
14: med vojno ni zgolj finančno vprašanje, vsaka grivna namenjena obrambi mora služiti obrambi. Korupcija je le simptom, imamo sistemsko krizo upravljanja, je prepričan Fedorov, še pred mesecem tesni zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki zdaj poziva k volitvam, ki so po ukrajinski zakonodaji v času vojnega stanja prepovedane. Čeprav je ukrajinska rada pred nekaj urami za novega obrambnega ministra potrdila Evgenija Hmaro, protesti v podporo Fedorovu potekajo tudi danes. Tako med zbranimi. Ne vemo, da se bo vojna končana, naša oblast pa izgublja stik z resničnostjo, zato jo moramo obnoviti. Po eni strani volitve trenutno niso najboljša zamisel, po drugi pa lahko to spodbudi predsednika, da premisli o svojih kadrovskih odločitvah. NABU in specializirano protikorupcijsko tožilstvo sta med tem danes preiskali na domove več osumljenih, tudi iz predsedniškega urada. Med njimi je tudi namestnica vodje predsedniškega urada Irina Mudra, ki jo je Zelenski danes odstavil. Nova preiskava prihaja manj kot leto dni po aferi Midas povezani s korupcijsko schemo v energetiki. V zadnjem letu je sicer ukrajinski politični vrh doživel več velikih menjav, odstavljena sta bila ministra German Galuščenko in Svetlana Hrinčuk ter dolgoletni vodja predsedniškega urada Andrij Jermak, letos poleti pa še premijejka Julija Sviridenko, Fedorov in vrhovni poveljnik vojske Oleksandr Sirski.
0: dogodki in odmevi.
1: Temperatura morja v Tržaškem zalivu je julija več dni presegala 30 stopinj Celzija. Prevečkrat in predolgo je temperatura višja od povprečja, zaradi česar se morski organizmi, ki niso odporni na visoke temperature, iz severnega Jadranskega morja nimajo kam več umakniti. Kje so vzroki in kje se vidijo posledice? O tem več Tjaša Škamperle.
15: Visoke temperature morja so nekaterim kopalcem lahko všečne, morskim organizmom pa ne, doktorica Andreja Ramšak z Nacionalnega inštituta za biologijo oziroma morske biološke postaje Piran.
16: Ker se temperature ne znižajo in ostajajo celo poletje zelo visoke, to pomeni, da so organizmi že nekaj tednov v toplotnem stresu, kar pomeni, da so bolj občutljivi za različne bolezni. Prav tako lahko umrejo zaradi samega toplotnega stresa. To se pozna tako pri divje živečih organizmih, kakor potem pri organizmih, ki jih uporabljamo v akvakulturi.
15: Školjke na školjčiščih že odmirajo, pravi Irena Fonda iz zavoda UC za ohranjanje biodiverzitete morja.
17: Najprej nekaj časa zdržijo organizmi, potem pa enostavno ne more več. Ne? In običajno, ko je tako toplo, je to povezano tudi z nižjimi vsebnostmi kisika v morju. To pomeni, da morajo biti školjke dalj časa odprte, zato da lahko nekako to prenesejo in seveda so bolj izpostavljene potem vsem tem plenilcem. Ne.
15: Predstojnica Mediteranskega inštituta za okoljske študije, ki deluje na znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru, doktorica Jerneja Penca, poudarja iskanje vzrokov, ne simptomov. V poročilu o preobrazbenih spremembah izpostavljajo tri ključne.
18: Kratkoročnost, se pravi naša usmerjenost na doseganje kratkoročnih učinkov in kratkoročnih koristi. Drugi tak vzrok je koncentracija moči in kapitala. In tretji vzrok je naša percepcija, naše stališče, da je človek ločen od narave.
15: Segrevanje morja je družbeni problem, tako kot dvigovanje morske gladine, a soočenje z obema zahteva več pozornosti, tako laične kot strokovne javnosti.
1: O tem bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Medtem ko je rok za dokončanje večine del nove ljubljanske železniške postaje 30. november, se graditev nove avtobusne postaje ob Vilharjevi cesti še ni začela. Začasno avtobusno postajo bodo v ponedeljek odprli na bližnji lokaciji ob Masarikovi cesti, dozdajšnja avtobusna postaja, stara 62 let, pa se poslavlja. Peter Močnik.
19: Začasna postaja je urejena na območju nekdanjega parkirišča Slovenskih železnic, 200 metrov vzhodno od trenutne lokacije. Kot je za našo hišo dejal vodja avtobusne postaje Ljubljana, Anton Plankar, na njena selitev ne bi povzročila večjih nevšečnosti za potnike. Med drugim bo tam deloval začasen objekt s 5 prodajnimi okenci.
20: 4 bojo avtobusna postaja imela, enega pa Slovenske železnice, tako da bo celo kombinirano in bojo potniki lahko na enem mestu dobili vso storitev.
19: Medtem ko je bilo na sedanji postaji vozovnice mogoče kupiti le z gotovino, bo na novi lokaciji mogoče uporabljati različne načine plačila, vključno s kartičnim. Predvidenih je 46 peronov, kar je skoraj polovico več kot na obstoječi postaji.
20: In za trenutne potrebe, to je 1500 prihodov in odhodov avtobusa dnevno na samo postajo, bo zagotavljalo varno in učinkovito izvajanje potniškega prometa.
19: Za lažjo orientacijo potnikov, tako vozni redi kot oznake peronov ostajajo enaki. Pričakovanja potnikov ob selitvi postaje so različna.
21: Da bo malo bolj urejen, bo malo več prostora za vse.
22: Gnečo, nič drugega, gnečo, tako kaj zdaj, ne vem, da ne znaš zorganizirati. Če gre 50 ljudi za bohen, ne daj privat avtobus, da 50 ljudi v bohen odpela med krajevni, pa za naključne dostane.
21: Za enkrat zastoje. Pa upajmo, da ne bo več začasna, ker se na drugo stran preseli, pa da upajmo, da bo končno to urejeno.
22: Nič. Mogoče bo celo boljše, kot je to zdaj. Verjamem, da bo boljše. Veliti bomo zdržali, bolj bo pa že vse v redu.
19: Potnikom svetujejo, naj ob prihodu na novo postajo, sledijo usmerjevalnim tablam, v primeru nejasnosti pa se obrnejo na informatorje in usmerjevalce. Za dodatna vprašanja bo na voljo tudi klicni center na številki 1991.
3: Na okrožnem sodišču v Ljubljani se danes nadaljeval predobravnavni narok v zadevi Fotopub. Dušan Smodej, ki je obtožen dveh kaznivih dejanj spolnega nasilja, telesne poškodbe in omogočanja uživanja prepovedanih drog, je tokrat v spremstvu svojega odvetnika Miloša Zariča prišel na sodišče. Izjav za medije nista dajala, je pa Zarič za STA naknadno povedal, da je predobravnavni narok, ki je bil zaprt za javnost, končan. To pomeni, da se je Smodej izrekel o krivdi, ni pa znano, ali jo je priznal ali se je izrekel za nedolžnega. V preteklosti je vse očitke zanikal. Proti Smodeju na Ljubljanskem okrožnem sodišču sicer teče še ločen kazenski postopek zaradi dveh kaznivih dejanj goljufije.
1: Na filmskem festivalu v Sarajevu se te dni predstavlja rekordno število slovenskih filmov. Občinstvo si je prvič lahko ogledalo 3, slovenski filmski ustvarjalci pa sodelujejo pri kar 16 audiovizualnih delih, predstavljajo tudi novo serijo Trezor. V tekmovalnem programu osrednjega festivala v regiji je bil včeraj v spredju film Dua, ki prikazuje napete razmere pred vojno na Kosovu skozi oči najstnice. Podrobneje Aleksander Čovec.
5: Film režiserke Blerte Bašoli je zgodba vseh, ki jim je bilo v času vojnih razmer na Kosovo odvzeto izobraževanje in brezskrbno najstništvo. Skozi oči najstnice prikazuje tragične razmere in iznajdljivost najstnikov, ki si v takšnih okoliščinah krajšajo vsak dan. Del filma temelji na režiserkinih spominih. Prinaša nam drobne trenutke osebe, ki nima moči, da bi odločila, ker je zelo mlada. V njenem telesu in vse posod na okrog pa se odvijajo spremembe. V svetu, ki mu želi pripadati, čeprav se ta ruši. Vprašanju vojne pa se ni izognil tudi tretji del priljubljene slovenske trilogije Gajin svet z naslovom Sledi mi, ki je imel v Sarajevu svetovno premiero. Gaja tokrat vstopa v srednjo šolo. Ob novih prijateljih in prvi ljubezni pa se v filmu sooči z ugrabitvijo mame, ki vodi zdravnike brez meja na posebni odpravi na vojnem območju. Režiser Peter Bratuša.
6: Ne strašimo, ampak poskušamo dati en odgovor. Tisto, kar je v bistvu osnovna rdeča nit tega filma, je to, da v bistvu konflikti so zato, da se jih rešuje.
5: V Sarajevo si je občinstvo prvič ogledalo tudi film Darka Štanteta Izgubljeni sin. V njem kriminalist po dolgih letih znova sreče odtujenega brata. Sproži se veriga dogodkov, ki njuna življenja postavi na glavo in zgodi se femicid, umor partnerke. Tudi Štante je, tako kot mnogi drugi filmski ustvarjalci v Sarajevu, prepričan, da filmska umetnost lahko pripomore k osveščanju in preprečevanju tragedij človeškega sveta.
3: Na Bohinjski Beli so se danes poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Od velike umetnice so se po žalni slovesnosti pred kulturnim domom poslovili na pokopališču ob recitaciji pesmi Ona, ki ji jo je posvetil pokojni mož Dušan Jovanovič. Državnega pogreba z vojaškimi častmi se je udeležila tudi ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc. Zbrali so se tudi številni stanovski kolegi in sodelavci Milene Zupančič iz filmskega in gledališkega sveta, sokrajani, znanci in prijatelji ter številni drugi, v katerih je s svojimi vlogami ali osebnostjo pustila neizbrisen pečat.
1: Sledi še pregled športnega dogajanja. V prihodnjih minutah bo z vami Klemen Verlič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
23: Še 7 mest je prostih v skupinskem delu nogometne lige prvakov. Za eno se borijo Celjani, ki bodo drevi na prvi tekmi zadnjega kvalifikacijskega kroga gostovali pri Slovanu v Bratislavi.
24: Potem, ko so slovenski prvaki izločili Egnatijo in Ararat, bo Slovan, ki je favorit, še više ovira. V Bajriču naj bi bil v njegovem kadru tudi rahlo poškodovani Šporar. Slovaki so iz tega tekmovanja Celjane pod vehementnim trenerjem Riero prepričljivo izločili predlani. Potrpežljivi Kampeloš bo računal tudi na Verbiča, strmel bo k agresivni igri s tudi želeno posestjo. Portugalec ima izdelano enajsterico, njen član pomembne zvezne vrste pa je tudi Svit Sešlar.
25: Večini od nas je to največja tekma karijer. Prvič bomo slišali tudi, ko bomo hodili na igrišče himno Champions League. je dejstvo, da se ne razlikuje tekmo od drugih. Če bomo mi v glavah mirni, da si ne bomo delali nekega prevelikega pritiska, bo tudi nam enostavneje poligrati na igrišču.
24: Slovan, ki je v slovaškem prvenstvu zelo učinkovit, vodi ga Jaja Ture, je v kvalifikacijah izločil Iberijo in Mjelbi. Tekmo, ki se bo začela ob 21. boste lahko spremljali na Valu 202. Iz Bratislave za dogodke in odmeve Boštjan Janežič.
23: V Zagrebu se je danes s kvalifikacijami Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki začelo še za telovadce. Šesterica Slovencov bo v zaključku popodneva tekmovala v zadnji tretji skupini. Podrobneje Jure Jeroman.
2: Gregor Rakovič, lani peti evropejec na konju z ročaji, in Anže Hribar Parter sta prvi imeni slovenske moške reprezentance, ki bo poskušala izboljšati dosežke ženske. Pretekli teden so prav vse članice obstale v kvalifikacijah. Rakovič je v prvem delu sezone dvakrat tekmoval v finalih svetovnega pokala, najboljši je bil Kajru peti, Hribar je bil nekoliko uspešnejši, najboljši pa že na začetku sezone, ko je v Kotbusu osvojil četrto mesto. Gregor Rakovič pred večernimi kvalifikacijami.
4: Ugotovil sem par stvari, ki jih bom probal popraviti na tekmi. Fajn je, da smo dobili ta občutek in moram reči, da se tekme že prav veselim. Tega adrenalina, tega vzdušja, tega tekmovalnega duha, ko ga vedno začutiš na tekmi.
2: V mnogoboju bo vozovnico za svetovno prvenstvo lovil povratnik po poškodbi Kevin Buckley, na krogih bo nastopil najizkušenejši reprezentant Luka Bojanc, zraven sta še novinca Toni Kastelic-Drog in Timon Sternad-Hiter, ki bo tekmoval na konju in drogu. Finali na posameznih orodjih bodo v petek in soboto.
23: Slovenski košarkarji se pripravljajo na začetek drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju. Po tednu dni treningov jih nocoj čaka prva od dveh prijateljskih tekem. Slovenija bo v dvorani Tivoli ob 20. gostila Latvijo. Več Marko Polak.
7: Ob številnih odpovedih in poškodbah je selektor Aleksander Sekulič prevetril zasedbo in vključil precej mlajših košarkarjev, ki spoznavajo zahtevnejšo raven članske reprezentance. Ob Lovru Faganelu, mladem Ilirijanu, ki je z moštvom treniral že na Rogli, je selektor naknadno poklical Gala Čopa, še enega člana zlate reprezentance do 18 let, in Jona Dolničarja. Ogrodje reprezentance še vedno sestavljajo izkušeni Gregor Hrovat, Klemen Prepelič, Martin Krampel, Ale Nomič in znova tudi Aleksej Nikolič. Novi član Galatasaraja, ki se je moštvu pridružil šele v ponedeljek, v prvem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo ni igral. Pred nocojšnjim prvim preizkusom selektor Aleksander Sekulič.
8: Mogoče nam manjka malo izkušenj, malo kvalitete, ampak tisto, kar nam ne sme manjkati, pa verjam, da nam ne boje pa ta borbenost, predvsem pa da bodo igralci nastopali, igrali proti tem, velikim imenom brez strahu.
7: Slovenija in Latvija sta se doslej pomerili 12-krat, obe sta dosegli 6 zmag.
23: Slovenska košarkarice do 16 let pa so se z današnjo zmago na Turčijo 54-47 uvrstile v polfinale evropskega prvenstva. Slovenke se bodo v petek za finale pomerile zmagovalkami tekme med Francozinjami in Nemkami. Osmerico kolesarjev, ki bo nastopila na dirki po Španiji, je predstavila tudi ekipa Bahrain Victorious, ki jo bodo zastopali kar 3 Slovenci: Matevž Govekar, Roman Ermakov in Jakob Omrzel, ki bo debitiral na 3-tedenskih dirkah. Na Vuelti bo tako skupaj nastopilo kar 7 Slovencev. Mednarodna agencija za integriteto v tenisu pa je začasno suspendirala Nika Kyrgiosa. Avstralec je 22. junija med turnirjem ATP na Majorki oddal pozitiven vzorec, v katerem so zaznali presnovek kokaina. Nekdanji finalist turnirja v Wimbledonu je za vzorec že prevzel odgovornost.
0: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalec Dejan Kaloper, tonski mojster Lauro Štanta. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player.
12: Še naprej se bo nadaljevalo po večini sončno vreme, kakšna ploha ni izključena v popodanskih urah, predvsem na zahodu države. Jutri tudi sicer bolj kot ne spremenljivo do pretežno oblačno s kakšnimi padavinami na zahodu, drugod bo še po večini sončno. Tu in tam bo tudi nekaj občasne povečane oblačnosti. Temperature bodo jutri od 29 do 33 stopinj Celzija čez dan. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu
9: okrepile in se potem v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem in do jutra nekoliko

0: Previdno zaradi prometne nesreče in to na Štajerski avtocesti pri Šentilju je zaprt prehitevalni pas proti Avstriji. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Sneverjem in Šentjakobom proti Mariboru zaprt je desni prometni pas zaradi okvare vozila. Prav tako strpno in previdno zaradi zgoščenega prometa na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani in ter med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25. Radio Maribor.
0: Točno 16. ura, lepo zdrav, dobrodošli v našem sredinem popodnevu v družbi Radia Maribor. Tudi mi bomo nadaljevali, predvsem z obilico dobre glasbe, seveda v tejle uri vse do 17. ko bomo pogledali tudi malce v zgodovino, v slovensko, v tokratni izdaj spominčic, pa tudi poudarek dneva nas čaka ob 16:30. Seveda zanimiva zgodba, ki jo izpostavljamo iz radijske tribune, v kateri smo predstavili vodooskrbo na mariborskem koncu. No, kmalu pa bodo o kakšni zanimivi razmišljali tudi mali modreci. Ostanite in dobrodošli v družbi Radia Maribor.

0: ni res. Da boš vedel, da ni res.
1: Ja, pa je.
0: Nikakor in nikoli. Ne, ne, ne in ne.
1: Če pa je res.
0: Okej, okej. Para je prisluhniva. Mali modrice.
1: Ja, okej, okej. Oni zikr vejo.
2: Kaj so mišice?
3: Mišice so to...
2: A se je treba fejst napet, da se pokažejo?
3: Ja. In mišice imamo zato, da lahko kaj težkega dvignemo.
4: Mišice so, da lahko pomagamo.
3: Če gradimo hišo, da lahko v peke nosimo gor in jih zlagamo. Za begunce, mogoče. Mišice so tudi zato, da drva zlagamo.
2: Pri čem še pomagajo mišice, punce? Imamo me punce tudi mišice.
3: Veste kaj, punce nimajo tako velikih mišic kot mi, kot fantje. Zato lahko mi fantje težje dvignemo kot punce. Zato, ker so punce bolj suhe.
2: Oprostite, ampak moram vprašati punce, se punce s tem strinjate?
3: Ja.
2: Ampak punce tudi z mišicami delajo, ne? Recimo, kaj punce delajo tudi z mišicami?
3: Že perejo, zlagajo perilo. Pa kaj takega.
2: So zato potrebne mišice, punce?
3: Ja. Fantje moramo več dvigovati, bolj nositi, pa kaj takega bolj.
5: Špinačo bolj jest, kot Popaj.
2: Kaj je torej špinači tistega, kar da...
3: Je ta grenka in potem dobimo večje mišice.
2: Katera hrana je še dobra za mišice?
3: Meso tudi, od kure, ker ima toliko maščobe.
2: Kakšen zajtrk je pravi za velike zdrave mišice?
3: Hladovke, jajca. Ker moj ati vedno v sobotek in nedeljah za zajtrk je jajca.
2: Kaj lahko vse, kaj je ponavadi recimo ti delaš s svojimi mišicami?
3: Svojega bjaca dvigujem.
0: No vidiš, sem ti rekla.
1: Ja, res je. Če kdo ve, vejo oni.
6: Kaj bo to na radiju, ali kaj?
1: Ja, na radiju Maribor.

Četrtkovo jutro bo znova dišalo po poletju in novih doživetjih. Pripravili smo nov poletni izletniški namig. V okusih jutra pa bo z nami Miha Lešnik, človek, ki Maribor predstavlja skozi zgodbe, vinske ture, turistična doživetja, hkrati pa ohranja tudi tradicijo splavarjenja na Dravi kot sodobni splavar. Kam vas popeljemo na izlet in kako je videti Maribor skozi oči nekoga, ki ga vsak dan predstavlja obiskovalcem? Bodite z nami že v petih.

0: Poudarek dneva.
1: Na Radio Maribor.
2: V tokratnem izpostavljamo odlomek iz radijske tribune, v kateri smo predstavili vodooskrbo na Mariborskem. Podnebne in vremenske razmere so ponovno dokazale, kako dragocen vir je voda, še posebej pitna. Nedavni dež je bil premalo, da bi bistveno vplival na zaloge vode, zato omejitve porabe, katerim je pozval Mariborski vodovod, še vedno veljajo. No, Mariborski vodovod oskrbuje 170 tisoč odjemalcev, ki jim vsak dan na voljo 40 milijonov litrov sveže pitne vode. Posameznik je na dan porabil poprečju 130 litrov, kar je zelo veliko. Še vedno je zelo razširjeno splakovanje straniš s pitno vodo, kar bo z ekološkega vidika in v luči podnebnih sprememb vedno bolj vprašljivo. O tem, kako se na nje odziva Mariborski vodovod, pa direktor Miran Jug.
3: To bo v bodočnosti zahtevalo kar nekaj izzivov, nekaj ukrepov, in to vseh deležnikov v tem vodnem krogu. To se pravi, tisti, ki smo odgovorni za to, da v bistvu vodooskrbo izvajamo, in pa tudi tisti, ki jo uporabljamo. Hkrati smo mi tudi tisti z vsemi ostalimi prebivalci in industrija, in bomo morali ta odnos do vode dejansko nekako spremeniti. Seveda Mariborski vodovod skupaj z občinami že v bistvu načrtuje v bistvu neke razširitve. V kratkem, v roku 2-3 let bo izgrajen dodatni vodnjak v občini Miklavž, DV7 se bo imenoval, ki bo dal dodatne količine. In pa seveda projekt, ki pa v bistvu lahko zelo dolgoročno reši Mariborsko vodooskrbo tudi pri takih sušah, je pa projekt vodnjaka v naselniški Dobravi, ker kapaciteta po analizah je polovica vrbanskega platoja. To je v občini Selnica in seveda trebalo bi narediti povezavo do Mariborskega obroča. To je v planiranju, v bistvu razpis za projektiranje je v bistvu pripravljen in bo šel, vendar to je dolgoročen projekt. Ne. Hkrati pa moramo seveda z vodo tudi kot uporabniki lahko marsikaj naredimo. Ne. Premalo jo zadržujemo na območju, kjer pada. To je povezano s bistvu samo infrastrukturo, pa s preveč, rečimo, asfaltnimi ali betonskimi podlagami, ki jih polagamo vse posod, ne pa travnate ali pa bistvu naravna zemlja, ki dejansko najbolj vpije, in pa seveda na neki globini tudi ta vročina nima vpliva, če je seveda ne črpaš, ne, in je v bistvu akumulirana. Tako da mislim, da se bo ta naš odnos do vode moral nekako spremeniti. Prav je, da je tako, da odpreš pipo in teče, vendar se moramo zavedati, da proti podnebnim spremembam smo lahko tudi nemočni. Pa mislim, da smo lahko močni in da z zavedanjem, z odgovorno rabo vode in pa seveda z načrtovanjem, smiselnim načrtovanjem dodatnih kapacitet in pa tudi zmanjšanje izgub, bomo seveda to dolgoročno tudi obvladovali.
2: Oddajo Radijska tribuna seveda najdete na spletni strani Radija Maribor med podcasti in aplikaciji RTV 365.
0: Poudarek dneva.
1: Na Radiu Maribor.

0: Čuješ ti to?
1: Kaj?
0: Nova glasba.
1: Na Radiu Maribor.
0: A, na Radiu Maribor.
2: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
3: Oh, motherfucking god, man.
2: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: 16:43 kaže ura, Radio Maribor je tole v sredinem popoldnevu. Mi pogledamo tudi v tem terminu seveda tudi malce v zgodovino, naberemo nekaj slovenskih, no nabral jih je dejansko že Stane Kocutar. Kaj nam prinaša tokrat v izboru spominčic?
1: Spominčice, nabrane na slovenskem. Radio
2: Maribor. 19. avgusta 1946 je posadka lovskega letala JAK-3 jugoslovanskega vojnega letalstva nad okolico Bleda se strelila neoboroženo transportno letalo ameriške vojske C-47, ki je med preletom iz Furlanije na avstrijsko Koroško kršilo jugoslovanski zračni prostor. V sestreljenem letalu je umrlo 5 članov posadke.
3: Dogodek sam je eden od zelo zgodnjih v tej zaostritvi, ne, med tako imenovani hladni vojni, kjer vidimo seveda, da gre včasih za tudi smrtne žrtve, ne samo za potencialno grožnjo. In je kar precej časa zelo vplival na ameriške in posledično seveda tudi britanske poglede in odnose do Jugoslavije. Ti so se radikalno spremenili šele z informbirojem, ko so seveda v povsem drugi poziciji Jugoslavije uvideli zahodni sili, da je treba pomagati, ne seveda iz altruističnih razlogov, ampak seveda zaradi tega, ker je za njih to pomenilo, da se zabija klin seveda v sovjetski tabor in potem se je situacija pravim zelo spremenila.
2: Je povedal zgodovinar dr. Damjan Guštin, znanstveni sodelavec Inštituta za novejšo zgodovino v Ljubljani. Fatalna sestrelitev, kot so jo poimenovali ameriški časopisi, je povzročila ostre napetosti med Jugoslavijo in zahodnimi državami. Nasprotno pa naj bi iz Moskve v Beograd prispela čestitka za odločno dejanje. So se pa prav takrat na Pariški mirovni konferenci pogovarjali o vprašanju prihodnje državne pripadnosti Gorice. Najbrž ni treba posebej poudarjati, kako je novica vplivala na ameriško delegacijo. Jugoslovanske oblasti so čez nekaj dni na mejni črti z Italijo izročile posmrtne ostanke sestreljenih, njihovim svojcem pa je bila izplačana visoka odškodnina. Z razliko od zahodnega, jugoslovansko časopisje v dogodku praktično ni poročalo. Leta 1966 so porečje Drave in tudi Mure prizadele hude poplave. 18. avgusta ob 22:30 je pretok Drave pri Mariborskem otoku znašal 1800 kubičnih metrov na sekundo. Naslednji dan zgodaj zjutraj pa 1910, a je v petih že padel za 60 kubikov. 20. avgusta je znašal 1750 kubičnih metrov na sekundo. Jez v Melju so pomoči vojakov utrdili 7000 vrečami peska. Zaradi povečanega pretoka so razstrelili zgornji del pregrade v gradbeni jami hidroelektrarne Srednja Drava 1. V naslednjih dneh sta narasli reki povzročili velike težave tudi na Ptujskem in Ormoškem območju ter v Prekmurju. Še huje je bilo v Avstriji, kjer je bilo mesto Ljecen odrezano od sveta. Voda je odnesla pravkar zgrajeni most pri Borovljah. Na Tirolskem pa je terjala tudi 11 življenj. Fotografijo z oznako, dokot je na današnji dan leta 1966 segala narasla voda Drave v starem mestnem jedru Beljaka, si lahko ogledate na Facebook strani Radia Maribor.
1: Spominčice, nabrane na slovenskem.

0: Informativni oddaji ne preslišite.
1: Jeseni v Mariboru nove ambulante družinske medicine. Letnik Kino Minoriti v Mariboru v zadnjem tednu ponuja domače dokumentarce. Celje bo ob 21. uri v Bratislavi igralo prvo tekmo zadnjega kruga kvalifikacij za Ligo prvakov.
0: Več v oddaji aktualno regionalno ob 17.
2: Na Radiu Maribor.

0: Rajko Kozmelj meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi Pirc Musarjeve na položaj znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se predsednica druži zasebno. Da bi predsednica prenehala dobivati poročila varnostnih in obveščevalnih služb, se mu medtem ne zdi potrebno, temveč bi bilo lahko to celo škodljivo. Število podpisov pod spletno peticijo za odstop Stevanoviča z mesta predsednika državnega zbora je preseglo glasove stranke Resnica na letošnjih državnozborskih volitvah. Peticijo vodi nekdani član SDS Miha Brejc, ki meni, da Stevanovič svojim ravnanjem povzroča veliko škodo Sloveniji. Podpise zbira tudi za ustanovitev preiskovalne komisije državnega zbora o aferi Black Cube. V mariborskem zdravstvenem domu dr. Adolfa Drolca deluje 54 ambulant družinske medicine, kar pa je glede na potrebe premalo. Tisti, ki nimajo osebnega zdravnika, zato poiščejo pomoč v dodatni ambulanti v ulici Kneza Koclja. Spodbudnejše so napovedi za jesen, pravi predstojnica organizacijske enote Splošno zdravstveno varstvo Maja Arzenšek.
1: Vsekakor po naslednjih mesecih planiramo odprtje nekaj novih ambulant. Nekje v oktobru oziroma v novembru se predvideva odprtje, tako da takrat bodo seveda obveščeni, naj spremljajo našo spletno stran.
0: V prihodnje si želijo dodatnih ambulant, tudi za študente in turistično ambulanto oziroma ambulanto za tujce, kajti ti zdaj poiščejo pomoč v dežurni urgentni ambulanti, ki pa je zaradi tega še dodatno preobremenjena. Dela na mariborski zahodni obvoznici trenutno stojijo, vendar na direkciji za infrastrukturo pojasnjujejo, da gre za načrtovano prekinitev zaradi poletnih dopustov. Prva faza prve etape gre za približno 400 metrov dolg odsek od krožišča na Lackovi cesti proti Kardeljevi do območja novega centra Unifit, sicer poteka skladno s terminskim načrtom. Vodja sektorja za investicije v ceste Simon Mlekuš.
2: V jesenskem času se bo pripravila dela na protihrupnih ograjah, samem nadvozu, teh vodno-gospodarskih ureditvah in komunalni infrastrukturi in potem pripravljalna dela za zaključek vozične konstrukcije.
0: Nadaljevanje gradnje druge faze prve etape pa je odvisno od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Na dovoljenje se je namreč na sodišče pritožila ena od strank v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Na direkciji zato pred začetkom del čakajo na odločitev sodišča, vendar časovnice ni mogoče napovedati. Mariborski akvarij Terrari že leta dolgo domuje v mariborskem mestnem parku, čeprav so za rešitev prostorske stiske te pomembne ustanove, ki se ponaša s 1800 primerki živali z vsega sveta, v preteklosti že našli nadomestno lokacijo. S 1. septembrom pa bo objavljen nov razpis za delovno mesto vodja akvarija Terrarija, saj je novi vodja iz zdravstvenih razlogov odstopil z položaja.
3: Tako da apeliram res, kdo ima čut in potrebno izobrazbo, naj se prijavi na ta razpis, da res najdemo ustreznega človeka.
0: Pove Branko Kolar, za vzdrževanje akvarija Terrarija dobijo od občine 200 tisoč evrov letno, zato pa namenijo tudi lastna sredstva. Vrednost novega terarija je za občinski proračun previsoka, o primerni priložnosti pa bi zato radi kandidirali za evropska sredstva. Letni kino Minoriti v Mariboru v zadnjem tednu ponuja domače dokumentarce. Drevi ob 21. bosta tako na ogled dva dokumentarna filma slovenskega avtorja Marka Kumra Murča. Prvi z naslovom Drežniška koza in njeni ljudje z navdihujočimi posnetki te živali v njenem naravnem okolju Alpskih pečin pripoveduje o njenem izginjanju in boju domačinov za njeno preživetje. V drugem filmu z naslovom Na drugi strani plinovoda pa avtor pripoveduje o posledicah 3500 km dolgem plinovodu od Azerbajdžana do Italije, kot jih doživljajo trije borci za naravo. Projekciji bo sledil pogovor z režiserjem in ekipo. Šport. Celje bo ob 21. uri v Bratislavi igralo prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov proti favoriziranemu Slovanu. Cilj slovenskega prvaka

0: Je dober izid pred povratno tekmo 26. avgusta, ki je v Celju že razprodana. Dodatna mesta na stadionu obetajo pravi nogometni praznik. Svit Sešlar. Ja, nekaj tehničnih težav, za kar se vam seveda iskreno opravičujemo. Uvrstitev v ligaški del Lige prvakov bi Celju prinesla kar 18,62 milijona evrov, že nastop v zadnjem kvalifikacijskem krogu pa 4,28 milijona. Danes se po tekmovanju telovadk v Zagrebu za evropske naslove merijo še telovadci. Slovenske barve bo zastopalo 6 tekmovalcev, med njimi tudi debitanta Toni Kastelic in Timon Sternad Hiter. Poleg evropskih naslovov se borijo tudi za uvrstitev na svetovno prvenstvo in prve kvote za olimpijske igre 2028 v Los Angelesu. Menimo še 2 pripravljalni tekmi, 2 reprezentanc. Košarkarska bo v Ljubljani ob 20. igrala z Latvijo, odbojkarska pa se bo v Beogradu pomerila s Srbijo. Za informativno, aktualno, regionalno, Alex Horvat, Simon Marčič in Helena Ajdnik. Vremenska napoved, še naprej bo po večini jasno, proti večeru, tu in tam kakšna ploha nevihta, predvsem pa v hribovitem delu naše države. Tudi jutri tam spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte, sicer pa drugod sončno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne, pozno popoldne se bo verjetno za nevihte v zahodni polovici okrepila, na vzhodu bo še po večini sončno in suho. Poglejmo še jutri dnevne temperature od 29 do 33 stopinj Celzija. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodnim krajem ter do jutra nekoliko oslabele. K aktualnim vremenskim podatkom še poglejmo ob 16. v Mariboru po večini jasno pri 32. tako tudi Celje, Radenci, Slovenska Bistrica in Ljubljana, Slovengradec pri 31. 33 Ptuj in Murska Sobota, 32 letališče Portorož, na Kredarici pretežno oblačno pri 11 stopinjah. Promet. Poglejmo še na ceste. Zaenkrat na Štajerski avtocesti zaradi živali na cesti promet oviran med Polskavo in Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Drugih posebnosti pa ne beležimo.
1: O posebnostih na cestah sporočajte na nič 80 11 25.
0: 17 in 8 minut.
2: Razjasni mi spremen.

0: Radio Maribor obvestila.
1: Obvestilo tednika Panorama, ta namreč v novi številki prinaša intervju Kristina Fermolšek iz Polčan. Pogin rib v Bistriškem potoku povzročile fekalne vode. 80 let organiziranega lovstva na Bistriškem. Množičen obisk Matere Božje na Ljubični. Šrešnjevca v Hongkong. Sprememba v vodstvu nogometnega kluba Bistrica.

0: Radio Danes.
1: Radio Maribor vam danes ponuja.
2: 17:16 kaže ura, ker ekipa oddaje Mladim še vedno dopustuje, je na zasluženih počitnicah. Vam bomo tokrat ponudili v poslušanje ponovitev oddaje, v kateri smo govorili o ljubezni in spolnosti med mladimi in o tem, kako mladi doživljajo zaljubljenost. Kako prepoznati nezdrave odnose in vpliv družbenih omrežij na partnerske odnose. O tem s posebno gostjo. Sicer pa vabljeni ob 17:30. Ob 20:00 vam bomo znova ponudili v poslušanje glasbeno top 17, sicer pa srede na četrtek na Radiu Maribor pripravljamo tudi nočni program nacionalnega radija. Začeli ga bomo s 7. delom radijske dokumentarne serije Po železni cesti. Tokrat izvedeli, da je bilo Celje približno 1000 dni zadnja postaja na tem železniškem odseku. Malo po 1:00 bomo v glasbenem radiogramu gostili Roberta Šarmana, vodjo skupine je Bela cesta, ki letos praznuje 30 let delovanja. Sledila pa bo še poslastica za ljubitelje narodno-zabavne glasbe. Prisluhnili boste lahko koncertu Veselih Štajerk, ki smo ga posneli v studiu 22 regionalnega RTV centra Maribor.
0: Radio Danes.
1: Radio Maribor.

0: Za študente,
1: za dijake,
2: pa tiste ta radovedne,
1: pa tudi za žurerje,
2: pa za babice, za svoje vnuke,
1: pa za prav vnuke,
3: pa za prav prav vnuke,
4: pa za vedoželjne,
1: pa za tiste, ki jim je dolg caj,
2: pa za mamo, da ve, ki sem.
3: Sn, ne sen, sn.
1: Pa ni sen,
2: sn.
1: Itak pa za mlade, ne?
2: Za mlade.
3: Za mlade.
2: Za mlade.
5: Za mlade.
2: Za mlade.
6: Vsako sredo podaja mladi.
7: Mladi. Na Radiu Maribor.
8: Lepo pozdravljeni v oddaji Mladim. Pa poglejmo, o čem bomo govorili. Pogovarjali se bomo z Majo Grintal, somatsko koučinjo za intimo, spolnost in odnose, bolj znano pod imenom Pleasure Mermaid. Govorili bomo o spolnosti med mladimi ter o spolnosti na splošno. Na radijskih valovih bova z vami Anja Lašič, za zvok poskrbi tonski tehnik Boštjan Feguš.

0: Mladi, mladi. Na Radiu Maribor.
1: Preko telefona je z nami Maja Grintal, somatska koučinja za intimo, spolnost in odnose. Z Majo bomo danes poznali vlogo spolnosti v zvezi, kako se spopadati z ideali, ki obkrožajo spolnost na vsakem koraku in mnogo več. Maja, pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
1: Torej, ste somatska koučinja za intimo, spolnost in odnose. Kaj pomeni somatska koučinja in s čim se ukvarjate?
2: Tako je. V bistvu somatski coaching je taka mešanica navadnega coachinga in mogoče nekega psihoterapevtskega pristopa, ker je fokus na telesu. Torej, fokus je na temu, somatsko pomeni telo, da se gre v telo, v občutke, da se v bistvu da veliko pozornosti na svoj živčni sistem in kako se ta obnaša v določenih trenutkih.
1: Pa mogoče obstaja kakšna stigma v zvezi z vašim poklicem?
2: Ja, sigurno vsekakor. Ne. Že samo to, da rečeš, da si somatski coach za odnose, spolnost, ljudje mislijo, da pač oni pridejo do tebe in da jih ti naučiš, kako seksati v resničnem življenju. Mislim, vse jih, ampak ne s prakso oziroma ne tako, da jaz vadim z njimi. No.
1: Kako pomemben del pa je spolnost v zdravem odnosu?
2: Ja, jaz bi rekla, da je spolnost zelo pomembna v zdravem odnosu. Če samo pogledamo, ne, ko odnos neha delovati, oziroma ko nekaj ne štima, se to najprej pokaže na spolnosti. Torej, ta zamre, je vzali manj, večkrat budi glava in tako naprej. Tako da se mi zdi, da je zelo pomemben faktor in hkrati tudi pokazatelj, ki je v odnosu sta.
1: Torej, je to prvi simptom, ki se pojavi?
2: Ne, to je vedno mešanica vsega, ampak je pa lahko res dober pokazatelj, no, da mogoče bi bilo pa fajn kaj spremeniti.
1: Kaj pa je libido in kako ga ohranjati in krepiti?
2: Libido je v bistvu naša spolna energija oziroma naša življenjska energija, ki je vedno v nas. Obstaja že odkar se rodimo in dokler ne umremo, mogoče še kasneje, visno kako gledate na te stvari. In je vedno v nas. Samo pri nekaterih ljudeh zna veliko krat malo zaspati in jo je treba malo prebuditi, da jo ponovno začutimo. Predvsem pa upade takrat, ko je veliko stresa v našem življenju. In na žalost, ker smo v 21. stoletju, imamo zelo hiter tempo življenja, je to lahko zelo pogosto. Zato, če ne daješ pozornosti na svojo spolnost, na svoj odnos do telesa, na svoj libido, oziroma krepitev tega, oziroma ohranjanje, potem zelo hitro lahko upade.
1: Torej, ko smo že pri libidu, kako pogosto pa bi naj imeli spolne odnose znotraj zdrave zveze ali mogoče obstaja kakšna točna frekvenca, zlata številka?
2: Ja, jaz v bistvu ne bi glih rekla, zato ker vsak odnos je res unikaten. Ne? Vsak od nas odnos ima neka svoja pravila, neke svoje želje, neka svoje pričakovanja, neke svoje meje. Tudi kar se tiče varanja, ne? Koncept varanja je za vsak odnos totalno drugačen, na drugačni točki in isto je torej pri količini spolnih odnosov. Zdaj, načeloma neke raziskave so, oziroma analize so pokazale, da je pogojena neka povezanost med zadovoljstvom in pogostostjo spolnosti na nekje enkrat tedensko, ampak to še ne pomeni, da je še več sreče, torej da če večkrat seksaš, da potem si bolj srečen, ni res, ne. To je čisto odvisno od tega, kako se oba človeka ujameta in kupmata one dva visok libido in željo po spolnosti.
1: Kaj pa se zgodi, na primer, ko se tvoj libido ne ujema za libido tom partnerja?
2: Ja, tukaj pa nastane ponovadi problem, a ne, in tukaj se večina potem parov lovi, ker ne vejo kako in kaj, ampak je vse rešljivo, samo je treba povečati svojo komunikacijo, mogoče razumeti, kaj drug drugemu sploh predstavlja spolnost, koliko v bistvu si sploh želita spolnosti v odnosu. Tukaj moramo tudi vzeti zelo, zelo veliko v zakup, kakšna je v bistvu preteklost v spolnosti za določeno osebo, lahko da je neprijetna in te osebe, ki ima spolnost neprijetno, sigurno nimajo želje po tej. Ne? Tako da je v bistvu preplet tega, kako se v odnosu dogovorite, in preplet teh nekih osebnih izkušenj iz preteklosti.
1: Pa mogoče opažate, da imamo mladi danes težave z razlikovanjem med družbenimi ideali in pričakovanji ter svojimi resničnimi željami?
2: Ja, Mislim, da je tukaj kar velika vrzel vmes med pričakovanji in željami, predvsem zaradi tega, ker nekako pridemo zelo hitro zdaj že v stik s spolnostjo in nažalost preko napačnih kanalov, večinoma preko pornografije. In pornografija je, kakor vsaka droga, alkohol, to je odvisnost. Ne? Mislim, zelo hitro se razvija lahko samo odvisnost pri pornografiji. Poleg tega, kar pornografija naredi, je, da ko ti gledaš čist posnetek, tvoji možgani so popolnoma zasedeni in v bistvu ukrepljeni z samimi informacijami in uživajo. Ne? Ampak kar se zgodi je pa to, da ti ne čutiš zares svojega telesa. Torej, tvoji možgani so zaposleni, ker morajo gledati, čutiti, vse naenkrat, res je visok stimulans, ampak zares pa ne čutimo telesa. Gremo v bistvu v nek rutinski gib, ki ga tako sponavljamo in ki nas prepelje do nekega vrhunca, ampak rečemo, da večina teh vrhuncev nas pusti prazne. Zato je res pomembno, ne, da imamo zdrav odnos do pornografije, če jo gledamo in da se zavedamo njenih vplivov. Hkrati pa, torej, da se začnemo mogoče, zavamo pornografijo, če je to nek naš vir učenja o spolnosti, samo kot nekih 20% tistega, kar lahko spoznaš. V smislu, da mogoče spoznaš neke zanimive pozicije, mogoče spoznaš neke trike, ampak v realnosti je to čist nekaj drugega. To je kakor, da bi, ne vem, bral neko ful dobro knjigo, pa pogledaš en film, ki je ful slab, pa je po isti knjigi narejen. Tako je razlika.
1: Ja, se je treba verjetno zavedati, da je za vsem tem scenarij in produkcijska ekipa in...
2: Ja, in večina, mislim, tako večina stvari je tudi prikazanih umetno. Naprimer, večina moških še vedno misli, da ko ženska doživi orgazem, da pa je pride iz nožnice, govorim iz nožnice, neka bela tekočina, kar pa sploh ni res, ne, ker pač mi ženske lahko seveda doživimo tudi izliv, ampak preko drugih bom rekla temu luken, no, kot je sečnični kanal. No.
1: Maja, najlepša hvala za enkrat, ko pa se vrnemo, pa izvemo več o spolnih stereotipih in kako le ti vpliva na naše intimne odnose.

0: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
1: Mladi.
2: Mladi.
3: Poslušate oddajo Mladi mladim, govorimo za Majo Grintal, somatsko koučinjo za intimo, spolnost in odnose. Maja, mislim, da se strinjava, če rečeva, da vse odnose zelo zaznamujejo tudi tradicionalni stereotipi glede spolov in spolnosti, ki moške predstavljajo kot bolj odločne, dominantne in spolno izkušene, pa tudi hkrati bolj čustveno zaprte. Medtem pa smo ženske prikazane kot bolj pasivne, zadržane v izražanju želje po spolnosti in izrazite čustvene. Kako škodljiv je tak pogled za odnos, sploh pri mladih, ki večino znanja o zvezah prejemamo ravno iz medijev, ki ti stereotipe še potencirajo?
4: Ja, v bistvu je kar škodljiv stereotip, predvsem zato, ker spolnost ni nekaj, kar lahko popredalčkamo. Intima je res tak širok spektr raziskovanja in jaz bi temu rekla, da je to kukar nek tok, a ne, v spolnost. Spolnost nikoli ne sme biti neka rutina, ok, naprimer, ok, najprej poljubljanje, potem se slečeva, potem malo ranega seksa, potem seks in je konec. Če to prakticiraš, ok, mogoče parkrat v redu, neki let teče, ampak slejka prej v bistvu se naveličaš, ker spolnost je res kukar ena igra, kjer se lahko igramo in raziskujemo marsikej.
3: Ženske pa smo pogosto tudi zasramovane zaradi svoje želje po spolnosti. Kako pa lahko sprejmemo svojo spolnost?
4: Ja, se v bistvu tukaj se lahko navežem tudi na prejšnje vprašanje in sicer nažalost, te stereotipi prehajajo, v bistvu so zakorenjeni v nas že od otroštva, ko se pač učimo določene stvari in moram reči, da krščanski vpliv ideala v spolnosti je še vedno zelo prisotna. Ne? Predvsem to, kar se je dogajalo mogoče našim prednicam, če mogoče poznate tisto knjigo, da sem pozabila naslov, ki piše v bistvu zgodovini slovenske spolnosti, kjer so pač praktično ženske bile posiljena vsak dan v svojem zakonu. Ne? In iz tega prihaja tudi, da ženska mora sprejeti, mora biti pasivna, mora odpreti noge, moški je pa tisti potem, ki na nek način uživa tudi v tem, ne? Uživa v spolnosti, ženska pa ne. In to so res eni taki močni stereotipi in vzorci, ki jih potem tudi, naprimer, jaz z ljudmi, ki so počela, da bi radi karkoli spremenili, na raznih coachingih ali pa terapijah uživo ali pa delavnicah spreminjam. Zato, ker spolnost je lahko zelo zabavna, zelo lepa, lahko je zelo opolnomočena v bistvu. Ti se lahko zelo opolnomočeno bitje in tudi kot ženska, to, da ti prevzameš vlogo, to, da ti izrazi svoje želje, to, da ti, da si ti tista, ki vodi, to je zelo lepo, s tem in nič narobe.
3: Pa ko ste prej ravno omenili zgodovino in te krščanske stereotipe, se vam zdi, da je nekaj tudi neke generacijske podedovane travme v nas ženska, sploh Slovenkah?
4: Vsekakor, jaz zelo verjamem pač v to, da nas oblikuje to življenje tukaj, pa da nas oblikuje tudi potem življenje naših prednic, ki se pač prenašajo gensko. In to imamo vsi v nas. Mislim, tudi moški imajo svoje izzive, ženska ima svoje izzive in vsekakor je tukaj posledica tega. Tudi mogoče ne rado sploh razmišljati tako delati sto let nazaj, lahko razmišljamo že samo naša generacija, ne vem, mam ali pa babic, že one same so imele zelo drugačen v bistvu odnos do spolnosti, praktično verjetno zelo slab, zato ker ga niso smele imeti.
3: Zakaj pa se pogosto težko sprostimo v intimi, tudi ko hrepenimo po bližini, zdaj če izvzamemo to, kaj smo že govorili?
4: Ja, zato ker nam to nekako predstavlja stres. Prvo kot prvo ne vemo, ne poznamo, kaj sploh moramo delati. Drugo kot drugo, želimo si tega, ne vemo kako. In zadnje je ful en stres, neka pričakovanja, kaj vse bi zdaj mogel doživeti. Ne. Dogaja se, da ženske, naprimer, imajo zelo veliko željo po orgazmu, ampak ker enostavno niso še tako povezane s svojim telesom, ne poznajo svoje spolnosti oziroma seksualnosti. Ne. In potem je to še dodaten pritisk. Tako da pritisk je tisti, ki nas zelo omejuje, ne, in ta neka pričakovanja, namesto da bi se sam sprostili in uživali in raziskovali. Tukaj pa pride predvsem to, ne, koliko si ti povezan s svojim telesom, koliko si dovoliš biti autentičen, se izražati samozavestno, to je nek cel skupek tega.
3: Podobno vprašanje, ampak v času poplave informacij in stalnih dražljav, kot je danes, kako poskrbimo, da nam med spolnostjo misli ne uhajajo drugam in da res ostanemo prisotni v trenutku?
4: Ja, v bistvu to je tako, rabimo trening. Ko kar ti rabiš za fitness, da ukrepiš mišice, trening dolg časa rabiš tudi za pozornost. Ker pozornost in to, da ti čutiš sebe, da si čuječe bitje, tudi med spolnostjo, moraš tudi prakticirati to v vsakdanjem življenju. Zato lahko zelo hiter mogoče pogledaš nekega človeka in če je skozi v glavi, če ni povezan s telesom, pričakuješ tudi, da bo verjetno tako v postelji. Tako da, naprimer, že sam ena vaja, ki jo lahko narediti že zdele, a ne, ali pa jo naredite kasneje, kako končamo pogovore, sam ta, da se sam z minutko umiriš, daš pozornost na svoj dih in samo čutiš svoja čutila, kaj čutijo v tistem trenutku, kaj slišiš, kaj vidiš, kaj vohaš, kaj okušaš, kaj tipaš. In že sam ta vprašanja te pripeljajo bolj v telo, in s tem, ko si v telesu, pa lahko bolj uživaš. In s tem, ko si v telesu in bolj uživaš, tudi bolj sproščen. In to je v bistvu neka formula, ki jo potem lahko preneseš v samo spolnost.
3: In to je tudi formula, ki jo lahko prenesemo v vsakdanje življenje, ne?
4: Nujno. Nujno. Mislim, sej, a ne, mi ne moramo dober seksa, če ne bomo dobro živeli svojega življenja. Če mi ne bomo imeli zdravega odnosa na splošno, ne bomo imeli zdravega odnosa v spolnosti. To gre eno z drugim.
3: Kaj pa pomeni varen in zavesten dotik in zakaj je ravno tako pomemben za dobro počutje posameznika in kakovost odnosa?
4: Ja, varen, zavesten dotik, prisoten dotik je zlato. To je nekaj, kar ti lahko da točno tisto, kar potrebuješ v vseh trenutkih. Lahko je to dotik samega sebe, lahko je to dotik od partnerja ali pa mogoče od druge osebe, ne rabi biti sploh povezana s seksualnostjo. Ne? In to je predvsem dotik, ki ga dobiš, ko ni nobenih pričakovanj v zadi, ko je samo tam zato, da se te dotakne in da je s tem. In ko ti to doživiš, se telo lahko odpre. Mogoče na površje pridejo tudi kakšna nepredelana čustva, trenutki in s tem se v bistvu dela tudi zdravljenje. Dotik je zdravilen.
3: Kaj pa, na primer, v mladini se mi zdi, da je pri nas zelo pogosto ti love languages, ne, ki so različni tipi, na primer dotik, act of service, torej dejanja. Kaj pa, če s partnerjem ne govori ta istega jezika? Na primer, da ima zdaj partner, njegov jezik je ravno dotik, tvoj pa ni in se nekako ne najdeš v tem.
4: Ja, v bistvu love language je samo v bistvu, kako ti sprejemaš in daješ ljubezen. Ne? In če poznaš, kako partner želi sprejemati in dajati ljubezen, potem mu daš na njegov način. A ne, tudi, če je pač mogoče tvoj način act of services, pa je njegov dotik, veš, ker ga imaš rad, a ne mu želiš dati, pa ljubezen mu želiš pokazati, da je ljubljen, da ga imaš, da je sprejet, da ga spoštuješ in mu daš dotik. Tudi, če mogoče to ni tvoja primarna tehnika dajanja ljubezen. Ne? In v bistvu glih to je tist cilj v odnosu, nekak ta krožen sistem, krožen tok, ne, dajanja, prijemanja, in tega, da pač poskrbiš drug za drugega, v bistvu želja, da sta oba srečna in zadovoljna v odnosu.
3: Maja, najlepša hvala za enkrat, po krajšem glasbenem premoru pa več o najpogostejših problemih, s katerimi se soočamo v intimnih odnosih.

0: Za dijake,
1: za žurerje,
2: za študente,
3: za vedoželjne,
4: za vede.
5: Kdaj?
4: Zdaj.
5: Mladi mladim.
6: Poslušate oddajo Mladi mladim, govorimo z Majo Grintel, somatsko koučinjo za intimo, spolnost in odnose. Majo, kaj so najpogostejši intimni problemi, s katerimi se soočamo v vezi in kako ohranjati iskrico v dolgotrajni vezi?
7: Okay. Mogoče neki problemi, s katerimi se soočamo, bi najprej rekla problemi z orgazmi, z doseganjem orgazmov, ne, čist neki fizični tudi problemi, kot so pri moških problemi z predhodnim izlivom ali pa z erekcijo. Potem pa, kar se pa tiče intime na splošno, bi pa rekla, da zna biti velikrat problem globine, a ne, v smislu ranljivosti, da se ti dovoliš drugo osebo spustiti k sebi, mm-hmm. da se ji pokažeš v nekem ranljivem stanju, da znaš komunicirati svoje potrebe, želje, meje. To so potem nekak tisti širši aspekti, ki so zelo, zelo pomembni. Kaj je pa drugo vprašanje?
6: Kako ohranjati iskrico v dolgotrajni zvezi?
7: Ja. Iskrica v dolgotrajni zvezi je ful pomembna, da veš, kako in kaj narediti. In sicer spolnost lahko na začetku, ko naprimer prve par let, je lahko ta kemija, ta privlačnost zelo visoka. Potem pa čez čas, ko se nekako ti bolj spoznaš, ti oseba ni več nova. Ne? In pri ljudje smo naredni tako, da kar nam je novo, nam je zanimivo. Potem, ko nam parata domače, pa mogoče kdaj vzamemo tudi za samoumevno. In takrat je zelo pomembno, da v bistvu s partnerjem začneta prioritizirati čas za intimo, spolnost. Ena seksologinja Kim Anami ima ful dobro, bom temu rekla, formulo in ta je, da si enkrat na 14 dni rezerviraš, ali enkrat na teden, če imaš možnost, rezerviraš 3-urni sex date, oziroma intimacy date. To pomeni, da si ti se 3 ure rezerviraš samo za vaju, pa to ne pomeni telefonu, ne pomeni nobene hrane, ampak ti in jaz v neki postelji, v nekem kauču, kakorkoli, se pogovarjava, se stiskava, imava odnose, v bistvu tisto, kar pač je takrat živo, ne tisto, kar si oba želita. In to je zelo dobra formula, ker v dolgih odnosih je treba spolnost prioritizirati, če ne, vse ostalo pride prioritetno pred to. In potem na koncu stane na dnu seznama in je ni več.
6: Ki pa je v resnici dosti bliže vrhu.
7: Ja, če jo v bistvu prioritiziraš, potem veš, da sta si vidva pomembna. Mi, da so na prvem mestu, najna spolnost je v bistvu zelo pomembna za oba najo. Ne? S tem dobivava ljubezen, potrditev, se poveževa, hormoni sreče se sproščajo. Praktično si srečen takrat, ne? Ko si z neko drugo osebo v intimnem odnosu.
6: Kako pa lahko v odnosu bolje skomuniciramo svoje potrebe, želje in pričakovanja?
7: Ja, to je sicer tako, bom rekla, kar

0: žalost.
1: So policisti.
0: Ne v takem smislu, tako, ja, ja, no zdaj. Tako da, prva stvar je, ti moraš vedeti, kaj ti želiš, kaj so tvoje pričakovanja meje. Potem pa se moraš naučiti tudi to skomunicirati. Zato je pač, bom rekla, temu mogoče bolj dolgotrajen proces, ker enkrat to začneš, vidiš, že kaže iz družinskega okolja, da mogoče tam niso znali sploh komunicirati nekih določenih meja, da se to sploh ni upoštevalo. Ugotoviš oziroma vidiš tudi neke svoje rane, ki jih imaš okoli tega, v smislu, aha, če jaz nekaj rečem, če rečem ne, to ne vem, na primer, moji starši nikoli so upoštevali, zdaj to pomeni tudi, avtomatsko pomislim, da tudi moj partner ne bo. Tako da se treba ful zavedati določenih stvari in praktično delati na sebi.
1: Kako pa je z egotom v takem pogovoru? Je kaj prostora ali pač res se moraš nekako prepustiti in sprejeti to in poslušati, kaj ti druga stran pravi?
0: Ja, mislim, jaz sem tako rekla, ego ni slab, ne? Tako, čeprav današnja družba govori, ja, ego je slab, ampak ego je v tem zato, ker nas je na neki točki je mogel zaščititi in to je bil edini način, da nas je lahko zaščitil. In moramo prej ratati prijatelji, kakor pa sovražniki z egom. Ne rabimo dajeti ega stran, samo razumeti ga moraš, ne, sprejeti ga moraš. In vsekakor pa v takih pogovorih, ne, ne smemo biti, bom rekla temu, triggered,
1: sproženi.
0: Tako, zaradi tega, ker takrat, ko smo sproženi, ne moramo zares poslušati in biti empatični do druge osebe. In če se pač to sproži, če pride trigger, potem takrat nastopi tudi naš ego in takrat se moramo mi umakati, reči, ok, jaz sem zdaj malo sprožen, vem, od ena do deset, če je nad tri, ponavadi rabiš malo pauze, a ne, pa deva nadaljevati ta pogovor malo kasneje. Pač res je treba zelo zrelo reagirati pri teh stvarih, da ne gremo v ta podzavesten vzorc obnašanja, na katerega smo navajeni.
1: Kako pomemben pa je varen in zavesten dotik in zakaj je pomemben za dobro počutje posameznika in kakovost odnosa?
0: Ja, zavesten, varen dotik je zame osebno ena number one, dobesedna številka ena pomembnosti stvari, ker tudi sama osebno sem zavestnim dotikom ful stvari lahko izboljšala oziroma nahranila, mogoče tudi neke rane, ki sem jih imela, traume iz otroštva, kakorkoli zacela. In to lahko naredi že sam s sabo. Tako da, jaz bi tudi rekla, ne, pri spolnosti je zelo pomembno, kakšen odnos imamo mi s svojim telesom in svojo lastno spolnostjo. Če mi ne vemo, kaj nam paše, ne, pa jaz drug ne bom mogel vedeti tega. Ne. Mogoče, če smo srečni, dobimo nekoga, ki malo več zna, pa nam lahko pokaže. Ne. Ampak hočem reči, da self-pleasure oziroma samoljubljenje, kakor jaz to pišem tudi v svoji knjigi Pot do užitka, je zelo pomembna, zato, da ti sam sebe sprejmeš in da se spoznaš in da se začneš ljubiti in začneš odkrivati svoje užitke. Torej, dotik do sebe, dotik, ki nima pričakovanja, ki te vodi v nekaj, kar ne veš, kam te bo vodil, lahko te pelje v užitek, v orgazem, lahko te pelje v jog, v jezo. Odvisno je tisto, odvisno je, kaj je živo tako za teleso in kaj more prijeti na plano.
1: Kaj pa so nekateri miti o spolnosti, ki so razširjeni v naši družbi?
0: Miti o spolnosti so vsekakor, da je, da seks mora biti spontan. To smo se že pogovarjali, to ni res, ne, seks je lahko splaniran, v smislu, da si ti prioritiziraš čas in rečeš, le, takrat pa takrat je čas za naju, ne, in če se zgodi kul. Potem drugi mit, ki sem ga tudi malo že namigala, je ta, ne, da da mora pa druga oseba pa kar ve, kaj nam paše. Ne, pa kako bomo mi doživeli orgazem. Mi to sploh ni res. Se mi zdi, da tudi tukaj bi rada izpostavila, da ženske preveč, oziroma družino splošno daje preveč pričakovanje na moške, da oni pa kar morajo vedeti, kako, pač, kaj ženski paše in kako jo, ne vem, pelati v neko ekstazo. Če ženska sama tega ne ve, kako bo on vedel? Iz kjo imel on izkušnje, ker ima še manj stika z vaginami, kakor imaš ti, naprimer. Ne? Ja, potem rekla bi tudi to, ne, da je orgazem cilj spolnosti. To sploh ni res. Če se dajemo orgazem za cilj seksa, slej ko prej rada to rutinsko in nastane nevolja. Ne. Pač orgazem je lahko sam stranski produkt, cilj je pa to, da se imata oba dva fajn, pa da sta sproščena, pa da je vama paše. Orgazem je res sam neka češenca na torti, ki pa tudi ne rabi tema, ker je že sama torta tako dobra. In ja, uf, mogoče tale sicer bolj za odnose na splošno, ne toliko za spolnost, ampak da če se oseba želi s tabo pogovoriti, da to je nekaj pač negativnega. Ampak to sploh ni res. Znači, prav smo navajeni na to, ker ponavadi vedno pridemo takrat se pogovarjati, ker nam nekaj ni v redu, a ne, ali pa bom rekla temu na splošno pri mladih opažam, a ne, oziroma tu sama sem velikrat pač bila v takih situacijah, da je prišel se nekdo pogovoriti, a pa sem se je šla, hodila pogovoriti za to, da že takoj zaključim odnos, ne. Kar pač je zelo napačno. Mi bi mogli

0: vmes, saj še tako je na deset korakov, da se pač sproti komunicira, ampak nažalost ne znamo, ker se tega ne učimo. Učimo se marsikaj drugega v šolah, v osnovnih šolah, kar mogoče zdaj sploh ne uporabljamo nikoli več, ali pa smo še pozabili, namesto da bi se učili kaj tazga, kar je pa res pomembno za življenje, pa za odnose.
1: Ja, zdaj pa slišiš, se lahko pogovoriva, pa dobiš kepo v želodcu.
0: Točno to, ja. Je pa tudi res, ne, da že sam, po, da se ne možno nekom nekaj pogovoriti, je, a ne, to nas mogoče malo vzburi, oziroma ne vzburi, ampak trigne, no, zaradi tega, ker vemo, da bomo mogli biti ranljivi, a ne, pa vemo, da bomo mogli v bistvu odpreti svoje srce in ne, da je možno, da smo prizadeti.
1: Kaj pa se vam mogoče zdi, da prazniki, naprimer, kot se zdaj bliža Valentinovo, še dodatno prinese nek družbeni pritisk v zvezo in če taki prazniki mogoče podžigajo neko idejo o spolnosti, kot jo vidimo na televiziji in nas potem prisilijo, da pozabimo na glavni cilj spolnosti, ki bi naj bil užitek?
0: Ja, jaz osebno na Valentinovo gledam zelo takim lepim pridihom, zato ker vem, da se skozi manj ljudi ostavi in se vzame čas za partnerski odnos. Valentinovo je pa mogoče neko pomnik, da ej, daj vas je zdaj čas za naju, daj bom jaz neko porožico, daj ti bom jaz neki, ne vem, tudi kupila rožico, na koncu konca vse nima veze. Ne? Ampak to, mene to je res tak lepo pomnik, lep praznik ljubezni, hkrati pa bi si želela, da je vsak dan praznik ljubezni, da si par vsak dan najde neko malenkost, s katero v bistvu ohranja pač njiju. Je pa res, da je pa Valentinovo zelo velik pritisk za samske, a ne? In se lahko marsikdaj pač v bistvu porine v neko, nek začaran krog občutkov, a ne, da če nimaš partnerja in da je to zdaj nekaj narobe in da boš to sam in tako naprej. In v tistih trenutkih pa mogoče, ne, da se zavestimo, da nismo zares sami, da imamo prijatelja, imamo družino in da tudi pač partner oziroma partnerka bo prišla, a ne, bo, sigurno.
1: Maja, hvala za enkrat. Ko se vrnemo, pa izvemo še, zakaj je spolnost v 21. stoletju še vedno tako tabu tema.

0: Pazi, lučka.
1: Ker mene je ful strah.
2: Štrckanje s kulicami dovoljeno pod miza?
0: Telefone izklopimo, ker če zvonijo. Joj, kako to je?
3: Pazi, snemamo.
4: Nadaljujemo.
5: Mladinska oddaja Mladi mladim.
6: Je pa lahko, gremo.
7: Poslušate oddajo Mladi mladim, govorimo z Majo Grintal, somatsko koučinjo za intimo, spolnost in odnose. Maja, je dobra spolna kemija med partnerjema dovolj kot temelj dobre zveze?
8: Vsekakor ne. Mogoče, že sam pogledate, če ste bili kdaj v kakšnem odnosu, kjer je bila kemija zelo visoka, kjer je bila privlačnost nora, ampak je pa tudi zveza sama toksična. Ker v bistvu, kako delujejo naši možgani, je, da si večinoma zberajo podzavestno partnerje, ki nas spominjajo na naše starše. Ne, zato je, ker te partnerji ne bodo v bistvu v odnosu sprožili določene stvari, triggerje in mi njim. In iz tega seveda nastane tudi dobra kemija, ampak krati tudi polomija. Tako da definitivno ni dovolj. Je seveda zelo pomembna, ne, da pač se privlači s partnerjem, da te privlači, ampak je to samo mogoče nek začetna točka, potem pa sedi dobra komunikacija, varnost, vrednote podobne, kako se soočata s konflikti in čustvena inteligenca in tako naprej.
7: Kaj pa malo smo že načeli to temo, kakšno je vaše mnenje o načrtovani intimnosti? Je spontanost vedno nujna za spolnost, v kateri lahko uživamo?
8: Ne, spontanost je super, hvala Bogu, da je, ampak se mi zdi, če naprimer ni spontanosti, več ko boš načrtoval, več bo tudi spontanosti. Bolj kot smo nekako v stiku s spolnostjo, bolj imamo seveda ta naš libido pretočen in bolj si je tudi želimo. A ne, zato je treba občasno tudi načrtovati, oziroma ni nič narobe, če načrtuješ spolnost, da si vzameš za to čas, hvala Bogu, če si lahko vzamemo čas, da čisto vse ostale stvari na svetu, zakaj se ne bi mogel še za spolnost.
7: Zakaj pa je spolnost v 21. stoletju še vedno tako tabu tema in kaj menite, zakaj je pomembno, da se to nujno spremeni?
8: Ja, vsekakor je treba čim več govoriti o spolnosti. Jaz moram reči, da gledam kar pozitivno na to, se mi zdi, da ljudi zdali bolj zanima. Je pa še vedno veliko, a ne tega, da jih zanima, ampak nočo prizna, pa potem malo na skrivaj, kaj preverijo. Ne? Uh-huh. Ampak ja, spolnost je tabu zaradi tega, ker je še vedno dost velik pritisk, ali pa oziroma bom rekla temu vpliv, mogoče vere, a ne, odprej, mogoče tudi neizkušnje, a ne, tudi naši starši generacija, a ne, se niso kaj preveč z nami pogovarjali o spolnosti, mogoče tudi oni sami med sabo niso imeli urejene spolnosti, a ne, in to se nekako prenaša. Tudi, če pogledamo v šolah, spolne vzgoje, mislim, v mojem primeru, no, ko se spomnim v osnovni šoli, učitelji spolni so nekaj hotel med, da smo si s kondom nadaknali tisto banano, to je pa to. A ne gleda tega, ker je njih toliko strah predaja to naprej, tega, ker tudi oni ne vejo. V bistvu je ful enega pomankanja znanja tukaj vzadi in bi bilo definitivno nujno se o tem učiti, pogovarjati in pač to že začeti v osnovni šoli. Ker če, na koncu, če pogledamo spolnosti, s tih spolnosti pridemo že v, praktično v, naši, v našem v maternici, ko smo še kot dojenčki, se dotikamo sebe, sicer tam še nismo, ne, se ne dotikamo sebe za spolni užitek, ampak samo za užitek, ker nam paše. Potem pa itak že otroci pri, ne vem, 3-4 letih začnejo že z raziskovanjem svojega telesa in masturbacije, ne? Tako da je to praktično že celo življenje z nami, ampak še kar nobeden noče o tem govoriti.
7: Ja, tako kot jaz, ko imam eno vprašanje, pa namesto, da bi vas privat kontaktirala, vas raje na radio povabim.
8: No, super, evo, zato sem tukaj. Veseljam.
7: Malo smo že načeli to temo, ampak ali lahko masturbacija izboljša ali poslabša naše spolno življenje?
8: Odvisno, kakšna je. A ne, zdaj, jaz prav ločujem dva pojma, masturbacija in pojma samoljubljenje, kakor sem že imela. Masturbacija je v bistvu to, da ti se dotikaš sebe, zato da doživiš orgazem. V večini primerov deluje ta masturbacija še o pornografiji, oziroma ob nekem tem, da je fokus zunanji, torej da ne čutiš zares svojega telesa, ampak da daješ pozornost drugam. Samoljubljenje je pa stik sam sabo, dotik ti, tvoje telo, In ne veš, kam te bo točno peljal. Zato, ker je pa v bistvu to prisoten način, lahko hkrati tudi okrepi tvoje znanje v telesu, odkriješ več užitkov, več točk v telesu, ki ti pašejo in v bistvu se igraš. Ne? Tako da, masturbacija sigurno, zdaj, če bom jaz rekla, mogoče samo ljubljenje definitivno 100% izboljša tvoje spolno življenje. Sama masturbacija pa o pornografiji sploh lahko pripelje tudi do mogoče kakšnih takih stanj, ki se jih ne želimo, tudi do kakšnih odvisnosti ali pa, ja. Tudi mogoče tukaj lahko še omenim, da naprimer tudi pri pornografiji je problem ta, da hočemo skozi več, ne? Ker naši možgani so skozi manj zadovoljni s tistim, kar damo in zato tudi se dogaja, da ljudje rabijo skozi več stimulusa in to pripelje do tega, da gledajo zdali bolj fetišizirane, mogoče pornografijo, no? In hkrati lahko pripelje tudi do tukajšnjih prepovedanih vsebin, ne? kot je naprimer tudi pedofilizem in tako naprej. Ne? To so pač neke stvari, zato ker nas začne skozi bolj in bolj privlačiti prepovedane, ker nas lahko sam to vzburja.
7: Kakšna pa je povezava med spolnostjo in duševnim zdravjem?
8: Ja, tako bom rekla, veliko seksologov pravi, da a well-fucked woman is a happy woman. In jaz bi to opet zaprevedala slovenščino, torej dobro poseksana ženska / moški je srečna ženska oziroma moški. In jaz se s tem definitivno strinjam. Nisem še srečala nesrečne ženske, ki dobro seksa. Pač ono, ker res uno seksa z, ali pa moške, seksa z vsem telesom, s čuti, ki je res opolnomočena v spolnosti. Taki ljudje, tem ljudem gre na vseh področjih dobro, imajo zelo dobre urejene odnose, ker res v bistvu grejo v spolnost z neko ranljivostjo, odprtostjo in s globino predvsem.
7: In to nas pripelje še do našega zadnjega vprašanja. Torej mislite, da bi bili ljudje srečnejši, če bi imeli več seksa?
8: Lahko se zmenimo takole, ne bom odgovorila na to vprašanje, ampak vsak zdaj, ki posluša, naj si zada naslednji mesec več seksat, pa bomo videli, kako se bo pol na koncu počutil.
7: To govorjamo. Maja, najlepša hvala za vaš čas in res, res zanimivo predstavitev spolnosti in ogromno koristnih nasvetov. Če bi bilo po moje, bi govorili še kako uro najmanj. So srečo na vaši
8: pomembni... Veselje pridem še kdaj, pa gremo še mogoče v bolj kakšne podrobne teme, če bojo želeli poslušati.
7: So srečo na vaši pomembni poti ozaveščanja še naprej.
8: Hvala lepa.

0: program is brought to you by Mladi, Mladi.
1: Prišli smo do konca današnje oddaje Mladi Mladim. Do naslednje oddaje nas loči samo 7 dni. Če pa bi nas slučajno preveč pogrešali ali ste oddajo zamudili, nas lahko vedno najdete na portalu RTV 365 in v vaši najljubši aplikaciji za podcaste. Oddaje najdete tudi na portalu Skit. Poiščete nas lahko na Facebook strani Mladi Mladim radijska oddaja in našem Instagram profilu mladi.mladim, kjer lahko všečkate in nam sledite. Z vami sva bila Anja Lašič, za zvok pa je poskrbel tonski tehnik Boštjan Feguš. Lepo se imejte do prihodne srede, ko bomo spet z vami, do takrat pa uživajte in adio.
2: Oddaja Mladi,
3: Mladi, Mladi, Mladi, Mladi na Radiu Maribor.

Četrtkovo jutro bo znova dišalo po poletju in novih doživetjih. Pripravili smo nov poletni izletniški namig. V okusih jutra pa bo z nami Miha Lešnik, človek, ki Maribor predstavlja skozi zgodbe, vinske ture, turistična doživetja, hkrati pa ohranja tudi tradicijo splavarjenja na Dravi kot sodobni splavar. Kam vas popeljemo na izlet in kako je videti Maribor skozi oči nekoga, ki ga vsak dan predstavlja obiskovalcem? Bodite z nami že v petih.

0: je Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. V Slovenski varnostno-obveščevalni agenciji pravijo, da pri preverjanju prijateljice predsednice republike Viktorije Krivoljudske, ki so ga izvedli ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva leta 2016, niso ugotovili posebnosti. Nekdanji direktor Sove, Rajko Kozmelj, pa meni, da bi jo morali ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
2: Narediti jo skrbno in temeljito, ker ta varnostna preverka je lahko narejena zelo površno, samo preverjanje baz, ampak angažirati vsa razpoloživa sredstva.
1: V oddaji tudi o tem.
3: Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski doživlja notranje politične pritiske. Na Hrvaškem izvedli drugo aretacijo v primeru sabotaže na Severnem toku. V Vatikanu še vedno poteka kazenski postopek proti nekdanjemu jezuitu Marku Rupniku. Jutri sončno, popoldne na zahodu nevihte.
1: Z vami so Matej Rus in Biljana Polak. Slovenska varnostno-obveščevalna agencija kot rečeno zatrjuje, da pri varnostnem preverjanju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivoljudske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Nekdanji direktor Sove Rajko Kozmelj ob tem meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi Pirc-Musarjeve na položaj znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se predsednica druži zasebno. Da bi predsednica prenehala dobivati poročila varnostnih in obveščevalnih služb, kar predlaga poslanec SD Žan Mahnič, se mu ne zdi potrebno. Jolanda Lebar.
4: Pod drobnogledom se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar znašla zaradi tesne prijateljice Viktorije Krivoljudske z ruskim in slovenskim državljanstvom. Njeno druženje s predsednico bi lahko bilo varnostno tvegano. V uradu predsednice so že večkrat zatrdili, da je bila Krivoljudska varnostno preverjena ob pridobitvi državljanstva leta 2016. V Sovi so včeraj vnovič pojasnili, da takrat posebnosti niso ugotovili. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmelj pa pravi, da bi jo morali najkasneje ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
2: Narediti jo skrbno in temeljito, ker ta varnostna preverka je lahko narejena zelo površno, samo preverjanje baz, ampak angažirati vsa razpoloživa sredstva, partnerje v mednarodni skupnosti, partnerje od agencije Sove, tudi policijske, bi rekel, partnerje.
4: Posebej potem, ko se je izkazalo, da je bila Krivoljudska neko obdobje zasebna partnerica Romana Jegliča, nekdanjega slovenskega obveščevalca, ki je kasneje deloval v Rusiji. Zakaj?
2: Nekdo, ki je bil obveščevalec in to vrhu, slovenski obveščevalec, se je preselil v tujo državo, je zagotovo interes tujih obveščevalnih služb, zagotovo ruskih. In ni vprašanje, ali je kdo do njega poskušal pristopiti.
4: Roman Jeglič zdaj spet živi v Sloveniji. Njegov komentar za Pop TV je bil zgolj, da se takih iger iz leta 49 ne gre.
3: Spletno peticijo nekdanjega člana SDS in nekdanjega ministra Mihe Brejca za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča je od ponedeljka podpisalo več kot 64.799 ljudi. To je toliko, kolikor glasov je stranka Resnica spomladi prejela na volitvah v državni zbor, pobudniki so to število želeli preseči. Kot je zapisano na spletni strani peticije, zaradi verodostojnosti redno preverjajo sezname in odstranjujejo podvojene ali očitno neveljavne vnose.
1: Medijsko krajino pri nas in tudi v Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini pretresa prevzem informativnih medijev skupine United Group, kamor spada tudi NN Slovenija. Upravljanje teh medijev je prevzel mednarodni investicijski sklad Alpa Capital, ki je že pohitel z menjavami direktorjev. Gre za problematično, morda celo nezakonito prakso, opozarja profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede.
5: Ta naglica pri kadrovskih menjavah pa nažalost tudi kaže na neko splošno željo po hitrem spreminjanju, iza katere verjetno bo v kratkem sledila tudi sprememba urednikov in uredniške politike. To je pa tisto, kar nas mora bolj skrbeti.
1: Po njegovem gre za politično motivirane dejavnosti, ki so povezane s srbskim režimom Aleksandra Vučića, z režimom nekdanjega mađarskega predsednika vlade Viktorja Orbana, v ozadju pa so tudi proruski interesi. Vse to bi moralo Slovenijo in Evropsko unijo zelo skrbeti, meni Milosavljević, saj gre za države z izrazito problematičnimi praksami na področju medijev.
0: Radijski dnevnik.
1: Ukrajina in Rusija nadaljujeta medsebojne napade z brezpilotnimi letalniki. V ruskem napadu na Herson so bili ubiti najmanj 4 ljudje, 5 je ranjenih. O eni smrtni žrtvi in 6 ranjenih poročajo iz Zaporožja. Kljub vojni je veliko tistih, ki zagovarjajo razpis volitev v državi, saj je predsedniški mandat Volodimirja Zelenskega potekel že leta 2024. Prispevek Marjana Vešligaja.
6: Ukrajinska skupščina oziroma Vrhovna rada je danes za novega obrambnega ministra imenovala Evgenija Hmaro, dosedanjega vršilca dolžnosti, ki je na tem mestu zamenjal odstavljenega ministra Mihajla Fedorova. Slednji je takoj zahteval, da se v Ukrajini kljub vojni izvedejo volitve. Vendar ustava v vojnem času tega ne omogoča. Predsednik in skupščina bi morala odpraviti vojno stanje in sprejeti poseben zakon o volitvah med vojno. Posebno vprašanje je, kdo bi skrbel za varnost. Omenjajo se Združene države Amerike, a še prej bi potrebovali premirje z Rusijo. Demokracija ne more biti talec Rusije. Najti moramo pravno veljavni mehanizem, ki bo varen in realističen. Ta, ki bo Ukrajini omogočil obnoviti demokratičen proces tudi v vojnih razmerah, je dejal 35-letni Fedorov, nekoč čudežni računalničar, ki je Zelenskemu pomagal zmagati na volitvah leta 2019 in ki so ga po 6 mesecih dela odslovili z položaja obrambnega ministra. Zelenski je njegovo razrešitev pripisal vihravosti in nesposobnosti sodelovanja s poveljnikom Vrhovnega vojaškega poveljstva Aleksandrom Sirskim. A javnost je to razumela drugače. Kijevske trge in ulice so preplavili demonstranti in zahtevali razrešitev Sirskega. Zelenski je moral prisluhniti javnosti in namesto poveljnika vojske postaviti generala Mihajla Drapatija. A duha volitev ni mogel povrniti v steklenico. V javnosti že nekaj časa krožijo ankete, po katerih bi v prvem krogu največ glasov dobil Zelenski, v drugem pa bi zagotovo zmagal eden od njegovih protikandidatov. Omenjajo le 2, nekdanjega poveljnika vojske Valerija Zalužnega in Mihajla Fedorova.
1: Nemško tožilstvo je sporočilo, da so hrvaški policisti v Pulju danes prijeli ukrajinskega državljana, ki ga sumijo vpletenosti v sabotažo plinovoda Severni tok. 46-letni potapljač naj bi septembra 2022 povzročil podvodne eksplozije, ki so poškodovale plinovod med Rusijo in Nemčijo. Gre za drugo aretacijo v zadevi Severni tok. Maja Derčar.
7: Hrvaška policija je prijela Ukrajinca Volodimirja Z, ki ga je nemški generalni tožilec lani že drugič izsledil na Poljskem in tamkajšnjo policijo zaprosil za njegovo aretacijo. Takrat je polsko pravosodje v nasprotju z meddržavnimi sporazumi zavrnilo njegovo izročitev, kar je povzročilo precejšnje diplomatske napetosti med sosednjima državama. Bo izurjeni ukrajinski potapljač, ki je 26. septembra 2022 z ekipo sodržavljanov povzročil eksplozije na plinovodih po današnji aretaciji v Puli izročen Nemčiji, Ines Peterson, tiskovna predstavnica nemškega generalnega tožilca. O izročitvi in njeni dopustnosti bodo odločala sodišča na Hrvaškem. Obtoženec ima seveda pravico do pritožbe. Kdaj bo takšna odločitev sprejeta, je vedno odvisno od posameznega primera. O časovnem okviru ni mogoče podati nobenih napovedi. Predvidoma jeseni pa se bo v Hamburgu začelo sojenje Sergiju K., prav tako obtoženemu sabotaže, ki ga je Nemčiji izročila Italija. Grozi mu 10 zapora. Nemško tožilstvo domneva, da so sabotažo naročile ukrajinske oblasti, ki vpletenost zanikajo. Sledi naj bi vodile do nekdanjega vrhovnega poveljnika ukrajinskih oboroženih sil, danes veleposlanika v Združenem kraljestvu Valerija Zalužnega.
3: Izraelska vojska je v napadu na policijsko postajo v mestu Gaza ubila najmanj 9 ljudi, najmanj 20 ranjenih, poročajo tamkajšnje oblasti. Vojska zatrjuje, da je ciljala poveljnika Hamasa. Izraelska vojska je danes odredila kazansko preiskavo smrti palestinske deklice Hindra Jab leta 2024 v Gazi. Sprva je bila ranjena v streljanju izraelskih vojakov na avtomobil njene družine, nato je več ur klicala na pomoč reševalce, klic se je končal z zvoki novega streljanja. Njeno truplo so poznaje našli ob truplih sorodnikov in dveh reševalcev. Izraelska vojska je prvič priznala streljanje v incidentu. Izraelske organizacije za človekove pravice opozarjajo, da se takšne preiskave redko končajo z obsodbami.
1: Papež Leon XIV. Je med splošno avdienco v Baziliki svetega Petra v Vatikanu znova pozval k prizadevanjem za mir. Mir je po njegovih besedah dragocena dobrina, za katero mora družba nenehno skrbeti in jo utrjevati. Papež poletne mesece priživlja med Vatikanom in papeško rezidenco v Castel Gandolfu, za jesen pa pripravlja dve pomembni potovanji, septembra v Francijo in novembra v Južno Ameriko. Iz Rima Mojca Širok.
8: Leon XIV. Bo od 25. do 28. septembra obiskal Pariz, Saint-Denis, romarsko središče Lourdes in Metz. Med obiskom pa se bo, so napovedali v Vatikanu, srečal tudi žrtvami zlorab v cerkvi. Ali bodo med njimi tudi nekdanje redovnice, ki fizične in duhovne zlorabe obtožujejo slovenskega duhovnika, umetnika in nekdanjega jezuita Marka Rupnika, ni znano. V Vatikanu proti Rupniku za strogo zaprtimi vrati poteka postopek po kanonskem pravu. To pa je tudi vse, kar javnost za zdaj ve. Znano ni ne, za katera kanonska kazniva dejanja mu sodijo, nekakšna cerkvena kazen ga lahko doleti. Najhujša je odslovitev iz kleriškega stanu, kar pomeni izgubo pravic, dolžnosti in oblasti, ki jih prinaša duhovniška služba. Kazenski postopki na Vatikanskem sodišču so sicer javni, v sodni dvorani jih lahko spremljajo tudi novinarji in mnogi se sprašujejo, zakaj je za postopek po kanonskem, torej cerkvenem pravu, ki se odvija na dikasteriju za nauk vere, drugače. Petčlansko sodišče po uradnih navedbah proučuje dokumente. Odvetnica redovnic, ki je predložila njihova pričevanja, iz dikasterija ni dobila niti odgovora, da so dokumentacijo prejeli. Ali je sodišče govorilo z Rupnikom, ni znano. Novico, ki jo je julija objavil spletni portal Mesa in Latino, da naj bi bil nekaterih obtožb že oproščen, so v Vatikanu zanikali. Ostaja pa vprašanje, ali tolikšna molčečnost, ki zgolj spodbuja ugibanja in dezinformacije, postopku koristi ali pa mu dejansko škoduje.
1: Sledi šport, v ospredju bo nogomet. Celjani se bodo v Bratislavi pomerili s Slovanom na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Z vami bo Jan Škrjanc. Prijeten večer želim.
9: Nogometaši Celja bodo drevi odigrali prvo tekmo zadnjega kvalifikacijskega kroga za uvrstitev v skupinski del Lige prvakov. Po izločitvi Egnatije in Ararata gostujejo pri Slovanu v Bratislavi. Za slovaškega prvaka igrata Šporar in Bajrič, kreator igre slovenskih prvakov Svit Sešlar pa pred najpomembnejšo tekmo celjskih nogometašev med drugim pravi.
10: Za veliki igralcev v naši ekipi celo največja tekma naših karier. Dobro smo se pripravili. Naredili smo analizo, je pa dejstvo, da bo igrišče merilo in tam moramo pokazati našo kvaliteto in odigrati eno res dobro tekmo.
9: Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije je imel po petem krogu prve lige polne roke dela. Zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev na večnem derbiju je vodilnemu že pri ljubljanski Olimpiji oglobil z denarno kaznijo v višini 8200 evrov. Zaradi navijačev so kaznovali tudi Maribor, ta bo moral plačati 4900 evrov. Čez dobro uro košarkarje Slovenije čaka prva pripravljalna tekma pred začetkom drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Katarju prihodnje leto. V ljubljanskem Tivoliju se bodo pomerili z reprezentanco Latvije. V soboto jih v Celju čaka še druga pripravljalna tekma proti reprezentanci Črne Gore. Po tednu treningov na Rogli in pred prvo pripravljalno tekmo Klemen Prepelič.
11: Poznam te glavne igralce več ali manj, sigurno reprezentanca pravega kalibra, z igralci dobro pokrita na vsaki poziciji, že dost izkušen z velikih tekmovanj, tako da sigurno pravi test za začetek. Črna Gora, iskreno nisem videl spiska, vem, da nekateri so bili se že upokojili pa so se vračali, Nemanja Radovića eno teh. Tako da sigurno dva dobra testa, sigurno zelo, zelo dobra za te fante, ki so pač prvič tukaj z nami, ampak časa za neko adaptacijo ni. Tako da treba hitro se upeljati v sistem in dati vse od sebe.
9: Na kolesarski dirki po Španiji bo nastopilo kar 7 slovenskih kolesarjev. Kot ena zadnjih ekip je seznam nastopajočih objavila tudi ekipa Bahrain Victorious, ki je v osmerico kolesarjev uvrstila tudi 3 Slovence. Za mladega Jakoba Omerzela bo to prvi nastop na tritedenski dirki, ob njem pa bosta nastopila tudi Matevž Govekar in aktualni državni prvak Roman Jermakov. Ob že omenjenih bodo nastopili tudi prvi favorit dirke in najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, njegov pomočnik Domen Novak, trikratni zmagovalec španske pentlje Primož Roglič ter Gal Glivar. Dirka se bo začela v soboto z uvodnjo vožnjo na čas v Monaku.
3: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Špela Bratina, voditeljica Biljana Polak, napovedovalec Matej Rustovski, mojster Žiga Žižak. Vreme. Ponoči bo delo jasno, na zahodu kakšna ploha, jutri sončno z občasno oblačnostjo, v hribih na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 25 do 33. V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile proti vzhodu ter do jutra oslabele, v petek pa znova okrepile in razširile nad vso državo. V soboto bo zmerno oblačno, popoldne plohe in nevihte, v nedeljo sončno. Popoldne v hribih kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu države je velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Vipavski hitri cesti je zaprt vozni pas med Selom in Vipavskim križem proti Razdrtemu. Na Štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in Pletovarjem proti Mariboru, gneča je tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Na Štajerski avtocesti bosta popolni zapori med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani od 22. do 5. ter med Blagovico in Vranskim proti Mariboru jutri od 22. do 5. Radio
12: Maribor. 18:47, slišali smo zbir vsega informativnega, kaj na tem mestu seveda dodati, da še vabljeni naprej v družbo Radija Maribor. Večernega programa ostajamo z vami seveda še naprej. Gregor Strmecki z glasbo, Simon Marčič za mešalno mizo in Helena Ajdnik. No, ob 20. bomo vajeti predali oddaji Top 17, čaka pa nas danes tudi naš nočni program nacionalnega radija. Začeli ga bomo s 7. delom radijske dokumentarne serije Po železni cesti. Izvedeli bomo, da je bilo Celje približno 1000 dni zadnja postaja na tem železniškem odseku. No, malo po 1 uri bomo v glasbenem radiogramu gostili Roberta Šarmana, vodjo skupine Je bela cesta, ki letos praznuje 30 let delovanja. Sledila pa bo poslastica za ljubitelje narodno-zabavne glasbe. Prisluhnili boste lahko koncertu Veselih Štajerk, ki smo ga posneli v studiu 22 našega regionalnega RTV centra Maribor.

čakali vsi na ta svet. Svet, ko bil je lep za mlade pupedane, Jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej, ne je bilo velikih razlik,

da človek lahko mir izpije špric. Če nje, ga pošljamo po kvami, ko pride k tebi prej, ker mi bi radi še igrali, kukar igrali, skup smo prej, tičmo zahodet prija.

ker igrali skup smo prej, tič mo zagodet prijatu, za stare lepe cajte in za naprej. En dan si šel od takrat en

Pej pupedanci in spet bomo igrali. Je škoda, da vzame vse hudič. Za tebe, prijatelj, za tvojo dušo bomo zdaj zapeli in spili.

0: se spomniš te pesmi?
1: Ali pa te?
0: Kaj pa te?
1: Čakaj, se spomniš te? Ja, ja, ja, ja.
0: Dobra glasba za vsako starost. Radio Maribor.
2: Definitivno za vsakogar.

In še opozorilo za veljake eminentne, za tiste sluzaste, nezdravo, prepotentne, ki se rinejo navzgor, divji kot zverine, ker sršene imajo v gatah ali pa kupe pajčevine.

0: see the best.
1: Hi, this is Daniel from Nickelback.
2: Živjo, moje ime je Neša.
3: Jaz sem Unifiko.
4: Živjo, mi smo Nula Kemina.
5: Zdravo, jaz sem Gušti.
6: Pozdrav od grupe Jinx.
7: Hey, now this is ZZ Top.
8: Hey, yo, my name is Sixpack Jacuzzi.
9: Hi, this is Bank from the Cardians. You're listening to Radio Top 17 with Robert Reichek.
0: Top, see the best.
10: Narna listvica, Radio Maribor.
11: Sonce, topo veter in najljubši ritmi. Lepo pozdravljeni v poletni ediciji vaše in naše glasbene lestvice Top 17. Pred nami je osvežujoča dobra ura najboljše domače in tuje glasbe. Zgrabite hladno pijačo, se udobno namestite ali pa na ves glas navijte radijske sprejemnike. Začenjamo s predlogama ter s prehodom od 10. pa vse tja do 1. mesta lestvice Top 17.
10: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
11: Kot prvi današnji predlog se predstavlja mlada zasedba Kozmo Dajvat. Fantje in dekle s pesmijo Lepa laž prinašajo čustveno izjemno nabito poletno zgodbo. Pesem skozi iskreno besedilo raziskuje zapletenost odnosov, v katerih se resnica pogosto skriva za nevideznim mirom.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Na mednarodni strani pa imamo pravega velikana popa in funk ritmov. Bruno Mars se vrača na valove s svojo poletno poslastico On My Soul. Pesem združuje vrhunski soul funk groove, ki takoj dvigne razpoloženje in govori o popolni predanosti ter neustavljivi strasti.

0: Slovenija.
1: Zadnja lestvica Radia Maribor.
0: Deseto mesto.
2: Deseto mesto slovenske lestvice odpira legendarni Vlado Kreslin s pesmijo Herman in moj oče, ki prinaša poetično nostalgične spomine na preteklost in mlajša leta. Mesto višje pa najdemo novost tedna. Gala Džorina in njegovo balado Pred vetrom in držjem, ki ponuja varno zavetje pred vsakdanjim nevihnim vrvežem.
3: Herman je bil učitelj. Moj oče je delal bilance. Herman je bil za Ruse. Moj oče pa za Amerikance. Imeli so prvi televizor v vasi. Mi pa kure in piščance. Herman je bil za Ruse.

z Amerikanci. Sinoči pa najdem je v sanjah. Pred njima prazen ekran. Karte in nove govorance. Herman je bil za Ruse, moj oče pa ne, za Amerikance.

0: osmo mesto.
1: Štajerski rokerji Oktober na osmem mestu s pesmijo Obrni stran opominjajo, da je poletje pravi čas za nove začetke. Pravo poletno energijo pa nam na sedmem mestu prinašajo tudi fantje iz skupine Joker Out z uspešnico Odsevi sonca, poskočnim ritmom, ki slavi sonce in druženje.
2: Obrni stran, zami iz okvirja misli, obrni stran. Prepojeno z glasovi grdih san, obrni stran.

0: šesto mesto.
1: Zdaj lepa uživajmo ob vokalnih harmonijah dvojca Akustični. Pesem včasih prinaša umirjene soul in pop otenke za lahkotno popovdne v senci ali pa pod senčnikom na plaži. Mariborsko pa je tudi peto mesto, ki ga zaseda legendarni žametni glas Ivo Mojzer. Skladbo Valovi vračajo spomin, ki prebuja romantične spomine na obali.

0: Perfetto Misto.
1: Poslušate lestvico Top 17.

0: Četrto mesto.
1: Tik pod odrom za zmagovalce je duet Žan in Ari s pesmijo Mars in Venera, ki govori o nasprotjih, ki se privlačijo, še posebej v teh vročih poletnih večerih. Bronasta stopnička slovenske lestvice Radia Maribor pa ta teden pripada fantom iz skupine Il Divje, s poletno morsko skladbo Morje mi, ki diši po morju in soli in je ena izmed uspešnic letošnjih melodij Morja in sonca.

0: drugo mesto.
1: Srebrno medaljo oziroma drugo mesto drži primorski kantavtorski mozaik Mef in Marina zmagovalno skladbo Melodi morja in sonca, pesmijo Drugačna je le noč.
2: Poslušate lestvico Top 17, Radio Maribor.
3: Kar naenkrat je jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: je le noč.
1: Predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radio Maribor.
2: Še enkrat na hitro prisluhnimo današnjima predlogoma. Domačinom Kozmo Dajvat z Lepa laž ter mednarodnemu Bruno Marsu z On My Soul.

0: Internacionale.
1: Nadna lestvica Radia Maribor.
0: Sedmo mesto.
2: Surova rockerska energija Sema Fenderja in topov soul glas Olivia Dean ustvarjata popolno poletno sodelovanje s skladbo Rain Me In, ki mu bo na šestem mestu sledila svetovna pop zvezdnica Taylor Swift z ritmičnim synthie-pop poletnim hitom I Knew It, I Knew You.

0: mesto.
1: Nizozemski DJ zvezdnik Martin Garrix in britanski megazvezdnik Ed Sheeran sta združila moči v poletnem hitu Repeat It. Na četrtem mestu pa bo sledila še Olivia Rodrigo s sproščenim in zabavnim pop-punk ritmom z naslovom Stupid Song.

Četrto mesto. Poslušate lestvico Top 17 radijama.

0: predlog lestvice Top 17. Radna lestvica Radia Maribor.
1: Še enkrat na hitro prisluhnimo današnjima predlogoma. Domačinom Cosmo Daivad z Lepa laž ter mednarodnemu Bruno Marsu z On My Soul.

0: Top internazionale.
1: Radna lestvica Radia Maribor.
0: Tretje mesto.
2: Na visokem tretjem mestu mednarodne lestvice Radia Maribor je Alex Warren s pesmijo Passenger. Izjemno čustvena balada govori o tistih trenutkih v življenju, ko imamo občutek, da ne upravljamo več svoje usode, ampak le še sedimo na sovoznikovem sedežu.

0: drugo mesto.
1: Tik pod samim vrhom na drugem mestu oziroma na srebrni stopnički pa so irski rockerji U2 s pesmijo Street of Dreams. Bono in ekipa na svojo prepoznavno energijo, epskim kitarskim zvokom in nostalgičnim besedilom popeljajo po ulicah sanj in spominov.
2: Poslušate lestvico Top 17 Radia Maribor.

In tako smo prišli do samih vrhov obeh lestvic Radia Maribor. Hvala, ker ste bili z nami v tej vroči poletni glasbeni dobri uri. Goran Glavičič, Tinček Predač in Robert Zajšek vam želimo čudovit, sonce obsijan teden. Uživajte ob dobri glasbi in se slišimo znova čez 7 dni ob istem času na isti radijski postaji.

Tik pred zadnjo informativno ob 22. pa vas sredina večerna ekipa Radija Maribor vabi k poslušanju sporeda za jutrišnji četrtek 20. avgusta. V četrtkovem jutru izpostavljamo poletni izletniški namig. Obiskali bomo destinacijo Ravnopolje. V okusih jutra pa bo z nami Mihalešnik, človek, ki predstavlja Maribor zgodbami, vinskimi turami in turističnimi doživeti. Ob tem pa kot sodoben splavar ohranja tradicijo splavarjenja na Dravi. Kako je Maribor videti iz očmi nekoga, ki mesto vsak dan predstavlja obiskovalcem? Bodite tudi to jutro z nami, že od 5. V poletni radijski tribuni bomo izvedeli, kako sta planinstvo in alpizem našla pot do registra nesnovne kulturne dediščine. Planinstvo je ena najbolj množičnih oblik preživljanja prostega časa pri nas, saj povezuje Planinska zveza Slovenije kar okoli 300 društev in klubov z več kot 60 tisoč člani. Ob tem pa je veliko prispevalo tudi k oblikovanju slovenske kulturne identitete. Več pa ob 9:30. Po 10. uri bo čas za rubriko Zbrano zapisano prebrano, tokrat bomo predstavili kriminalni roman Rdeča kraljica španskega pisatelja Juana Gomeza Jurade. Knjiga je šla pri založbi Beletrina, s pravilnim odgovorom na nagradno vprašanje pa je lahko tudi vaša. Čaka nas tudi rubrika Poglej in povej, spomnili bomo na minuli življenjski jubilej mariborskega zgodovinarja doktorja Marjana Žnidariča, ki kljub 8 križem še vedno sledi izzivom svojega poklica. To poletje vam ponujemo poslušanje izbrane ponovitve turističnih oddaj, v katerih odkrivamo znane in manj znane slovenske kraje. Minulo jesen smo se tako ustavili tudi v vinorodni svečini v občini Kungota, tik ob avstrijski meji, in se prepričali, kako kreativni so mladi člani tamkajšnjega turističnega društva. Prisluhnite kmalu po 11. Med drugim pa se bomo na Radiu Maribor pogovarjali tudi z mlado mariborsko zdravnico urgentne medicine Lauro Petek, ki je v Ukrajini pomagala oskrbovati ranjence. Pred tem se je mlada zdravnica udeležila že več humanitarnih odprav na krizna območja. Iz Ukrajine pa se je vrnila s posebnimi izkušnjami in je prepričana, da je moč v sočutnosti in toplini. Ponovitev pogovora bo na sporedu ob 19:15. Za nocoj se vam zahvaljujemo za pozornost in kmalu ponovno naslišanje.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Tomaž Polak. Slovenska varnostna obveščevalna agencija zaterjuje, da pri varnostnem preverjanju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar, Viktorije Krivoludske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Jolanda Lebar.
2: Pod drobnogledom se je predsednica republike Nataša Pirc-Musar znašla zaradi tesne prijateljice Viktorije Krivoludske z ruskim in slovenskim državljanstvom. Njeno druženje s predsednico bi lahko bilo varnostno tvegano. V uradu predsednice so že večkrat zatrdili, da je bila Krivoludska varnostno preverjana ob pridobitvi državljanstva leta 2016. V Sovi so včeraj vnovič pojasnili, da takrat posebnosti niso ugotovili. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmič Zmel pa pravi, da bi jo morali najkasneje ob izvolitvi Nataše Pirc-Musar varnostno preveriti še enkrat.
3: Narediti jo skrbno in temeljito, angažirati vsa razpoloživa sredstva.
2: Posebej potem, ko se je izkazalo, da je bila Krivoludska neko obdobje zasebna partnerica Romana Jegliča, nekdanjega slovenskega obveščevalca, ki je kasneje deloval v Rusiji. Zakaj?
3: Nekdo, ki je bil obveščevalec in to vrhu, slovenski obveščevalec, se je preselil v tujo državo, je zagotovo interes tujih obveščevalnih služb, zagotovo ruskih. In ni vprašanje, ali je kdo do njega poskušal pristopiti.
2: Roman Jeglič zdaj spet živi v Sloveniji. Njegov komentar za Pop TV je bil zgolj, da se takih iger iz leta 49 ne gre.
1: Predsednik opozicijskega gibanja Svoboda Robert Golob je medtem premijeja Janeza Janšo pozval k sklicu Sveta za nacionalno varnost, na katerem naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem upletenju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države. Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali 70 tisoč podpisov, preden so ustavili zbiranje, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je še zagotovil, so zbrane podpise preverili in odstranili podvojene in očitno neveljavne vnose. Pojasnil je še, da so spletni obrazec umaknili, zdaj pa računajo na pomoč političnih strank, ki bi organizirale klasično zbiranje podpisov. Medijsko krajino pri nas in tudi v Srbiji, na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini pretresa prevzem informativnih medijev skupine United Group, kamor spada tudi N1 Slovenija. Upravljanje teh medijev je prevzel mednarodni investicijski sklad Alpak Capital, ki je že pohitel z menjavami direktorjev. Gre za problematično, morda celo nezakonito prakso, opozarja profesor Marko Milosavljevič z Fakultete za družbene vede.

0: Tu je neposredna odgovornost za preiskovanje, aretacijo ali kazensko preganjanje predstavnikov držav, ki ne priznavajo pristojnosti Mednarodnega kazenskega sodišča. Ta pa trdi, da gre za napad na mednarodno pravno ureditev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta v odzivu zapisala, da mora sodišče ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravice že žrtve najhujših zločinov. Dodala sta, da trdno stojita ob strani njegovi predsednici in uradnikom, ki podpirajo poslanstvo sodišča. Sankcije so obsodili tudi Združeni narodi. Nekdanji ukrajinski obrambni minister Mihajlo Fedorov, čigar odstavitev je pred mesecem sprožila proteste, ki še trajajo, ukrajinsko javnost poziva k iskanju načina za izvedbo volitev tudi med vojnim stanjem in govori o sistemski krizi upravljanja države. Več dopisnica Helena Ponudič.
1: Demokracija ne more biti talka Rusije, pravi nekdanji obrambni minister Mihajlo Fedorov.
2: Korupcija
1: med vojno ni zgolj finančno vprašanje, vsaka grivna namenjena obrambi mora služiti obrambi. Korupcija je le simptom, imamo sistemsko krizo upravljanja, je prepričan Fedorov, še pred mesecem tesni zaveznik ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega, ki zdaj poziva k volitvam, ki so po ukrajinski zakonodaji v času vojnega stanja prepovedane. NABU in specializirano protikorupcijsko tožilstvo sta med tem danes preiskala domove več osumljenih, tudi iz predsedniškega urada. Med njimi je tudi namestnica vodje predsedniškega urada Irina Mudra, ki jo je Zelenski danes odstavil. Nova preiskava prihaja manj kot leto dni po aferi Midas, povezani s korupcijsko schemo v energetiki.
0: S tem oddajo končujemo. Hvala za pozornost in lahko noč.
3: Slušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Tomaž Polak, tonski mojster Žiga Žižak.

0: Vreme. Ponoči bo delno jasno, na zahodu kakšna ploha, jutri sončno z občasno oblačnostjo, v hribih na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno s posameznimi plohami in nevihtami. Pihal bo jugozahodni veter ob morju jugo, jutranje temperature 14 do 22, dnevne 25 do 33. V noči na petek se bodo padavine okrepile in razširile proti vzhodu ter do jutra oslabile. V petek znova okrepile in se razširile nad vso državo, soboto bo zmerno oblačno, popoldne plohe in nevihte, v nedeljo sončno, popoldne v hribih kakšna nevihta. Opozorilo, v večjem delu države velja velika požarna ogroženost naravnega okolja, na Primorskem zelo velika. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je izvoz Slovenske Konjice proti Mariboru zdaj odprt, zaprt ostaja uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Med Vranskim in Blagovico je popolna zapora proti Ljubljani do 5. zjutraj, jutri bo zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru od 22. do 5. 22 in 7 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

planet okoli sonca se vrti. Zemeljski se čas na dan in noč deli. Se po dnevi v glavnem dela, po noč je dobro spat. Vendar pa vsem ljudem ni dano se potem ravnat. Med nami so nesrečneži, ki dolgo v noč bede zaradi službe, kjer se spanje jim zelo strogo prepove. Hitro dnevi jim spolzijo, nočem pa konca ni.

ta se podnev nekak zdrži. Karkoli te že matra, podnevi manj boli. Z delom se zamotiš, se še kar lepo imaš. Dan ti hitro mine, ko po hiši mal brklaš. Ko pa pade noč, au, takrat se pa zaveš, koliko križev imaš na plečih in da proti grobu greš. Te zvija matra kljuva, vse te peče, te srbi. O, kak vlečejo se ure, a spanca

te mi. In za to primerne dolge strastne so noči. Ja, ja, kot dva sta mlada, zagreta pri močeh, so noč lahko počneta, če mor eni prav jo greh. Ampak to se spremeni, ko mladost odide proč in ti ženska reče, rada bi ljubila se vso noč. Prav prestrašeno zastokaš, draga, dejva reš podnev. Dejva reš podnev noči, jaz ne bi preživ.

Če nekaj povem ti smen, tako všeč ti z moj problem, štekaš. Ti smen tako lepa, kakor ena roža, mehka, nežna, kot je tvoja koža, štekaš. Tako duhovita, še tvoja senca je čudovita, štekaš. In tvoje oči tle ni komentarja, lepše so kot jutranja zarja, štekaš.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Največja opozicijska stranka Gibanje Svoboda je kritična do odločitve Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, da ustavi razpis za nacionalno platformo za umetno inteligenco, ki ga je objavila prejšnja vlada. Menijo, da je odločitev kratkovidna in škodljiva, ter da vlada Slovenijo s to potezo vleče v preteklost. Ministrstvo je razpis ustavilo v luči varčevanja, saj je bilo za javno naročilo namenjenih 10 milijonov letno. Platforma za generativno umetno inteligenco naj bi državljanom omogočala brezplačen dostop do orodij. Predsednica Evropske centralne banke Christine Lagarde je danes opozorila, da si Evropa ne more privoščiti, da bi zamudila revolucijo v umetni inteligenci. Saj se model gospodarske rasti sooča z vse večjim pritiskom. Evropa je pozvala naj bolje izkoristi edinstveni trg in potencial za razvoj tehnologij. V tekmi umetne inteligence po njenem vodijo Združene države in Kitajska, katerih podjetja razvijajo najnaprednejše jezikovne modele in hitro gradijo ogromne nove podatkovne centre. Ruski predsednik je danes naročil vladi, naj začne izvajati program za obnovo trgovskih skladišč, ki jih je ukrajinska vojska poškodovala ali uničila v mesecu usmerjenih napadov. Po njegovem je treba številne logistične centre obnoviti ob pomoči države, ob tem je zagotovil, da gospodarstvo kljub zunanjemu pritisku in ukrajinskim napadom na industrijske in infrastrukturne objekte zmerno raste. V Lečevici, bližini Splita, se domačini bojijo, da bi v centru za ravnanje z odpadki, ki ga gradijo, lahko naskrivaj odlagali nevarne odpadke in trajno onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Strah je podžgal primer 37 tisoč ton nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Gospiču v Liki. Državljanska pobuda od pristojnih zahteva, da javnosti predstavijo strokovne podlage in rezultate raziskav, ter jasno povedo, kdo bo odgovarjal v primeru onesnaževanja v Lečevici. Slovenski košarkari so dobili prvo pripravljalno tekmo pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo prihodni teden. V Tivoliju so premagali Latvijo z 89-86. Slovence druga prijateljska tekma čaka v soboto v Celju, tam se bodo pomerili s Črnogoro. Prvi tekmi drugega dela kvalifikacij za svetovno prvenstvo bodo igrali naslednji teden proti Franciji in Madžarski. Po podatkih Agencije za okolje bo jutri sončno z občasno oblačnostjo v hribih na zahodu plohe in nevihte. Jutranje temperature 14 do 25, dnevne 25 do 33. V noči na petek se bodo padavine razširile proti vzhodu, do jutra ponehale in se v petek znova okrepile ter zajele vso državo. V soboto bo delno jasno, popoldne kakšna ploha ali nevihta. 23 in 3 minute.
2: Slušate prvi program Radia Slovenija.
0: Pred dnevi je umrl pisatelj, prevajalec, novinar in urednik Janez Kajzer. Rodil se je januarja 1938 v Vižmarjih pri Ljubljani, najprej je delal kot novinar pri reviji Mladina, nato kot urednik pri založbah Borec in Prešernova družba. Med letoma 1989 in 1993 je urejal revijo Srce in oko, poznaje je deloval kot samostojni književnik.

vidim jo na križpotju pred Šentvidom, blizu velikega lesenega križa, o katerem pravijo, da ne sodi v današnji čas in da ga bodo odstranili, a ga ne odstranijo. Le pustijo, da ga krošnja kostanja, ki raste za njim, povsem prekrije. Piše se leto 1948. Tedaj še neomadeževano sveže in svetlo, zdaj po več kot pol stoletja pa prekrito z neprijetno, zamazano sivino. Zatopljena je v pogovor z neko znanko in me ne opazi. Na sebi ima svoj sivi plašč, edini, ki ga sploh ima. Oblačilo je darilo mednarodne organizacije UNRA prebivalstvu po dolgi vojni obubožanih dežel. Plačala ga je s tako imenovanimi industrijskimi točkami, ki pa so zgolj zagotavljale pravico do nakupa in z nekaj denarja. Da je postala lastnica tega plašča, se mora zahvaliti svoji zvesti prijateljici gospe Hoffmanovi, ta jo je prišla obvestiti o kontingentu oblačil, ki bo ponoči prispel v najbližjo trgovino z blagom, zatem pa še svoji vztrajnosti, saj se je čisto med prvimi postavila v vrsto takoj potem, ko je družini postregla z večerjo, nato pa je v vse bolj daljšajoči se vrsti čakala vso dolgo hladno noč do 8. jutranje ure, ko so trgovino odprli in se je končno začela prodaja tako zaželenih oblačil. Plašč je sivkast, nekoliko vlečeno umazano sivo rumeno. Tkanina je za edini plašč, ki mora zaleči tudi v najostrejši zimi, precej tanka, nekosmata, tako da je razločiti posamezne niti, iz katerih je stkana. Te niti se zde, kot da bi bile enake tistim, iz katerih so stkane vreče, le da je vrečevina gostejša. Plašč je zelo dolg in ji varuje pred hladom tudi noge. Videti pa ni prav nič eleganten. Nobene posebne oblike nima, kaj šele ženstvene. Na njenem telesu učinkuje navešeno. Sešit je gotovo v tovarni in v veliki seriji, tako da se oba poprej ukrojena dela plašča stikata v vertikalni črti na hrbtu. Znamenitost tega sicer plačanega darila obubožanemu povojnemu prebivalstvu pa je v tem, da obe polovici hrbtišča plašča nista enake barve, kot bi pričakovali, ampak je leva precej svetlejša, desna pa precej temnejša. Očitno so izdelovali plašče v velikanskih količinah in niso zelo pazili, da bi bili njihovi posamezni deli barvno dosledno usklajeni. Tudi moji materi se zdi ta posebnost pomankljivost, a je ob posebni sreči, da je bila plašča sploh deležna, zanemarljiva. Plašč je v poznejših pogovorih pogosto omenjan in hvaljen kot topel, pa tudi kot neobčutljiv za prah ali za kakšno drugo umazanijo, kar ni čudno, saj njegova barva enaka barvi prahu.

Nobenega drugega oblačila ne vidim na njej. Vedno si je nadevala samo ta plašč. Vsaj 10 let, še verjetneje 20, dokler se niso njegovi robovi scefrali in dokler se ni tkanina na najbolj ranljivih mestih do konca zlizala in razpadla. Lastnici novega plašča je komaj 43 let, toda njen obraz je bel in razoran in razkopan od vsakdanjih skrbi in bolečin. Na njem

ni nobenih ličil, s katerimi večina žensk prikliče mladostnejši videz. Ne parfuma, ne šminke, ne poudarjenih obrvi in tudi navadne obrazne kremene, niti ne izraža želje po vsem tem. Njene ustnice so bledikaste, neprekrvavljene. Kakršna je, je moja mama, ki jo lahko vsak trenutek poprosim za pomoč. Nekoliko me je sram zaradi tega njenega plašča, ki ima tako očitno vsako polovico drugačno. Želim si, da bi imela drugega, neopaznega, normativnega, a ji te želje ne izrečem. Ko me ugleda, se mi živahno zasmeje in me ogovori in nato nekaj živo pripoveduje svoji znanki, brško ne ji razlaga, kaj o meni. Jaz pa že tečem, kamor sem namenjen. Za mano hodi njen obraz. Z razločnimi sledmi najrazličnejših strahov, ki so jo vznemirjali in razjedali, in s sledmi silne bolečine, ki jo je povzročila smrt njene prvorojenke. 3 leta je že tega, kar jo je pokopala, komaj 15-letno, vso bledo in upadlo. Toda še zmeraj govori, kot da se je zgodilo pravkar. Še vedno omenja, da je umrla v cvetu mladosti. Ob njeni postavi, za katero bi si želel, da bi bila manj mlahava, čvrstejša, odeti v tisti dvosivi plašč, se mi prikaže koza, naša domača mlekarica, ki nam pomaga preživljati se. Vso odebeljeno in upirajočo se vleče iz njenega hleva, urejenega v tesnem prostoru pod verando, bolj jo nese, kot vleče. Z zadnjimi močmi jo nalaga na 4-kolesni ročni voziček, kakršnega v tem kraju uporabljajo gospodinje za prevoz česarkoli že. Lahki voziček škriplje pod pritiskom težke živali, ki opleta z glavo. Z debelo vrvjo jo privezuje za stranice vozička, prednjo nastelje snop sena, nekje ob strani zatlači steklenico vode, da ne bi žival trpela žeje. Iz neštetih omenjanj vemo, da je koza breja in da bi morala že povreči, a toliko pričakovani kozliček ne pride iz nje. Ne gre drugače, treba jo bo odpeljati v veterinarsko bolnišnico, kjer ji bodo pomagali. Uprežena v voziček s težkim živim bremenom, se mama zdaj, na vse zgodaj zjutraj, napoti najprej po neskončni Celovški cesti in nato skozi središče mesta po dolgi Tržaški na oddaljeni Vič, pravzaprav še naprej na Barje, 10-11 kilometrov večji del betonske ceste, po kateri tolčejo preobtežena kolesa vozička. Mama hitro ubira korake, da bi njeni kozi čim prej pomagali. Ne more dovoliti, da bi poginila. To bi bila za vse nas neizmerna škoda. Mimoidoči se začudeno ozirajo ob redkem prizoru. Breja koza na vozičku, ki včasih onemoglo dviga glavo in zameketa. Ženska v dolgem sivem plašču se ves čas ozira nazaj in se hrupnim tovornjakom, ki jo dohitevajo, umika z ceste. Včasih postavi voziček ob stran in daje kozi piti iz steklenice, nato pa spet hiti, hiti. Ura zvoni poldne, pa je še vedno ni nazaj. Oče se je vrnil iz tovarne in si na hitro sam pripravlja kosilo, ter pogleduje skozi okno, ali se morebiti že ne vrača. Nekoliko zaskrbljen zatem odhiti na svoje popoldansko delo. Mama se vrne šele nekaj ur zatem. Že oddaleč slišimo škripanje vozička in vidimo, da je koza živa. Ob njej je nekaj drobnega in belega in mehkega. Ko tisto drobno mama položi na tla, poskoči in zdrvi naokrog. Vsi se smejemo in se veselimo. Mama med tem porodnico zares zadnjimi močmi spravi v njen hlev in ji da jesti in piti. Nato hiti pripravljati večerjo za vse nas. Bolj bleda je kot navadno. Toži o silni bolečini, ki ji trga glavo, na katero si pritiska mokre obkladke. Medtem, ko se prestopa ob štedilniku, se ji nenadoma zvrti, kot pove pozneje,
in se sesede na tla. Ko pa ji pomagamo vstati, že razlaga, da je padla, ker je nerodno stopila. Zatem se usede na klop in zdi se, da je za nekaj hipov zaspala. V tej okolici imamo edini kozo, ki nas oskrbuje z močnim mlekom, našo poglavitno vsakdanjo hrano. S tem mlekom je oblit močnik, ki ga zaužívamo zjutraj. S tem mlekom oblivamo polento, mleko tudi kisamo. Kljub temu ga je za vse nas še premalo. In mama me pošilja v brezplačno točilnico umetnega mleka, darila mednarodne organizacije Kare, prav tako namenjenega od vojne prizadetemu prebivalstvu evropskih dežel. Ko me v točilnici prepozna velika in močna soseda, pokaže name z iztegnjenim kazalcem in na glas zakriči razdeljevalki: "Temu ne, ti imajo doma kozo." Slišati je, kot bi rekla: "Tem ne, ti se vozijo z razkošno kočijo." Toda razdeljevalka mleka se ne zmeni za njene kričave besede in mi z zajemalko naloži polno kanglico. Ko mami doma poročam o tem, mi pravi: "Ne zmeni se, kaj rečejo. Ljudje so vsake vrste."

0: bil prvi del zgodbe z naslovom Dobrotnica. Z Nokturnom smo se poklonili njenemu avtorju, pisatelju Janezu Kajzerju, ki je umrl pred dnevi. Besedilo je leta 2021 interpretiral Branko Jordan, režirala je Saška Rakev.
1: Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem.
2: Dobro večer vsem, ki boste teh 45 minut uživali ob dobri glasbi na Prvem. Z vami sva Anja Rupel in Miha Klemenčič, ki vam bova čas polepšala z melodijami iz znanih muzikalov. Začeli pa bomo kar z izvirnim domačim muzikalom Cvetje v jeseni. Cvetje v jeseni je slovenski muzikal po motivih istoimenske povesti Ivana Tavčarja, pa tudi filma Matjaža Klopčiča. Premierno je bil uprizorjen 17. septembra leta 2014 v Ljubljanskih Križankah, kot spremljevalna prireditev takrat že končanega festivala Ljubljana. Muzikal je 100. uprizoritev doživel 30. januarja leta 2016. Glasbo zanj je napisal Matjaž Vlašič, v glavnih vlogah pa prepevala Nina Pušlar in Matjaž Robaus.

Še en domač muzikal je nastal leta 2017. Gre za muzikal Veronika Deseniška, ki sta ga napisala skladatelj Leon Firšt in scenarist ter novinar Janez Usenik. Delo je bilo krstno izvedeno 5. julija leta 2017 na Starem gradu v Celju. Zgodba temelji na stari legendi iz obdobja rodbine celjskih grofov in govori o Frideriku II. Celjskemu, sinu Hermana II. Celjskega, ki na potovanju po družinskih posestvih sreča Veroniko Deseniško in se vanjo zaljubi. Prepevata Željka Predojevič in Klemen Bunderla, Slepe miši.

Zdaj pa še nekaj svetovno znanih muzikalov. Leta 1986 je muzikal Fantom iz opere za gledališki oder priredil Andrew Lloyd Webber, besedilo pa prispeval Charles Hart. Fantom iz opere je bil leta 1986 premierno odigran na londonskem West Endu, dve leti pozneje pa tudi na Broadwayu. Avtorja sta zanj osvojila dve prestižni gledališki nagradi. Muzikal pa je leta 2012 zabeležil 10.000 ponovitev in je v zgodovini Broadwaya eden izmed muzikalov z najdaljšim stažem in največjim zaslužkom. Več kot 5 milijard dolarjev je zaslužil Fantom iz opere v vseh teh letih. Ni slabo. Skladbo Music of the Night je v originalni gledališki predstavi prepeval Michael Crawford. Tudi naslednjo, ki jo bomo poslušali, je napisal eden izmed najuspešnejših avtorjev muzikalov Andrew Lloyd Webber. Don't Cry for Me, Argentina, pa bo zapela Madonna.

Don't Cry For Me Argentina je skladba iz muzikala Evita, za katerega je glasbo napisal Andrew Lloyd Webber, besedilo pa Tim Rice. Muzikal, po katerem je bil kasneje posnet tudi film, pripoveduje zgodbo Evite Perón, druge žene argentinskega diktatorja Juana Perona. Muzikal je najprej nastal kot konceptualni rock opera album, ki je izšel leta 1976 in šele dve leti kasneje so ga postavili tudi na gledališki oder. Leta 1996 so po predlogi muzikala posneli prav tako uspešen ameriški film, v katerem sta blestela Madonna in Antonio Banderas. Zdaj pa se selimo v 60. leta, slišali boste naslovno skladbo muzikala Hair.

Živahni muzikal Lasje ima status ikone, vse odkar je leta 67 prišel na sceno glasbenega gledališča. Spodbudil je nastanek številnih pesmi, ki opredeljujejo to obdobje in so postale del pop glasbe 20. stoletja. Lasje so zgodba o skupini prijateljev, ki govorijo in pojejo, da bi proslavili ljubezen, življenje in svobodo. Hair je bil prvi rock muzikal, nastopajoči so bili različnih ras, med predstavo so bile gole scene in gledalci so se na koncu lahko pridružili nastopajočim na odru in skupaj z njimi zaplesali. Tako kot večina uspešnih muzikalov, pa je tudi ta postal film. Miloš Forman je leta 1979 po gledališki predlogi posnel kultni film z enakim naslovom Hair, Lasje. In še ena skladba iz muzikala Hair, Good Morning Starshine.

Zdaj pa čez mejo k našim sosedom. Leta 1975 so Karlo Metikoš, Ivica Krajač in Miljenko Prohaska po vzoru muzikala Jesus Christ Superstar na oder postavili prvo hrvaško rock opero Gubec Beg. Opera je bila komercialna uspešnica z več kot milijon gledalci. Glavno žensko vlogo je pela Josipa Lisac in najbolj poznana skladba je Ave Maria v njeni izvedbi.

Jesus Christ Superstar je kultna rock opera iz leta 1970 z glasbo Andrewa Lloyda Webbra in besedilom Tima Ricea, ki skozi oči Jude Iškariota prikazuje zadnji teden življenja Jezusa Kristusa. Delo velja za prelomni glasbeni fenomen, saj je tradicionalno gledališče združilo strastjo energije surovega roka. Preden sta avtorja delo postavila na oder, sta leta 1970 izdala konceptualni album, na katerem je v glavni vlogi prepeval Ian Gillan, pevec skupine Deep Purple. Leta 1971 je muzikal dobil svoje mesto na odru Broadwaya, leta 1973 pa tudi na filmskem platnu. I don't know how to love him, poje Petula Clark.

Še eno skladbo boste slišali iz muzikala, seveda. Elton John bo zapel Can You Feel the Love Tonight, pesem iz Disneyjevega animiranega filma Levji kralj, ki je leta 1997 postal tudi odrski muzikal. Skladbe zanj sta napisala Elton John in Tim Rice. Anja in Miha se za nocoj od vas poslavljava skladbo Can You Feel the Love Tonight.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dobro večer, tudi to noč z vami Svit Dečman Stisovič. Slovenska varnostna obveščevalna agencija zatrjuje, da pri varnostnem preverjenju prijateljice predsednice republike Nataše Pirc-Musar Viktorije Krivoljudske, ki ga je izvedla ob njeni pridobitvi slovenskega državljanstva, ni ugotovila posebnosti. Nekdani direktor Sove Rajko Kozmel ob tem meni, da bi morali obveščevalci ob izvolitvi predsednice znova preveriti varnostne zadržke glede ljudi, s katerimi se druži zasebno. Miha Brejc, pobudnik spletne peticije za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je sporočil, da so zbrali skoraj 70 tisoč podpisov, preden so ustavili zbiranje, potem ko so zaznali nenaden vnos več tisoč podpisov iz Indije in Izraela. Kot je pojasnil, zdaj pozivajo k pomoči pri organizaciji klasičnega zbiranja podpisov. Mednarodno kazensko sodišče mora ohraniti neodvisnost, da bi pomagalo zagotoviti pravico za žrtve najhujših zločinov, sta sporočila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa v odzivu na ameriško sankcioniranje japonske predsednice omenjenega sodišča Tomoko Akane in senegalskega višjega tožilca Abdulajeja Sejeja. Združeni narodi pa so pozvali k zaščiti uradnikov sodišča pred tovrstnimi povračilnimi ukrepi. V Ukrajini se ob nadaljevanju vojne krepi tudi notranje politični pritisk na predsednika Volodimirja Zelenskega. Nedavno odstavljeni obrambni minister Mihajlo Fedorov poziva k iskanju načina za izvedbo volitev tudi med vojnim stanjem in govori o sistemski krizi upravljanja države. Na Bohinjski Beli so se poslovili od legendarne slovenske gledališke in filmske igralke Milene Zupančič, ki je v soboto po dolgotrajni bolezni umrla v 80. letu starosti. Državnega pogreba z vojaškimi častmi so se udeležili številni stanovski kolegi in sodelavci velike umetnice, sokrajani, znanci in prijatelji, ter številni drugi, v katerih je svojimi vlogami ali osebnostjo pustila neizbrisen pečat. Sledi šport in Jan Škarjanc.
2: Končane so prve tekme zadnjega kroga kvalifikacij za uvrstitev v skupinski del nogometne lige prvakov. Nogometaši Celja so z 1-1 remizirali s Slovanom iz Bratislave. V 15. minuti so povedli Slovaki, vendar so slovenski prvaki že pred koncem prvega polčasa uspeli izenačiti. Gol je za Celjane z lepim strelom z roba kazenskega prostora v levi zgornji vratarjev kot dosegel Oduli. Za grofe je remi lepa popotnica pred povratno tekmo, ki bo prihodnjo sredo v Celju. Celtic je doma s 3-0 nadigral avstrijski Lask, Bodoglimt je v gosteh s 3-1 premagal Nimigen, Hapoel pa je bil doma z 2-1 boljši od azerbajdžanskega Bakuja. Slovenski košarkari so na prvi pripravljalni tekmi pred drugim delom kvalifikacij za svetovno prvenstvo po preobratu v zadnji četrtini premagali reprezentanco Latvije z 89-86. Prvi strelec Slovenije v Tivoliju je bil Klemen Prepelič z 31 točkami, po 12 pa sta jih dodala Martin Krampel in Aleksej Nikolič. Druga pripravljalna tekma slovensko izbrano vrsto čaka v soboto v Celju, ko se bodo pomerili z reprezentanco Črne Gore. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na prvi pripravljalni tekmi pred evropskim prvenstvom v Beogradu izgubila proti Srbiji. Gostitelji so bili boljši s 3-1. Nordijska kombinatorka Ema Volavšek je na tretji tekmi poletne velike nagrade v Oberstdorfu po najboljšem tekaškem delu zasedla tretje mesto. Zmagala je Norvežanka Ina Marie Hagen. V Zagrebu so se končale kvalifikacije na Evropskem prvenstvu v športni gimnastiki za telovadce. Slovenija je imela 6 tekmovalcev, najvišje pa je končal Anže Hribar, ki je z oceno 13,833 na parterju druga rezerva za petkov finale. Gregor Rakovič, lani peti, je na konju z ročaji padel.

Spoštovani poslušalci in drage poslušalke, dobrodošli v nočnem programu Nacionalnega radija. Začenjamo ga s 7. delom radijske dokumentarne serije Po železni cesti. Tokrat bomo izvedeli, da je bilo Celje približno 1000 dni zadnje postaje na tem železniškem odseku. V glasbenem radiogramu Malo po eni bomo gostili Roberta Šarmana, vodjo skupine Ivela cesta, ki letos praznuje 30 let delovanja. Po drugi pa prisluhnite koncertu Veselih Štajerk, ki smo ga posneli v živo v studiu 22 regionalnega RTV centra Maribor. Obeta se nam zanimiva in predvsem glasbena noč. Kjerkoli ste in karkoli boste počeli, Stane Kocutar, Gregor Strmecki, Kristjan Šmit in Robert Zajšek si želimo, da jo boste preživeli v naši družbi.

0: Po železni cesti 180 let. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem.
1: 2. junijskega dne leta 1846 je torej krak južne železnice segel do Maribora in Celja. Prihod vlaka v mesto ob Savinji je bil, kot se je izkazalo, že kaj kmalu izjemnega gospodarskega, političnega pa tudi vojaškega pomena. Celje je iz regionalnega trškega središča postalo pomembna točka na eni tedaj najpomembnejših prometnih osi Habsburške monarhije, povezavi med Dunajem

0: Matejem in Trstom. Maribor in Celje sta bili tako prvi mesti na tej ključni prometni osi. Do odprtja odseka proti Ljubljani leta 1849 je bilo Celje tudi končna postaja južne železnice, kar mu je prineslo poseben logistični in gospodarski pomen. Takšnega mnenja je tudi zgodovinar magister Damir Žerič iz Pokrajinskega muzeja Celje.
1: Mi štejemo pravzaprav izgradnjo južne železnice oziroma železnice do Celja in se kar je to s temu sledilo kot začetek nekega tretjega zlatega obdobja v celjski zgodovini. Če pustimo moč ob strani, res to daljno preteklost, obdobje antične Celje, če imamo mečkam bliže na srednjeveško Celje, ki je bilo vendar Celje rezidenčno mesto, se je po izumrtju grofov celjskih Celje kot nekoč prestolnica najslavnejše, najpomembnejše srednjeveške plemiške rodbine, se je potem čisto utopilo v nekem provincialnem poprečju, ki je izgubilo ta rezidenčni status. In razvoj mesta pravzaprav je bil utemeljen samo na razvoju neke lokalne trgovine, lokalne obrti. In kako je mesto padlo pravzaprav na neki lestvici, govori tudi o štiru prebivalstva. Srednjeveško Celje je štiro nekaj manj kot 1000 ljudi. Tik pred prihodom južne železnice do Celja jih je Celje štelo približno 1700. V nekaj letih se je štiro prebivalstva podvojilo. In pravzaprav sama železnica je bila takrat res nek unikum, tako infrastrukturno velik poseg. Sabo je prinesel seveda tudi velike druge družbene, politične, infrastrukturne spremembe, kot sem rekel, že tudi demografska rast. In Celje se ni samo uveljavilo kot pomembno mesto, tudi kot lokalna, regionalna prestolnica oziroma središče, ki je seveda privabilo investitorje, goste, arhitekte, turiste, ne nazadnje. In začela se ta zlata doba Celja, katere posledice v bistvu na nek način čutimo še danes. Namreč ta industrija, ki je tudi danes v Celju prisotna ali pa recimo je zaznamovala sploh 20. stoletje, je nastala kot posledica prihoda južne železnice, kot nekega magneta za investitorje, ki so tule gradili tovarne, naprimer kot prva večja 1851 rudnik in železarna v Štorah, potem 1873 cinkarna, nekoč pravi gigant, potem 1894 Vesnova tovarna emaljirane posode in še druge stvari.
0: Kjer so pred enim letom še zeleni travniki in cvetoči vrti bili, zdaj kolodvor ali Bahnhof stoji, veličastno kot kakega kneza poslopje. Je na pomlad leta 1846 zapisal celjski zdravnik in dopisnik novic dr. Jože Šubic.
1: Torej, mi vemo iz vero, da so že januarja 1845 začeli pripravljati teren za izgradnjo železnice, skakako so kopali tam na področju okoli same Voglajne, da so seveda tudi nasuli prostor za izgradnjo tega platoja, ki so potem zgradili samo železnico. Istočasno pa moramo vedeti, da je bil tole že čas, ko se je bližala marčna revolucija, da je bil že nemirni čas, ki je sploh potem zaznamoval obdobje po 1848. letu, da je tule bilo seveda ogromno ljudi od vse posod, vseh vetrov in takratna državna oblast ali državna oblast tudi na nek način ni želela dati temu dogodku prevelikega prestižnega pomena. Zato seveda na lokalni ravni gledano, če gledamo samo Celje, je to bil izjemen dogodek, ne nazadnje Bahnhof, kot se rekli, železniško postajo v Celju, so zelo primerjali s knježjim dvorom, vse je bilo okrašeno, na vagonih se je igrala glasba in podobno, ampak timo ne dokaz o nekem strahu, neki zadržavnosti državnih oblasti, se je pa kazal v tem, da pa je bil kot najvišji predstavnik na sami otvoritvi direktor generalne direkcije torej državnih železnica. Sveda se je pa potem pa ta pomembnost izgradnje manifestirala kasneje, ko je bila proga že zgrajena do Ljubljane, ko so se sploh trudili vezati dogodke na rojstne dneve Franca Jožefa in podobno, kot tudi sam cesar bil osebno prisoten ob otvoritvi proge leta 1857 v Trstu, ne, skako je bil dosežen ta ultimativni cilj, ne, povezava prestolnice z največjim glavnim pristaniščem, samim Trstom. Ne. Ampak ja, v celju je bilo praznično. Ne. Seveda bomo tudi vedeti, ne, da tistega leta, v tistem obdobju 1846, pa potem v nadaljnih 1000 dni, je bilo celje končna postaja. Ne. In pravzaprav je tu bila ta res pomembna frekventna točka, ne, kjer so vozovi od vse posod prihajali sem, se tu tovorili. Ne. In to je potem dejansko spodbudilo zelo neko živahno življenje, v kateri so vsi imeli korist. Celje, meščani, gostinci, trgovci, hotelirji. To funkcijo potem kasneje prezira Ljubljana, ne, ki je bila v tistem času, v 19. stoletja, že tako in tako teda največje slovensko mesto, če bo takrat del Kranjske, a vendar, če gledamo današnje slovensko ozemlje, je to bilo središčno mesto, tudi osrednja gospodarska točka, ne, in dejansko to končno postavil, ta profit te končne postaje potem prezira Ljubljana. Ne. Vsi vozovi, vse kočije, ves transport, ki je šel cimo iz obale proti notranosti, se ostalo potem tam. Ne? In tam so potem ljudje lahko bi čakali tudi teden, dva ali še več. Ne? Sako, v tistem obdobju, tistih 3 let do izgradnje proge v Ljubljani, do Ljubljane je celje bilo takrat dejansko res ta središčna točka. Ne?

0: Železnico so prišle v naša mesta železniške postaje ali kolodvori in v večjih mestih še ena popolna novost – kolodvorske restauracije. Te so bile že v svojem prvem obdobju nekaj posebnega. Kako pa so bile videti sredi 50-ih let minulega stoletja, pa je v pesmi zaobjel Lojze Krakar. Mladen Bogič, upokojeni ravnatelj Muzeja slovenskih železnic v Ljubljani, doživeto pove Krakarjevo pesem in njej ob bok še kaj doda.
1: Krakar je bil, dokler se ni oženil in ga je žena spravila v red in je postal profesor, doktoriral je tudi, ne, in tako naprej, je bil bohem. Ne. In on je še v mladih letih kot otrok doživel transport v Nemčijo med vojno, ne. Tako da ga je to, te smrti se nagledal in to ga je zelo, zelo obremenilo. Ne. In ljubljanska postaja nekdanja restauracija, ki je bila nekoliko, jaz nisem bil kako vojni heroj, ne, tak, ampak ene trikrat sem bil pa biti not kot študent, ne. Mračna je bila, zrjavim opažem, ne, nekak vlažna, zoprna, imela je pa eno prednost, odprta pa celo noč. In vsi tisti, ki niso znali hotla, mogli domov, ki so jih drugi vam pometali, so se najdeli v kolodvorski restauraciji. Ne. In Lojze Krakar tudi, ne, in je gledal, ko se je zelo predstavljal, da sem jaz Lojze Krakar, da tam sedim, da gledam okrog sebe in premišljam. Vidim. Ne. Tukaj je zadnja postaja Ljubljane. Kadar prehodiš vsa pota noči, tu srečaš v bratskem objemu pijane, cipe, poete in zgledne meščane. Tu kot v peklu ob tej uri so zbrane duše nesrečnih, zgubljenih ljudi. Sredi med njimi kot angel so v belem sučen takar zaspanih oči. V kotu pri mizi z obrazom zbledelim truden, izmučen pijanec, če mi. Poleg se ženska gre s starcem v velim srečno zaljubljenko. Lačnih oči gledajo mladi popotnik, željan belih teh prsi in vina pijan. V kotu z pičargo. Ob njem se prepira družba poetov že od včeraj zvečer. Eden naslonjen na mizo študira, kaj je to pravzaprav čas in vsemir. Drugi naskrivaj po žepih nabira ficke poslednje za golaš in pir. Vsi smo mi pravzaprav strašni berači, brez idealov, žena in boga, večni bohemi in večni nergači, žejni življenja in lačni srca. Pa se zato ob tej uri, ko vlaki znova odhajajo vsak svojo pot, semkaj napotimo sanjati o vlaku, ki bi popeljal nas daleč od tot. Jutro šumi na zvojenem peronu, dan je. Ljudje spet na delo gredo. Mi pa kot v temnem živinskem vagonu, bolni jetniki v neznano gremo. Psuje čistilka nas, psuje natakar, ven nas pometajo skupaj s smetmi. Koga le briga, zakaj je tale krakar v buri tej čudni še tukaj, če mi. Nikoga ne briga. Ljudi ne, ne vlakov. Vlaki vriskaje gredo svojo pot. Komu le mar je zgubljenih bedakov, ki ne vedo več nekam in nekot. Mi več nikamor od tod ne vemo, ko da naš vlak več nikamor ne pelje. Nas le morda kdaj na tračnicah zmelje, trudne do smrti, življenja kolodvora.

0: Celju je bila železniška postaja podobno kot v Ljubljani in v Mariboru zgrajena nekoliko izven strjenega mestnega jedra. In pravzaprav je na nek način to bila tudi velika prednost, ker je seveda ta del Celja je bil seveda ozemeljsko prazne. Ne? Ampak železniška postaja je bila magnet in tam se je potem počasi preselil ves ta arhitekturni živel v tem delu mesta, vsaka od nekoč vzhodne stranice srednjeveškega obzidja do železniške postaje se je začela pozidava tega območja. Podobno kot v Ljubljani in v Mariboru, kot sem rekel. In tu so bili zgrajene najpomembnejše, najimenitnejše stavbe, zgrajene po Dunajskem vzoru, naprimer stara mestna hranilnica, ta modra plača, ki še danes stoji, potem nemška hiša, Deutsches Haus, danes je dan celjski dom. Skratka, tja se preseli pravzaprav vsta politični, družabni utrip mesta. In glede na to, da je bilo takrat Celje večinsko nemško govoreče, da je bilo to ena zmed trdnjava nemštva pri nas, so želeli tu živeči Nemci pravzaprav pokazati, da Celje je nemško mesto. Ne. Torej, če rečemo, da je recimo pristanišče okno v svet, je železniška postaja predstavljala vhod v mesto, ne, slavnostni vhod v mesto, ki pravzaprav ponuja možnosti neslutenega razvoja in vsak poslovnež, vsak gost, vsak turist, ki je prišel v Celje na železniško postajo, ko je stopil ven, ne, je moral videti, da je Celje nemško mesto. Ne. In dejansko je ta arhitektura tudi to izdajala. Ne. In privabljala ljudi vse posod. Ne. Torej, Celje je bilo središče regije, ponujalo veliko možnosti nekega družabnega življenja. Tule spomeni, da še danes imamo največjo srednjeveško grajsko utrdbo, Celjski grad, že takrat seveda zelo privlačno točko. Ne smemo pozabiti na kopališča, ne, takrat je bilo Savinja seveda še bistveno čistejša, z kopališči za ženske, otroke in za moške, to je zelo privabilo turistice posod. Potem park, ne, ki bi eden najlepših v državi, pa seveda potem ne, izhodiščna točka za obisk drugih hribov, pokrajin Logarske doline, Laškega, Dobrne, Rogaške, Slatine, rimskih toplic, ne, vsako se teh mondenih zdravilišč, ki so slovele takrat po celotnem cesarstvu.
1: Če se po zemljevidu nekdanje monarhije ozremo na sever, pridemo do še ene zanimive ugotovitve. Praga in Dunaj sta bila z železnico neposredno povezana le malce pred prihodom prvega vlaka v Celje. 20. avgusta 1845 je v Prago pripeljal prvi parni vlak po novi progi cesarsko-kraljeve severne državne železnice. S tem je bila vzpostavljena neprekinjena železniška povezava med Dunajem in Prago. Od takrat naprej je vlak botroval tudi boljšim vezem med slovenskimi in češkimi deželami in najbrž zelo pripomogel k temu, da so se na Češkem začeli zanimati za Slovenijo in Slovence, predvsem za Slovenske gore, za Slovansko Švico, kot so rekli. Vse to je bilo povezano tudi s številnimi slovenskimi študenti, profesori in izobraženci, ki so v drugi polovici 19. stoletja študirali na Praški univerzi in drugih visokih šolah. Planinski navdušenci, ki so se povezali, pa so želeli širiti idejo slovenskega planinstva med rojaki na Češkem, pa tudi organizirati izlete v Slovenske gore. Pa smo tam!

24. junija 1897 so češki planinci in ljubitelji slovenskih gora na pobudo profesorja Karla Kudovskega ustanovili Češko podružnico Slovenskega planinskega društva. Ta datum velja tudi za začetek organiziranega planinstva na Češkem. Da pa so si okolja, ki jih loči nekaj 100 km, postala bližja, je pomembno vlogo odigral prav vlak. Železnica je postala pomembna za povezovanje slovenskih dežel s češkimi. Razdaljo je bilo mogoče premagati, tako je bila na Jezerskem že leta 1900 postavljena češka koča, ki še danes ohranja del tipične češke hribovske arhitekture.

Da pa je češko-slovenska planinska povezava vzpostavljena s pomočjo vlaka dobila posebno dimenzijo, je poskrbel tudi češki skladatelj Julius Fučik in napisal koračnico Triglav.

0: Od turistov pa je imelo koristi tudi samo mesto Celje.
1: Tule pravzaprav je bilo veliko mestnih hiš, ki so ponujale seveda poleg neke gostinske tudi hotelirsko skrbo. Ne. Tu nastane takratni hotel Štat Vin, danes hotel Evropa, ne, z 150-letno tradicijo. Skratka, turizem je tako in tako bil že zelo znan, ampak vlak, ne, je bila pa novost. In to je bilo za tisti čas seveda tako rekoč izjemno popularno, mondeno prevozno sredstvo, ki so ga uporabljali seveda ne samo pač domačini, ampak rade volje tudi petičneži in seveda ne nazadnje, ne, tudi kronane glave so z vlakom prišle v Toplice, sam cesar Ferdinand, sam Franc Jožefa, ne, drugo pomembno plemstvo takratne avstrijske, avstro-ogrske aristokracije in seveda tukaj bo Celje in seveda ta regija postavljena na zemljevid srednje Evrope.
0: Dunajske kronane glave so pogosto uporabljale vlak za pot proti jugu. Ko so julija 1883 na Kranjskem potekale slovesnosti ob 600-letnici zveze Kranjske s Habsburško oblastjo, je cesar Franc Jožef 11. junija tistega leta obiskal Šentjur. Iz že tedaj slovečega zdravilišča v Rogaški Slatini so ga s kočijo pripeljali do Šentjurja, kjer je stopil na vlak. Dogodek silno rad opiše Miha Bučar, ustanovitelj in vodja muzeja Južne železnice v Šentjurju.
2: Namreč 600-letnica je bila Habsburžano in tako je šel pogledati malo, kako se ti kraji razvijajo, tako se ustavijo tudi pri nas. Bil je prejšnji dan v Rogaški Slatini, s kočijo so ga pripeljali, ker še ni bilo proge Grobelno-Rogatec. V Šentjur, tukaj ga je pa pričakala velika množica ljudi, celi te dolini in tako naprej. Dr. Gustav Ipavec, ki je bil takrat župan v Šentjurju, je znal to odlično speljati in sicer tako, da ga je v slovenščini pozdravil. V slovenščini mu je naredil govor in na koncu smo zapeli še pesem Slovenice, katerega avtor glasbenega dela je bil Gustav Ipavec. Seveda cesar se je to zapomnil in ga še isto leto poklical na Dunaj, mu predal zlati zaslužni križec za krono in ga postavil za svojega svetnika. Tako vidite, da tudi v Šentjurju, kjer so Ipavci pokopani, tudi dr. Gustav Ipavec, kjer ima svoj spomenik in tako naprej, mu je Anton Aškerc zapisal zelo lepo misel, ki je še danes lepo razvidna pri obnovljenem spomeniku. In sicer, dokler po svetu hodil bo Slovenec, na grobu tvojem ne usahne venec.

0: Tisoč dni, ko je bilo Celje, končna železniška postaja, je relativno hitro minilo. Povezava z Ljubljano in nato s Trstom se je gradila vztrajno in glede na stanje gradbene operative tistega časa izjemno hitro. Zidani most je bil naslednja ključna točka, pomembno vozlišče, še posebej, ko je bilo odločeno, da bo povezava Ljubljane z Zagrebom šla ne po hipotenuzi, pač pa nekako po katetah trikotnika, čez zidani most.
1: Avstrijci so pravzaprav ta državni načrt pripravljali že zdavno nazaj. Ne? Pravzaprav je bila ideja nekako povezati Galicijo z Dunajem preko zahodne Mađarske, južne Štajerske z Dunajem. Ne? Pa potem nekaj časa so bile te pobude na strani zasebnikov, potem je država seveda videla, da teh stvari ne da prepuščati zasebnikom, ampak da to je pomembna zadeva na državni ravni. Nad vojvoda Janez, ne, ki še kako pomembno za naše dežele, ima velike zasluge, da je železnica prav skozi današnjo slovensko Štajersko. Ne, zanimivo je, da je bila tudi že na severni Štajerski delu ne, ideja, ne, ki bo šla sploh proga ali skozi Maribor ali skozi Ptuj. Moramo vedeti, če da je mečka malo večji krok na dim, ne, da sta bila takrat ti dve mesti približno podobno veliki. Ne. Maribor je štel nekje leta 1840 približno nekje 4000 prebivalcev, tu je mogoče 1000 manj, a ne? Ampak recimo prvo ta rezultat izgradnje železnice, vse kar je to prineslo, se lepo rezultira v teh dveh primerih. Okoli 1900 Maribor šteje že okoli 30000 prebivalcev, tu pride komaj do 5-6 tisoč. To so bili veliki infrastrukturni projekti, a ne? Torej pa poplavnost, poplavno območje Pesnice, kako premostiti Muro in Dravo, ne? Pije do Celja. No, najtežje je pa še čakalo. Ne? Svaka, kako zdaj povezati Maribor, Celje z Ljubljano in potem naprej? Ne? Bilo je več variant, 200 bi skozi Savinjsko dolino, ki bi iz današnjega zornega kota najboljši. Torej približno ena po trasi današnje avtoceste, druga bi šla skozi Tohinjsko dolino. No, potem so se pa zaradi gospodarskih interesov odločili za traso preko zidanega mosta. Ne. Torej odločilo je dejstvo, da so v Zasavju obstajale velike količine premoga, ne, ki ga prej niso mogli v takšnem obsegu izkoriščati. V Zagorju je bila državna topilnica cinka in svinca, steklarska industrija, šamotno pekarna Apnenice, priliti rudnika svinca, talinica železa v Pasjeku in seveda poleg tega ne, tudi so hoteli prebuditi ta že danes večkrat omenjeni zdraviliški potencial v Laškem in v Rimskih Topicah. No, ravno med gradnjo te proge ne, na trasi Celje zidani most, ne, torej so odkrili te vrelce v Rimskih Topicah, ne, v Laškem še potem dodatno seveda pivovarska industrija, zelo pomembna. Ne, in pa seveda tudi to dejstvo, ne, zidani most je vedno imel neko pomembno križiščno vlogo, kot manj cestno, ne, bolj pa rečno pristanišče, ampak predvsem pa je bil zidani most določen kot izhodiščna točka za potem nadaljno gradnjo proge proti Zagrebu. Ne. Seveda danes iz današnjega zornega kota je stvar, ta odločitev moče da zgrešena za današnji razvoj, za takrat je pa seveda neka logična odločitev, ne, maksimalno izkoristiti potencial, ki je bil dan. Ne. Je pa ta del proge seveda bil takrat izjemno zahteven, torej tu so se gradili štirje mostovi, še en v zidanem mostu, ogromne betonske plombe, palisade, ne, seveda ta oska soteska, kako prečiti Savinjo, potem na drugi breg reke Save, vsaka je bil to kar, so bili to kar veliki pionirski posegi, s katerimi so se gradbeni inženirji prvič dotlej sploh srečali.

0: Karel Rustja, eden naših najpomembnejših poznavalcev železniške zgodovine, natanko ve, kateri interesi so narekovali traso, kot jo poznamo.
1: Interesi tržaškega pristanišča, kjer so se zbali, da bi proga preveč zavila proti Italiji in ker so takrat v tržaškem lojdu bili vplivni dunajski politiki, so nahnili tehnico za tako imenovano kraško varianto, to je progo sedanje trase Ljubljana, Postojna, Trst. Ponovim, proga skozi naše kraje ni zgrajena iz ljubezni do Slovencev, ampak iz strateške geografske lege.
0: Še nekaj je zanimivo. Vsa mesta vzdolž trase Južne železnice so kmalu dobila tudi močne vojaške posadke.
2: Pred 120 leti je Celje štelo približno 5-6 tisoč prebivalcev. Da ima mesto kar tri vojašnice, je priča o tem pomembnem tudi strateški poziciji, ki jo Celje imelo. Na zadnje potem ta lega, ki jo Celje ima ob železnici, tudi povzročila veliko katastrofo v času druge svetovne vojne. Sploh v času zavezniškega bombardiranja, torej od jeseni 44 do spomladi 45. Mislim, da bo tu evidentiranih več kot 40 zračnih napadov. Prav seveda zaradi te celjske lege na železniški progi, torej Graca, Maribora pa naprej proti Zagrebu, so kako prekiniti morebitni transport sovražnikov. Že v času prve svetovne vojne, tudi zaradi železnice, je bilo Celje neko središčno naborno območje. Tu je bilo pravzaprav dvakrat več ljudi, kot pa je bilo samega prebivalstva. Ogromno vojakov, ogromno ranjencev, ogromno ujetnikov, bolnih. Tu so zgradili tudi bolnišnico rezervno lazareta. Vsaka prav zaradi rezultatov oziroma posledic same železnice.
0: Po 180 letih na vseh slovenskih odsekih nekdanje Južne železnice poteka ali pa je že končano posodabljanje in modernizacija trase. Dejstvo, da ta še vedno gre tam, kjer jo je začrtal Karel Gega, ne vliva pretiranega upanja, da bomo kljub investicijam potovali kaj bistveno hitreje.
2: Za tisti čas je bila proga zasnovana futuristično. Prve lokomotive so zmogli hitrost nekje do 40 km na uro. Torej, seveda z možnostjo nadgradnje, kar se seveda vsake desetletje je bila vožnja sama hitrejša. Ampak dejstvo je, da to je moje mnenje, no pa tudi najbolj še marsi do drug deli to mnenje, da seveda je lepo in prav investirati v železnico v smislu trajnosti, nekega trajnostnega potovanja, zelene agende in podobno. Tudi nakupi novih vlakovnih kompozicij so krasni, ampak dejstvo je, da sama konfiguracija terena in potek železnice kot takšen ne omogoča hitrih voženj. Zdaj vprašajmo se, kako je smiselna investicija, ki skrajša samo vožnjo iz Maribora do Ljubljane za 10 minut, ali je mogoče boljše razmisliti, tudi najbolj bo do tega prišlo, ogradi pa ponoma nove hitre železnice, ki bi tekla približno po trasi današnje avtoceste in močno skrajšala same razdalje, ker kot vidimo, sosedje nas že krepko prehitevajo.
0: Še dodaja magister Damir Žerič iz Pokrajinskega muzeja Celje.
3: Naslednjič v podkastu Po železni cesti.
0: Južna železnica je v naše kraje prinesla napredek. Kakšna bo njena usoda jutri, sploh po tistem, ko so severni sosedje predali namenu novo hitro železniško povezavo med Gradcem in Celovcem, ki gre naprej do Trbiža, Tržiča in vse do Trsta. Naša železna cesta ostaja. Kaj več pa bomo o tem spregovorili z Markom Koširjem v naslednji epizodi podcasta Po železni cesti. Pripravljam ga Stane Kocutar.
3: Po železni cesti. Dokumentarna radijska serija ob 180-letnici prve železniške povezave na Slovenskem. V podkastu Radia Maribor, na RTV 365, spletni strani Radia Maribor in v vseh knjižnicah podkastov.

0: Poglej in povej. Radijski detektor skoraj pozabljenih reči.
1: Mlada umetnica Špela Ambroš je magistrirana profesorica likovne pedagogike in skorajšnja magistra študija na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, oddelka za grafiko pod mentorstvom izredne profesorice magistrice Zore Stančič. Špela se v svojem delu ta trenutek osredotoča na hibridno raziskovanje prepleta tradicionalnih likovnih tehnik in sodobnih medijev, kot so video, animacija in instalacija, pri čemer se zavestno ne omejuje na en sam medij ali izrazno polje. Njena umetniška praksa izhaja iz raziskovanja identitete, spomina ter presečišč osebnih in družbenih zgodb.
2: Že od začetka sem vedela, da me pač umetniška smer malo bolj vleče kot pedagoška. Čeprav mi je pedagoška dala neko osnovo, neko sposobnost razčlenjevanja, analize in tako dalje, sem vseeno želela odkriti, kaj se pa skriva pod nekimi temi umetniškimi nagnjenji pri meni. In ja, je bil kar izziv. Je bil kar izziv, da se pripravim do tega, da v bistvu zberem dovolj poguma in zaupanja, da se prijavim na spremne izpite, ker vseeno že pod nazivom akademije se skriva, ne, tak neko pričakovanje in sem bila takoj sprejeta in potem so se začeli pač novi izzivi, nove razstave. Ljubljana mi je res ponudila ogromno priložnosti, da se spoznam na nek način. Kot umetnik je vedno tebe pričakovano, pričakovano je nek cilj, da prideš vedno globje v spoznavanje sebe. In zdaj na koncu te moje poti izobraževalne, se mi zdi, da sem kar še posebej s to razstavo v Sodnem stolpu prišla do enega močnega spoznanja o sebi in o sistemu in tako dalje.
1: Kot je zapisala Doroteja Kotnik, zvok v instalaciji Špele Ambroš ni spremljava vizualni postavitvi, temveč njen osrednji gradnik. Obiskovalca ne nagovarja zgolj vsebinsko, ampak ga fizično umesti v zvočni prostor, kjer poslušanje postane tudi telesna izkušnja. Pomembno vlogo pri tem prevzame tudi arhitektura sodnega stolpa. Njegov krožni tloris omogoča oblikovanje neprekinjenega zvočnega toka, ki obiskovalca postopoma potegne vase. Prostor tako ni le prizorišče instalacije, temveč njen aktivni del. Zvočni izkušnji doda novo, prostorsko in simbolno razsežnost.
2: Zdaj trenutno sem razvojena med grafiko in zvokom. Predvsem zvokom, zato ker je to en medij, ki ga prej v času študija nikoli nisem prav raziskovala. Se mi zdi, da na akademiji te res nudijo, še posebej, ko se pač približuješ koncu, da se ne držiš v nekem tem tvojem začetnem mediju, ker sem jaz obiskovala smer grafike na akademiji. Zdaj pa v bistvu, ko se spreminjaš, ko spoznavaš neke nove poglavja svojega življenja, ti mogoče ta medij več ne podpira tvoje ideje več, kot ti jo je. Tako da potem sem prišla do zvoka, ki pa je trenutno res taka intimna, vsaj v mojem delu, intimno orodje, s katerim lahko gledalca res popeljam v svoje občutenja.
1: Kako ste pripravili to svojo samostojno razstavo, še vedno vpeto v sam študijski proces, kaj vam je ponudil prostor, kako ste ga zapolnili in kaj nam razstava ponuja?
2: Jaz sem začela iskati prostor z namenom, da mi omogoča to neko krožno cirkulacijo zvoka. In sem se sprehajala vse od nekih rotund do Mihaličeve galerije, ampak mi je vsak prostor bil nekako presekan z nekim ali stabrom ali z nekim objektom, ki mi je pač zmotilo to cirkulacijo. Tudi na nek način energije. In potem sem stopila kontakt z lutkovnim gledališčem, za Minorite, z čistem upanjem, da imajo mogoče kak termin prost in sem jim predstavila svoj koncept. Gospa direktorica lutkovna gledališča me je izjemno podprla, res sem bila tudi presenečena nad umetnostno galerijo Maribor, ki mi je ponudila posojo opreme, zvočne in polje vse je res začelo nastajati, kot sem si zamislila. Je pa bilo veliko izzivov, ker sem, kot sem že predala, sem vedno z nekimi vizualnimi mediji nastopala v svojih razstavah in v svojih delih in zdaj v bistvu, ko prije do zvoka, pa ti nočeš preveč vizualnih motilcev nastaviti, ne? Mislim, vsaj z mojih izkušenj. Zato sem se odločila za enostavno postavitev šestih zvočnikov v krog, ki nekako metaforično, simbolično predstavljajo notranjost moje glave, mojih misle in to je tudi sodni stolp neverjetno zaobjel, ker mi je pač ponudil neko varnost, tudi ta kupola na samem vrhu je dodala estetiko prostora, tako da ni v bistvu potrebovala instalacija nič drugega.
1: Smer, po kateri stopate, je pravzaprav vaš osebni izziv in nima prav veliko uresničevalcev. Se mi zdi, da je to področje, ta kombinacija prav čakala na vas, ali vam bo tudi v prihodnje ta naveza z zvokom predstavljala izziv?
2: Ja, meni je težko razmišljati o prihodnosti. Zdi se mi, da ko najdem nekaj, kaj mi je res na kožo pisano in v času svojega ustvarjanja, ne vem, če se je to že zgodilo, ker je pri meni zelo pomembna iskrenost, ki jo izražam v svojem delu in zaenkrat mi vizualna podoba ne nudi več tega. Tako da se mi zdi, da zvok je pa v svoji surovosti, recimo, ki v bistvu avtentično kopiraš realnost, ne mora biti nekaj bolj pristnega kot tak mede, se mi zdi.
1: Tokratno rubriko Poglej in povej s pogledom na pravkar končani razstavni projekt Špele Ambrož v kulturni četrti Minoriti v Mariboru sem pripravil Stane Kocutar.
0: Poglej in povej več na www.radiomaribor.si.

Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila. Predsednik opozicijskega gibanja Svoboda Robert Golob je pozval premijeja Janeza Janšo k sklicu Sveta za nacionalno varnost, na katerem naj pristojne institucije predstavijo informacije o morebitnem upletanju tujih držav, predvsem Rusije in Izraela, in njihovega vpliva na nacionalno varnost države. Kot je opozoril Golob, ta ne sme postati sredstvo političnih obračunavanj. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je madžarskemu kolegu Andrašu Baki čestitala ob včerajšnjem uradnem prevzemu položaja. Kot je sporočila, mu želi uspešno in odgovorno upravljanje predsedniške funkcije. Ob tem je dodala, da se veseli sodelovanja ter nadaljnega poglabljanja dobrih sosedskih odnosov. Zahodno od Madrida je izbruhnil nov gozdni požar, poročajo tamkajšnje oblasti. V gašenju približno 50 km od španske prestolnice je vključenih tudi 9 letal za gašenje iz zraka. Oblasti so približno 3500 prebivalcem odredile naj ostanejo v zaprtih prostorih. Zaradi bližine ognjenih zubljev pa so evakuirali več hiš na obrobju kraja Aldea del Fresno. Nogometaši Celja so na prvi tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov v Bratislavi z 1-1 remizirali z domačim Slovanom. Povratna tekma bo v sredo v Celju. Vremenska napoved: danes bo v hribovitem svetu na zahodu spremenljivo do pretežno oblačno, možne bodo posamezne plohe in nevihte. Drugod bo sončno z občasno povečano oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, dnevne od 25 do 33 stopinj. Jutri se bodo padavine z nevihtami znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto kaže na zmerno oblačno vreme, predvsem sredi dneva in popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. V nedeljo bo sončno, popoldne v hribih ni izključena kakšna nevihta.

0: glasbe. V ritmu Štajerske. Glasbeni radiogram.
1: A recent survey which shows that most people in an emergency would turn first to radio to learn the facts.
0: To je glasbeni radiogram.
2: Na Radio Maribor. Radio Maribor.
3: Pozdravljeni v oddaji Glasbeni radiogram. Ja, danes predstavljamo prav posebno skupino. Skupino je Bela cesta, ki letos praznuje 30 let ustvarjanja. Z menoj v studiju sta, lahko rečem, dva kapitana te skupine, Robert Charman in človek iz ozadja, pa ne tako iz ozadja, tudi Danilo Ženko. Pozdravljena, fanta.
4: Zdrav.
3: Lepo zdrav. Takole vedno, ko se prične intervju, seveda začnemo pri začetkih, ne, kako pa naj drugače začnemo, ampak ja, ok, 30 let skupine. Robert, tebe gledam, kakšni časi so bili takrat? Svetli časi, kako si ti doživljal takrat svet in kako si doživljal glasbo?
4: Ja, seveda, čist drugačni od kot danes, ne. Slovenija se je osamosvojila, postali smo neodvisna država, bili smo mlajši 30 let in seveda so bili čist drugi časi svetlejši, ja, rečmo.
3: Ideja skupini je nastala predvsej spontano, si predstavljam, ne?
4: Ja, mi smo peli skupaj v pevskem zboru,

0: edb in nekih že avtorskih komadov, dobo ideja, da bi bilo dobro to fajn narediti kako skupino, pa smo povabili zraven še to Danijelo Krajnski je bila, torej mi trije smo prvi.
1: Kot trio,
0: je
1: ne?
0: Je bela cesta trio z muziko in poezijo, ja, leta 96.
1: Danilo, kdaj si ti stopil skozi vrata je bele ceste in potrkal?
2: V bistvu so oni stopili skozi moja vrata, ker so prišli snemati. Jaz sem imel v kleti en tak nikoli dokončan studio in pol, ko je bilo treba pa še base posneti, pa sem nekako najprej to, pol pa, ko je njim zmanjkal basist, pa sem se priključil te...
1: kot član.
2: Kot član, ja.
0: Znači, prav to moram vskočiti, ker skromno, ne, Danilo nam je dejansko naredil vse, ne, torej produkcijo, najprej posnel v živo, ker, dobro, iskreno povedano, nismo imeli denarja za studio, zato smo posneli živo, ampak smo pol
2: ja,
0: studio...
2: Ja, prvo ploša je bila živa,
0: ampak
2: ja.
0: Smo pol studio še, toliko delali, je. Da...
1: Vse imamo, jo, ja.
2: To se prav spomnim, da smo začeli snemati in je... Folk pač sedel noter, pa so nekaj ploskali, pa se ne znarjal in sem se kar tam pred njih postavil vse, kot... Ploščo snemamo, ne? Ja.
1: Prosim, če...
2: Dajte vi malo to zdaj ploskati, pa malo žurati tu, pa ker boste vi tudi na plošči, ne, na vse ja. Zadnje, ne? In se pol neko vzdušje naredila,
0: ja,
2: ne?
0: Ja, ker snemali smo v Domu kulture, ne?
2: Ja.
0: Slomškem domu in tam je že, v bistvu, po defaultu so ljudje bolj sedeli, gledali predstave in ne? Tako da pol je...
2: Danilo to... Žan katoliški plac je tako.
0: Ja, tako.
1: Ne. No, ampak je dejansko ta plošča je en zapis časa, ha? Če se daj nazaj gledate. Ha?
0: In to je bila tudi ideja, ne? Takrat se nismo imeli mi na črto. Jaz ne vem, danes mogoče mladi ustvarjalci drugače delajo, ne? Imajo že vizijo, imajo vse naštudirano, ne? Mi smo pač začeli pravzaprav iz heca, čist iz heca, iz Afrikancije in potem, je to nastalo, že nekaj teh komadov se je nabralo, teh nekih prilet, teh nekih avtorskih, smo rekli, dajmo to, da bomo imeli nekaj zapisano, ne? Uh-huh. V bistvu to je bila ideja in pol, no, na prvem našem albumu je kot bobnar bil Andrej Pintarič, ne?
1: Opa, Lačni, ja, ja,
0: Lačni
1: Franc.
0: Franc, ja, tako.
1: Uh-huh. Zanimive zgodbe. Danilo se je, na smehni malce.
2: Ja, Andrej je bil faca.
1: Je bil faca, ja, res je, ja. Pogrešamo ga in veliko, kar ga še slišimo na razno raznih posnetkih, ne? Raznih skupin, seveda pa Lačnih Francov v prvi vrsti. Ok, gremo na glasbo, predvajali bomo torej skladbe, ki ste jih igrali v naši glasbeni sredi, Jutro ob kavi so še lepše ob kitari in otvorili ste z eno tako super priredbo o Karla. Se spomnite, kdaj je to, katero leto je to, ko si spisal tale prevod, prepesnil?
0: Prepesnil,
1: duhovito pesem,
0: tako.
1: In je naredil še bolj smešno.
0: V bistvu, mislim, da kar 96, ne? Aha. 96, nekje januar. Vem, da so nas na Jazdejanom povabili za 8. februar v Narodni dom v Mariboru in pa smo tam že, mislim, da izvajali to skladbo. Ne? Nekje 96. januarja, rečemo.
1: Odlično. O Karla in odlična je bela cesta v akustični izvedbi, se ste vedno bili akustični, no, ampak tokrat če pa malce bolj.

jaz sem čisto nor. Ful te mam rad, či glih si taki stvor. Me tepeš, da najrajši bi se drl.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram. Poslušamo je Belo cesto, ki letos praznuje 30 let. Z menoj v studiju Danilo Ženko in Robert Šarman. Ampak ja, ko takole poslušamo vaše plošče, tri so, če se ne motim, ne? Ja. Tri izdane plošče, zmeraj en tak podton oziroma rdeča nit je ena satira, humor, marsikateri pisatelj bi rekel, da je humor ena najtežjih oblik pisanja, tudi humor v glasbi, ne? Tega praktično skoraj da ni. Robi, ti si v bistvu mojster tega, kako gledaš ta svet, z kakšnimi očmi, da najdeš to satiro in nekaj humornega vsem tem, ki pa ni zmeraj.
1: No, meni to zdaj je zelo laskane, jaz od samo sebi niti slučajanjem tega mnenja, da sem satirik, meni je pač takrat uspelo, pa dejansko niti nisem napisal, jaz sem sam prevedel te komade, ja, te zabavne komade, ampak s njih v neko zabavno besedilo, v druge besede, ne, me tepeš, you hurt me, ne, mislim, ja. To so pač dobesedni prevodi v
0: ampak to se je treba
1: pohorščino, ja, tako, in je nekak sedlo, ja, je ratalo, ja.
0: Danilo, ti si tudi, se mi zdi, ne, velik humorist, mislim, vem, da ga imaš v sebi, ne, da imaš v sebi humor zelo, ne.
1: Absolutno.
0: Ampak kako ti, kot potem seveda snemalec in tudi kot glasbenik, to udejaniš v glasbo, ne, si verjetno upošteval to pri samem snemanju, ne, da ohraniš to zgodbo, da se ohranijo teksti, da ne potopiš te zgodbe v pretirano produkcijo.
2: Ja, mislim, kvečemo spodbujati to, ja, pa, pa mogoče tudi v instrumentalu narediti kako navihano stvar, ne?
0: Točno tako.
2: Da malo podkrepiš s tem. Je pa nasplošno cel band tak, ne vem, enkrat smo šli v Beograd, pa smo tam se 5 ur s kombijom ali koliko ur vozili. Mislim, to je bilo režanja, to je žurka.
1: Še,
2: mislim,
1: uro, ne? Še eno uro več kot vožnje, ne?
2: Noben ni zamorjen, mislim, to je tak, ko je en maturanski izlet, recimo, ne?
0: Ki traja, ne?
2: Ja. Tak da, nekako, ko zbiraš ljudi za v band, moraš vedno paziti na to, da vsak paše v kombi, ne?
0: Ne? Zelo dobro
2: da
0: mislim.
2: Da nimaš kombi enega, ki ti tam nekaj bluzi. In to je v tem bandu definitivno, ne? Mislim, tudi zdaj, če po 30-ih letih valjda ni nekih ambicij, da bi za nekaj spote šli snemati, pa neke lestvice, pa nekaj.
0: Čudno
2: kaj,
0: bi bilo celo, mislim, se zdi, ne?
2: Ne?
0: Ja.
2: Če se pa dobimo, sem pa imamo fajn, ne, sem pač kot hobi, kot tak, ne.
0: Ampak zanimivo mi je, ne, ker se prisotni, ne, torej na radijskih postajah, sploh pri nas, ne, skozi, ne, skozi vsa leta, ne, ampak niste pa band, ki bi skakali iz vseh ekranov, iz vseh tablic,
2: ja,
0: iz reklam.
2: Ja, nikoli ni bilo to nekako v trendu, ne.
0: Ja, ja.
2: Ko ti se kaj v trendu, potem pride ven iz trenda, ne, in potem se to pozabi, ne, to pa je neka taka špura, kaj znam.
1: Je to, da nas vrtite na radio, je po mojem plod odlične produkcije, ne?
2: Ja, ne, vse mora biti dobro. Ne?
0: In zgodbe, ne? Ja, in zgodbe, vse, ne?
1: No, ampak hočem reči, Radio Maribor, ta lokalna naša scena, tu smo nekako mogoče prisotni, drugače širše, pa prav gotovo ne.
0: Kaj pa publika? Se z leti spreminja? Kaj ugotavljate, ko takole greste na oder? Imate še vedno koncerte, ni jih veliko, ampak jih imate, ne? Kaj opažate?
1: Opažamo to, da jaz vedno pravim, da kadar imamo mi koncert v Slovenski Bistrici, je podobno, kot če imaš obletnico mature, ne? Pridajo ti naša generacija ljudi ven, ki so drugače vsak v svojih luknjah in službah in to jim pride ven in se imamo vedno fajn, ne? Ker se vidijo po dolgem času, ne? Ob enem hkrati pa so tu že ful mlade generacije, mogoče celo njihovi otroci ali pa naši. Ne?
2: No, otroci od fanov, ne? To so pa doma poslušali, ko so bili čist mali.
1: Mali, ne? In potem pridejo, ne? In v prvi vrsti stojijo dekleta, ki so dejansko, ne vem, 30 let mlajša od nas in, znajo na pamet recimo ploščice, ne? Poje kompletno celi pap, ne?
0: Ja. No, to je klukica, kot rečemo, ne?
1: Ja, tako,
0: ne?
1: To je nagrada umetniku ali pa ustvarjalcu definitivno največja, po mojem.
0: V redu, gremo še na muziko, torej iz naše glasbene srede, odlično ste izvedli skladba Umazana stara luknja, Dirty Old Town.
1: Yep.
0: Všeč ti je ta Melos, vam je všeč ta, ne? Melos.
1: Ja, ja, to je glasbeni. Folk glasba folk, in to je bil začetek sploh naših, naši začetki so bili v znamenju folka, priredb, tudi ciganske smo igrali, včasih ne brez bobno in to tako, da tu so naši začetki, pa smo pa zaplavali bolj v rock, ali pa pop rock.
0: Zanimivo, ne, če se zdaj vrnemo 30 let nazaj, kaj je takrat bilo popularno v Sloveniji, definitivno ne folk glasba, ne?
1: Ja, ja, mislim, takrat je Kreslin začel s tem trendom,
0: a,
1: ne?
0: A to pa je res, ja. Okay.
1: On je v bistvu bil nek vzornik, bomo rekli, ne?
0: Ok, dobro. Umazana stara luknja, res odličen, odličen prevod, ne? Težko se ga spomniti. Ajde, kar gremo.

0: Ja, to je oddaja Glasbeni radiogram, je Bela cesta, je z menoj v studiju Robert Charman in ja, seveda Danilo Ženko, človek, pa ne bom rekel večjih obrazov, ampak večjih
1: talentov.
0: Večjih talentov, oprosti Danilo, večjih talentov, ki jih ne skrivaš in res, mogoče se na tebe sedaj malce ozrem, delaš z veliko mladimi ljudmi, veliko mariborske scene je dejansko nastalo tudi zaradi tebe, Maribor, tudi mi opažamo, ne, glasbeni uredniki ima vrhunsko glasbo, kvalitetno glasbo, kar takole tekmujejo med seboj, kdo bo izdal boljšo skladbo in zato si seveda tudi zelo, zelo, kako narečem, kriv tudi ti. Kako gledaš na ta mladi val glasbenikov in kaj to tebi pomeni, da si jih nekakšen, če lahko rečem, vzgojil oziroma si dal pravo pot, no, da se je zgodilo to, kar se je zgodilo v Mariboru. Mislim, da se bo tem pisalo čez nekaj let, ne, da je v Mariboru preporod glasbe, tako kot je bil, ne vem, v 70-ih.
2: No, zdaj ne vem, če to je glih vsaj moja krivda.
0: Definitivno.
2: Ampak okrog tega našega studija Basement se je en krog ljudi naredil, ki ne samo da snemajo, ampak pridejo tudi tja na kafe ali pa zvečer na en pir in se je naredila ena taka scena, no, tak družimo se, ne, in mi je super, da za mano prihajajo tudi producenti, tonci, ki so dobri, ki pač jim lahko svetujem, lahko jim pomagam, ne. Meni pa zdaj vedno bolj ostaja jazz, pa pa tudi kaka klasika, pa to, ne, ta hip-hop, pa rock, pa to, pa pol ta mladi prevzemajo in jaz pol včasih za njimi pač pepelnike spraznim, pa kozarce pomijem, pa tla, zato ker oni nimajo časa, ne, oni to ne morajo. Oni bojo pa oni prišli tudi v moja leta, pa bojo, koliko bojo oni pepelnike praznili, ne. Tako da se nič ne, ne sekiramo okrog tega, je pa fajn, da vsake toliko se zgodi kaka popevka tedna na valu 202 iz našega studija in
0: in tudi na Radio Maribor kakšni hiti, ki se potem vrtijo in vrtijo in vrtijo in smo ponosni, ne, da so
2: ne, in se super se je porazdelilo po teh studijih po Sloveniji, kaj kdo dela, ne, tako da mi imamo to, heavy metal imajo eni drugi, narodnjaki so spet druge, to je neka taka gnezda so se naredila, no, in si ne krademo posla in je
0: odlično.
2: The best, no,
0: res je the best in odlično je to. Mogoče vprašanje za oba, pa Danilo, prvo zate, kako hitro prepoznaš, da je pesem dobra, ko ti prinese avtor oziroma skupina eno skladbo, kaj se ti mora zgoditi v tvoji ustvarjalni duši oziroma kaj se zgodi, da rečeš, ok, to pa ima nekaj?
2: Najprej je tekst, ne? Potem je pa pri glasbenih idejah, mogoče se kaj doda zraven, ne, ni nujno, da je v štartu, da že demo dober, ne. Ampak en tak največji primer je bil Dan Draff, to je bilo še tu v studiju 22 snemano.
0: Na Radio Maribor.
2: Ja, na Radio Maribor, ko jaz sem pač tu takrat delal in prinesli so demote in mene je vrglo na rit in smo, zdaj si upam to povedati, na šverc posneli celo plato v nočnih urah, v vrtaru smo dali na pult dva pira, pa, ne, pa smo naredili v bistvu remek delo, ki je,
0: res je,
2: v bistvu začetek reperske scene sploh v pri nas. Ne.
0: Brez, ne, ja. Brez tega alboma.
2: Iz čistega entuzijazma pač. Ne,
0: Robert, tudi ti, ne, si znam prav po tem, ne, da v bistvu skladbe gradiš, torej na zgodbi, ne, na besedilih, ne, kdaj tebe, kako ne rečem, kdaj začutiš, ja, ali pa zadanja, pa kdaj začutiš, da imaš neko temo oziroma da imaš nek material, ki se ga splača gnesti kot glino?
1: Mm. Ne vem več, ne, ker je že res dolgo časa nisem nič ustvarjal, nič napisal, ampak ko je bilo pa ne vem, to je lahko bil vožnja iz službe. V avtu, ideja, priješ domov, posnameš, napišeš nekaj, manjka še tam en, par stihov, ne, noter in pol to dopolniš in v bistvu tako si rekel, kdaj začutiš, da je to to, ali pa veš, ne veš, začutiš. Začutiš, da to, bi, ja. To pa ima potencial, ne? Pa priješ do ženkota, pa ženko rečeš, kaj to mogoče malo cukr teče, nekaj spremeni, ne?
0: Neko,
1: pa, nastane kar dobra zgodba, no?
0: No, ampak zanimivo, ne, da, ko si rekel cukr, ne, ampak dejansko tvoji teksti so tisti, ki so globi, ne, ki so poglobljeni, zato moraš malce raziskovati po duši, ne, ne gre kar takole iz...
1: Veš kaj, to je kulminacija, ne, nečesa, kar si v življenju prebral, doživel, izkušnje, ne, in se nekje nalagajo, pa ali pride ven, ali ne pride, to je življenje, ne vem, kaj ne rečem.
0: Ti je blizu ta slovenski šanson stari, si od iz tega kaj črpal, si črpal iz poezije?
1: Ma jaz odkar vem za sebe, sem poslušal glasbo, ne, in moji starši so imeli te male plošče iz širne Jugoslavije, nisem toliko poslušal tuje glasbe, ampak bolj s tem rasto gor, ne, z petjem ljudskih pesmi doma, ko smo se dobivali pri stari mami, starih ljudskih slovenskih in kaj pa vem, verjetno vse skupaj pusti neko sled in nekaj, ne, nekaj pečat na tvojem ustvarjenju ali izrazu.
0: Včasih res kar malce pozabimo, ne, kako je dobra slovenska ljudska pesem, ki jo mešamo z narodno zabavno glasbo, kar
1: mešati.
0: Se mi zdi prav, unikum smo, se mi zdi, v Sloveniji, ne, da ne znamo ločiti, kaj je ljudska pesem in kaj je narodno zabavna pesem.
1: Ne znajo.
0: In ne znajo,
2: viža.
0: Ravno zadnji smo imeli eno viža, ja, debato, ne, da na akademiji praktično ni predmeta, ne, da bi lahko bil tudi predmet slovenska ljudska pesem, ne, ni, ga ni, posod to ini pa je, ne, kar je zanimivo, ne, mogoče še pred gremo na glasbo, je katera pesem skupine Je bela cesta, ki vam je prelomna ali pa se vam zdi, da res, ok, vse je težko to se da izločiti, ampak da rečeš res, ok, to pa je pesem, ki...
1: Ja, za mene, kot avtorja je, se pravim, najbolj pač največja nagrada, da publika pač poje,
0: to je
1: recimo med staniščnimi ploščicami, ne, to je en tak komad, ki je najbolj zapečate, ne? Kaj ti misliš, ne?
2: Ja, ne.
0: Bomo pa mi sedaj slišali eno skladbo, ki je tudi tvoja, ne? Tvoja avtorska, ki pa mislim, da se od vseh vaših skladb vrti na Radiu Mariboru največ greva proč. Se spomniš trenutka, ko je nastala, oziroma, če imaš recept, kako ponoviti še kaj takšnega, kaj se je zgodilo takrat, no, da si jo...
1: Nimam recepta, spomni se, kdaj je nastala, točno se spomnim trenutka, mislim, da sem bil v Gracu, v Avstriji, kupoval kitaro.
0: Ideš v tujini, ne?
1: Kjer sem dobil na vdih in pol nova kitara, Taylor, kaj prijem domov, probam in takoj na vajah, da igraj to, igraj ono in smo naredili.
2: A ja, zdaj meni potegnil, ti v bistvu kitari poješ, pridi, greva proč, ne, ja, ne, ja. Baby, ne. No.
0: Okay. Koliko je te bilo potrebno?
1: Miss Taylor.
2: Ja, okay.
0: Ja, sej, kitara je lahko ljubica, ne, ja, masi je, ovo, ljubica, ne, ja. In je večna, in je kar zvesta, ne, po navadi, ne.
2: Lahko je to
0: ja, lahko bi bila.
1: Mikrofon.
0: Okej. Okay. V redu, greva proč in skupina Je bela cesta, 30 let že gre proč, pa je še zmeraj tukaj.
3: Poslušaj, krošne šelestijo, pomladni veter govori, poglej, kak očke zaželijo,

0: Ja, to je Daja, glasbeni radiogram, Greva proč in je Bela cesta, Robert Charman in Danilo Ženko z menoj v studiju. Robert, kako močno tebe zaznamuje sam dialekt pri pisanju torej tvojih tekstov? Se ti zdi ta pohorščina, ali pa kako na temu rečem, bistrčina, ti slovenske ja, bistrice, ja. Ampak neka pohorščina je vmes, ne? Je to tudi te zaznamuje kot avtorja, da so teme takšne kot so, da grejo v to smer, da so duhovite, da so včasih malo trde?
1: Očitno ja, ne? Mislim, z začetka je bilo tega veliko več. Pri teh komadih, ki so pol v drugem albumu, ne, ali pa v, potem naprej v tistih singlih, to je bilo pa bolj že podobno slovenščini. Ne.
0: Ja, no, ampak humor ne, je ena taka sestavina vaše skupine skozi vsa leta.
1: Je, če pa ni v pesmih, je pa na koncertih med komadi, ne, sploh ko je zraven naš Dejan Kalan, on ima vedno kake sočne ja, domislice.
0: Danilo, je pri takšni skupini najtežje ujeti prav to, no, da se ujame v posnetek sam ta zgodba, humor in ta neka globina, ki jo nosi skupina. Ker meni se zdi, da vi prav preko humorja, če prvič poslušaš, slišiš eno zgodbo, če greš pa malo globje, pa je malce grenkobe, malce tiste, kar je v bistvu največ. Ne? Je tebi kot snemalcu, kako ne rečem, producentu, pardon, to v bistvu izziv, da zajameš to, da ta pristnost ostane v samih skladbah. Ne? In kako to narediš?
2: No, vse to smo že prej. Ne? V bistvu jaz zvočno podobo tega ne morem narediti, ampak to mora priti iz glasbenika, iz izvajalca, iz teksta, iz avtorja. Ne? Lahko pa malo podpihuješ, da je mogoče še bolj ali duhovit, ali ciničen, ali satiričen. Ne? Sploh pri interpretaciji, potem ko vokal snema, ne? Se veš, ti lahko zapoješ en komad na 100 načinov. Ne? Mm-hmm. In ga potem pač pevca zaviješ v vatico in ga pripelješ do tiste točke, da to naredi tako, kot more.
1: No, tu se lahko glasim, ne? Kot, ja. Ko smo snemali pri Danilu, on je vedno znal te stimulirati ali pa osvoboditi neke treme, nekega, ne vem, tega momenta studija.
2: Ravno sem hotel, ne?
0: Ja. Ravno sem hotel to, si psihologa malo, ne?
2: Ti pevcu ne možeš, da niža ali pa više ali pa nekaj. To so drugi izrazi. Greva še enkrat, ker je vedno boljše. Ne, ne da je bilo za nič, ampak greva še enkrat, ker je vedno boljše.
1: Zdaj vem, kaj to pomeni. Ja.
2: In pol on dobi, on pol to samo zavest, pa mogoče zgubi tremo, pa tak, ne. Ali pa ta moment, ko rečeš, ok, zdaj pa imamo, to je to, daj posnajemo še en take,
0: samo
2: tak,
0: za
2: sproščeno, tako ono.
1: Ampak ti moraš vedeti, kako smo mi to snemali.
2: In se dosti krat zgodi, da
0: tisti potem, ne?
2: Da je tisti potem, ne. Ali pa čisto prvi, preden, ko misli, da je zavajo, se je že zgodilo, ne, da gremo enega za probo, da vidimo, kako so slušalke, bla, bla, bla, in bam, konec,
1: in ga
2: posneto.
1: Nekaj moraš vedeti, Danilo je delal veliko stvari na terenu, jaz sem imel službo, druge obveznosti, tako da band pa snemanje je bilo mogoče četrta služba, ne. In si prišel včasih ob 9, 10 zvečer, že enkrat v studio in zdaj pa moraš snemati po celem dnevu, ne. A veš, tako da,
0: kepa tu so momenti, ne. Na tabu,
1: ja,
0: ne.
1: Ja, ja.
0: Ja, imaš, Danilo, kako ne rečem, kdaj, ki dejansko, ko reče stop, dovolj je, bomo šli v drug dan snemati, kdaj se v bistvu konča snemanje, kdaj je tisto, ko rečeš dovolj je. Si človek, ki dela take, torej posnetek na posnetek?
2: Ne. Mislim, tako, če v tretje, v četrto ne gre, potem
0: je boljše.
2: Je treba nekaj narediti, da bi bilo, če ni dobro, ne, ali pa če ni v pravo smer, ne, ni zanujno. To, da bi pa drajsali 2 uri, eno pa isto stvar, tudi recimo, če se lomi pri 2 taktih, preskočiš to, pa greš naprej, pa se potem vrneš, pa veš, kaj, ne.
0: Kako gledaš na produkcijo, bomo rekli, tega časa sedaj, no, če govoriva res o tej najnovejši produkciji, ko se, ne vem, snema tone in tone vokalov, pa na koncu se sliši en vokal v bistvu zadaj, pa se slišijo neki delay in tako, kako ti kot, kako ne rečem, res
2: mislim, ena,
0: old schooler, ne?
2: Ja, kako, ena ta urodja so fajn, ne?
0: Se zgubiš kot, kdaj vsem tem?
2: Ja, seveda. Uh-huh. Mislim, lahko zgodi se, kažem, da en komad miksaš en teden in pol padeš tak not, da za vsak ton, za vsak vsakega inštrumenta, veš, čisto točno, v bistvu razdrobljeno sliko imaš, uh-huh. Nimaš pojma, kak bo to zdaj nekdo slišal, ki to prvi sliši, ne?
0: Točno tako.
2: In pol moš to odložiti za, ne vem, en teden ali pa 14 dni in pol, ko to čez en čas slišiš, moš to v eni uri gotovo, ne? Zdaj, to, da je pa treba posneti 16 trekov nekih bekov, pa vsega boga, pa tu pa sem malo old school, ja, pa ni treba na vsak kanal obvesiti 10 pluginov, pa ne.
0: Ja.
2: Se mi zdi, da ko smo na trak delali, da...
0: Je že bila omejitev, ne?
2: Je to bila omejitev, da v bistvu na plošči potem točno to, kar je glasbenik odpel ali pa odigral, ne. Uh-huh. Nobenih korekcij, nobenih premikov, nobenega editiranja takrat še ni bilo. In mislim, da so tudi bendi dosti bolj resno vzeli vse skupaj. In
0: pripravljeni so prišli verjetno.
2: Pripravljeni prišli bolj. In seveda naravna selekcija. Ne? Ne? Zdaj ti lahko vsak ton na eni kitari zamenjaš, zamikaš, popravljaš, barvaš. Ne? Prej pa to mogo kitarist odigrati. Ne? In če je bil za nič, pač ni mogel posneti. Je posnel nekdo drug. Ne? Tak, ne?
0: Ja. Vaša skupina, mislim, da bo ostala v tem, ne? Da bo snemala tako, kot se je snemalo na old school
2: način, ja, ja, ja.
0: In
1: ja, če smo 30 let dihat,
0: ne?
1: Stari,
0: tako
1: smo
0: ne bo se spreminjali, ne? Tako je. Ok, kadar se zares živi, katero leto je to, ko si spisal tole pesem?
1: To je ravno bilo tistem, ko sem prej govoril, na vožnji iz službe, ne? Uh-huh. Divjanje, neko stres in pol, ja, 2004.
0: Zanimivo, ne, da se ideje, večkrat mi takole glasbeniki rečejo, pojavijo v najbolj neprimernih trenutkih, ne.
1: Ja. Pozabiš do doma, ne.
0: Tako, ja, zdaj je malo lažje, ko imamo vsi te grozne naprave zraven sebe. Ok, torej je Bela cesta in kadar se zares živi v živo na Radiu Maribor.

A dnevi, tedni, meseci in leta mimo nas bežijo. Hitimo, delamo, drug drugega sploh več ne opazimo. V glavah sabo nosimo samo probleme, svinjarijo. Potrujeni se plazimo.

0: Ja, to je daje glasbeni radiogram, je Bela cesta z menoj še zmeraj, Robert Šarman in Danilo Ženko. Smo v zadnjem delu oddaje, ja, 30 let smo rekli številka, ki nekaj pomeni ali pa tudi ne, kaj vama osebno to pomeni, samo da čas pač mineva, da v bistvu čas hiti ali tudi ste ponosni na to, da ste toliko časa skupaj in ste tukaj in ustvarjate.
1: Mislim, jaz sem predvsem v šoku, da je to že 30 let, nikoli nisem niti slučajno si mislil kaj takega, da bo bend obstaja 30 let in to bend, v katerem igram. Mi smo v bistvu nedejavni zadnjih nekaj let, 4 leta, torej ne ustvarjamo, ne vadimo, nimamo več niti svojega prostora. Naredimo en koncert letno za prijatelje, to nam je nekak še izziv. Letos je pa 30 let, letos je pa 30 let, pa smo rekli, da bi obeležili to 30. obletnico, mogoče z nekaj več koncerti. Ja.
0: No, ampak obava, jaz sedaj gledam, ne, in takole malce spodbujam, verjamem, da neke ideje se skrivajo nekje po predalih, po diskih. Robert, tebe gledam, mislim, da te vseeno srbijo malo prsti. In
1: malo, zdaj moramo še samo najti čas skupni s producentom, ne, in
0: pa bo Danilo malo...
1: Studijskim mojstrom in bomo pol rekli, ok,
0: te mladiče malo pustil na strani, ne, Danilo?
1: Tako da, maja, junija dobiš komad.
0: No, ker razmišljam ravno o tem, da svet je trenutno, gre v neko takšno smer, da se mi zdi, da če ne drugo, ne, potrebuje malce satire, saj to, no. Prostora je veliko sedaj za skladbe, ne, se mi zdi.
1: Škoda, ni več Saša Hribarja, ne.
0: Ja. Pa še koga, ne?
2: Ne, ampak ta, dejansko, če poslušaš novodobno rock glasbo, ni duhovita.
0: Ne, humor je manjka, ni humor je v glasbi. To se večkrat tako...
2: Kaj zem, če se spomnim Buldožerov ali pa Lačni Franca, pa to smo se režali, ko smo uvitke brali, ko smo poslušali, tako, ne?
0: Kot smo brali med vrsticami, ne?
2: Tako, ne? Zdaj so pa to neki taki teksti, ko...
0: Zelo resno se jemljajo, ne?
2: Mislim, pa kaj trpite, tako ali kaj?
0: Res je. In pravijo, ja, da prav ta humor v glasbi, tudi v klasiki, ne, je pogost, ne, so bili komponisti, ne, ki so ga zelo perfektno znali, tudi Mozart je bil mojster tega, ne, da se je malce igral, ne, in v bistvu je bil humor vrlina res največjih, ne, ustvarjalcev in jaz mislim, da ste vi na pravi poti, da izdate en humoren album, čeprav gre vse v maloro, ne?
1: Smo že pri albumu, ok.
0: slišali bomo še dve skladbi ob koncu današnje oddaje, pa ker ste super sogovornika, bi nekako takole vaju prosil, kaj bi dejala našim poslušalkam in poslušalcem takole ob koncu te oddaje. Danilo, ti imaš zmeraj pripravljene odgovore, ti si psiholog v studiju in tudi drugače.
2: Poslušalcem bi rekel, na... hodijo na koncerte, naj za koncert kupijo karto, ne pa da kličejo tam enega, ko ga poznajo. naj bojo kritični, pa naj se v svojem življenju lepo imajo.
1: Ja, predvsem to, ne.
2: Ja,
1: jaz bi tudi pozval mogoče organizatorje ali pa lastnike kafičev, restauracij, pubov, klubov, da malo več eventov delajo, ne, da se v živo družimo, pa da se imamo fajn, ja, da smo veseli, da mogoče vsaj za tiste dve uri ne razmišljamo o ceni nafte in politike, ampak da se imamo lušno. Ne.
0: Odlične misli za na konec, ja. Hvala, draga fanta, upam, da se vidimo kmalo na koncertu.
2: Hvala tebi, dragi fanti.
1: Hvala.
0: Tudi slišim kakšno novo skladbo od vas. To oddaje smo oblikovali, torej Robert Šarman, Danilo Ženko, tamle na drugi strani, odlični in lep, Simon Šprajcer in moja malenkost Gregor Strmecki. Čin, čin vsem.
2: Čin, čin.

sem gledal ustne medene in te baročne obline njene, nisem zdržal,

Morda bila si kriva ti, morda bil kriv je čas, morda pa jaz.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Za nadomestna člana državnega sveta sta bila v Novi Gorici in Kranju izvoljena Marko Gaser in Vesna Humar. Kot predstavnika lokalnih interesov bosta v državnem svetu zamenjala Eleno Zavadlav-Ušaj in Ivana Megliča. Uradne rezultate bo državna volilna komisija razglasila predvidoma v torek.